se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Domnul Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România, Radio Zoo face

0: de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani?

0: la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: La mulți ani, Radio Zoo, frumoșii mei.
1: Bună dimineața, la mulți ani. Ziua Zoo, ziua în care mergem să ne facem mari. Ziua în care împlinim 18 ani. Bună dimineața, ăsta e matinalul de la Zoo.
0: Mari, dar nu cu minți, da? Rămânem la fel de nebuni.
1: Din Bucovina în Banat, din Dobrogea în Maramu, să ne întrecem în urat. La mulți ani, Radio Zoo. Și da, este ziua ta, dar nu e o zi oarecare. Copilăria, papa, de acum ești radio mare. Ești cumva tânăr adult, continui frumos să crești, iar noi toți te iubim mult. La mulți ani, să ne trăiești.
0: Să ne trăiești, să ne fericești și să fim împreună încă 18 ani de aici încolo.
1: Iar astăzi este ziua pe care noi vă facem cadou de dimineața și până seara, pentru că de 18 ani Radio Zoo este playlistul numărul 1 al României. E timpul ca voi să preluați conducerea radioului și din momentul ăsta până seara târziu voi să faceți playlistul Radio Zoo. Așa că dacă ai o amintire pe care poți să o traduci într-un cântec și poți să ne spui și amintirea aia și mesajul, un cântec care să aibă o însemnătate pentru tine, dă-ne un mesaj la 0748111550 și imediat după știri s-ar putea ca primul cântec de la 18 ani de Zoo să fie chiar povestea ta. 0748111550. Facem și ediție specială astăzi de Cine s-a trezit deștept, ediția majoratului Zoo. Altfel, nu m-aș duce până la Tea Teodorescu pentru știri, pentru că a fost nenorocire. Aseară, practic, echipa națională a României a arătat în meciul cu Bosnia cum a arătat Radio Zoo și cum a sunat Radio Zoo în prima zi de emisie, acum 18 ani.
0: Ai, mă, măcar voi ne-ați nimerit butoanele într-un fel sau altul, că nu v-a ajutat tehnologia, asta e altceva. Dar zici că au jucat cu mingea ovală, adică...
1: Suntem nu slabi, suntem cum n-am fost vreodată de slabi, sau cel puțin formula afișată aseară de Gică Hagi, care mi se pare că Gică Hagi și după meciul cu Suedia, dar mai degrabă aseară după meciul cu Bosnia, e o imagine a neputinței. Bă, dacă nici Hagi, nici Lucescu nu poate să facă nimic din jucătorii ăștia, înseamnă că suntem jos, jos de tot. Păi ne bate Bosnia în ultimii 2 ani pe unde ne prinde. Avem 3 meciuri, 3 înfrângeri cu Bosnia. Și cu stadionul plin și cu stadionul gol și acasă și în deplasare. Băi, cred că și la gura de metrou, dacă s-ar fi întâlnit cu fotbaliștii români, ne-ar fi nenorocit pur și simplu.
0: Păi să încercăm și cu altă echipă care să joace pentru România, una mai puternică din Nations League.
1: O să caut cum stătea Naționala României în 2008 când se lansa Radio Zoo. Să văd ce rezultate aveam atunci. Dacă vă aduceți aminte voi, dați-le mesaj la 0748111550. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
2: Bună dimineața, audierile miniștrilor continuă astăzi în confrângere pentru tricolori în Liga Națiunilor. Avem 16 grade acum în București. Prima zi de audier pentru miniștrii propuși în cabinetul

0: Mureșan s-a încheiat cu 4 avize negative, 2 pozitive. Aviz favorabil au primit Tanțoș Barna, propus ca vicepremier și ministru al agriculturii, și Alexandru Nazare, nominalizat la finanțe. Fiecare candidat a avut la dispoziție aproximativ o oră pentru întrebările senatorilor și deputaților. Iar audierile continuă astăzi cu ceilalți 10 candidați. Avizele comisiilor sunt consultative. Votul pentru învestirea guvernului este programat mâine în plenul reunit al Parlamentului. Între timp, ieri PSD a anunțat că socialdemocrații nu vor vota guvernul Mureșan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național al PSD. Președintele Partidului Socialdemocrat, Sorin Grindeanu:
1: nu vom vota guvernul Bolojan. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Zicrit Vasile Mureșan promite, pentru că, deși știe că nu se poate ține de cuvânt.
0: Din tabără AUR, George Simion a anunțat că partidul său va boicota atât audierile cât și votul pentru învestirea cabinetului Mureșan și spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui guvern stabil. CFR vine cu precizări despre reducerile studenților la călătoria cu trenul. Studenții de până în 30 de ani înscriși la zi la universitățile acreditate din România au reducere de 90% la clasa a doua pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity. Pentru clasa a întâi, vagon de dormit sau cușetă, diferențele de tarif se plătesc integral. Și atenție, reducerea se aplică numai pe traseul dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află facultatea. Până pe 30 noiembrie, studenții pot folosi legitimația vizată pentru anul universitar trecut. Studenții din anul întâi pot folosi temporar o adeverință emisă de universitate. Și la sport, tricolorii n-au reușit să adune niciun punct după primele două meciuri din Liga Națiunilor. Aseară, România a înregistrat a doua înfrângere, 4-2 pe Arena Națională cu Bosnia. Meciul s-a jucat fără spectatori. România ocupă ultimul loc în grupa din care face parte, iar următorul meci este programat vineri, în deplasare cu Polonia. Vreme plăcută cu cer acoperit astăzi prin centru, sud-ul și sud-estul țării. Izolat va mai ploua slab la munte, în Dobrogea posibil și prin Muntenia. Tot aici vântul va sufla mai tare, iar maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Transilvania și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei. Și în București se simte vântul astăzi, maxima atinge 23 de grade. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: 18 ani de Radio Zoo și spuneam că o să caut, dar n-a mai fost cazul, pentru că Dănuț Fătu mi-a trimis situația națională a României acum 18 ani, când se lansa Radio Zoo. Spuneam că, așa cum am fost aseară în meciul cu Bosnia și cum suntem în ultima vreme, asta cu generația de suflet s-a dus
3: pe apa zâmbetului.
2: De suflet, ca să zic așa.
3: O să zici acum, ești major.
2: Hai să vedem, la 18 ani de Radio Zoo suntem cu Naționala României, care pierde, într-adevăr, pe un stadion gol 4-2 cu Bosnia. Putea să fie și 6-2, 6-1, 7-1 pentru Bosnia. Puteau să ne dea oricâte. La un moment dat au zis: bă, ne e rușine, împlinește Radio Zoo, radio numărul 1 de aici, din țara lor.
3: Cum o să intre băieții aia dimineață? Cu ce veste se vor duce la ascultători?
2: Deci noi ne-am lansat pe 29 septembrie 2008. Pe 11 octombrie 2008, deci la nici două săptămâni după lansarea Radio Zoo, România întâlnea Franța în preliminariile campionatului mondial 2010 și făcea egal pe Arena Națională.
3: Egal?
2: Da, 2-2. 2-2 pe Arena Națională, mă rog, Stadionul Național, sau cum se numea atunci, 23 august. Apoi, pe 19 noiembrie, am avut amical cu Georgia. Bă, 2-1, victorie pentru România. Eu nu cred că Bosnia de acum e peste Georgia de atunci, sau cine știe ce-o fi.
3: Adică vrei să-mi spuneți că vremurile astea chiar s-au întâmplat? Pentru că eu am avut curiozitatea să fac un research, să văd care au fost titlurile de presă din România acum 18 ani, într-o zi de 29 septembrie. Și avem așa, zici că este ceva din alte vremuri. Petrom a redus prețurile de referință la motorină. Un loc de parcare din București este cel mai ieftin din Europa. Aeroportul din Băneasa este foarte aglomerat după ce au redirecționat câteva zboruri spre Otopeni. Nicoleta Luciu trăia cel mai frumos moment din viața ei.
2: Și-l trăiește în continuare.
3: Iar Steaua se pregătea să plece spre Florența, unde avea un mare meci, iar presa din Italia spunea cu litere mari că Gigi Becali este acest Marlon Brando de România.

0: Și stăteam și mă gândeam, vremurile astea chiar s-au întâmplat.
1: Da, și nu uitați că în 2008, când am lansat Radio Zoo, deși eram egalii Franței la fotbal, acum ne nenorocesc bosniacii, unde ne prind, ne pregăteam să intrăm în criză. Adică toamna lui 2008 a coincis lansarea Radio Zoo cu inaugurarea crizei, ca să zic așa. 7 și 14 minute. Bună dimineața! Să le facem pe ale noastre! Și ale noastre înseamnă asta. Fiți atenți!
2: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat!
3: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani.
4: Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc Radio
3: Zoo. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
1: Bună dimineața, astăzi doar tu faci playlist-ul la Zoo. Neața.
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cine ești și cum ne înseminezi ziua?
5: Din Brașov.
1: Așa.
5: Mi-aduc aminte de o melodie care o ascultam în autobuz în drum spre liceu. Era doar intro de la melodie.
1: În ce an?
5: În 2008.
1: 2008. Să fi fost toamna când s-a lansat Radio Zoo?
5: Cam așa ceva.
1: Erai la liceu? Hai să vedem în ce clasă și la ce liceu.
5: Cred că eram în clasa 12-a la liceul... Mai și uita ce liceu am făcut.
1: Ok.
5: Da.
1: Perfect.
5: Da, amintirea e...
1: E vie.
5: Pentru doar intro de la melodiile noi apărute. Și era melodia de la Smiley, cu Uzi în lipsa mea.
1: Aha. Asta e piesa pe care o ții minte în drum spre liceu din primele zile ale lui Radio Zoo. Sau mă rog.
5: Da.
1: Din perioada de început.
5: Da.
1: Asta. Câți ani ai acum?
5: De la 35.
1: Câți copii?
5: 2.
1: Să străiască.
5: Chiar acum ascultă Radio Zoo și unul din ei, pe celălalt încă nu s-a trezit.
1: În drum spre școală, nu?
5: Da, da.
1: Cât de tare, pentru că Radio Zoo nu se abandonează, se lasă moștenire. Îți mulțumim mult de tot că ți-aduci aminte de perioada liceului. Prima piesă din playlist-ul ascultătorilor de astăzi, de la majoratul
5: la
1: Zoo.
5: Și la cât mai mulți ani înainte.
1: Ne vedem cu Smiley la majoratul Zoo peste două zile, joi la Berlin.

0: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat. Astăzi de ziua ZU, playlist-ul îl faci doar tu.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de...
2: Bună dimineața, 7 și 19 minute. Încă n-am pus întrebarea de calificare la cine s-a trezit deștept, dar mai dăm un telefon pentru următoarea piesă din playlist. Care sunt amintirile tale legate de Radio ZU? Alo, da? Bună dimineața, țara!
3: Neața, neața!
4: Bună dimineața!
2: S-a trezit bună țara?
4: Da, da.
2: Oh, și țara Iașului.
3: Ce frumos! Exact, exact.
2: Prietenii noștri de la Innovatix din Iași, nu? Oamenii care fac tot felul de materiale...
4: Promoționale.
2: Promoționale, nu venea...
3: Casa cu promo-urile.
2: La fel ca naționala de aseară, naționala României. Mi s-a părut o națională promoțională.
3: A fost ofertă la nimic.
2: Da, luată de la Lidl, era zi de ofertă la Tigăi.
3: Auzi, au pus mână de la mână sau picior de la picior și n-au făcut nimic, da.
2: Așa. Ia spune, care-i amintirea sau mesajul pe care ai vrea să ni-l transmiți la 18 ani de Radio ZU? Care-i piesa ta din playlist?
4: Am zis că nu poate să înceapă majoratul ZU fără o piesă emblematică, ca să zic așa.
2: Emblematică?
4: De la Claudia Ionas. Exact, astăzi am făcut 18 ani.
3: Bravo, omule, ești mare de tot.
2: Claudia Ionaș, adică fica generalului Florin Ionaș.
4: Exact.
2: Știți că generalul Florin Ionaș e cel care a lansat piesa Jos pălăria pentru femei.
3: Serios?
2: Cine a făcut piesa asta celebră în România?
3: Andra?
2: Radio?
3: ZU?
2: Păi Andra de unde a luat-o?
3: Da, corect, păi și nu unde a venit.
2: Cine
3: prima dată și a cântat-o, evident.
2: Cine i-a zis Andrei să o cânte la Forța ZU?
3: Corect. Să respectăm și noi cronologia evenimentelor până la urmă.
2: Dragilor, să înceapă sărbătoarea. N-aveți cum să veniți la majorat la berărie, nu?
4: Încă, din păcate, nu am.
2: Lasă că o să vă povestim noi cum am fost.
4: Până atunci...
3: O să vă dați seama cum a fost după vocea noastră de-a doua zi.
4: Cu siguranță, cu siguranță.
2: Mulțumim, dragilor, vă pupăm.
3: Mulțumim pentru aproape.
4: Ia noi.

0: Bună dimineața!
1: Anu, ești Virgil? Salutare, Virgil!
0: Bună dimineața, bună dimineața! Ce la mulți ani, la mulți ani și tot ce vă doriți! Încă 18 ani împreună!
1: Virgil din Atena?
0: Da, da, exact!
1: Aoleu, dar ce repede ai răspuns! Dar cine, de fapt, cine a răspuns?
0: Eu am răspuns, eram... Deci, la momentul
1: unde
0: actual
1: sunt în Pirea. Unde stai dimineața? Știi unde erai.

0: Așa.
1: Așa. Bravo. Mă fie de bine.
2: Te-am luat de pe...
1: De pe tron, zi regele nostru.
2: Sincer,
0: Nu, eram într-un subsol, în subsol.
2: Da, mă.
1: Glumim, mă, și noi, mă, Virgil.
2: Sincer, nu știu dacă ai văzut meciul România
0: aseară. Ema, o secundă extraordinară în podcastul lui Măruță.
1: Mulțumesc, bravo. Mulțumesc.
2: Virgil, mă auzi?
0: Da, vă aud, vă aud.
2: Deci, iartă-ne că te-am ridicat de pe tron. Nu știu dacă l-ai văzut pe Burca aseară. Burca, fundașul central al României.
0: Mihai,
2: că a fost
0: sincer,
2: băgat de Hagi sincer, direct de pe toaletă l-a ridicat.
0: Mihai, sincer, nu-mi place fotbalul. Urăsc fotbalul.
1: Da, tu ești mai mult cu tațichii, cu
2: hai
1: din
2: cu
1: astea.
2: Muzica și zi-mi amintire din ăștia 18 ani de Radio Zoo.
0: Da, deci, cum v-am scris un mesaj, melodia Cămașa de la Lidia Buble mi-aduce aminte de întâlnirile pe care le aveam cu soția mea făcând la Veta Atena București.
2: Așa.
0: Și de câte ori ne vedeam și ne... conversam în WhatsApp și asta, melodia aceasta, ne... stai puțin că nu mai am aia. Așa emoțion.
2: Melodia Cămașa.
0: Da.
2: Dar ce înseamnă ceva, melodia asta pentru voi? Când o auzeați la radio sau vă trimiteați așa?
0: Nu trimiteam unul altuia pe WhatsApp la început, apoi când ne vedeam în București, o ascultam.
2: Am
0: chiar
2: înțeles.
0: Am vrut să mergem la un concert al Lidiei, dar...
2: Păi uite, vă așteptăm joi la Berărie.
0: Din păcate nu pot să ajung, suntem în Atena.
2: Ce să facem?
1: Dacă ți-a plăcut cu Calimera.
0: Și de ce nu veniți în diaspora, concerte, mari noștri cântăreți? De ce nu vin și în Atena?
2: Lasă că zice Naționala României numai... în diaspora. Uite, acum o să joace în... unde jucăm? Polonia.
0: Nu mulțumesc.
2: Bine. Îți mulțumim mult de tot. Deci, Lidia Buble, Cămașa este melodia ta.
0: Vă mulțumesc la mulți ani și sănătate maximă și poate ne vedem o dată în București. Doamne ajută!
2: Doamne ajută, Virgile, te-am pupat!
1: Te așteptam!
2: După pauză se aude Lidia Buble, Cămașa, iar dacă vrei să continui playlist-ul Zoo, ai numărul ăsta de WhatsApp toată ziua, 0748111550. În principiu nu ne trimite doar un cântec. Spune-ne și care e însemnătatea lui pentru tine. Poate te leagă de Radio Zoo, poate te leagă de, nu știu, momentul în care ai devenit mamă sau tată. Orice poveste, pentru că de 18 ani asta facem la Radio Zoo, înădim povești. Mai vesele, mai triste, zile mai bune, zile mai rele. Dar cumva, uite că am ajuns aici împreună și vă mulțumim tare, tare mult. Imediat după pauză facem și cine s-a trezit deștept și avem și o întrebare pentru asta. E un pic mai complicată întrebarea, dar o să vă prindeți voi când de-aia avem ascultători deștepți. Astăzi este ziua Radio Zoo, 29 septembrie. Însă, la nivel mondial, mai este o zi. Că nu întâmplător s-a lansat Radio Zoo pe 29 septembrie. Este ziua mondială a...
1: Și completați voi fraza.
2: Gândiți-vă
1: și dacă...
2: ce poate să fie. E un organ, dar pe de altă parte e și o treabă care ne-a apropiat pe noi de voi și pe voi de noi. Pe tu și Zu.
1: Și e foarte Zu. Exact.
2: Deci astăzi este ziua mondială a... SMS la 1815, al 10-lea SMS intră în direct în finala pentru 100 de euro. La mulți ani!
1: La mulți ani!
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu.

0: vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
8: Radio Zoo face 18 ani.
9: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
8: Până atunci, stai pe Zoo pe 29 septembrie și poți câștiga super premiile de la Splendor. Te așteaptă 3 ceasuri fosil de damă și 3 ceasuri G-Shock pentru bărbați. Și garantat, nu treci neobservat. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo!
10: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
13: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul îl faci tu. Din zori de Zoo și până în seară. Ascultătorii aleg când

0: la Majorat. Radio Zoo e playlistul numărul 1 al românilor de 18 ani, iar asta e melodia lui Virgil, care ne scrie, a lui Virgil și a Danielei, bună dimineața și la mulți ani. Asta e o melodie care ne-a marcat pe mine și soția mea, cămașa de la Lidia Buble. Pe această melodie făceam naveta București-Atena și o ascultam de fiecare dată când eram unul în brațele altuia. Se întâmpla în urmă cu 8 ani.
1: Și acum Virgil locuiește în Atena, este atenean cu acte în regulă. La mulți ani, Radio Zoo. Mă gândesc nu la noi doi, cum am pornit noi, dar la oamenii care încă sunt acum cu noi și care poate aveau un copilaș pe bancheta din spate, iar acum copilașul lor, cine știe ce vezi, mașini conduce.
0: Vezi că asta e tema la radio copiilor.
1: Ce aveai acum 18 ani în spate?
0: Păi acum 18 ani copiii nu existau.
1: A, pentru copii.
0: Pentru copii, puteți să faceți așa, să vă alegeți astăzi fiind ziua noastră. Puteți să ne cântați un cântecel. Puteți să ne trimiteți o poezioară, ce vreți voi, sau aș prefera să ne spuneți amintirea voastră. Prima oară când am ascultat Radio Zoo, copilul. Puncte. Copilul, da.
1: Da.
0: Copilul.
1: Prima amintire a copilului din tine.
0: Deci care e prima voastră amintire când ați ascultat? Când ați ascultat voi prima oară Radio Zoo și de ce ați rămas pe Radio Zoo? Iar părinții voștri în continuare poate să ne dea mesaje la 0748111550 cu amintiri, cântece, povești, ca să completăm playlistul de astăzi. Până diseară doar playlistul vostru se aude de ziua Zoo.
1: Dacă am uitat ce voiam să zic. Bună dimineața! Nu, voiam să zic în felul următor, că lecția acestor ani, 18 ani de Radio Zoo, pentru mine e una singură. Am trecut prin atâtea greutăți, cu pandemie, cu tot felul de situații în care a fost toată țara. Dar ceea ce contează este energia pe care o putem alege. Oricât de grea ar fi o zi, să avem o energie bună. Știi că s-a făcut un studiu la Harvard și care e una din cele, probabil cea mai bună universitate din lume, unde oamenii care intră acolo sunt top. Adică n-ai cum, sunt cei mai deștepți oameni din lumea asta. Și s-a constatat că după o anumită vreme, oamenii de la Harvard, în loc să se ducă în sus, se duc în jos, mulți dintre ei.
0: Cum în jos?
1: În jos, adică o iau în jos.
0: Pentru că?
1: Pică, pentru că studiul a relevat faptul că oamenii aia se duc în jos din cauza că n-au rezistență la vibrație joasă.

0: Toți oamenii, toți. Băi, toți suntem supuși. Deci nu există om,
1: bă, să trag una,
0: lăsat de Dumnezeu, care să nu aibă parte de ceva în jurul lui, la locul de muncă, în bloc, în viața lui, de o vibrație joasă. Ce se întâmplă e cum răspundem noi la vibrația joasă. Și cred că asta este lecția, adică, pe care...
1: Adică
0: să treci pe lucrurile astea, să nu le iei personal, să nu te impliți, să ieși din...
2: Să nu ne certăm.
0: Să ieși din zona aia, știi? Adică să încerci să ai puterea conștientă să spui, băi, nu-i bine, sunt aici în râul ăsta murdar, nu... Trebuie să fac cumva să ies la mal, indiferent de
1: să care. Știi că asta explică perfect dezastru în care se află Naționala de Fotbal a României. Pentru că spiritul este cel care...
0: Energie joasă, da.
1: Te ține sus și în momentele de vibrație joasă și în cele de vibrație înaltă. Și Hagi a avut în carieră o grămadă de... Bă, da, singurul care are spirit acolo e Hagi, antrenorul. Doar că el n-are cum acum să transfere spiritul ăsta... jucătorilor. El le-a făcut un implant ăsta de voință. A jucat aseară cu o altă națională decât în meciul cu Suedia și a zis le dau încredere, le fac un implant de încredere, zic că sunt cei mai buni, bă, dar nu sunt cei mai buni, pentru că n-au spirit.
0: Nu, n-au apărare. Ai văzut? Cum, mă, 3-1? Eu m-am oprit la 3-1. Minutul 40 cred că era. În minutul 40 să fie 3-1? Incredibil.
1: Că putea fi 4-0 în minutul 40. Asta e, hai să mergem la cine s-a trezit deștept. Dragilor, ediție aniversară, 18 ani de Radio Zoo, 2 ascultători în direct și apoi luăm mesajele de la copii. Când ai ascultat prima oară Radio Zoo? Ce alte urări ce ne trimiteți voi pe WhatsApp? Neața, câștigătorul de ieri este Marius.
2: Oh, bravo.
3: Neața.
1: Neața, prima zi în care zic Marian, în care nu zic Marian.
0: Marius, tu de unde ești, Marius?
3: Din Timișoara.
0: Timișoara.
2: Frumos oraș, Marian.
1: Copiii sunt cu tine?
3: Nu, i-am lăsat.
1: I-ai lăsat deja? Da, că am sunat noi mai târziu astăzi. Bine, Marius, păi succes. Întrebările sunt doar din istoria Radio Zoo, să știi astăzi.
3: O, aia e.
1: Ne descurcăm noi, vedem.
0: De când asculti Radio Zoo? De câți ani?
3: Păi de 18 ani teoretic, dar practic am mai avut și stăpări în anumite dimineți.
1: Sincope.
0: Normal.
1: Sincope. Bine, ne bucurăm că ești titular. La 18 ani asta e, faci parte din primul 11. Iar pe linia a doua l-avem pe, sau o avem pe...
3: Robert din Constanța.
1: Robert, mamă, da
0: Constanța, Timișoara.
2: O ediție foarte pe energie masculină, ediția asta.
1: N-au mai intrat fete în concursul ăsta de foarte mult. Bine, alea ne iau și banii. Adică,
0: estul cu vestul se bate în această dimineață.
1: Fetele la sub 1000 de euro nu s-o opresc. Deocamdată Marius are 200 de euro. Greșesc?
3: Da, da.
1: 200 de euro.
0: Vrei să ai 300?
1: Și pe linia a doua este?
3: Da.
1: Mai spune dată numele.
3: Robert din Constanță.
1: Cu ce te ocupi, Robert?
3: Șofer de ride sharing.
2: Cum e oceanul dimineața asta?
3: E cam învălmășat.
1: Învălmășat. Dezahardat, se zice. Oceanul este dezahardat. Tu de când asculti Radio Zoo, Robert?
3: Ascult de 6-7 ani.
0: Bun, mulți înainte.
1: Vă întreb că nu știu dacă o să răspundeți la întrebări sau nu. Vedem, hai să o luăm una după alta. Prima întrebare este pentru Marius.
0: Domnul Marius.
3: Da.
0: Vorba unui vecin de-al meu.
1: Marius, spune-ne un oraș în care am făcut de două ori Forța Zoo.
3: Cluj.
1: Greșit.
0: No, nu, am fi vrut noi.
3: Nu.
1: Dar erau două orașe. Puteai să spui oricare dintre Iași și
0: Brașov.
3: Brașov, să zic.
1: Iași sau Brașov, da. Am făcut de câte două ori Forța
0: sau
1: Zoo. La Cluj.
0: Puteai să le unești pe amândouă ca să fii șmecher, spuneai Iașov.
1: La Cluj numai o dată, cum se zice la Cluj.
0: No, bine.
3: Da.
1: Bun. Mergem la pacientul numărul 2. Robert, dacă răspunzi corect la întrebare, ai câștigat 100 de euro.
3: Ok.
1: Care este primul oraș din România în care am făcut orașul faptelor bune?
0: No, zi.
3: București.
1: Răspunsul tău este corect și ești nou câștigător de la cine s-a trezit deștept.
0: Da! Prima sutră se duce la ocean, la malul mării.
1: Robert, dar tu, bravo, sigur ne-ai ascult de 6 ani, pentru că noi am făcut orașul faptelor bune în București.
3: Să fi trecut. A fost doar intuiție.
0: Intuiția masculină.
2: 10 ani.
1: Bravo ție, Robert. Bravo.
3: Mulțumesc.
1: Marius. Bravo. Rămâi cu 200 de euro.
3: Mulțumesc.
1: Da, cred că
3: e ok.
1: Vor fi mândri de tine copiii tăi.
2: Sigur că da, ai jucat fantastic.
0: Salută oceanul din cauza noastră și să ne vedem sănătoși.
1: Iar cu Robert ne auzim mâine dimineață.
3: Desigur.
1: La 18 ani și o zi. Până atunci, până dimineața tuturor, hai să trecem
0: sporul cafeluței.
1: La preferații noștri, iertați-ne că vă spunem direct.
0: Puiuții!
1: Dar fără radio copiilor nu e radio, nu?
0: Închideam baraca.
1: Închideam baraca de mult. Hai să vedem. Prima oară când ai ascultat tu Radio Zoo? Ia uite.

0: pa!
1: Mulțumim! Pupi, pupi.
2: Două fete,
0: Radio
2: două surori.
0: Sus, să trăiască numai noi, să ne murim.
2: Giulia!
3: Bună, Radio Zi, sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și eu vă urmăresc din perioada pandemiei. După, am venit special la București ca să facem poeze cu voi la prima plecare a voastră cu Radio Aventura.
0: Ce tare!
3: Am mers la Oradea, am mers la Iași, am mers la Brașov pentru Forța Z și Orașul Faptelor Bune. Și după v-am urmărit cu, v-am urmărit să vă dau cireșe. Și sunteți mereu în
0: asta știm, că mi-a durut burta, da, mulțumim.
2: Și dulceață mi-ați dat la un moment dat. Te pupăm,
4: te pupăm,
2: Giulia.
4: Frumoasă noastră.
2: Ce mică, mamă, era Giulia, era...
0: A prins toată istoria fetița asta.
2: Nu știu dacă avea 4 ani când am cunoscut-o.
5: Bună dimineața, Radio 2, eu sunt Matei din București, am 7 ani și de când ascult eu Radio 2 este de când am început școala din clasa pregătitoare, adică din 2025. La revedere, Radio 2.
2: Deci are un an de zile, vechime.
0: Mulți înainte și eu îți doresc să prinzi Radio Zuș când o să fii la facultate, da? Când o să te duci cu mașina ta, cu bolidul la facultate, să dai numărul 1 acolo Radio Zu.
2: Auzi? Mă gândeam, copiii care ascultă de mai mult de un an de zile sunt rugați astăzi, când noi împlinim majoratul, să scoată lămâia din geam. Ai deja vechime, nu mai ești începător.
0: Yes.
2: Deci scoateți-vă lămâia din geam. Alexandru!
6: Bună dimineața, Radio Zoom! Sunt Alexandru din București, am 6 ani și ascult Radio Zoom de 3 ani și ce îmi place foarte mult la Radio Zoom e radio-ul copiilor.
2: Știți că e primul lui mesaj la Radio Zoo?
4: Oh, ce frumos, mulțumim!
2: Deși ascultă de 3 ani de zile.
0: Dar spui că e ascultător profesionist, adică da, știe să vorbească, e calm.
2: Și a răspuns perfect și la cerința noastră.
0: Măi, ai voce de radio, tu trebuie să faci radio cândva.
2: Îți dai seama câți copii ascultă și nu trimit mesaje? Dacă Alexandru ascultă de 3 ani, îi place radio copilor, dar e prima zi când trimite mesaj.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Patrick din Pitești, am 10 ani și prima dată când am ascultat Radio Zoo a fost când am început școala, clasa pregătitoare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiș cu sclipii.
2: Te pupăm!
8: Bună dimineața, Radio Zoo, vă ascult de 6 ani. Prima dată când am ascultat Radio Zoo, l-am închis.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sabine în Buzău, am 8 ani. Și prima dată când am ascultat Radio Zoo, a fost când aveam 4 anișori. Îmi amintesc că tema atunci a fost ce faci tu ca să faci lumea un loc mai bun. De atunci am învățat că oricât de mic aș fi, părerea mea contează. Că orice mi se întâmplă, bine sau rău, am o gașcă de prieteni la Radio Zoo care sunt gata să-mi sară în ajutor.
2: Absolut.
9: Cred că sunt curios și curajos, pot munta munții. În plus, este mai ușor să pleci cu Radio Zoo.
0: Pa,
9: Radio
2: Zoo,
9: la
2: mulți ani. Pa, wow, Sebi, wow.
0: Cea mai tare dimineață cu Sebi a fost când a venit atunci la radio cu toată familia lui. Uh-huh. Am coborât eu în parcare și am venit cu covrigi și cu cârnați de pleșcoi de la mama lui Sebi, de la tata lui Sebi.
2: Da, gândește că el a fost purtătorul nostru de cuvânt când am lansat la Arcul de Triumf plușul de siguranță.
0: Da, da.
2: El în continuare poartă plușul ăla de siguranță și gândește-te că el ascultând de la 4 ani, deci mai mult de jumătate din viața lui pe pământ, a petrecut-o ascultând Radio Zoo. Mulțumim, Sebi, pentru cum ai crescut.
0: Îl văd pe Sebi peste câțiva ani la biroul juridic, da, alături de colegul nostru Cristi, avocatul vieții.
4: Magistratul?
0: Să fie colegi acolo.
2: Eric din Galați, e primul mesaj al lui Eric.
10: Vreau să fie ziua ta și mulți copii.
2: Așa.
10: Dragoste și să fie ziua ta plăcer, să te distrezi.
0: Da, ne distrăm pe 1 octombrie și la Hard Rock Cafe.
2: Cum la Hard Rock Cafe?
0: Berăria H.
2: Să nu cumva să mergi la Hard Rock Cafe, că nu? Cine știe peste ce eveniment dai acolo. Și nu o să fie adecvat îmbrăcat. Știu că vin foarte mulți copii la majoratul Zoo de joi. Abia aștept să ne distrăm împreună, să ne cânte Smiley, Lidia Buble, Joe, toată lumea.
0: Oameni buni, deci Puia, ne vedem pe 1 octombrie la Taverna Sârbului.
2: Băi, Puia vine cu bicicleta să-i ții loc de parcare, atenție.
0: Serios?
2: Elena din Baia Mare, bună dimineața! Elenuș!
0: Elenuș?
2: Dar nu știu de ce nu auzim pe Elenuș.
0: Hai, păpuși.
1: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Elena, am 7 ani, sunt din Baia Mare și vreau să vă spun că eu ascult de 4 ani Radio Zoo. Papa Radio Zoo spune la cafeluță.
2: Deci de la 3 ani ascultă. Și apropo de faptul că astăzi ascultătorii fac playlist-ul Radio Zoo, sunt curios dacă dintre adulții care ne ascultă, poate părinții ai copiilor, dacă e cineva care avea vârstă de radio copiilor când s-a lansat Radio Zoo și ne ascultă de atunci. Deci dintre adulți,
0: dacă
2: e cineva care avea vârsta celor care astăzi dau mesaje la radio copiilor când s-a lansat Radio Zoo, să ne dea mesaj și o piesă, pentru că vreau ca următoarea piesă din playlistul majoratului să fie o piesă aleasă de cineva care ne ascultă de copil și poate acum are copii la rândul lui. Hai cu poveștile la 074.
0: Sau dacă e cineva care
2: 111550.
0: Dacă pe vremuri dădea telefon la radioul copiilor și acum are copii. Radioul copiilor cu mei.
2: Ia uite cine ne ascultă de la 2 ani. Ia uite.
11: Piața Radio Zoo. Sunt Amelia Dizia și de când am început eu să ascult Radio Zoo de la 2 ani, de când am venit în România.
0: De unde?
11: Papa Radio Zoo, vă iubesc.
4: Și noi pe tine.
2: Să nu spui că ai învățat limba română de la Radio Zoo.
4: Aoleu, nu.
2: Că n-ai,
4: nu
2: faci asta. N-ai învățat-o prea bine.
4: Nu faci asta.
2: Denisa, bună dimineața.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Denisa din Brașov, am 10 ani. Și când am privit prima dată Radio Zoo, a fost de când am fost mică. Pentru că părinții mei vă ascultau de când m-au născut. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclip.
0: Și pupă-i pe părinții tăi.
2: Mulțumim.
13: Eu ascult Radio Zoo.
2: De când?
13: Și ascult Radio Zoo de un an.
0: Bună. Ascult Radio Zoo de când am luat 100 de euro de la voi.
2: Uite, o altă titulară a naționalei noastre de tineret.
0: De voci.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani. Și prima oară când am dat eu la Radio Zoo a fost când am avut 5 ani. Și a fost următorul mesaj.

0: Și uite-mă, sunt trecător prin viața ta.
1: Clara
2: Buzoianu.
3: Asta mi se pare foarte tare, că le-am făcut cunoștință copiilor cu astfel de șlagăre.
1: Ăsta a fost primul tău mesaj la Radio Zoo?
4: 5 ani au trecut de atunci.
5: Și nu putea familia ei să-i dea un nume mai bun care să reliefeze cum este ea decât Clara, că vorbește foarte clar.
1: Da. Și abia aștept să ne vedem la majorat cu Clara și să cântăm împreună, pentru că e sărbătoarea noastră a tuturor.
6: Neața, dragilor, legat de întrebarea voastră de la Radio Copiilor, să știți că și eu am început cu Radio Zoo încă de când eram copil. Am început să ascult radio, cred că de prin clasa 5-a, 6-a. Cam așa, mi-aduc aminte că l-ascultam înainte să plec la școală. Pe vremea aceea intram la școală după amiază și dimineața la micul dejun ascultam pe fundal Radio Zoo. Wow. Și știu că toți colegii mă întrebau, dar ce faci tu de ești atât de veselă? Bine, treaba asta cu veselia și cu starea de bine face parte din mine, ca să zic așa, dar și Radio Zoo a contribuit la asta. Deci secretul din spate, într-un anumit fel, era și că ascultam Radio Zoom. Și chiar mă gândeam să vă spun că, deci încă de atunci, din clasa 5-a, 6-a, am tot continuat să ascult Radio Zoom. Între timp am ajuns la liceu, am terminat licența, masterul.
1: Nu cred.
6: Da, m-am și angajat.
1: Wow.
6: Și în continuare sunt cu Radio Zoo și nu vreau să renunț.
1: O zi, wow, mulțumim mult de tot.
5: Din clasa 5-a,
1: clasa 5-a, da.
5: Practic noi te-am crescut.
3: Ce mesaj.
1: Uite cineva care ne ascultă practic din burtică.
7: La mulți ani, Radio Zoo, să te iai. Și mesajul meu este acum. Vezi, când am ascultat eu Radio Zoo, eram mică și eram și la cădini.
1: Și acum unde ești, mamă?
4: De la școală, mă, deja.
1: De la școliță? E aproape la școală. Matei din Timișoara, bună dimineața, Mateiule.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Timișoara. Am 6 ani. Și de când am ascultat eu Radio, este Radio Zoo, este când eram la mama în burtică. La revedere, Radio Zoo. La mulți ani, pupici.
5: Te iubim, mulțumim. Să mângâi burtica lui mami.
1: Aș face cumva să salvez toate mesajele astea și să mi le pun când o să fiu bătrân și nu o să mai pot să vorbesc la radio. Filip, băi, alt veteran.
5: Deci, apropo de bătrânețe,
1: se simte.
5: Nu m-a speriat asta cu 18 ani, caute cu foarte repede. Dar eu am grijă de o vecină. O vecină care are vreo 70 ceva de ani. Știi? Din când în când îi mai duc una alta, îi mai... Și știi ce mi-a zis ea într-o zi? Vara asta, după ce m-am întors din vacanță, m-am dus pe la ea, am dus ce mai... Buzdugănel. Îmi zice că a fost a dirigintă. Buzdugănel. Măi, ce o să mă fac eu când tu o să mori?
1: Oh!
5: Zic, doamnă, stați un pic.
1: Și cât are doamna?
5: 70 ceva de ani. Asta era problema, ce o să fac aia când o să mor eu?
1: Doamne.
9: Eu sunt Filip Ianistul, am 8 ani. Iar eu ascult Radio Zoo De când încă nu m-am născut. Doar că vorbesc la Radio Zoo de 3 ani. Și acum am 8.
1: Unul dintre veteranii noștri.
9: Spor la cafeluță.
1: Filip, veteranul, mulțumim mult de tot. Încercăm să mai difuzăm câteva mesaje, nu o să apucăm foarte multe.
10: Radio Zoo. Eu sunt Emma din Balotești. Am 10 ani și de când am ascultat eu Radio Zoo a fost de când aveam 2 ani. Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Sper să ne ascultați și la majoratul vostru, ca să zic așa. Aici avem pe altcineva. Bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Carla din Piatra Neamț, am 7 ani și primul meu mesaj la Radio Zoo cred că a fost când am avut 5 ani, aproape 6. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță!
1: Hai că a venit și Guță la aniversarea noastră. Ce-l primiți? Domnul Guță,
3: cum să nu?
1: Din Pitești.
12: Dimineața, Radio Zoo, sunt Ștefan din Pitești și am 10 ani. Și eu ascult Radio Zoo de 5 ani. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Mulțumim tare mult, copii. Dragoș din Bacău, la mulți ani pentru 40 de ani. pe care îi face chiar astăzi de ziua Radio Zoo și de ziua mondială a inimii, că asta era coincidența. Vezi că am pinuit un mesaj, te rog frumos să-l suni pe domnul Marius, că aș vrea să intre în direct după Radio Copiilor. Acum...
2: Eu sunt Ioana din Suceava, am 7 ani. Și vă urez la mulți ani, iar eu cu mama, de când vă ascult, vă ascult de 3 ani. Este 3 ani. Vă urez mulți ani de la radio.
1: Mulțumim mult de tot, Anastasia. Bună și Sofia, legătura la voi.
13: Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Tăuțu Măgherăușului și vreau să vă spun că când am ascultat eu Radio Zoo, este când am dus-o pe Anastasia la creșă.

0: Ești foarte delicioasă.
1: S-o pup și pe surioara ta, pe Anastasia, care astăzi n-a prins aniversarea majoratul ZU.
2: Salut, Buzdu și Morar, sunt Denis din drumul Taberei. În 2010 am dat mesaj la radio copilor să vă spun că am luat premiul la concursul de colorat și că o iubesc pe mami. Azi am 30 de ani, mami nu mai răspunde la telefon că i-am cerut bani de pe cănele, iar singurul... Băi, nu așa.
1: Bună dimineața! Hai să vedem cine a mai crescut cu radio-ul copiilor, ca să zic așa. Neața, cum te numești?
3: Neața, mă numesc Marius.
1: Marius,
3: din Republica Moldova. Marius,
1: rămâi un pic, că neapărat trebuie să dau un mesaj. Teodor din Iași nu poate să lipsească de la aniversarea noastră.
4: Absolut. Bună dimineața, băieți, bună dimineața și ție, Emma. Eu, de când vă dau mesaje, este de la vârsta de 4 ani și... astăzi eu am împlinit 10 ani, iar voi 18. Asta înseamnă că ați fondat Radio Zoo pe data, adică în anul 2008. Adevărat?
1: Adevărat, adevărat.
4: Te pupăm, sufete dragi.
1: Ciao.
0: Te pupăm, la mulți ani.
1: 10 ani, Teodor, mi se pare incredibil.
2: 10 ani și noi 18. Deci suntem mai mari cu 8 ani.
1: Știi că abia înțelegeam cuvintele când dădea prima dată mesaje la radio ZU.
2: Eu înțelegeam că e de la Iași, de la
1: e
2: mine.
1: E de la Iași. Doamne, Teodor, ce ai crescut. Abia aștept să te strâng din nou în brațe. Marius, ne întoarcem la tine. Câți ani ai acum, aici. Marius?
3: 28.
1: 28 de ani. Și? De când asculți radio ZU?
3: De la 10 ani, de când s-a lăsat.
0: Incredibil.
1: Wow, și tu...
3: Între timp, deci între timp am căsătorit.
1: Stai, stop. Tu aveai vârsta lui Teodor, care face astăzi 10 ani?
3: Wow. Așa reiese.
2: Și tu acum ai 28 de ani?
3: Da, 28.
2: Și ne ascultai din Moldova sau din de unde?
3: Din Moldova, pentru că sunt aproape de Galați, frecvența prinde de la Radio ZU Bârlad, dacă nu mă greșesc.
1: Aha, ce tare!
3: Mereu am avut frecvență mai bună la ZU decât radio din Republica Moldova.
1: Ce tare.
2: Da, dragule.
1: Și mai ții minte...
3: Între timp am căsătorit.
1: Da.
2: Și unde stai?
3: În Germania la moment. Anul viitor mă mut în București.
2: Bun, te așteptăm. Poate, poate bem o bere împreună.
1: Dar tu ți imaginai...
3: Nu servesc alcool, fac sport performanță.
0: Oh, bravo.
2: Bem râd.
1: Ce faci?
3: Muncesc la muncă, livrez pâine. Am mai dat un mesaj mai... săptămâna trecută, lucrez într-un becherai, într-o brutărie.
2: Așa, și
1: becherai.
2: Și ce sport faci de performanță?
3: Livrează pâine. Jiu-jitsu, grappling.
1: Cum?
2: Jiu-jitsu?
3: No.
2: Eu am făcut șotocan două zile.
1: Dar tu-ți imaginai acum 18 ani. Deci aveai 10 ani, ascultai de peste prut, prindeai frecvența din Galați, din Republica Moldova, ascultai Radio ZU. Îți imaginai că o să ajungi să trăiești în același oraș din care emite Radio ZU?
3: Nu m-am gândit niciodată ca să am în plan să mă mut în București, dar soția mea studiază în București și e greu la distanțe mari, de-aia am decis să mă mut
1: foarte
3: în București.
1: Bine. Și care e piesa pe care vrei să o pui în playlistul ZU de majorat?
3: Nu știu cine o cântă, dar aia cu Te aștept pe aceeași bancă plină de amintiri.
0: O să o fredonesc puțin?
3: 2-3 ani în urmă, la ora 12 noapte, în miezul nopții se difuza această piesă, piesa asta, mereu.
1: Așa ți-aduci tu aminte la 10 ani, la miezul nopții se difuza piesa asta?
3: Nu, piesa asta se difuza când eu cu soția mea abia începem relația.
1: Asta?
3: Și asta mă leagă cu... asta. Asta e.
1: Pe la 16... Asta?
3: Da.
0: Te așteptăm, Marius, la același radio plin de amintiri. Că iată ce amintire frumoasă mereu ai tu cu Radio ZU.
1: Dar soția e în București acum?
3: În fiecare dimineață. Poftim?
1: Soția e în București acum?
3: Da.
1: Ia tu un avion și adu-i un...

0: Care sunt amintirile voastre, nu neapărat din ultimii 18 ani, dar care vă țin legați de oamenii dragi și de radioul vostru drag, care astăzi face 18 ani. Voi faceți playlist-ul astăzi la Zoo. 0748 111 550. Fiecare melodie e aleasă, culeasă de voi și difuzată de noi la radio.
1: Și puteți să ne dați mesaje, să ne ziceți, așa, din amintirile voastre.
0: Da.
1: În ce moment, greu, frumos, erați cu Radio Zoo în mașină? Poate erați singuri în mașină, treceați printr-o stare și noi eram acolo și v-am dat o energie bună.
0: Și poate e o piesă care v-a făcut să ridicați capul sau inima sau așa
1: capul
0: mai departe.
1: Corpului, da.
0: Că tot e ziua inimii astăzi.
1: Eu mi-aduc aminte de Radio Zoo. Dacă ar fi să pun așa o piesă de la Radio Zoo de atunci, din primele ore, aveam noi Lady Gaga. Nu mai știu ce piesă era cu Lady Gaga în 2008, dar...
2: Bad Romance.
0: Gaga. Sau Poker Face.
1: Poker Face.
0: E sigur?
1: Da.
2: Serios? Mă gândeam la Bad Romance.
1: No, Poker.
0: Poker face.
1: Da. Asta e piesa de la...
0: Păi fii atent, Daniel. Ești și tu un ascultător de Radio Zoo? Ești?
1: Sunt.
0: Mai mic așa, dar ești.
1: Sunt.
0: După pauză, piesa ta, care te leagă de Radio Zoo, se aude în playlist-ul ascultătorilor.
1: Și după aia eram atunci la Divertis, la show-ul de pe Antena 1.
0: Da.
1: Și am cântat și am jucat rol de Lady Baba.
0: Da, știu.
1: Lady Baba am fost, da.
0: Ce ia, vremuri. Ia fii atent cine mai zice la mulți ani.
3: Eu sunt Dominic Rapidistu și eu sunt la Radio Zoo de 5 ani, de când nu știam să pronunț pe R și pe S. Papa, și toată lumea se distra când sunam să intru.
1: Erai foarte simpatic.
3: Papa, Radio Zoo, papa.
1: Ca și acum. Papa. Acum ești mai simpatic.
0: Mulțumim, Dominic, mulțumim tuturor. Poker Face, după pauză.
4: 18 ani, radio cu tine. Și azi, tot n-am scăpat.
5: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani.
6: Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc Radio
5: Zoo. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
7: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
11: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
12: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
13: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
15: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
16: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
15: Deci, Belbital tratează căderea părului.
17: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
19: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin grăvaluri.
20: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
19: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
21: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului.

0: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și un iPhone.
13: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
11: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: primele zile de Radio Zoo.
1: Nu ca primele zile, primele momente, primele ore. Piesa asta s-a dat în primele ore la Radio Zoo. Nu știu, la 7, la 8.
0: Bine, am auzit doar noi
1: 8,
0: doi.
1: La 8, la... Da, pentru că nu ne auzeam atunci.
0: Noi făceam radio, noi ne auzeam.
1: Era radioul cu purici.
0: Și între timp?
1: Și între timp era radio cu șobolani.
0: Zicea lumea atunci, nu o să facă mulți purici. Uite că am făcut purici în primele zile de emisie, după care am transformat puricii în zâne. Nu? Din
2: puri?
1: Ce să vezi?
2: Băi, nu ne-am auzit bine din prima zi, dar am fost din prima zi lângă sufletul vostru.
0: Haideți cu piesele voastre la 0748111550. Astăzi altă treabă n-avem decât să difuzăm playlist-ul ascultătorilor. Drept mulțumire că Radio Zoo de 18 ani este playlist-ul preferat al românului. Bună dimineața, Teatru Dorescu.
3: Neața. Bună dimineața, premierul desemnat caută susținere în continuare. Avem 16 grade acum în București. Alerta aeriană azi noapte în Tulcea, din nou o țintă aeriană a fost detectată la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Două aeronave F-18 au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit Ministerului Apărării, drona nu a intrat pe teritoriul țării noastre. Iar premierul desemnat, Siegfried Mureșan, caută susținere în continuare, spune că a ajuns la aproximativ 200 de voturi pentru învestirea viitorului guvern, are nevoie însă de cel puțin 233. Baza sigură e formată din cele 170 de voturi ale PNL, USR și UDMR. Mureșan spune că a purtat două runde de discuții cu grupul minorităților naționale și că a discutat și cu parlamentarii neafiliați sau din grupuri mai mici. Între timp, ieri a avut loc prima zi de audiere a miniștrilor propuși să facă parte din noul executiv. Doi dintre miniștrii propuși au primit aviz favorabil, e vorba despre Tantoș Barna pentru agricultură și Alexandru Nazare la finanțe. Avizele comisiilor sunt consultative, votul decisiv e cel din plenul Parlamentului. Elevii care își doresc o carieră militară se pot antrena gratuit în unitățile armatei. Ministerul Apărării deschide unități ale forțelor terestre pentru elevii care vor să se pregătească pentru admiterea într-o instituție militară. Sesiunile sunt gratuite și încep din luna octombrie. Vor fi organizate pe întreaga durata anului școlar. Candidații se vor putea antrena direct cu instructorii militari pentru probele sportive de admitere. Pregătirea cuprinde traseul utilitar aplicativ, format din 10 elemente, dar și proba de alergare de 2000 de metri. La sport, înfrângere pentru tricolori. Aseară, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor, în meciul disputat fără spectatori, ai noștri au pierdut cu 2-4 în fața Bosniei și rămân fără punct după primele două meciuri din Liga Națiunilor. Imediat după partidă, selecționerul Hagi a venit cu reacții, spune că meciul a fost un examen pe care România nu l-a trecut.
4: Eram încrezători de la început, am pregătit bine, credeam că vom face un meci bun, dar din păcate am întâlnit o echipă agresivă, o echipă care a venit cu multă încredere, cu mult curaj, am făcut multe greșeli.
3: România ocupa acum ultimul loc în grupa din care face parte, următorul meci e programat vineri în deplasare cu Polonia. Vreme plăcută anunță meteorologii, chiar dacă cerul se păstrează acoperit prin centrul, sudul și sud-estul țării, izolat s-ar putea să mai plouă slab la munte, prin Dobrogea, posibil și prin Muntenia, tot aici și vântul va sufla un pic mai tare. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în vestul Olteniei. Și în București bate vântul astăzi, maxima atinge 23 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
0: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
5: Astăzi Radio Zoo face 18 ani.
6: Am doar 18 ani. Sunt nebun, iubesc Radio
5: Zoo. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
0: Și așa începe majoratul Zoo, care ține 3 zile și 3 nopți. Normal, o să desăvârșim treaba asta pe 1 octombrie la Berăria H. Bună dimineața! Bine ai venit la Radio Zoo, de unde
1: ne recepționezi.
7: Bună dimineața!
0: Neața!
7: Sorin de la Baia Mare.
0: Acel Sorin din Baia Mare?
7: acel Sorin din Baia Mare.
0: Sorin Orzac din Baia Mare, care a făcut una dintre cele mai tari petreceri Radio Zoo, Zoo Party cu Adi Mihaila.
1: Este! Și am văzut noi un meci frumos acolo.
0: Da, România-Belgia,
7: da,
0: nu?
7: A fost tare frumos alături de voi și voiam să vă spun doar că sunt radio.

0: care se aud. Este Radio Zoo care se simte. La mulți ani frumoși, dragilor.
1: Sorin. Pentru asta, asta te costă o... un, nu știu, nu un țoi, o sticlă de pălincă de aia bună de la tine, de acolo din spate.
2: Și un tort de la Millennium Chocolate din Baia Mare.
0: Mi-e din tare ce? Drag de voi, vă așteptăm cu mare drag. O piesă, dacă credeți că puteți să, să puneți de ziua voastră. Pentru așa. Că eu știu că dragostea învinge mereu.
2: Da. Așa.
0: Și rezolvă orice fel de problemă. Iar de ziua voastră vă doresc să aveți doar, doar, doar lucruri bune în viață.
1: Mulțumim, Sorin.
0: Hai să ascultăm... That's Amore de Dean Martin.
2: Dean Martin, That's Amore de ziua Radio Zoo și de ziua inimii.
1: Asta
2: de
1: asemenea. Din zona Lăpușului, nu?
2: Asta e din zona Lăpușului, exact.
1: No, bine, mă.
2: Ce amintiri avem de acolo, din centru vechi? Radio Aventura, Euro 2024, generația de suflet, România, Belgia, cu tot orașul acolo în centru vechi. Mulțumim, Sorin!
0: La mulți ani!
2: Mulțumim!
1: Ce frumos!

0: Ziua Zu și Ziua Mondială a Inimii. Cum ar fi ea, mică, mare, e mereu încăpătoare, fiindcă în ea încap mii de tristeți și bucurii. Tot în ea încap iubiri, emoții, senzații, trăiri. Și pe toate le triază, le așează, ordonează. Dar când mintea se gândește, ea doar tace și iubește, fără planuri, strategii, un fel de ce-o fi, o fi. La mulți ani, inimii tale, la mulți ani de Ziua Inimii și de 18 ani de Radio Zoo. That's amore. Daniel, da o big pizza pie de ziua noastră?
1: Da, chiar vreau să vă zic, dragilor, că nu știu, după atâția ani de radio am deschis și o privatizare.
0: Ce?
1: Am fost certat la Cluj.
0: Daniela, rămâi acolo, da?
1: Am fost certat la Cluj că am intrat într-o cafenea și lumea de acolo m-a întrebat: dar nu te duci la cafenea la băiatul tău, la prietenul tău?
0: Da, chiar așa.
1: Și începând cu 1 noiembrie o să-mi deschid un restaurant itinerant. Se va numi Hanul Glumețului. Adică nu are o locație fixă. Ne vom muta când într-o scară de bloc, când sub podul Basarab, când pe un tăpșan, pe un maidan. Restaurantul lui Buzdu, Hanul Glumețului, va fi un restaurant de tip all you can eat, va fi scris pe frontispiciu, dotat și cu toaletă all you can eat. Și angajez bucătăreață grasă și frumoasă, că cum îți dai seama că un restaurant e beton? Bă, când vezi bucătarul sau bucătăreață că e, bă, are peste 100 de chile. Când văd băieți de ăștia uscați, mă scuzați, mă duc la restaurante și văd că apare bucătarul care e cât un băț, bă, nu am încredere să mănânc, mă. O să avem cea mai mică porție, se va numi platou Buzdu Baban.
0: Așa, mă.
1: La noi în restaurant, la Hanul Glumețului, va fi interzis chestia asta, 2 minute. Știi că vine chelnerul, ospătarul, zice 2 minute. Nu, 40 de minute va fi la noi replica, pentru că nu avem microunde, domnul Morar. Adică nu, 2 minute doar la aia care au microunde.

0: Tot în centru și emoția.
1: Da, dar centrul Cluj e mare.
2: Celălalt centru.
0: E chiar mare, da? Mă rog.
1: Data viitoare promit.
0: E, stai liniștit. Dez amore, bună dimineața, Daniela.
1: Daniela,
0: ai o una storia d'amore legată de Radio Zoo, o melodie care să-ți aducă aminte de ăștia 18 ani?
3: Da, am Andra, colț de suflet.
0: De ce ți-aduce aminte?
3: Păi eram într-o relație cu o persoană când aveam 20 de ani, acum am 38.
0: A, deci când ne lansam noi?
3: Da, da.
0: Erai într-o relație cu prima ta iubire?
3: Da.
0: Să fi fost?
3: Da, a fost prima iubire.
1: Tu n-ai rămas blocat acolo?
3: Nu, doar pur și simplu ascultându-vă mi-am adus aminte de perioada aia, dar nu a rămas, nu.
1: Adică nu ești pe platou ăla, da.
0: Și ascultai singură?
3: Nu. Cum?
0: Spune povestea tu. Cum era? Deci era cu 18 ani, aveai 20 de ani, erai la prima iubire și...
3: Da, și cum am scris în mesaj, l-am dezamăgit, ne-am despărțit și fiecare dată pe drumul lui, eu m-am recăsătorit, el s-a... De fapt, eu m-am căsătorit, nu m-am recăsătorit, că nu eram căsătorit. El s-a căsătorit și între timp eu m-am despărțit, el nu.
2: Dar de ce zici că l-ai dezamăgit?
3: L-am dezamăgit. Adică eu am greșit în relație și...
0: Ai fost cu gura mare sau...
3: Nu, mai rău un pic.
1: Am înțeles. Și cum e la tine în suflet acum?
3: Cum să zic, mi-aduc aminte cu drag de perioada aia. Nu pot să zic că... Adică regret că l-am dezamăgit, dar nu pot să zic că îmi pare rău. Mă bucur că l-am cunoscut. Dar acum...
0: Da, obișnuia să ascultați împreună Radio Zoo sau...
3: Da, ascultam împreună.
0: În drum spre lucru sau cum?
3: Lucram împreună și ascultam împreună.
1: Da, l-ai dezamăgit cu coleg de-a lui, cu un prieten de-a lui sau cu cine?
3: Nu.
0: Ești tu ceva.
3: Așa.
0: Bine, deci care e melodia din playlist-ul Zoo de astăzi, de la 18 ani?
3: Andra, colț de suflet.
0: Andra cu Adi Cristescu, colț de suflet. Acolo unde rămâne mereu întipărită povestea asta. De acum 18 ani.
3: Perioadă frumoasă.
0: Și povestea ta a ajuns la majorat și povestea noastră, Radio Zoo. E majoratul poveștilor.
1: Gata, mulțumim frumos. Următoarea piesă.
0: Stai mă, că s-a întâmplat ceva.
1: Cam prima zi. Când picau toate.
0: Cam prima zi. Ia să vedem, asta merge. A căzut...
1: A căzut sistemul?
0: Da, a căzut calculatorul.
1: Deci ne-au făcut oamenii sistemului. Da, deci dacă are cineva, angajăm calculator la Radio Zoo.
2: Sau o fi vreun prank al colegilor care să mă amintească de cum a fost prima zi.
0: Ce înseamnă aia?
1: Ema.
2: Adică un fel de glumiță așa.
0: Adică farsă,
2: da.
1: Când lucrez cu calculatoare de acum 18 ani, mai pică și ele, mă, dă-le încolo de treabă.
0: Stai să văd dacă merg astealaltă, ia. Astea merg. Așa. Să vină cineva să... Cocu! Să facă acest calculator de radio.
2: Dacă are cineva un calculator pe acasă...
0: După prima emisie Radio Zoo, hai că acum dacă suntem la
1: destăinuiri...
0: Era să fie un moment emoționant pe radio, sau emoțional, n-a fost să fie. Era frumoasă melodia asta a lui Adi Cristescu cu Andra. Țin minte că am terminat primul matinal, eram roșii de furie amândoi.
1: Da.
0: Pe lângă miile și la propriu, la ora 7 când am ajuns în radio, am avut 3000 de mesaje. 3000 de mesaje, abia am așteptat lansarea Radio Zoo, după care am avut alte 3000 de mesaje care nu vă auzim. Nu vă auzim în Titan, nu vă auzim în aviații, nu vă auzim, mama nu mă auzea, soția mea nu mă auzea. Și după matinal, țin minte că la început era consultant la radio domnul Cristi Mihalache, care dacă mai ascultă radio între timp, aș vrea să-i mulțumesc foarte mult pentru... Chiar ne-a ajutat atunci la începutul radioul. Mai țin minte pe Cristi?
1: Da.
0: Mihalache?
1: Da.
0: Super băiat. Venit din Ringie, adică lucrase la evenimentul Zile, Capital, care erau mari de tot la vremea respectivă. Și l-a luat pe domnul

0: făcut deoparte tehnicul radio și a zis, mă, băieții ăștia și-au pus toată viața la pariu. Au lăsat radio numărul 1 din România ca să vină să facă un radio de la zero. Și noi nu suntem în stare să le oferim o infrastructură? Ții minte că era roșu și el. Și uite că în 2-3 zile s-a rezolvat problema. Problema e că nu merge acum aia.
1: Nu merge.
0: Nu mai merge.
1: Sună pe domnul Mihalache să vină să ne...
0: să vină să ce?
1: Să ne ajute.
0: Hai, ne întoarcem imediat după...
1: după ce punem un pic de apă pe sculele astea.
0: Bună dimineața!
2: Se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
8: Niciodată nu știu.
9: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja de Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
10: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
1: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând. Ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul.

0: folosesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
8: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: pretty boy.
1: Morning Zoo. Buzdău și Morar.
2: Bună dimineața, 8 și 45 de minute.
3: Dimineața frumoșilor.
2: Hai că am reglat-ul din mers, pare că merge.
4: Merge?
2: Sper, nu știu, vedem.
4: Succes.
2: Dacă mai cade, o ridicăm la loc.
4: Îmi amintesc de primul radio la care am lucrat, și anume Radio Vox de la Iași. Am auzit eu pentru prima și prima oară în viața mea. Apropo, pe frecvența lui Radio Vox te ne auzim la Iași și acum. Deci cât de tare asta? Deci noi ne auzim la Iași pe frecvența la care am lucrat eu prima dată. Cred că 104 FM este la Iași. La un hotel am avut
2: altă viață.
4: La Hotel Moldova, la etajul 12. După care am lucrat la Radio Contact, la etajul 13. Și cât de fain ar fi să ne auzim. Și am mai făcut cu Radio Zoo. Am fost la etajul 22.
2: Unde?
4: La Intercontinental. Corect, n-am făcut acolo Orașul Faptelor Bune în Pandalie, când a fost Pandalia. Și am făcut acolo frumos, la etajul 22, parcă, nu? Da. Unde s-a filmat Neamarin Miliardar.
2: O să continuăm imediat cu amintirile voastre. Până atunci avem niște daruri de la prietenii noștri de la Splendor, cei care la majoratul Zoo o să fie prezenți și la berăria H. De 18 ani de Zoo, vedeta ești chiar tu, iar cu Splendor strălucești în fiecare zi. Fii atent ce facem acum.
5: La 18 ani de Zoo, vedeta ești chiar tu. Câștigă acum super premiul pus la bătaie de Splendor și strălucește în fiecare zi.
2: Toată ziua puteți să câștigați premiile de la Splendor la majoratul Zoo. În dimineața asta avem un ceas de damă, un ceas foarte simpatic, foarte grațios, un ceas fosil Carly Mini. Pentru o ascultătoare, zice așa, vom premia povestea din matinal care ne va impresiona cel mai tare. Și până la ora asta, cel mai mult și cel mai mult m-a impresionat povestea ta o zi. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, deci nu pot să cred. Sincer, era cât pe ce să nu răspund, pentru că de obicei nu răspund la toate numerele, știți, de la bancă, de la diverse agenții, așa mai departe, da. Zic, hai totuși să răspund.
2: Vezi că astăzi avem și banii la Ascult Radio Zoo. Ești înscrisă?
6: Nu m-am înscris încă la concurs.
2: Mai bine.
6: Că m-am gândit, dar încă n-am făcut-o.
2: 300 de euro avem în dimineața asta.
6: Nu sună rău deloc.
2: Da, hai să ascultăm mesajul
6: banii
2: pe care...
6: Banii pentru bancața în 1 decembrie.
2: Ai o voce foarte simpatică. Hai să ascultăm mesajul pe care ni l-ai trimis la 7 dimineața.
6: Ok.
7: Neața, dragilor, legat de întrebarea voastră de la radio copiilor, să știți că și eu am început cu Radio Zoo încă de când eram copil. Am început să ascult radio, cred că de prin clasa 5-a, 6-a, cam așa, mi-aduc aminte că l-ascultam înainte să plec la școală. Pe vremea aceea intram la școală după amiază și dimineața la micul dejun ascultam pe fundal Radio Zoo. Și știu că toți colegii mă întrebau, dar ce faci tu de ești atât de veselă? Bine, treaba asta cu veselia și cu starea de bine face parte din mine, ca să zic așa, dar și Radio Zoo a contribuit la asta. Deci secretul din spate, într-un anumit fel, era și că ascultam Radio Zoo.
2: Deci câți ani aveai atunci, Ozi?
6: Cred că undeva la 12 ani, plus minus.

0: acum?
1: 28.
0: Și cu ce te ocupi tu?
1: 28 jumate. Lucrez în învățământ momentan. Am lucrat o perioadă în contabilitate. Mi-am dat seama că nu aș vedea să fiu contabil toată viața. Și de 3 ani am schimbat macazul.
0: Și ești?
1: Profesor de economie.
0: La ce liceu?
1: La un liceu tehnologic Reis din Dâmbovița. De fapt la două licee tehnologice Amore, aici în Dâmbovița.
0: Ce frumos!
1: Da.
0: Bravo ție, ai crescut frumos. Te aplaudăm și de săptămâna viitoare o să mergi la școală, la clasă, cu un ceas nou-nouț pe care ți-l oferă Splendor ca să strălucești în fiecare zi.
1: Vă mulțumesc tare mult. Uite, sincer, vă mărturisesc că dimineața când ați anunțat surprizele pe care le aveți astăzi, m-am gândit, mă, cum ar fi. Dar a fost doar așa, un gând care a trecut.
0: Ne bucurăm tare mult.
1: Că Dumnezeu lucrează prin oameni și vreau să vă spun și eu cu ocazia asta la mulți ani să aveți parte de sănătate și de oameni buni și frumoși aproape și să dea Dumnezeu ca radiezul să împlinească 100 de ani plus.
2: Doamne ajută, mulțumim pentru urările astea frumoase.
1: Să ducem povestea mai departe.
0: Noi îți mulțumim că faci parte din povestea noastră.
1: O secundă, țin doar să vă spun că în fiecare dimineață când merg la școală ascult Radio Zoo și e chiar un moment de relaxare, să zic așa, și uneori mă emoționează poveștile pe care le ascult, uneori mă distrează, ce spun copiii, deci trăiesc cu voi fiecare clipă.
0: Și dacă ar fi să alege o singură piesă pentru playlistul Zoo de la majoratul Zoo de astăzi, care ar fi piesa asta, Ozi?
1: Wow! Nu știu, mai devreme gândeam că...
0: Da?
1: Zicei tu ce piesă ne leagă de Radio Zoo. Știu că pe vremea mea, că am ajuns și eu să spun așa...
0: La 28 de ani!
1: Da! Mă mai distrez și cu copiii la școală, că și ei îmi spun, haide, doamna, dar nu sunteți chiar așa bătrâne, nu, da, totuși pe vremea mea erau un pic altfel lucrurile. Era o melodie care cumva mă leagă de cea mai bună prietenă, cred că se cheamă Amintirile, nu mai știu sigur ce o cântă și dacă ăsta e titlul, dar cred că așa.
0: Îi poți să fredonezi un pic? Nu e aia cu Amintirile, mă chinuiesc, Amintirile.
1: Mi-aduc aminte când eram copii și mai departe, cred că goloneam pe stradă, făceam nebunii, nu știu.
0: Doamna profesoară de economie!
3: Au, aceste vorbe ne doare!
2: Ce-mi place această piesă!
0: Doamna profesoară de economie, asta e piesa dumneavoastră?
1: E piesa care mă leagă cumva de cea mai bună prietenă și de amintirile pe care le-am cu ea.
0: Da, nu, că tot la Radio Zoo v-am învățat la prostii.
1: N-a fost caz, nu sunt deloc așa, dar asta a fost piesa care mi-a venit în minte.
0: Asta?
1: Da.
2: N-ați făcut economie de nebunii la viața dumneavoastră?
1: Nu, chiar nu sunt...

0: 2010 tu erai în clasa a 5-a. Nu?
1: Ceva, cred, da. Așa de repede
0: timpul a trecut. Acum 16 ani.
1: Da.
0: Te pupăm, Ozi. Ceasul de la Splendor ajunge la tine. Iar dacă voi veniți la petrecerea de majorat de la Berăria H, să știți că puteți câștiga un ceas de mână sau bijuterie cu diamant oferită de Splendor. Ne vedem acolo. Poi mâine. Deocamdată sărbătoarea o facem pe

0: la 18 ani de SU, vedeta ești chiar tu. Prinde zilnic super promoțiile de la Splendor și strălucește în fiecare zi.
1: Bună dimineața, 8:55 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Voi ați văzut cât poate sări un iepure care este speriat? Deci 5 metri poate să sare un iepure. Am dat căutare la știri legate de trotinete electrice, că e o lege care spune, e în pregătire, să nu mai poată închiria minorii trotinete electrice. Și printre astea mi-a apărut și o știre legată de un iepuraș sălbatic care tocmai executa o săritură în înălțime pe un drum lângă Budapesta. S-a ciocnit cu un bărbat care circula pe un scuter electric și l-a doborât. Omul n-avea cască și se spune că iepurii pot atinge chiar 70 de km la oră și pot sări la 5 metri înălțime. Iepurașul s-a speriat de nenea cu o trotinetă electrică și a sărit direct în cap și ăla e la spital acum.
3: Mamă!
2: Grav, grav.
3: Deci, Dumnezeu!
2: Da. Avea 40 la oră domnul cu trotineta, iar iepurile se presupune că aveau un 60 și ceva la oră.
1: Păi și nu i-au luat permisul iepurelui?
2: A fugit în câmp, ce să mă...
1: Bună dimineața, continuă amintirile voastre și playlist-ul de la Zoo pe care îl faci doar tu astăzi. Neața, ești în direct la Zoo.
4: Ascult de Radio Zoo, bună dimineața.
3: Ce tare ești, bravo.
1: Încă n-am sunat pentru a ascult Radio Zoo.
4: Da.
1: Hai că între timp, n-am mers nici WhatsApp-ul. În ultimele 10 minute n-am mai intrat niciun mesaj. Acum văd că s-a scos dopul de pățeavă. Ne merge perfect.
4: Vă mulțumesc foarte mult de telefon și la mulți ani Radio Zoo, la mulți ani dragi DJ-ai noștri de suflet.
2: Așa. Dragi tovarăși și prieteni.
1: Costele, tu ești?
4: Da.
3: A, păi da, zi mă, așa să știm
1: Costel
3: și
1: din Prahova,
3: noi, mă, păi... cu cine stăm de vorbă.
1: Începe cu asta. Care e piesa pe care vrei să o adăugăm la playlistul de majorat?
4: Nicu Samarera cu...
3: Mamă, din altă viață.
2: Nicu Samarera...
4: Cu DJ.
3: Ce tare.
1: Dar ce înseamnă piesa asta pentru tine?
2: Foarte mult.
4: Îmi spuneam și în mesaj. În anul 2009 mergeam în fiecare weekend la discoteca cu prietenii.
1: Așa.
2: Ne poți spune numele discotecii? Să o dezahardăm?
4: Da, vreau doar să spun că atunci, anul 2009, eram cu animalii la un prieten al meu.
1: Băi, ce animale? Dacă poți să ne spui numele lor. Mai ne spuneai că erai cu animalele la discotecă.
3: Păi așa vorbește cu prietenii tăi.
2: Băi, animalelor. Poți să ne spui numele animalelor?
4: Oi,
2: da.
3: Te iubesc.
4: Da.
1: Așa, și tu erai?
4: Da, eram...
2: manager la oi.
4: Eram cu ele pe câmp, aveam un radio mic din acela pe scala.
1: Așa.
4: Pe și tot atunci am descoperit și Radio Zoo în luna lui august, și... când era colegul Silviu Andrei la radio.
1: Îl salutăm pe Silviu Andrei.
3: Silviu,
1: mulțumim pentru primele amintiri cu primii ani de Radio Zoo și pentru prima voce a radioului. El a fost.
2: 1, 2, 3 pentru Silviu Andrei!
3: Yay!
4: Da! Așa. Și să ne dor de Silviu Andrei și de...
1: Nu și mie, să știi.
4: Da. De atunci a rămas radioul meu de suflet din 2009. Aveam un radio mic și când...
1: Un radio digital cu butoane, nu?
4: Când am descoperit Prevent 89 FM.
1: Bun, spune ce s-a întâmplat cu oile și apoi spune ce s-a întâmplat cu animalele alea de...
2: Evoluția.
1: Prietenii
4: deci,
1: tăi.
4: Deci mergeam un ziua cu ele pe drum.
1: Și noaptea cu ei la discotecă.
4: Exact. Și seara la discotecă. De vineri până duminică...
1: Mai ții legătura cu oi, cu prietenii?
4: Da, desigur.
2: Și acum unde ești?
4: Dar
2: ce faci acum? Ai intrat în politică, ești primar, ești bucătar,
1: antreprenor.
4: Lucrez la firma Pedro, la așa. Domn Pepe.
2: La Domn Pepe din București?
4: Domn Pepe, da.
1: La celebru Domn Pepe.
2: Domn Pepe, ce mașină
1: are?
2: Și eu știu. Și ce faci la Domn Pepe?
4: Mai exact, sunt într-o stație de sortare agregate.
2: Da, am
4: în județul Giurgiu. Da, județul Giurgiu, da.
1: Deci care e piesa, Costele, care îți aduce aminte de voi? De animale?
4: Nica Marera,
1: așa.
4: Cu Deep Side DJ, Feeling.
1: Așa.
2: Feeling,
1: amintiri din stână. Doamnelor și domnilor.
4: Da.
1: Dar cum să-ți aducă melodia asta aminte și de stână și de discotecă în același timp?
4: Vă dați seama, aveam 24 de ani, eram tânăr,
1: da.
4: Mergeam în fiecare weekend, cum vă spuneam, la discotecă și când se difuzeau hitele astea ușoare.
3: Ziua era stână și noaptea discotecă, ce să mai...
1: Asta e piesa, Costel?
5: Costel acum deține o fermă de boți.

0: Îți dai seama cum făceau oile pe melodia asta?
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Costel din Prahova, mulțumim pentru amintire. Bună dimineața! Alo? Alo?
2: Alo?
0: Bună dimineața, ești în direct la radioul tău de suflet.
1: Ce amintire vă aduce aici la radio și ce melodie?
2: Mi-amintesc că aveam un job pe care îl uram din tot sufletul meu și când am dat pe radio v-am descoperit.
0: Așa.
2: Și melodia mea de suflet este Emily Sandé, My Kind of Love.
0: Oh. Și mai poți să asculti melodia asta după atâta suferință?
2: Bineînțeles, cu mare drag.
0: Dar când era asta? Cam în ce an? Cronologic.
2: Cam nu mai știu.
1: Dar măcar job-ul?
2: Job-ul? Prestam servicii la o primărie dintr-un oraș mare și nu-mi plăcea.
0: Pentru
2: erau
0: cine?
2: Oameni nașpa.
0: Ah.
2: Pentru o asociație.
0: Dar poate nu ești făcută să lucrezi cu oamenii.
3: Da, să lucrezi cu
2: oamenii. Eu lucrez cu oamenii. Nu sunt făcută să lucrez cu oamenii care nu
0: respect.
2: Au suflet pentru toată lumea.
1: Ai, ce fain.
0: Și între timp? Ți-ai schimbat job-ul?
2: Da, mi-am schimbat job-ul și îmi place job-ul pe care l-am.
0: Ce faci acum? Lucrezi cu?
2: Lucrez tot în relații cu clienți, dar îmi place. Îmi place atmosfera de la noul job.
1: Salutări clienților!
0: Și melodia asta de la Emily Sandé, My Kind of Love, îți aduce aminte de vremurile alea de suferință? Cumva îți mai ostoiam durerea cu melodia asta?
2: Da. Faceți să fie atmosfera mai frumoasă.
0: Cu asta, nu?
2: Da, da.
0: Ce melodie frumoasă.
2: Da, exact.
0: Vrei să facem în felul următor?
2: Facem.
0: Să ne strângem în brațe, să-ți mulțumim pentru 18 ani și să-ți promit că după pauză, prima melodie după public.

0: Niciodată va fi melodia asta.
1: Mulțumesc și eu vă îmbrățișez pe voi.
0: Sper să ai piele de găină. E o piesă mare.
1: Da. Păcat că n-am văzut-o și eu la Cerbul de Aur.
0: Pe cine?
2: Pe
1: Emily Sande.
0: A fost?
1: A fost, da.
3: O să mai vină.
1: Sper.
0: Te pupăm și îți mulțumim pentru primii 18 ani. Vă mulțumim pentru sutele de mesaje pe care le trimiteți la 0748111550. De aceea astăzi vă împrumutăm radioul. Vi lăsăm vouă în grijă să-i faceți playlistul de dimineața și până seara. Emily Sande, după
4: România,
0: pauză.
4: Radioul tău preferat a ajuns la majorat.
5: Libertate, frate!
4: Astăzi de ziua ZU, playlistul îl faci doar tu.
6: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie, ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
7: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
11: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuze cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Și dacă e doar vina mea?
14: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
15: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
16: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
18: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
19: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai

0: prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Și mă gândeam că dacă radiozul ar fi un preparat, o mâncare, știți ce mâncare ar fi radiozul? Piftie.
1: Piftie. Cum mă, piftie?
0: Da, pentru că e singura mâncare care dansează când pui muzică.
1: Păi și e singura mâncare pe care nu o regăsești în alte culturi gastronomice.
0: Da, nu e inspirată de... E românească, mă. Ca și radiozul. E un preparat tradițional pe care îl știe toată țara. Și n-ai cum... Adică ori îl iubești, ori îl eviți. Deci n-ai cum să fii indiferent.
2: Corect.
0: Față de radiozul. Corect.
1: De radio... De radio
0: 91.
1: De 18 ani să știe dansezi pe zu...
0: Ca o piftie.
1: Ca o piftie.
0: Plus că este se poate adapta, de exemplu, de piftia, dacă o încălzești, zici că mănânci ciorbă cu carne.
2: Măi, și te menține tânăr, pentru
0: colagen.
2: Că are foarte mult colagen. Deci da, Daniel, ai mare dreptate.
0: Piftie e Radio Zoo, că dansează pe muzică.
1: Bună dimineața, o felie de piftie de știri cu Tea Teodorescu. Și apoi sunăm un alt ascultător care să aleagă următoarea melodie din playlistul de piftie. Neața!
3: Ah, bună dimineața! Călin Georgescu ajunge iar în instanță. 17 grade sunt acum în București. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul uciderii tinerei găsite în valiză, s-ar fi predat în Elveția. Acesta a fost dat în urmărire pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă. Potrivit medicilor legiști, tânăra ar fi fost ucisă luni, 21 septembrie. Audierile miniștrilor propuși în guvernul Mureșan continuă astăzi. Încep de la ora 10, sunt programate până la ora 20. Primul candidat audiat va fi Mircea Brudean de la PNL. Acesta a fost propus pentru funcția de vicepremier și ministru la interne. Între timp, premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea guvernului, în condițiile în care îi sunt necesare 233. Iar AUR spune că nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan, dar e dispus să discute cu PSD și cu celelalte partide despre o posibilă majoritate parlamentară. Călin Georgescu ajunge din nou în instanță. Cererea de arestare preventivă în dosarul de înșelăciune se judecă astăzi la Curtea de Apel București, care e așteptată să vină cu o decizie definitivă. Fostul candidat la prezidențiale, reținut inițial pentru 24 de ore, a fost pus sub control judiciar de Tribunalul București pentru înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat. Iar Georgescu a avut termen în procesul de tentativă de lovitură de stat, în care sunt judecați Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, însă a fost amânat. Se pregătește un weekend prelungit pentru elevi și profesori. Luni, 5 octombrie, nu se fac cursuri. Cu detalii vine Simona Jurca.
4: La școlară a început de mai puțin de o lună, iar copiii și profesorii se pregătesc deja de o mini-vacanță de 3 zile. Luni 5 octombrie, cursurile vor fi suspendate pentru a marca Ziua Internațională a Educației. Școala se reia de marți 6 octombrie, urmează încă 3 săptămâni de cursuri și apoi vine prima vacanță din acest an, care marchează și încheierea primului modul de studiu în perioada 24 octombrie-1 noiembrie. Atenție însă, ziua de 5 octombrie e liberă doar în învățământ, nu și pentru ceilalți angajați.
3: Simona Jurca la sport. După înfrângerea de aseară cu Bosnia din Liga Națiunilor, Hagi spune că va analiza foarte serios ce urmează la echipa națională. Selecționerul a evitat să spună dacă va continua sau nu cu tricolorii. Urmează o ședință la Mogoșoaia. Vreme plăcută, cu cer acoperit astăzi prin centru, sud și sud-est. Posibil să mai plouă slab pe la munte, în Dobrogea și în Muntenia, iar maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Transilvania și 26 de grade în Banat și în vestul Olteniei. Și în București se anunță o zi plăcută, cu cer mai mult senin, soare, o maximă de 23 de grade. Acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Să-i dăm mai departe cu amintirile voastre, nu neapărat legate de Radio Zoo, dar poate piese care vi s-au lipit de suflet din playlistul Radio Zoo, l-au făcut să suferiți mai puțin sau să vă bucurați mai mult, cumva v-au dat putere emoțiilor. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Bine ai venit la radioul tău!
5: Bine v-am găsit, am un pic de emoții.
1: Da, de ce?
5: Nu știu, n-am fost niciodată în direct, cu toate că vă ascult de dinainte să faceți Radio Zoo la Brașov.
1: Da.
5: Vă ascultam dimineața la servici cu călcile în urechi. Eram o întreagă echipă.

0: 20 ceva de fete. Am și făcut poză cu voi la Radio Zoo, la Forța Zoo la Brașov.
1: Ce frumos.
2: Și melodia pe care o alegi în playlistul ascultătorilor astăzi, care fac tot playlistul Radio Zoo, este?
0: Mira, dragostea nu se stinge.
2: De ce? Nu de ce nu se stinge, de ce o alegi pe asta?
0: Pentru că mi-a dovedit că dragostea nu se stinge și că iubirea va învinge.
1: Până la urmă,
0: după
1: da.
0: După un divorț urât, am încercat să-mi refac viața, am intrat într-o relație toxică, să zic așa. Am cunoscut un... Eram în relația toxică, am cunoscut un prieten pe care îl consideram prieten, el își dorea mai mult. Plângeam pe umărul lui și povesteam ce greutăți am. Și el tot timpul zicea că vei învăța să iubești din nou. Și îi spuneam, nu există, nu mai îmi trebuie, nu mai... Și mi-a dovedit că am învățat să iubesc din nou și am învățat să-l iubesc pe el.
2: Ești cu el acum?
0: Acum el este acasă, eu sunt la serviciu.
1: Nu acum, adică voi împreună, perioada asta.
0: Suntem într-o relație, cum să zic, că a intrat într-o relație, el a intrat cu noi într-o relație, pentru că am doi copii din prima căsnicie.
1: Da.
0: Nu am făcut cu el copii. Acum, dacă mă întrebați, regret. La început mi-a fost frică să aduc un alt copil în relație, okay, pentru că mi-a fost frică de diferența dintre copii. Dar după o anumită perioadă mi-am dat seama că nu e omul, dar era deja am o vârstă și...
2: Și acum îți pare rău că n-ai făcut.
0: Avem un sufletel, ne-am luat un cățel împreună și e puiul nostru.
1: Ce marcă, doamnă? Ce rasă?
0: Un bișon maltez.
2: Da. Bun, dar să ne întoarcem la melodie. Ce... te leagă anume de... ce emoții te leagă de melodia asta? Sau mintiri?
0: V-am zis că-mi tot zicea că voi învăța să iubesc din nou și că sunt oameni buni, bărbați, uh-huh, și oameni buni, nu toți oamenii sunt ca cei pe care i-am cunoscut.
2: Și asta
0: eu
2: se întâmpla în vremea în care melodia asta se auzea la radio?
0: Da.
2: Au trecut și niște ani de atunci.
0: Eu, sincer, prima oară am auzit-o la el în mașină, făcut o compilație pentru noi.
3: Ah, ce frumos din partea lui.
2: Să fi trecut mulți
0: și
2: ani.
0: Și vedeam pe Forța Zoo, pe la Sibiu.
2: Du-te tu,
1: doamne ce... Da.
2: A fost și cumva melodia asta la Forța Zoo la Sibiu?
0: Și niște baloane albe pe care le-ați aruncat în public și acum la Mac.
2: Baloanele alea mari de tot?
0: Da, da.
2: Vai, deci cu Forța Zoo mi s-a adicat părul pe mână. De emoție. Wow! Fiecare om are o poveste.
0: Și mi-a dovedit că dragostea va învinge.
2: Dar știi că au trecut 11 ani de la Forța Zoo de la Sibiu.
0: Știu.
2: Și încă mai e balonul pe care l-ai prins în public?
0: Împreună, da. Ne avem 12 ani împreună. În momentul când noi am mers la Forța Zoo, eu pe el îl consideram un prieten.
2: A, nu era ce
0: problemă. Reușisem să-mi să pun piciorul în prag, să zic fostei relații, gata, nu mai pot, nu mai vreau. Am fost la Forța Zoo cu el și cu o prietenă și el mi-a mărturisit că a început să mă iubească și eu i-am zis că nu pot. Și situația de a fost de așa natură, a trebuit să mă mut. Eu stăteam cu doi copii în chirie și a trebuit să mă mut și nu-mi permiteam. Orașul era mic și nu-mi permiteam chiria. Și s-a mutat cu noi și a dormit în dormitor și eu cu copii în sufragerie. Și împărteam cheltuielile și el tot timpul zicea seara, când plecam din bucătărie, îmi zicea te iubesc. Și îi spuneam știu, pentru că nu puteam să spun. Da, deci...
2: Piesa ta e la radio acum. Sus inima. Tu știi că piesa asta e prima piesă a Mirei și primul radio la care a invitat-o să cânte piesa asta live. Ea era necunoscută. A fost Radio Zoo.
0: Și el tot timpul spunea că atunci, pe vremea aia, arătam așa micuță, exact ca Mira.
2: Pe ce, ai crescut între timp?
0: Am crescut.
2: Te-ai înălțat, pentru că dragostea înalță.
3: Ce poveste frumoasă ai, Dana.
0: Îmi e bine.
2: Ce bine.
0: Mi-a crescut copiii, poate da dragoste. Nu credeam că poate să existe un om să iubească niște copii care nu sunt ai lui mai presus de orice. El a fost tot timpul apărătorul copiilor mei, chiar și în fața mea când îi certam, când îi pedepseam.
2: Te pupam, te pupam, hai să ascultăm muzica, te rog frumos.
0: Mulțumesc.
2: Că sufletul ți-l ai golit la radio. Umple-l acum cu melodia ta. Dragostea nu se stinge.

0: Ce emoționantă este povestea doamnei, felicitări, scrie cineva. Ramona scrie, am trecut și eu prin asta oarecum. Ați putea deschide o nouă rubrică, spovedanie direct la Zoo. Dar sau să știți că asta se întâmplă de 18 ani.
1: O rubrică cu piese care îți dau puterea să iubești din nou, speranța iubirii. Uite, de exemplu, cum e aceasta, dacă o recunoașteți, să-mi spuneți cine cântă, domnul Morar.
0: Care?
1: Și Emma. Te iubesc, femeie, când îmi dai de mâncare, când mă lași în pace, când n-ai gura mare. Ne-am luat din dragoste, dragoste curată. Eu voiam o casă, tu voiai un tată.
0: Nu știu.
1: Chelu, paraziți.
0: A, mersi mult. Nu mai auzise nimic despre el de la Asia Express încoace. Cum se numește melodia? Dragostea nu se stinge. Mira, și e prima piesă a Mirei pe care a cântat-o live la Radio Zoo. Înainte să fie celebră. Aici a fost prima oară la matinal, în fostul sediu, domnul Buzdugan, dacă mai țineți minte.
1: Lângă Herăstrău.
0: La Șonțu, acolo.
1: Da, la Șoncuta.
0: La Șonțu.
1: Maior Gheorghe Șonțu.
2: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
3: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio.
0: Hai cu poveștile voastre!
3: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
0: Să o sunăm pe Carmen, care are o altfel de amintire și un alt cântec.
1: Până atunci, nu știu dacă am băgat vreodată la Radio Zoo bancuri cu vizualizare. Deci trebuie să fiți foarte atenți, să vizualizați, da?
0: Cu manifestarea am mai băgat, dar cu vizualizare n-am băgat.
1: Să vizualizați ceea ce vă zic eu acum, da? Ci că două femei se întâlnesc, două tipe super mișto, super cool, se întâlnesc și una dintre ele zice: băi, l-am văzut și eu pe soțul tău, soțul tău are nasul turtit.

0: Corina, dimineața.
1: Un miel de la
2: mine. Așa. Zi-mi un moment memorabil și un cântec.
0: Calimera, mai bine zis.
3: Calimera.
0: De la ce? Sunt Corina din Brașov.
2: Așa.
0: Radio Zoo, mai exact voi, Adi Mihailă și voi doi, Daniel și Mihai, sunteți cei care ați făcut parte din povestea noastră.
1: Am
0: de
1: fost în tranșii din prima
0: Brașov.
1: Zi.
2: Dar ce am făcut?
0: Da. Ați difuzat anunțul meu de vânzare a unui apartament din Brașov pentru a muta în Grecia.
2: La muzica aia.
1: Și ți-ai luat casă în Salonic, nu?
0: Ne-am mutat în Salonic, da.
2: Și s-a vândut apartamentul în Brașov?
0: S-a vândut?
3: S-a vândut bine?
0: Deci... s-a vândut la ceea ce am vrut. Nu am cumpărat în Salonic, momentan închiriem.
1: Și tu ești acum acolo?
0: Da. În Perea. Ne-am mutat în Perea.
3: În Perea?
2: Ai Costerea?
0: Nu, în Perea Tesaloniki.
3: Aveți noi glume din astea de majorat, știi cum e? Când faci 18 bani, dai drumul la glumele alea.
2: Domnul Buzdugan, dacă...
0: Și mai și bei pe lângă, nu?
2: Buzdu, de cubor jos la Mega, am și mie un tereator, coaz, te rog.
1: Da, vă rog frumos, da, imediat. Dar...
2: Tare, deci, practic, tu ascultai muzica aia, te-ai hotărât să-ți vinzi apartamentul, ai dat mesaj la radio, noi ți-am dat anunțul la radio, ai vândut apartamentul și acum am scăpat, adică am pierdut un om din țară.
1: Am câștigat un ascultător lângă Salonic, chiar lângă aeroport este localitatea asta, e foarte mișto acolo.
2: Și-ți place?
0: Exact.
2: Nu ți-e dor de Brașov?
0: Da. Nu, momentan nu. Copiii s-au acomodat, copiii au început școala aici.
3: Urși aveți și voi acolo la Salonic?
1: Nu.
0: Nu avem, am eu un cățel, ajunge, nu?
3: Da, de acum.
1: Și vezi albastru din blocul unde stai?
2: Da, mă, turcoaz.
0: În casa unde stăm noi suntem la 600 de metri de plajă. Așa de mare am fiecare seară când plimbăm cățelul pe plajă.
2: Hai că-ți închid telefonul.
3: Hai, cam departe, Corina.
1: Stai puțin.
0: Daniel, am nevoie de meditații de greacă, că mai multe Efharistopoli și Paracalon încă n-am învățat.
1: Băi, știi cum e, n-ai murit de foame încă, înseamnă că te... Știi cum? Dacă vrei ca să cunoști jumate din greacă, din limba greacă, spui la orice malaca și e suficient.
3: Nu.
1: E jumate de greacă.
0: Malaca.
2: Corina, care e piesa pe care vrei să o asculti astăzi în playlist-ul ascultătorilor la Zoom?
0: Opa, antic.
1: Antic.
2: Asta?
1: Și tu lucrezi acolo? Ți-ai găsit de muncă acolo?
0: Da.
1: Ce
0: da.
1: Faci?
0: Eu lucrez de acasă, sunt autoare de cărți, ajut antreprenorii să-și spună povestea în cărți, mai bine zis în albumul Oricum.
2: Stai jos, stai jos și închide singur microfonul, te rog frumos. Te-am pupat!
0: Vă iubesc, vă aștept la Salonic!
1: Venim!
2: Corina, acum e
0: Paristopoli!
2: Opa, Corina, acum e Penelopa!
1: Cali Sinehia!
2: Corina,
0: vă iubesc. Da.
2: Aia, 5% comisionul pentru vânzarea apartamentului. Să ai uitat să ne virezi banii.
1: Măcar niște ghiros să ne dai.
0: Vă aștept.
2: Nu, noi îi așteptăm. Hai cu poveștile tale, hai cu piesele tale, să facem din sărbătoarea asta bucuria poveștilor din ultimii 18 ani. 0748111550. Următoarea piesă din playlist poate fi a ta.

0: Bună dimineața!
1: Alexandra, bine ai venit pe radio!
0: Bine v-am găsit! Bine v-am găsit!
1: Tu unde te-ai mutat, Alexandra?
0: Și la mulți ani!
1: Mulțumim tare mult!
0: Scuze, nu am auzit ce m-ai întrebat.
1: Unde te-ai mutat din cauza Radio Zoo?
0: Unde m-am mutat? Nu m-am mutat.
2: Ai ceva de vânzare atunci, sau...
0: Nu.
1: Ai o poezie?
0: Am o mică poezie, nu a fost cea mai strată, dar am încercat puțin.
1: Hai, spune-mi o poezie.
3: Hai, ca la serbare, frumos. Nu te mai trage de fustiță?
1: Și după aceea o melodie. Îți dăm o melodie pentru o poezie. Vrei?
0: Da, sigur.
1: Ne place să ne jucăm cu tine, Alexandra.
0: La mulți ani, pot să spun?
1: Da, sigur.
0: Bun. La mulți ani, Radio Zoo, acum ești major și tu. Și ca să sărbătorim, la berărie tot ne întâlnim.
1: Da, bine.
0: Și va fi un party mare, artiști, care mai de care, doi DJ, muzică bună, vom petrece împreună. De 18 ani în FM, pe frecvența Zoo suntem. Dăm boxele la maxim tare, Zoo e în zi de sărbătoare. Fii mai star de pe pământ, mi-ați cucerit pe cuvânt. La mulți ani!
1: Mulțumim, Alexandra, și piesa este...
0: Piesa este Fly Project, Raisa.
1: Adică asta?
0: Da, da.
1: Soțul e bine?
0: Da, da.
1: Copilul e bine?
0: Nu, copilul e bine, mulțumesc. Nici...
1: Alexandra,
0: mulțumesc.
1: Nu are niciun divorț la activ pe perioada desfășurării poveștii Radio Zoo.
2: Bravo.
0: No,
1: câți ani aveai acum, 18 ani?
0: Asta greu.
1: Cât? 18 ani acum 18 ani.
0: Exact, exact.
1: Aha, deci tu aveai majoratul, la majoratul tău s-a născut Radio Zoo.
0: Exact.
1: Te pupăm, Alexandra. Pa!
2: Pupi, pupi, pupi, pupi, pupi.

0: Ia liniște toată lumea.
1: Ia.
0: Mă, n-auzi liniște? €300.
2: Alo?
1: Da, bună ziua.
0: Da, la... bună dimineața.
1: Veniți la, veniți la petrecerea Radio Zoo.
2: Dacă mergem la petrecere.
1: Da, la Radio Zoo, că face 18 ani și aveam și €300 să vă dăm, așa, ca invitație, cheltuială. Ce făcurăți. Ați frânt-o.
2: Da.
0: Da. Păi e bine?
1: Fix trânta, cum se zice în Ardeal.
3: E frumos așa.
2: Da.
0: Frumos ce ai făcut?
2: A fost, a fost.
0: Ești mândru de tine?
2: Nu, no, chiar.
3: Da. Asta a fost, dragul meu, un râs nervos.
1: Bă, n-ai cum să ai noroc și la parcare și la banii de la Radio Zoo.
3: Doamne, dă-mi putere. Unde e băiatul ăla, că mereu îl menționez?
2: Nu mai zic nimic.
0: Cu cine am avut nenorocirea? Plăcerea.
2: Marian.
3: De unde? Marian, de când te căutăm de 3 zile, zice Morar la microfon. Marian în sus, Marian în jos.
1: Ce faci, scris? Marian?
2: Uite, la servici. Un duc, nu eram atent.
0: Acu o săptămână te-ai înscris, mă, Marian, mă.
2: Da, știu.
1: Lasă, tatu, nu.
2: Dimineața la voi în emisiune.
1: Of. Te-ai înscris azi dimineață?
0: Nu, acum o săptămână. No,
3: frânge inima, Marian. Încetează, Marian, când frânge inima.
0: La 8 și 2 minute s-a
1: Mai,
0: scris.
1: Eu îi salut pe toți șoferii care nu sunt atenți la telefon și stau și conduc acolo, atenți la drum, să ajungă cu bine acasă.
0: Dar mai avem o șansă în dimineața asta pentru 103, pentru 300, 103 autobuzul care mă duceam eu la radio când m-am mutat în București. La 300 de euro mai avem o șansă, o să o fructificăm dacă ni se dă ocazia din partea lui Doamne, Doamne, până în ora 10. Marian, ne pare rău.
1: Sperăm să o fructificăm, că acum am legumificat-o.
0: Dacă vreți să vă înscrieți, bravo, puteți să o faceți încă la 1815 cu...
3: Ascult Radio Zoo!
4: Radioul tău preferat a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlist-ul îl faci tu. Din zor de Zoo și până în seară. Ascultătorii aleg cântecele de la radio.
5: Am doar 18 ani.
0: Hai cu poveștile voastre, Adi Mihailă o să sune.
1: Mai bine cu majoratul decât
0: cu Parastasul. Să aleagă piesă cu piesă, Cristi Păun. Toată ziua astăzi,
1: e
0: playlist-ul Zoo este...
1: Ia uzi, asta.
0: Făcut de tu. Ce? Haideți cu...
1: Nu, lasă asta, că e...
0: Păi asta imaginez... nu e o piesă, asta e doar o cortină muzicală.
1: Mă imaginez pe Emma cu rochie de aia, bolero, roșie, cum dansează așa, pe la coloane, pe la romană.
0: Abia aștept să ne vedem și joia viitoare. Și joia viitoare.
1: Să
0: joia
1: ne suim asta pe mese.
0: Da, da.
1: Să nu ne pese.
0: O să vină mulți copii, o să fie mai multe fete decât băieți și cred că mai sunt 5 bilete.
3: 5-6
0: bilete disponibile, nu mai mult, la Berăria H.
3: Deci vrei să zici că mine mai există 5 oameni norocoși
0: dacă
3: în momentul
0: mai există,
3: ăsta?
0: Nu știu dacă nu e sold out între timp.
1: Anul viitor facem majoratul la...
0: Bună dimineața!
1: Alo!
6: Bună dimineața!
0: Ce faci, Maria, la mulți ani și ție? Că e
6: la
0: ziua voastră.
6: La mulți ani și vouă. E la muncă.
0: Mm. Pe unde?
6: Te v-a spus zi de zi la Sibiu.
0: Așa.
6: De la Sibiu, la un hotel.
0: Și că următoarea piesă din playlist-ul Radio Zoo va fi aleasă de tine. Va fi aleasă ta.
6: Ami de la Nostalgia.
0: Nostalgia, care... vrei, de la AMI?
6: Da.
1: Stai, mă, nene, că noi suntem Radio Zoo, nu suntem Nostalgia.
6: Da,
0: ce
6: ba,
0: legătură are, mă, că nu...
6: toate.
0: A ales piesa Nostalgia de la AMI. Ce n-ai s-a înțeles?
1: A, este și o piesă așa?
3: E și un sentiment așa, sunt multe lucruri.
0: Întâi a fost piesa.
1: A, înțeles.
6: Da, păi, această piesă m-a făcut să mă întorc acasă din diaspora.
1: De unde?
0: Nu, trebuie să-mi spui mai multe.
6: Din deci Germania. Cum? Deci eu lucram în Germania, eram împreună cu partenerul în Germania, familia toată era acasă.
0: Așa.
6: Prima dată, după 6-7 ani, după ce stăteam acolo, am ascultat prima dată melodia asta la voi. Și în acel moment m-am hotărât să vin acasă. Și din acel moment am început toate procedurile și m-am întors înapoi acasă, pentru că această melodie mi-a adus aminte de toate momentele cu familia,
0: Mamă, tu îți dai seama dacă, dacă Ami ascultă în momentul ăsta radio, la 18 ani de Radio Zoo, și aude povestea ta, te are pe conștiință toată viața?
1: Că ai întors-o acasă. Te-a întors acasă.
6: Da, și mă bucur tare mult și sunt fan Ami. Și,
0: Dar ai apucat să-i zici asta, de exemplu, la un concert?
6: N-am apucat să văd niciodată la niciun concert.
0: Stai să vedem.
6: Mi-aș ai... dori, dar așa. N-am ajuns să o văd.
3: Dar ți-ar plăcea să o, să o vezi?
0: Aveți
3: s-o
0: numărul lui Ami, artista?
6: Nu.
0: Nu tu. Tu ai numărul lui Ami, Daniel?
1: Nu.
0: Emma, tu ai?
1: Sigur. Alu, Ami de la șefa noastră, de la marketing.
0: Hai să sunăm pe Ami.
1: Ami de la marketing?
0: Ce? E, Ami de la marketing. Să afle și Ami ce a făcut ea cu muzica ei de-a lungul timpului.
6: Da, și de câte ori am... o problemă în suflet.
0: Ascult piesa asta?
6: Și mă vindecă.
0: Piesa asta?
6: Da.
0: Mă, s-o ascult eu mai atent să văd dacă m-a ajutat și pe da. Mine să trec peste probleme.
6: Ia ajută.
0: Ia auzi, ia. Da, mă, da.

0: Vezi că știu, Daniel?
1: Da.
2: Vreau doar să spun atunci cei din diaspora, haideți acasă, să-și acasă.
0: De câți ani te-ai întors?
2: De 2 ani jumate.
0: De 2 ani jumate. Și nu-ți pare rău?
2: Într-adevăr, e viața mai grea, dar este mai frumoasă. Nu-mi pare rău și nu o să-mi pare rău niciodată în viața mea.
0: Fii atentă.
2: Așa, fii acasă.
0: O să-ți dăm timp ție și tuturor celor care iubesc piesa asta să o asculte imediat după pauză. Prima piesă după pauză va fi piesa ta din playlistul Zoo. Nostalgia de la Ami.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
8: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
11: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
11: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
13: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.

0: singură.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj.

0: Buzu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
1: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. Radio Zoo. România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
0: Hai, bună dimineața, la mulți ani, la mulți ani. Mulțumim tare mult ascultătorilor noștri. Bogdan Stegărescu, ești bravo. Mi-a trimis o discuție de pe WhatsApp, zice în felul următor: ce dor îmi este de casă? Și răspunde cealaltă persoană: las că mai e o săptămână și ajunge acasă. Iubire, ce mai face pisica mea iubită? Iubirea a murit. A? Ce? Îmi spui așa direct? Păi zice, cum ai fi dorit să te anunț? Să mă piști tu mai ușor. Azi puteai să-mi spui că se joacă pe acoperiș, mâine îmi puteai spune că a căzut și s-a îmbolnăvit și după spune că a murit. Apropo, bunica ce face?
2: Se joacă pe acoperiș.
0: Mulțumesc, Bogdan Stegărescu.
3: Eu îți mulțumesc, Daniel, pentru 18 ani de glume, de bancuri, pardon,
0: că primite de la fac alții. Lume.
3: Sincer, noi n-am făcut radio ăsta ca să facem glume. Adică noi aveam o viață foarte frumoasă, extra radio, în care glumeam unii cu alții. Nu pentru glume am deschis radio ăsta, ci pentru povești, pentru emoții, pentru ceea ce se aude astăzi la radio. Cine a avut impresia și a mers pe fenta asta că Radio Zoo e un radio care concurează pentru locul 1 la glume, că mulți au zis: mamă, trebuie să angajăm glumeți la radio, că Radio Zoo s-a întărit. Să știți că nu glumele au dus radio ăsta pe primul loc. De-aia sunt dimineții care
0: nu glume. Când erau farsele lui Buzdugan la Radio Zoo,
3: pe alea nu erau glume, Daniel.
0: Nu erau glume.
3: Farsele sunt farse.
0: Da, erau, da. Din păcate,
3: farsele erau niște experimente sociale.
0: Erau adevărate, cu plume.
3: Cum e Insula Iubirii acum, așa erau farsele lui Buzdugan. Și nu glumele, ci oamenii serioși care lucrează zi de zi în radioul ăsta. Uite, aș vrea fiecare dintre noi să mulțumească unui singur om, că echipei am mai mulțumit și o să mulțumim și pe scenă la Berăria H. Eu, de exemplu, aș vrea să vorbesc despre un om din radio despre care n-am vorbit niciodată. Cred că niciodată. Am vorbit vreodată despre șeful de la știri?
4: Nu, dar merită.
3: Despre Victor Serezan?
4: Despre șeful de la știri.
3: Despre șeful de la știri, care este omul nostru de CNA, care este omul care mă ajută acum în momentul ăsta la Fain și Simplu, care este omul care rezolvă o grămadă de lucruri pe care nu le vede nimeni. Bă, Victor Serezan, când se apucă de o treabă, că asta ziceam, nu glumele ne-au dus pe locul 1, ci treaba serioasă pe care a făcut-o fiecare membru din echipa asta. Bine, Victor Serezan are niște glume. Spre exemplu, aseară târziu mi-a trimis ceva Victor Serezan și n-am văzut mesajul. Era cu un sfert de oră înainte să înceapă meciul România-Bosnia și a zis așa: te pup, șerif, în caz că nu vrei, mă rog, ți-am trimis ceva, în caz că nu vrei să vezi probabil dezastru și cu Bosnia, care va începe în 10 minute. Și am văzut în dimineața asta mesajul. Băi, omul a prevăzut dezastru cu Bosnia.
0: Ce era așa greu?
3: Hai, mă.
4: Nu. Victor are un talent la scrie extraordinar de frumos și de sensibil și dacă o să-l cunoașteți vreodată în realitate, o să vedeți cât de frumos se combină starea asta lui de rock, așa că este rock.
3: El are o tupă,
4: la bas, cu stilul de a vorbi, de a scrie, de sensibilitatea lui. E un om foarte, foarte bun.
3: Eu asta voiam să vă zic, că radio ăsta a ajuns aici cu oameni serioși, așa cum este Victor Serezan. Că au mai fost și glumeți în radio ăsta, n-au rezistat. Mai sunt și glumeți, n-o să reziste foarte mult.
0: La ce te referi?
3: Cine n-a glumit...
4: Ce? Că noi am început să tremurăm aici, stai seama. Da?
3: Deci ăștia care glumesc cu radio, glumesc cu munca, n-au rezistat.

0: Ei, iată că a rezistat.
1: Uite, Victor Ferezan e cu noi din prima zi.
0: Mulțumim, Victor.
1: Da, eu despre... Zice și voi un om despre care n-am zis niciodată.
2: Despre Victor Ferezan pot să spun că are două realizări. De fapt, trei realizări. Fetele lui, Adina Ferezan și fetița lor, care este... Băi, deci nu o recunoșteam. A venit în radio atât de frumoasă și atât de dulce. Și o altă realizare a lui Victor Ferezan sunt ceasurile.
1: Absolut. Dar hai să vorbește despre un alt om.
2: Un alt om. Rodi. Rodi a noastră. Rodi a noastră, șefa noastră...
1: Apropo de oameni serioși.
2: Da. Rodi, care a ținut așa să fie armonie. Deci dacă radio-ul ăsta a câștigat și suntem împreună cu toții, e pentru credință, pentru armonie și pentru răbdare. Și mulțumim din suflet lui Rodia noastră. Mulțumim, Toni Teșiu.
1: N-aveți voie decât un singur om.
3: Păi
1: despre Toni am mai vorbit.
2: Rodi și Toni sunt în armonie.
1: Da, sunt una.
2: Atât.
1: Și sper să rămână mulți ani de acum înainte. Emma?
3: Mi-e greu să aleg un singur om. Mi-e foarte greu să aleg un singur om, pentru că de la fiecare dintre voi am învățat câte ceva și voi m-ați construit practic.
1: Aoleu, vă puteați face politicieni în jur.
3: De ce?
1: Că... Păi, le aveți cu vrăjeala.
3: Nu le avem cu vrăjeala.
1: Un singur om.
3: Că... Un singur om. Sigur că da, astea sunt sentimentele mele. Nu e vrăjeala aici, este doar pur și simplu ceea ce simt. Uite, vreau să-i mulțumesc Adinei Ferezan, pentru că într-o zi când mi-era foarte, foarte rău aici la radio, ea a avut grijă de mine, ba chiar mi-a adus acasă ceva de mâncare, o ciorbă. Și să știi că nu e deloc întâmplător că spun asta, pentru că în lumea asta a vitezei e foarte dificil să te oprești la un om, să-l vezi că nu este bine. Pot să-i mulțumesc lui Toni Teșiu, de exemplu, că atunci când nu mă mai descurcam și eram copleșită cu ce aveam eu de făcut, mi-a zis, stai liniștită, mergi acasă și dormi, pentru că mă ocup eu. Și chiar cred că ai dreptate, că radio-ul ăsta nu se face nici pe glumă, nici pe vrăjeală. Se face cu multă atenție la colegii tăi.
1: Bun, deci familia Ferezan...
3: E câștigătoare, da?
1: E câștigătoare, da. E numărul 1 pe Radio Zoo. Adina, Victor și tuturor celor care sunt alături de noi de atâta amar de vreme.
2: Aș mai putea vorbi altdată, da, dacă ar fi să vorbesc despre un om. Un om care mi-e tare drag și mi-e tare simpatic. E vorba de Remus. Aș mai putea vorbi de Lili.
1: Nu, de Lili vreau eu să vorbesc.
2: Aș mai vorbi cu drag de Corina de la recepție, care este atât de haioasă și atât de profundă la un moment dat. Ieri a fost sfințire aici, în studio. Am chemat părintele să fac o sfințire așa de 18 ani. Eram 3-4 oameni, atât, printre care și Corina. Și mi-a adus aminte de vorba aia, că atunci când o să ajungem în rai, dacă o să ajungem, o să ne mirăm odată că suntem acolo, odată că cei care credeam noi că vor ajunge în rai nu vor fi acolo și o să ne mai mirăm de faptul că cei despre care nu credeam că vor ajunge odată în rai sunt acolo. Corina, te pupăm, mulțumim!
1: Pupăm, Corina, pupăm toată echipa Radio Zoo și vă mulțumim tare mult!
4: Suntem astăzi. Radio Zoo! Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat! Iar astăzi, la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj la Zoo cu un cântec pe care vrei să-l asculti în FM și noi îl cântăm cu tine la refren! Radio Zoo.
1: Astăzi este despre voi, pentru că de 18 ani ascultați playlistul vostru preferat, și anume Radio Zoo. Mi-ar fi plăcut să răspundă la telefon ascultătorul pe care îl sunăm acum cu...
2: 300 de euro?
1: Nu cu 300 de euro, cu următoarea piesă. Bună dimineața!
2: Ah. Ședințele astea, ce să faci?
1: Stai să mai încerc o dată totuși, nu renunț, că e prea tare povestea. Și cred că
2: merită.
1: Se confundă cu ceea ce facem noi de...
2: Da, până atunci putem să băgăm un moment? De pe hol?
1: Nu, că
2: okay.
1: Ăla aș vrea să-l fi băgat după.
2: Da, da.
1: Înțelegi?
2: I understand.
1: Bă, mai încerc o dată. A? Stai un pic.
2: Na, da, acum omul dacă o respins înseamnă că e...
1: N-a răspuns la telefon.
2: Stai până atunci mai dansăm un pic? Mai dă din aripe, ma?
1: Că nu-l găsesc.

0: Maurice Ravel, Bolero.
1: Maurice Munteanu.
0: La fel de frumos.
1: Da, nu știu. Hai să facem momentul și o să vedem după, după aceea.
2: Avem niște prieteni foarte faini care ne vor aduce un tort ce n-a văzut Parisul, Londra și New York-ul la ziua noastră acolo la Berăria H. Dar până atunci...

0: octombrie. Ileana, mai sunt bilete? 5 bilete mai sunt pe yellowtickets.ro la majoratul Zoo de la Berăria H.
1: Mulțumim, Sweetland, o afacere de familie, o afacere mică care face lucruri minunate de la Buriaș, comuna Periș,
0: bun, județul Ilfov. Cu ce e tortul? Cu ce fasole?
2: Nu. Trio ciocolată.
1: Trio ciocolată.
0: Mulțumim mult.
1: Are
0: de tot.
1: Și înghețată? Dar e foarte rece.
0: Vă mulțumim mult de tot. Și acum, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, urmează încă un moment important. Trebuie să dăm aia 300 de euro, nu? Am zis că îi dăm?
1: Doamne ajută.
0: Hai să vedem.
1: Hai să facem și
0: Mitruț,
1: noi
0: calculatorul nostru, care de 18 ani.
1: Stai să facem poze, nu pleca, mai stai.
0: Lasă-l mă, că are treabă omul, poate.
1: Băi nu, că stă să facă poze cu noi, că-i.
0: Ia să vedem, dacă nici acum, pe la mulți ani, nu ni se răspunde cu Ascult Radio Zoo. Ia.
1: Hai, gata.
0: Hai de capul meu.
1: Îi dăm.
0: Supun.
1: Altcineva. Păi nu dă Adi Mihaela 400.
0: Eu zic că-i dăm noi.
1: Vezi că a trecut.
0: Cum să treacă? Trebuie să sune de 7 ori.
1: Da.
0: Nu e a bună. Din păcate, am încercat de 2 ori și de 2 ori a fost cu insucces. Așa că
1: strânta.
0: Adi Mihaela, The Hitman, are pentru voi 400 de euro de ziua radioului.
1: Sau cum zicea o vorbă din Ardeal, o domnișoară la o cafea acolo în Cluj, povestea, zice, mă, mi-a plăcut foarte mult vorba asta, bă, nu poți să ai noroc și în parcare și în dragoste.
0: Să știi.
1: Așa o fi. Așa că nu vă mai enervați când aveți loc de parcare. Aveți noroc în amor și în glorie.
0: Hai să mai dăm un cântec. Adi Mihaela, nu uita, când ai venit, 400 de euro, pac. I-ai luat, i-ai jucat pe piept.
1: Mihaela, nu uita, euro e viața ta.
0: Aș vrea să dăm următoarea melodie.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim. Tararirarirarirarirara. Hai să, Emma.
3: Da.
1: Hai.

0: Și unde n-o să fie foarte rău.
1: Hai, cu melodia.
0: Ce, nu merge calculatorul?
2: Ba da, merge.
0: La ce s-a întâmplat?
2: Nimic.

0: Asta e prima piesă pe care am difuzat-o în 2008, nu? 2008, 29 septembrie. A fost primul imn al Radio Zoo făcut de către domnul Connector împreună cu Felipe. Oamenii erau într-un studio și au fost singurii artiști din România
1: care au acceptat să colaboreze cu un radio.
0: Și o să zic asta toată viața mea, au fost, repet, singurii artiști din România care au acceptat să ne facă un imn. Noi am mers și am bătut pe la mai multe studiouri.
1: Dar n-a vrut lumea că...
0: Am oferit inclusiv bani, că aveam niște bănuți de lansat radio. Băi, nu.
1: Că n-o să ne mai difuzeze celelalte radiouri.
0: Noi ne sunteți dragi, ne sunteți foarte dragi, dar n-o să ne mai difuzeze radioul la care, de la care voi ați plecat.
1: Na, ați fugit de la 21 și n-o să ne mai difuzeze.
0: Nu-i judecăm pe artiștii respectivi, na, a fost alegerea lor, dar... Pe Connector, toată viața lui, indiferent ce o zice Connector, ce părere o avea, ce o face, ce o gafa și așa mai departe, pe Connector am să-l iubesc toată viața. Pentru că un om așa frumos cum este el, mai rar. Credeți-mă, omul are un suflet și probabil de la asta i s-au tras și foarte multe, are un suflet absolut pur și îi mulțumim încă o dată recunoștință pentru totdeauna Connector, că ne-ai făcut primul imn a radioului. 18 ani au trecut.
1: Mulțumim, Connector!
0: Prima difuzare.

0: Mihailu, mă auzi?
1: Aud.
0: Ce faci?
1: Hai.
0: Băi, fii atent.
1: Bine, uite, ești la alergat.
0: Ești la alergat?
1: Da.
0: Băi, te sun 30 de secunde de pe fix, că vreau să zic ceva.
1: Bine.
0: Da? Bine. Stai un pic, că vreau să-l sun pe...
2: Părelu.
0: Părelu, da.
2: Da, da, da.
0: Că am încercat să-l sun de pe fix și nu mi-a răspuns. Îi zici tu frumos, Daniel?
2: Da, bineînțeles. Până atunci avem un mesaj foarte tare. Nu mă așteptam să primim un asemenea mesaj. De la un ascultător de al nostru din Atena, care zice în felul următor. Hronia Polagia... Gheata Decaohto Suhronia Apotin Atina Meagapi Alachemitis Piomorphes Anamnesis Apotafotichea Hronia Stin Radiozu. Mulțumește foarte mult că ne-a descoperit și că ne ascultă din Atena.
0: E grec?
2: E grec, da. La mulți ani pentru cei 18 ani, vă doresc sănătate, fericire și să vă îndepliniți toate visurile. Din Atena cu dragoste, dar cu cele mai frumoase amintiri din anii mei de studenție la medicină la Iași. Vă ascult de când eram student.
0: Relu?
3: Da.
0: Mă auzi?
3: Da, da, te auzi.
0: Ești bine?
3: Da.
0: Da.
2: Păi dacă e la sport, omul cum să nu fie bine?
0: Băi, fii atent, te-am sunat și o să, de acum vreau să te sun de fiecare dată când e ziua lui Radio Zoo. Astăzi e ziua Radio Zoo, știi că împlinim 18 ani?
3: Da, la mulți ani, la mulți ani.
2: Și tu știi că ești fondator la Radio Zoo aici?
3: Da, cu imnul, eu am făcut imnul, primul vostru imn, da.
2: Da, ești primul artist care a acceptat...
0: Nu, primul, singurul.
2: Singurul, primul și, și ultimul, care a acceptat atunci când noi ne-am lansat să... cânte pentru noi. Și noi ne-am uitat lucrul ăsta.
0: Adică singurul căruia nu i-am fost frică.
3: Bineînțeles, cum să fie frică. Arta oricum nu conduce. Cine face artă are și curaj. Ia așa cred.
0: Ia zi, Relu, pe vremea aia bani și frică n-aveam.
2: Auzi? Relule, exact. Ți-a mai zis ceva de la un post de radio că te iubește?
0: Urmai nu. Fi fost.
2: Te iubim. Uite acum.
4: We love you.
2: Buzdu, Emma,
3: eu
2: Morar. Toată echipa de la Radio Zoo. Te iubim.
3: Eu vă iubesc.
2: Connector.
3: Și eu vă iubesc și să știți că nici eu n-am uitat mâna voastră întinsă, chiar înainte de IN, când lucrați la un alt radio și când ați avut încredere să mă lăsați să fac tot ce ținea de muzica emisiunii voastre, da? Cu Broasca Divie, da? Pentru cine știe.
0: A, cu jingle-urile.
3: Exact, exact.
0: Băi, vrei să mai facem o tură de jingle-uri ca pe vremea? Nu, serios.
4: Da, din alea nebune, fără politically correct. Știi așa, cinstiți cum suntem noi toți.
0: Să venim într-o zi, într-o noapte la tine la studio.
2: Da.
3: Vă aștept cu mare drag.
0: Și facem un pachet de jingle-uri. Vrei?
2: Cu cântat, cu imn, cu tot ce... Ca pe vremuri, conectăria aia veche.
3: Oricând, abia aștept. Abia aștept.
2: Gata.
0: Mamă, tare. Deci pe asta chiar trebuie să o facem. Și nu din nostalgie.
3: Chiar mi-a făcut ziua mai frumoasă, să știți, cu telefonul ăsta.
0: Nu, asta am zis, că prima oară le-am zis ascultătorilor că am difuzat piesa aia de la, cu care ne-am lansat, imnul făcut de tine și de Felipe, și am zis, bă, indiferent ce ar face Relu în viața asta și ce ar zice lumea de el, niciodată de Relu. Pe Relu o să-l iubim tot timpul.
2: Și un alt moment frumos a fost când ți-a venit ideea să-ți faci ziua de naștere la Sala Palatului și ziua lui Ștefan a fost prezentată de Buzdu și Morar prima oară. Da, da. Sper că nu ultima.
3: Da. Nu ultima, cum?
2: Când se ține anul ăsta ziua lui Ștefan?
3: Cum?
2: Când se ține ziua lui Ștefan anul ăsta și unde?
0: Anul viitor.
3: Este tradiție în fiecare an de
0: 9 iunie.
3: De ziua mea, adică pe 9 iunie.
2: Da.
3: La Sala Palatului, da, și sunt la 8-a ediție.
5: Salut, salut.
3: Da.
2: Ciao, ciao.
0: Bine.
2: Cine? Alt, salută lumea. Bine.
0: Salută lumea că omul e pe stradă la alergare.
2: Bravo.
0: Dar unde alergi?
3: Da. E, în Parcul Teilor aici la mine, în sectorul 3, la Bamărâți aici, unde la oameni, la oamenii simpli.
0: Păi asta am zis, că bani și frică n-ai avut niciodată.
3: N-am avut niciodată, știi? Când zicea cineva ceva, bă, conectere, te-ai îmbogățit. Acum, și zice, nu mai e sărac. Zice, nu, zic, nu, domnule, nu m-am îmbogățit. Sunt tot sărac, dar cu bani.
0: Da, te-am pupat, conectere, și am vrut să împărțim cu tine felia asta de bucurie. Practic, a ajuns băiatul nostru la majorat.
3: Doamne ajută la mulți ani. La mulți ani frumoși în radio și în profesia voastră pe care o faceți, absolut minunat.
6: Mulțumim mult de tot. Respect conector.
2: Să fii iubit. Să ne primești la tine la studio, să facem frumos.
6: Bă, da, mergem.
3: Oricând, vă aștept.
2: Da, mă,
3: aștept,
2: Daniel.
3: Oricând.
2: Da, frate, da.
6: Nu bași de alea, că...
2: Că...
6: Da? Da?
2: Nu.
6: Bine. Hai, te-am pupat.
2: Pa.
6: Avem un plan.
3: Hai, bă, iubesc.
6: Și pentru următorii 18
2: conector.
6: Ani. Super băiat, conector, l-am întâlnit în țară. Cu respect ne scrie Virgil. Suntem vecini, conector, e un super băiat. La mulți ani la Paladi, ce case au făcut acolo, nu aș zice. Ah, că acolo aleargă conector. Bine, îl lăsăm pe Adi Mihailă să-și facă treaba mult mai profesionist decât,
2: da,
6: decât noi.
2: Dar de ce e mentalitatea asta la noi, știi? Că, băi, unul s-a dezvoltat și a luat o mașină și a făcut o casă. Ai uitat de unde ai plecat. Adică trebuie să rămâi sărac toată viața, trebuie să fii... limitată? Adică de ce e mentalitatea asta?
4: Când dar mai... nu vezi nimic din anii ăștia care trec peste tine? Ești la fel ca la început?
6: Da, nu știu. Dar a zis bine conector.
2: Da.
6: Ai uitat de unde ai plecat.
2: Însărat, dar cu bani.
6: Sunt cu sărac, dar cu bani. Bine, ne auzim mâine dimineață. Aveți grijă de Adi Mihailă.
2: Și nu uitați.
6: Dați-i numai piese bune, povești, pentru că știe el cum să le ambeleze și să facă din ele praf de stele, cum face de 18 ani de când este titular pe eu pe emisiunea lui am ascultat-o cel mai mult în ultimii 18 ani, că pe a mea n-am cum să o ascult.
2: Gata, știu.
6: E de neascultat.
2: Să avem succes. Am găsit slogan pentru radiozul.
6: Te rog.
2: Nu vă mai bogați.
6: V-am pupat. Ne auzim mâine dimineață.
2: Pa,
6: la mulți ani!
7: Pa. Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi l-am ajurat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un

0: Kids Season Sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Și dacă e doar vina mea?
8: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
7: Ce ai schimbat?
8: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
9: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
10: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
11: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
10: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
12: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
13: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios! De la Peneș!
15: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
16: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
17: Rezervă acum pe animawings.com.
18: Anima Wings. The heart of Romania.
19: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
20: You ready? Ne întoarcem la hituri.
21: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
22: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio.

0: dimineața și la mulți ani la 18 ani Teasă Română. Ce mai avem nou?
1: La mulți ani, mulțumesc. Avem așa fragmente de dronă în insula mare a Brăilei. Sunt 19 grade acum în București. Fragmente ale unei posibile drone au fost găsite în această dimineață pe un teren arabil din insula Mare a Brăilei, în apropierea localității Gropeni. Obiectul a căzut în timpul nopții și a provocat un incendiu, care însă s-a stins fără să producă victime sau pagube. Incendiul a fost anunțat la numărul

0: au început deja de la ora 10, sunt programate să dureze până la ora 20. Primul candidat audiat este Mircea Abrudean de la PNL, propus pentru funcția de vicepremier și ministru la interne. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea guvernului, în condițiile în care îi sunt necesare 233. CFR vine cu precizări despre reducerile studenților la călătoria cu trenul. Studenții de până în 30 de ani înscriși la zi la universitățile acreditate din România au reducere de 90% la clasa a doua pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity. Pentru clasa a întâi, vagon de dormit sau cușetă, diferențele de tarif se plătesc integral. Și atenție, reducerea se aplică numai pe traseul dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află facultatea. Până pe 30 noiembrie, studenții pot folosi legitimația vizată pentru anul universitar dar trecut, studenții din anul întâi însă pot folosi temporar o adeverință emisă de universitate. La sport, Hagi are nevoie de timp să se gândească dacă mai continuă la națională. După înfrângerea de aseară 2-4 cu Bosnia din Liga Națiunilor, selecționerul spune că va analiza foarte serios ce urmează. Hagi a evitat să spună dacă va continua sau nu cu tricolorii. Urmează o ședință la Mogoșoaia. Între timp, Suedia a învins Polonia aseară, scor 3-1 și conduce grupa României. Suedezii au maximum de puncte, 6 după 2 victorii. Bosnia e pe locul 2 cu 4 puncte, iar România e ultima clasată în grupă, nu a obținut niciun punct până acum. Meteorologii anunță vreme plăcută astăzi, chiar dacă cerul se păstrează acoperit în centru, sud și sud-est. Izolat ar putea să mai plouă slab la munte, în Dobrogea, posibil și în Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cel mai cald în Banat și în vestul Olteniei. Și în București se mai simte vântul astăzi. Așteptăm o maximă de 23 de grade. Acum în capitală se înregistrează 19. Știrile se opresc aici. Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.
1: Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj la Zoo cu un cântec pe care vrei să-l asculti în FM și noi îl cântăm cu tine la refren. Radio
2: Zoo. Da, bună dimineața.

0: și te gândești că nu poți să faci, de exemplu.
1: Păi nu, ca să petrec și eu, nu? Da, dar trebuie să merg la muncă.
0: Ne vedem joi? Vorba piesei?
1: Nu, nici joi.
0: Bine,
1: dar
0: măcar...
1: o să aveți o petrecere super frumoasă.
0: Asta zic, măcar avem onoarea de a fi împreună cu tine în momentul de față.
1: Andreea,
0: tu ai o poveste împreună cu Radio Zoo, o amintire frumoasă și una mai puțin frumoasă.
1: Nu, o amintire frumoasă, că banii până la urmă nu contează chiar atât de mult.
0: Ai auzit mai devreme la Connector. Ai bani, dar tot săracă ești la un moment dat.
1: Da, exact.
0: Andreea, care e povestea ta cu Radio Zoo și ce piesă vrei să auzi astăzi la 18 ani de Zoo?
1: La concursul Ascult Radio Zoo din 2025 am fost

0: dată, erau 400 de euro în concurs și eu, bineînțeles, am răspuns cu alo.
1: Și a fost un da. A zis, a...
0: Da, da, și atunci, da.
1: Și da. Cum ai început da. Ziua aia, Andreea?
0: Cu Radio Zoo. Deci ascultam Radio Zoo, radio-ul pornit la bucătărie și am plecat în sufragerie pentru că îmi suna telefonul. Cine suna? Radio Zoo.
1: Super.
0: Da, da.
1: Pare rău pentru tine, 400 de ori ai ratat atunci. Cine te-a sunat?
0: A fost dimineață, Buzdugan, Morar.
1: În matinal?
0: Da. Da, la matinal, da, da.
1: Okay.
0: Da, a fost frumos, da.
1: Tu cu ce asociezi momentul ăla din dimineața aia, cum ai spus aici, legat de o melodie?
0: Păi, în ziua respectivă lansau Alex Velea cu Nexter și Smiley lansau piesa, prima lor piesă, de fapt, Nu mă ierta.
1: Din trioul da. De aur, da, Smiley, da. Velea și Connector.
0: Ca să nu fiu supărată, a spus, pentru tine.
1: Tu acum, da. Dacă ești în mașină, de exemplu, și mergi undeva și auzi piesa asta, te gândești la momentul în care ai pierdut la Radio Zoo 400 de euro,
0: nu,
1: așa-i?
0: Nu, mă gândesc că am fost sunată de la Radio Zoo, nu că i-am pierdut neapărat.
1: Ok, ok. Da, bine, Andreea, da. Îți mulțumim bine. Că ești cu noi. De câți, de câți ani ești cu noi, Andreea?
0: A, constant, constant. Nu știu exact, dar constant.
1: Îți mai aduce aminte când ai auzit prima dată de Zoo?
0: Eram mic, oricum. Okay. Da, nu, exact, momentul exact nu. Dar să știți că vă ascult. Deci chiar constant și chiar îmi place de voi.
1: Bine, mulțumim tare mult. Te pupăm, mulțumesc. Te îmbrățișăm și ne bucurăm că ne-am auzit astăzi de ziua noastră.
0: Mulțumesc.
1: Pupăm, pa, să asculti piesa asta, pa. Că e a ta.
0: Da.
1: Opa. Smiley, Velea, Connector, Nu mă ierta. Este prima piesă pe care o dau astăzi de ziua noastră. Atenție, astăzi este ziua în care de dimineață până seară voi faceți playlist-ul de la radio. Mesajele voastre le aștept la 0748111550. Care este povestea voastră împreună cu Radio Zoo de 18 ani?

0: fost niciodată pe radio. În playlist. Patty Bally Connector pe piesa asta. Oh my god. Foarte tare. Zu face 18 ani fix astăzi. Ne știm de 18 ani și astăzi ne aniversăm împreună cu tine. Și de ziua noastră vrem să facem ziua ta mai bună. Care-i povestea ta împreună cu Zu de 18 ani? 07 4 8 1 1 1 5 5.
1: Bună dimineața! La mulți ani, Radio Zu!
0: Andrei, bine ai venit! Ce forță ai în voce, Andrei!
1: Da!
0: Andrei, care este povestea ta împreună cu Radio Zu?
1: Povestea mea, una nemaipomenită. S-au împlinit 5 ani de când au venit la Constanța, Buzu, Ema, Tea, Borar. Și m-am întâlnit cu ei la casino.
0: S-au împlinit 5 ani, zici?
1: Da, da, în 2021 m-am întâlnit. A fost o revanșă luată pentru că nu am putut să ajung la Forța Zu, pentru că eram în bacalaureat.
0: Să știi că n-ai pierdut nimic, pentru că a fost o furtună care a oprit întreg show-ul. Da, este una dintre amintiri. Deci,
1: a fost dezastru. Eu învățam pentru toate lucrurile, pentru toate examenele.
0: Învățai. Erai cu ochii și cu urechile pe Radio Zu. Nu spune tu că învățai.
1: Nu, n-am fost, n-am apucat foarte mult.
0: Vorbesc serios că n-ai fost atent la ce se întâmpla în orașul tău?
1: Ba da, am fost atent, dar era mai mult la învățat. Am okay. avut o amintire, m-am întâlnit și cu Răzvan Popescu, am transmis live din autobuzul supraetajat.
0: Deci să înțeleg că tu ești foarte prezent în viața noastră de câți ani?
1: Două, din prima zi! La început, tu prezentai emisiunea de la 10 seara, când tata mă trimitea la culcare.
0: Și tu ascultai radio-ul pe suplapul, mă, sau cum făceai? Cum ascultai emisiunea mea?
1: Când se întâmpla că nu am școală a doua zi, te ascultam la o mică boxă.
0: Și fără să știe tata sau știa tata?
1: Nu, mai știa.
0: Ok.
1: Dar mi-aduc aminte cu multă dragoste de drumurile spre Brăila, când numai voi vă prindeați din toate canalele particulare.
0: Am înțeles.
1: Prin văile spre Tulcea, Topolog, Ciucurova.
0: Ai spus prietenilor tăi că ești fan Radio Zu? Prietenii tăi știau pe atunci, la începutul radioului, de când tu erai împreună cu Radio Zu. Prietenii tăi...
1: Toată lumea știa de Radio Zu. În tot orașul erau pancarte cu Buzu și Morar.
0: Foarte tare. Andrei, una dintre piesele tale preferate este, culmea, cea care și mie îmi aduce aminte de primele zile de Radio Zu. Dar pentru că este o zi cu totul specială, facem 18 ani și voi faceți playlist-ul, o să te las pe tine să prezinți piesa asta și ce înseamnă ea,
1: da,
0: pentru tine,
1: deci,
0: legat de Zu.
1: Anul acesta, pentru mine, 2008, a însemnat un nou început pentru Ina.
0: Asta a fost prima melodie.
1: Ina este și constanțeancă de-a noastră, care ne-a uimit în toată lumea.
0: Foarte tare. Fix asta este melodia care pentru mine înseamnă Radio Zu la început. Era fenomenul Ina, era fenomenul popcorn. Acum 18 ani și Ina lansează primul mega hit. Andrei,
1: da,
0: dacă vrei să mai zici ceva, ăsta este momentul tău.
1: Vreau să mai spun că pe tine și pe Cristian Păun vă ascultam la Fetești și la Prahova, la Ploiești. Asta pe lângă 21 cu Morav și Buzdugan și Popescu.
0: Foarte tare.
1: Și contactul, să știi că primul meu radio a fost contactul cu Buzdu, Morav, Popescu dimineața.
0: A fost și prima mea dragoste, da. Bine, Andrei, bucură-te de piesa asta și de cei 18 ani pe care avem împreună la radio, da?
1: Mulțumim!
0: Te pupăm, Andrei!
1: Prima zi ați fost aici.
0: Te-am pupat și mulțumim că ești cu noi.
1: Pa, numai bine și felicitări!
0: Mersi, bucurați-vă! Voi faceți playlist-ul astăzi. 0748111150. Care este povestea voastră? Zu face 18 ani.

0: Ina Hot Yezu. Ne întoarcem imediat, avem și bani de dat. 400 de euro dacă sună telefonul azi de ziua noastră. Să știți că sunt eu. 400 de euro, ascult Radio Zoo.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău number one.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
8: Niciodată nu știu.
9: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
10: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
11: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane.

0: potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
4: Radio Zoo face 18 ani.
2: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
4: Până atunci, stai pe Zoo pe 29 septembrie și poți câștiga super premiile de la Splendor. Te așteaptă 3 ceasuri Fossil de damă și 3 ceasuri G-Shock pentru bărbați. Și garantat, nu treci neobservat. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul îl faci tu. Din zori de Zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
6: Bună, Adi, și la mulți ani, Radio Zoo. Sunt Elena din Piatra Neamț, vreau să vă povestesc și o întâmplare mea cu Radio Zoo. În urmă cu 4-5 ani, mă scrisesem la concurs și am fost sunată. Eram pe drum, mergeam în drum spre practică, făceam practică la o farmacie și pe drum, în dimineața aceea, aflasem că mai există cumva un joc, tot așa cu premii, tot la un radio. Nu vreau să-i dau numele, cu o valiză. Și în momentul când, deci am ascultat-o drumul până undeva la 2-3 km, mergeam pe jos până la farmacie. Și în momentul când era dimineața, la matinalul cu cei trei, cu Buzdu, Mora și Emma, și în momentul acela când i-au anunțat că sună, eu am schimbat, nu am fost pe fază, deși eram conștientă cumva că sună și n-am răspuns cu ascult Radio Zoo și m-am pierdut, că nu pot să spun că i-am pierdut, că nu erau ai mei, 800 de euro. Nu-mi vine să cred, mă bucur măcar că am vorbit cu ei și așa a fost experiența mea. Vă spun non-stop mai exact din 2017, cred că vă ascult, adică în fiecare zi, dar până atunci vă ascultam când prindeam show internet sau vă ascultam și în Anglia, când eram la muncă și munceam 12 ore, 24 de ore, era crunt să stau fără nimic și băgam căștile și vă ascultam tot timpul. Mi-aduceați aminte de căsuța mea.
7: Plăcere.
6: De România mea. Și în 2021 m-am întors acasă, iar de când am născut cei doi copii, vă ascult în fiecare zi vă ascult. Nu de dimineață până seara, recunosc până la 2, dar las telefonul pornit și ascultăm toată lumea.
7: Mulțumesc mult, Elena!
6: O zi faină și încă o dată la mulți ani!
7: Mersi tare mult! 18 ani! Ăsta a fost mesajul audio primit de la Elena. Ce înseamnă Zoo pentru ea, cum l-a întâlnit pe Zoo și care este faza cu Zoo pentru ea în momentul de față? Cum vorbim? 29 septembrie 2026, aproape ora 11. Doamnelor, domnilor, playlistul e făcut de voi și doar de voi astăzi, de dimineață până seara. Este ziua noastră, facem 18 ani, suntem maturi și am ajuns să fim majori împreună. Piesa pe care Elena a vrut-o la radio începe în momentul ăsta. Se numește Din toată inima. E posibil să știi. E de la Zoo. 0748199150. Bucurați-vă de piesa asta. Bucurați-vă pentru noi, pentru că împreună facem radioul numărul 1, împreună facem Zoom.

0: Alo.
1: Irina?
0: Da.
1: Bine ai venit la Radio Zoo, Irina.
0: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Ce faci, Irina, cum ești?
0: Sunt bine.
1: Irina, fii atentă, am văzut povestea ta. Ești la muncă acum sau poți să vorbești?
0: Nu, sunt acasă, mă pregătesc să iau copilul de la școală.
1: Deci poți să vorbești, nu e o problemă,
0: da,
1: nu?
0: Da, pot, sigur.
1: Fii atentă, astăzi e o zi specială, știi ce se întâmplă în viața noastră astăzi, da?
0: Da, da, face 18 ani, la mulți ani.
1: Exact, exact, și pentru că am văzut povestea ta, vreau să-ți fac o surpriză și un cadou înainte să spui povestea ta, vrei?
0: Sigur că da.
1: Fii atentă, stai un pic.
2: La 18 ani de SU, vedeta ești chiar tu. Câștigă acum super premiul pus la bătaie de splendor și strălucește în fiecare zi.
1: Fii atentă, cei de la Splendor sunt împreună cu noi la majoratul ZU și au niște premii împreună cu noi pentru voi, pentru ascultătorii de radio, pentru cea mai frumoasă poveste. La 18 ani, vedetele sunteți voi și astăzi vreau să premiez povestea ta, pentru că îmi place foarte, foarte mult și de asemenea îi anunț pe cei care vor fi la Berăria H că Splendor va fi împreună cu noi și pe 1 octombrie la majoratul ZU. Vreau să spui povestea ta și după aceea vreau să-ți dau vestea cea mare. Ești gata, Irina?
0: Da, sigur.
1: Care

0: acum 18 ani, Irina?
1: Acum 18 ani mergeam la liceu împreună cu soțul meu și făceam naveta pentru că nu locuiam în oraș și exact șoferul de microbuz asculta Radio Zoo și noi nu ne cunoșteam, între timp ne-am cunoscut și timp să cred că melodiile difuzate ne-au apropiat. Acum suntem căsătoriți și avem și noi tot 18 ani de relație.
0: Okay.
1: Și ascultăm în continuare Zoo.
0: Voi erați împreună în momentul în care mergeați cu autobuzul și șoferul de dea play Radio Zoo?
1: Da, așa este.
0: Aveți o melodie care poți să spui că vă caracterizează relația pe care o auzați împreună în microbuzul cu care mergeați și în care se auzea Radio Zoo?
1: Erau mai multe, dar cel mai mult cred că îmi plăcea DJ Project Două Anotimpuri. Încă o ascult.
0: Ok, vrei să-i dăm play?
1: Da, vă rog.
0: Vrei și vestea bună de la mine?
1: Sigur că da.
0: Că Radio Zoo și Splendor pentru tine au un ceas G-Shock original GA100.
1: Este vă cadou, mulțumesc frumos.
0: Este cadoul nostru pentru tine și pentru povestea ta. Pentru că undeva în România asta erau o fată și un băiat care se iubeau pe muzica de la Radio Zoo și care și-au scris cumva povestea de dragoste împreună cu radioul lor preferat.
1: Da, așa este.
0: Nu aveai încotro, trebuia să asculti Radio Zoo pentru că așa a decis, a decis șoferul.
1: Da.
0: Piesa asta ta este preferată vine în momentul ăsta, să te bucuri de ceasul de la Splendor. E o splendoare, efectiv.
1: Vă mulțumesc frumos. Chiar îmi plac foarte mult ceasurile.
0: După 18 ani de relație, cum este relația ta cu iubitul tău din autocar?
1: Este la fel ca la început, pot să zic că ne înțelegem foarte bine. Am fost la început ca cei mai buni prieteni, să zic, iar apoi am ajuns să fim iubiți și apoi soți.
0: Mă întreabă cineva, de unde până unde făceați naveta?
1: De la Poiana Lacului la Pitești.
0: Și cât mergeați cu autocarul să ascultați Zoo?
1: O jumătate de oră.
0: Suficient. Suficient.
1: Da.
0: Te pup tare mult, Irina, să te bucuri de ceasul ăsta.
1: Și eu vă pup, mulțumesc și la mulți ani.
0: De la Splendor te pupăm tare, tare mult și imediat
1: eu
0: începe piesa ta la radio, da?
1: O aștept. Vă mulțumesc.
0: Te pup.
1: La revedere.
2: La 18 ani de Zoo, vedeta ești chiar tu. Prinde zilnic super promoțiile de la Splendor și strălucește în fiecare zi.

0: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul îl faci tu. Din zor de zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Ne întoarcem la hituri.
0: Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi, la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj la Zoo cu un cântec pe care vrei să-l asculti în FM și noi îl cântăm cu tine la refren.
11: Bună dimineața, bună dimineața și la mulți ani, Radio Zoo. Vreau să vă spun că povestea mea e în felul următor. Lucram la taxi. Cred că sunt vreo 15 ani de atunci, 16 ani, cred. Și era, aveați voi sediu undeva lângă piața Charles de Gaulle și aveați un concurs, ceva de genul, nu mai știu care era tema concursului, și ofereați cadou bilete cu zborul deasupra României cu Puia în rol principal, care o să cânte în avion. Și atunci mai rămăsese câteva bilete și nu erau câștigate, și ca să se câștige oare

0: și ele ați spus ceva de genul, primii doi taximetriști care ajung la noi la sediu câștigă bilete în avion. E, și eu chiar în momentul ăla am ajuns, aveam clientă pe Raluca Benavides și exact în momentul ăla a ieșit cineva de la recepție și mi-a zis, sunteți primul taximetrist ajuns aici, am câștigat. Am făcut poze cu toți, cu un avion, a fost ceva. Și de atunci a început să-mi placă foarte mult puia. O zi bună vă doresc.
1: Hitman, hai cu stele.

0: Irina? Flori, mă auzi?
1: Da, da.
0: Bună, Flori, bine ai venit la Radio Zoom.
1: Bună, mulțumesc.
0: Ce faci, cum ești astăzi?
1: Muncesc.
0: Ce muncești, Flori?
1: La muncă.
0: Ce muncești în altă țară?
1: Ce muncesc? Curățenie la casă privată.
0: Ok. Cum este viața ta la 18 ani de la plecarea voastră din România în Marea Britanie?
1: Extraordinară. O schimbare majoră, o decizie luată la timpul potrivit. Nu regretăm absolut nimic. Și ne aduceam cu plăcere aminte când intram în graniță, abia atunci puteam să auzim radio-ul. Evențele erau

0: mai rare. Astăzi ascultăm Vigilist.
1: Flori, vorbești cumva pe speaker? Te aud destul de greu. Pune telefonul la ureche, te rog, că te aud destul de greu. E un ecou foarte ciudat. Deci ziceai că abia așteptai
0: acum,
1: să... Perfect, îți mulțumesc din tot sufletul meu de român.
0: Mulțumesc. Acum putem să ascultăm de la ora 6 dimineața Radio Zoo până seara. Atunci, doar din Debrețen, începeam să avem semnal.
1: Cât este ceasul la voi când începe matinalul la Radio Zoo?
0: 4 dimineața.
1: Și voi la ce oră vă treziți să plecați la muncă?
0: La 5.
1: Deci cumva voi prindeți o bună parte din matinalul de la radio.
0: Aproape tot matinalul. Fiecare zi.
1: Mi-ai zis că odată cu lansarea radioului, acum 18 ani, voi cumva asociați întreaga voastră plecare cu momentul în care s-a lansat Radio Zoo, pentru că era un fenomen nou, se lansa Radio Zoo și voi vă pregăteați să vă faceți bagajele să plecați din țară. Ce amintiri ai tu de atunci și de ce asociezi plecarea voastră din țară cu momentul lansării Radio Zoo?
0: Morar fiind din Baia Mare, noi suntem din Baia Mare, era să ne conectăm cu cineva de pe meleagurile noastre. Cu asta asociem noi Radio Zoo de fiecare dată.
1: Întotdeauna m-am întrebat dacă oamenii care sunt peste mări și țări, peste hotare în general, dacă ascultă Radio Zoo. Noi primim feedback practic în fiecare zi de la ascultătorii de radio și știm că ne ascultă, doar că niciodată n-am experimentat cât de important este să auzi limba română în fiecare zi, să ai un radio care ține de urât în fiecare zi, deși tu nu ești din țara din care emite și automat din țara ta. Cât de important este Zoo în momentul de față pentru tine, un om care a plecat acum 18 ani din România în Marea Britanie?
0: Foarte important este conectarea noastră cu zi. Auzim știrile, ne conectăm cu oameni dragi, auzim poveștile oamenilor. Este foarte important.
1: Te gândești să te mai întorci în România?
0: În momentul ăsta nu pot să zic nimic.
1: Da, ți-ai dorit lucrul ăsta?
0: Bineînțeles. Ne dorim să ne întoarcem acasă într-o zi.
1: Bine, Flori, mi-ai zis că vrei Andra, Andrei Bănuță, nu m-am gândit la despărțire, vreau să ne auzim la fel de bine și de voios și peste 18 ani, da? Peste 18 ani,
0: da.
1: Când o să-mi dai mesaj la radio și o să-mi spui, vezi că asociez întoarcerea noastră în țară din nou cu Radio Zoo.
0: Da, mulțumesc.
1: Bine.
0: Bună și la mulți ani.
1: Te pup, îți mulțumim tare mult. Este ziua în care voi faceți playlistul din nou la Radio Zoo, cap-coadă, de dimineață până seară. 0748111150. Radio e din nou al vostru. Zoo e major.

0: copii la radio.
1: Bună, Adi, mulțumesc. Sunt Mădă din Danemarca.
0: Ce voce frumoasă ai. Câți ani ai, Mădălina?
1: Mulțumesc. 27 de ani.
0: Mulți înainte. Mădălina, e ziua noastră. Ai microfonul, bagă.
1: Am emoții, mă scuz dacă vorbesc poate un pic.
0: Nu-ți face griji.
1: La mulți ani, Radio Zoo.
0: Mulțumim.
1: Mulțumesc și eu pentru toate momentele și melodiile și toate zilele importante care le-ați împărtășit cu noi, concursurile, deși eu n-am câștigat niciodată.
0: Nu-i nimic. Ai fost sunată fix de ziua noastră de 18 ani. Ești printre privilegiați pentru că foarte multă lume ne dă mesaje și n-am apucat să dăm prea multe telefoane că suntem strânși cu timpul. Mi-ai zis în felul următor. Povestea mea este când iubitul meu, puncte, puncte, aici continui tu.
1: Da, când iubitul meu de la vremea respectivă mi-a spus că ascultă Radio Zoo, îi plăcea foarte mult și m-a convins și pe mine oarecum să ascult.
0: Tu nu ascultai Radio Zoo atunci?
1: Nu, pentru că eram foarte mică, mergeam la liceu, eram în clasa 9.
0: Stătea ca pe alte prostiție.
1: Și el m-a convins cumva să ascult. Un pic așa. Iar iubitul meu de atunci este actual, este soțul meu.
0: Este soțul tău în momentul de față? Ce tare!
1: Da. Și avem o fetiță împreună.
0: Ce căutați în Danemarca?
1: Spune-mi! Am venit în special pentru viața mai bună. Muncim împreună. Și pentru asta, să-i oferim o viață mai bună fetiței noastre.
0: Voi cum sunteți în momentul de față?
1: Suntem foarte bine. Nu știu dacă mă ascultă soțul meu.
0: Dacă te ascultă, dă-i un mesaj. Spune ceva lui Cristi. Să aducă lapte mai pe seară.
1: Ești la muncă și te iubești mult.
0: Ce-ți place ție cel mai mult la Radio Zoo?
1: Îmi place că sunteți voi naturali, se vede lucrul ăsta și că, nu știu, dați să fii mai bun.
0: Mulțumim
1: și
0: mult!
1: Și muzica, bineînțeles!
0: Mulțumim mult! Care-i treaba cu piesa mea preferată?
1: Este o melodie care mie îmi place foarte mult și soțul meu îmi plăcea la vremea respectivă, deci acesta este motivul pentru care am dorit melodia asta.
0: O ascultați amândoi pe atunci, când el asculta mai mult decât tine Radio Zoo până te-a contaminat și pe tine?
1: Da.
0: Bine, mă, data viitoare când mai vorbim la telefon să nu mai emoții deloc, că vezi cât de fain e la radio, nu?
1: Da, încerc, este pentru prima dată când m-ați sunat.
0: Nu-i nimic.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Te pup tare mult, mădă, și să ai o viață
1: la
0: super frumoasă. Mulțumim, te pupăm, pa, pa, pa.
1: Mulțumesc. Și eu, la revedere.
0: Pa, asta este piesa ta la radio. Bucură-te, la 18.

0: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul îl faci tu. Din zori de Zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio. Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
1: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
7: Ne întoarcem

0: fiți atenți. Playlistul îl faceți voi astăzi. Toate ziua. My music. My station. Vasi, bine ai venit la Radio Vasi.
1: Salut, Adi, la mulți ani, Radio Zoo.
0: Salut, mulțumim mult de tot. Se aude Google pe spate, de ce? Care-i faza?
1: Google. Google e acum. Pentru mine, la vremea aceea, nu știam cine e. Anul acesta, pe 14 februarie, chiar de ziua îndrăgostiților, am ales eu și cu soția mea să ne facem nunta. Aici, în Danemarca.
0: Ok.
1: În Danemarca, unde era Radio Zoo, este foarte ascultat.
0: Ok. E deja la telefon pe care îl dau în Danemarca, da, de la începutul emisiunii. Am mai sunat-o pe mădă mai devreme. Care nu-i soția ta, mă, nu?
1: Nu.
0: Fost cum?
1: Iar la un moment dat am avut un cor de șatlă. Iar DJ-ul care l-am avut la noi la nuntă a fost inspirat să aleagă melodia aceasta lui Google.
0: Ok.
1: A fost o nebunie totală. Toată lumea s-a distrat, a dansat. A trecut momentul ăla, după aceea am reînceput, normal, să ascult Radio Zoo și am ascultat melodia la tine. Când a cântat melodia în timpul totului de șatul, nu știam cine e, dar datorită ției l-am descoperit pe Google și melodia aceasta, de fiecare dată când îl ascult pe Google, îmi aduc aminte de ziua anunții mele.
0: Foarte tare. Ai auzit Google Jamaican Bam Bam înainte să intre în playlist, pentru că i-am dat-o, cred, cu vreo 2-3 luni înainte să fie nebunie cu ea la nivel mondial. Am descoperit-o, am dat-o la radio și a fost piesa de pe desktop pentru vreo 4-5 zile de vineri.

0: la rând ceva de genul ăsta. Era foarte caldă, foarte proaspătă. Chiar mă gândeam cum ai scris aici, povestea mea este special legată de tine și nu știam ce am făcut, Vasi.
1: Da.
0: Bine, Vasi, asta este piesa pentru noi atunci. Și pentru noi, și pentru tine, și pentru soția ta, și pentru DJ-ul de la nunta ta, pentru toată lumea, că facem și este ziua noastră.
1: La mulți ani încă o dată.
0: Mulțumim, Vasi. Te pupăm, să ai o super zi.
1: Te pupăm.
0: Ceau, pa!

0: Dacă nu, vă citesc eu mesajul, pentru că n-am voie să-l oculesc. Bia, bine ai venit la Radio Zoo. M-auzi, Bia?
1: Da.
0: Te pup și îți mulțumesc mult că vorbești cu mine. Adi Mihăilă sunt. Fii atentă, vreau să facem o înțelegere. Nu plânge asta. Nimeni. Vrei? Nu plâng nici eu, nu plângi nici tu.
1: Ok.
0: Citesc eu mesajul sau îl citești tu? Sau îl povestești tu? Eu zic prima parte și tu a doua parte, vrei?
1: Nu, mai bine îl citesc tu.
0: Bine, fii atentă, hai că îl citesc eu. Mi-a scris Bianca în felul următor. Stai să pun și ce trebuie pe spate ca să înțeleagă oamenii despre ce este vorba. Zice așa: la mulți ani, Radio Zoo. Nu vă sun pentru că o să încep să plâng. Laura Stoica, piesa mai frumoasă a jurau la radio. Am avut o relație care s-a încheiat de curând. El este singurul băiat care m-a făcut să mă simt mai frumoasă decât am știut eu vreodată că sunt. Apoi au început certurile pentru că nu i-am zis de toți băieții cu care am fost înainte și îmi verifica telefonul. Apoi am trecut peste asta, am crezut că s-a vindecat, dar s-au adunat atâtea lucruri negative încât n-am mai găsit drumul unul spre celălalt. La noi iubirea a fost pe măsura certurilor. Cred că amândoi ne vrem, dar nu știm cum să mai fim împreună. Când eram bine, tot puneam piesa asta, mai frumoasă, și a zis că piesa asta ar vrea să fie piesa pe care să dansăm pe dansul mirilor. Doar că, din păcate, n-am ajuns până acolo. Bia!
1: Da.
0: Când ai vorbit cu el ultima dată, Bia?
1: De o săptămână și un pic.

0: Săptămână și un pic v-ați despărțit de curând?
1: Da.
0: Și crezi că este o chestie pentru
1: toată lumea? Au fost foarte multe despărțiri și cum ar fi că am ajuns la limită.
0: Am înțeles. Mi-ai promis că nu o să plângi?
1: Da.
0: Ți-ai dorit să scrie momentul ăsta dacă aude mesajul la radio, Bia?
1: Nu, cred că e mai bine așa pentru amândoi decât să ne facem rău unul la celălalt.
0: Bine. De ziua noastră să știi că vreau să facem cinste cu piesa asta care te amestecă și în bine, mă gândesc, da, și în rău.
1: Da.
0: Bine. Ții radioul pornit și asculți piesa asta, da?
1: Da.
0: Bine. Capul sus, prințesă, scade coroana, da?
1: Mulțumesc.
0: Hai.

0: La fel de bine, dar altfel. Este ziua noastră. Astăzi Zoo e major. Face 18 ani.
1: Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj.

0: curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: un eveniment e-magic.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi de ziua ZU, playlistul îl faci doar tu.
2: Bună ziua, Adi, și la mulți ani ție, la mulți ani Radio ZU. Povestea mea cu Radio ZU începe în urmă cu 18 ani. La servici fiind atunci, știam că se va lansa un nou post de radio în FM. Am căutat frecvența, am găsit și de atunci ascult Radio ZU. Radioul numărul 1 în România. Am momente frumoase și plăcute alături de voi, printre care, în urmă cu 11 ani, când o boală m-a lovit, trebuia să merg din Pitești în București și făceam chimioterapie,

Atunci, ca să trec mai ușor peste clipele alea, îmi puneam căștile în urechi și ascultam radiozul. Am trecut cu bine. Mai am momentele din 2019 când am reușit, era dorința mea să ajung la voi la Forța Zoo și am ajuns la Brașov. Apoi mai am momentele când caravana Radio Zoo a ajuns în Pitești și eu am fost în centrul orașului alături de voi. Apoi la meciul România-Olanda, care l-au transmis băieții Buzdu și Morar din Pitești și s-a piscat o furtună mare și v-au făcut instrumentele pardaf. Mai am momentul când am câștigat la Radio Zoo concursul Cai de la Letea. A fost un frumos cadou pe care l-am oferit fiicei mele cu ocazia anunților. Sunt multe momente frumoase și de aceea aș dori să vă urez în intermediul acestei zile la mulți ani vouă, la mulți ani Radio Zoo, la mulți ani mulți și fericiți fiicei mele care ieri a împlinit 2 ani de la cununia civilă, iar pe 6 octombrie 2 ani de la nuntă. Melodia pe care aș dori, dacă pot să o transmit în FM, ar fi Forever Young, deoarece sufletul meu rămâne mereu tânăr, chiar dacă am 54 de ani. Vreau să fiți și voi la fel de tineri și eu să rămân tânăr în suflet. Vă urez la mulți ani, vă pup cu drag și vă salută Petra de la Pitești.

0: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlist-ul îl faci tu. Din zor de Zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 mg de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat.

0: indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.

0: este liberă. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlist-ul îl faci tu. Din zori de Zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
1: Salut, Mihaila! La mulți ani, Zoo! La mulți ani, tuturor, Radio Zoo. Mai Sorin, prietenul tău de la Reus, Paragona, te deranjează puțin așa. Aș vrea să spun un lucru. Acum 3 ani, adică în decembrie să fie 3 ani, ai fost la Orașul Faptelor Bune, la Oradea. Și de atunci mi-a rămas la inimă și în suflet și mei și la actuala mea soție, nevastă, Gabriela, melodia lui Sasha Miller. Așa că, dacă se poate să o dai pe post, de atunci Zoo mi-a intrat cu adevărat în inimă și în suflet. Și vă spun cât pot de mult, acasă, la lucru, acum în camion, peste tot. Unde pot, în mașină, în deplasare, în excursie când a fost. Tot cu voi, la mulți ani, Zoo. Și să știi că sunteți mortal de bun. La mulți ani, țineți-o tot așa. Ne revedem anul acesta la Orașul Faptelor Bune. Hai, Zoo, la mulți ani să trăiți, că ne trebuiți.

0: aniversatul. Face 18 ani. De 18 ani suntem împreună aici și facem istorie. Și încă ce istorie. Nu uitați, 400 de euro imediat la Radio Zoo. Poate vine telefonul dacă îți sună și ești în concurs. Răspunde cu ascult Radio Zoo.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău number one.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
5: Brico, pus pe treabă împreună.
6: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Am doar 18 ani.
5: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău number one.
7: Alo?
8: Ramona, bine ai venit la Radio Zoo, Ramona.
7: Bine v-am găsit.
8: Ești unul
7: bine
8: dintre,
7: v-am regăsit.
8: Ești unul dintre oamenii care au fost lângă noi din ziua 1 și tu chiar ai o poveste de viață. Și ce poveste?
7: Am fost din ziua 0, încă de când vedeam pe pereții clădirilor că scria Who is Zoo. Eu însărcinată fiind la vremea aceea, acum sunt mama unui băiat de 18 ani.
8: Să trăiască!
7: Și vedeam peste tot că scrie, mulțumesc, vedeam peste tot că scrie Who is Zoo și mă întrebam, bă, ce e asta? Ce campanie e asta? Neștiind că urmează să faceți parte din viața mea timp de 18 ani și mai departe o să faceți, cu siguranță.
8: Și ce parte am făcut și noi în viața ta și tu în viața noastră de atâta timp? Uite, chiar în secunda asta văd că ai trimis aici la noi în focurile iadului, pentru că este o emisie destul de grea de dus. Ai trimis niște flori superbe de la Aer de Primăvară. Ce-i cu florile astea absolut superbe de aici de lângă mine? Care-i faza?
7: Mulțumesc în primul rând. Păi trebuia să marcăm cumva momentul, chiar dacă noi ne vom distra foarte tare la majoratul Zoo de la Brăria H.
8: Iartă-mă că te întrerup. Mai sunt 3 bilete. M-au anunțat colegii de la online 3 bilete și este sold
7: 3.
8: Out. Atât, da, da, da.
7: Bogați că de 3 repede.
8: De la repede, așa. Iartă-mă, zi.
7: Trebuia să marcăm momentul, să aducem puțină prospețime în studio și am ținut cont și de culorile logo-ului vostru. Am mers pe nuanțe de verde fresh. Și atunci, eu având o florărie, evident că a trebuit să trimit niște flori. Dacă aveam o cofetărie, vă trimiteam și tort.
8: Deci omul tău, săracul, când a intrat aici cu florile, erau aici o tensiune, ceva. Le-am zis, da, lăsați-mă, lăsați-mă, că am de făcut emisie.
7: Okay,
8: mulțumim tare mult să-l îmbrățișez pe omul tău care a venit aici și a făcut livrarea asta specială. Mi-e greu să vin cu o întrebare cumva imposibilă, dar vin și ți-o adresez în speranța în care îți merge mintea repede. Care este amintirea ta preferată cu Radio Zoo și care este, de fapt, nu neapărat preferată, care e prima care îți vine în minte și care ți este mai lângă suflet un pic? Eu cred că știu una de-a ta, dar zi-o tu și după aceea vin eu.
7: Păi, una dintre cele mai importante, marcante, aș putea spune, a fost cea în care ne-am întâlnit cei 50 de fani ai Radio Zoo, prima noastră întâlnire,
8: exact,
7: am fost la voi în studio, da? Și noi în fiecare an vă cream niște torturi în formă de radio și erau niște torturi făcute special pentru voi. Ne întâlneam în fiecare an, mulți ani a durat treaba asta, până am crescut și aveam 26 de ani când am început să vă ascult. Acum am 44, deci am avut multe amintiri și am multe amintiri cu voi. Da, asta a fost întâlnirea cu prietenii mei. Au rămas prietenii mei pe viață. Noi ne leagă acum chiar grade de rudenie pe unii dintre noi.
8: A fost practic primul fanbase al unui post de radio în România. Asta a fost clar. Voi ați pus
7: exact
8: bazele acestui fanbase acum 18 ani. Ce mai știți unii de alții în afară de asta? Că unii sunt rude cu alții.
7: Moldo este bine, Blandiana tot, cum o știi tu, plină de viață, Iterica, cu care mă întâlnesc mereu și mergem la Raluca în emisiune, stăm cu ea de vorbă, ne întâlnim și la cafele, toată lumea, Carmen Ioniță este sufletul și inima, sunt mulți, mulți, dacă m-aș apuca acum, sunt prin afară și Adi, să nu uităm de campaniile pe care fanii Radio Zoo le-a inițiat foarte mulți ani. Zu sparge granițele, am primit felicitări semnate de voi în toată lumea, chiar și în Mexic au ajuns felicitări. Steagul Radio Zoo care a ajuns prin toată Europa și chiar și în afară, mai departe, chiar Ramona, și s-a tot la voi în studio.
8: Da, îți mai aduce aminte de campania ce-i face pentru 10.000 de euro.
7: Pentru 10.000 de euro, dar acum avem ascult Radio Zoo pentru 100 de euro și mai mult.
8: Bine!
7: Sunt multe de povestit, Corina, vă iubesc și vă mulțumesc.
8: Știu că îți place Ramona...

0: toată viața. Mulțumesc, vă iubesc ce, mult, mult de tot.
1: După ce închizi microfonul și radio, ascultăm piesa asta împreună, da?
0: Atât. Mulțumesc, te iubesc tare.
1: Mersi. Te pup tare, tare mult.
0: Din frumoasă la mulți ani, Radio Zoo.
1: Mulțumim că ești cu noi, pam.
0: Pa, pam.

0: facem 18 ani și dăm imediat 400 de euro din aferezansă română.
1: Bun găsit, scenariu dezastruos pentru București în cazul unui cutremur. Încep lucrările la noua arenă din Ștefan cel Mare, 22 de grade acum în capitală. Starea de alertă în București și Ilfov, cerută de ministrul mediului din cauza arderilor ilegale de la Sintești, nu a fost instituită. În ședința desfășurată ieri la prefectura Ilfov, s-a stabilit că este nevoie de încă o analiză a situației. O nouă ședință ar urma să aibă loc în zilele următoare. Între timp, bucureștenii respiră aer poluat. Diana Buzoianu a prezentat studii care analizau legătura dintre arderile ilegale și riscul crescut pentru boli cardiovasculare, pentru anumite tipuri de cancer, pentru afecțiunea ale aparatului respirator, dar și numărul mare de incendii cauzate de arderile ilegale.

0: În acest context, ministrul cere monitorizare constantă a zonei Sintești, precum și filtre la punctele de acces din zonă. Scenariu dezastruos pentru capitală în eventualitatea unui cutremur ca cel din 1977. Planul de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2026 arată că peste 1000 de clădiri s-ar putea prăbuși, iar alte 33.000 ar fi grav avariate. Situația nu ar fi mai bună nici în cazul unor inundații. Potrivit Buletin de București, documentul prezintă o hartă a zonelor predispuse la astfel de probleme. În sectorul 1, Străulești, Grivița, Băneasa și Herăstrău, iar în sectorul 2, Floreasca, Tei, Plumbui, Tafundeni și Pantelimon. Planul de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului București urmează să fie aprobat în ședința de mâine. Circulația trenurilor București-Nord, Viena și Retur afectată de lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria. Orarul trenurilor va suferi modificări pe 3 și 4 octombrie. În aceeași situație sunt și garniturile de pe ruta Baia Mare, Viena și Retur. CFR Călător le recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor pentru a evita eventuale inconveniente. Încep lucrările la noul complex sportiv Dinamo din Ștefan cel Mare, se întâmplă de joi 1 octombrie. Tea Teodorescu are detalii.
1: Pe șantier urmează să fie finalizată a doua etapă a demolării construcțiilor vechi, apoi vor intra utilajele pentru săpături și realizarea fundației. Noua arenă multifuncțională va avea aproximativ 26.000 de locuri. Complexul va include pe lângă stadionul de fotbal, săl de antrenament pentru sportivii CS Dinamo, spații de cazare, vor fi acolo și muzeul clubului și zone administrative. Finanțarea proiectului este asigurată prin Ministerul Dezvoltării.
0: Iar Hagi se gândește deja dacă mai continuă la națională. După înfrângerea de aseară 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, selecționerul spune că va analiza foarte serios ce urmează. În zilele următoare va fi și o ședință la Mogoșoaia. România este pe ultimul loc în grupă. Tricolorii n-au reușit să adune niciun punct după primele două etape din Liga Națiunilor. Următorul meci este vineri în deplasare cu Polonia. Sunt 22 de grade acum în capitală. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman. Rămâne cu tine, Lazu.
2: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul îl faci tu. Din zori de Zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
3: Da. Bun, ne întoarcem în direct. Bine ai venit, Domnica! Zic bine?
4: Domnica, da.
3: Domnica, ce nume frumos ai, Domnica. Bine vin la Radio Zoo.
4: Mulțumesc mult! La mulți ani totodată, vă spun și eu, și audiență maximă să aveți tot timpul.
3: Mulțumim tare, tare mult! Tu, săraca de tine, mi-ai trimis mesaj la 10.46. L-am văzut și abia acum, după 15 amânări, ți-am tot scriu, te sun, promit, revin, promit, mă întorc. Abia acum am apucat să te sun. Care este povestea ta legată de Radio Zoo?
4: Nici problemă. Povestea mea începe cu mult timp în urmă, nu mai știu exact să vă spun de câți ani vă ascult, v-am ascultat și în țară și cât am fost plecată în străinătate, dar de când au venit copiii în viața noastră, tot are o altă însemnătate. La noi mașină se aude doar Radio Zoom, când intrăm în casă, dacă vrem ceva muzică, se pune pe Zoo TV. Și orice muzică se aude în prejurim, cel mare întreabă, este Radio Zoom? Însă cea mai amuzantă amintire este când au venit colegii cu rulotele în Suceava, era noaptea, noi nu am mai ajuns, iar duminică de dimineață am mers să vedem dacă îi vedem în jurim.
3: Și erau?
4: Da, ei erau cazați și la o diferență de 100-200 de metri, să spun, s-a auzit vocea Emei pe terasă și cel mic de 3 ani jumătate, mami, stai, e Ema de la Zoom. Da.
3: Mă bucur tare mult pentru faptul că, știi, asta de fapt este farmecul chimiei dintre noi, dintre oamenii care fac Radio Zoo aici, pârse la butoane sau în spate, și ascultătorii de radio, pentru că sunt momente pe care noi le percepem diferit. Sunt sigur că, de exemplu, Emma, dacă l-ar fi văzut pe băiețelul tău, la cum o știu, s-ar fi dus și l-ar fi îmbrățișat într-un mare fel, iar modul în care ăla mic a perceput momentul că o vede pe Emma, cred că efectiv i-a sărit sufletul din el.
4: Da, am mai stat două zile la Botoșani și s-au întâlnit cu cei de la echipă și a fost o mare bucurie pentru ei. Și amintesc mereu, mami, noi am văzut și rulota.
3: Dintre voi, din toată familia voastră, care este cel mai mare fan Zoo?
4: Cred că băiatul cel mare.
3: Cel care întreabă dacă ăsta e Radio Zoo?
4: Da. La el orice melodie se aude, este Radio Zoo. legat de altă amintire cu cel mic, este melodia de pe fundal. Avea 3 ani când a început să se audă la radio și a cântat-o atât de mult încât am început să-l dau la canto.
3: Ce doar tare! Pentru
4: această melodie.
3: Foarte tare! Are aptitudini?
4: Da, chiar da.
3: Foarte tare, bravo! Mulțumesc tare mult și, Domnica, iartă-mă că te-am ținut așa în așteptare, în stand-by. Ești la muncă, mă gândesc, nu?
4: Da, sunt la muncă și vă ascult live pe laptop și vă totodată.
3: Ai meserie faină?
4: Da, sunt mulțumită, chiar îmi place ceea ce fac. Lucrez pe contabilitate, dar totuși nu este atât de plictisitoare cum ar crede alții.
3: Ok. Bine, Domnica, te pupăm și îți mulțumim că faci parte din viața noastră. De câți ani? Tu?
4: Nu știu. De mult, cred că mai bine de 10.
3: Bine, perfect. Te pupăm tare mult, să ai o super zi și să-i îmbrățișezi pe picii tăi când ajungi acasă, da?
4: Mulțumesc mult, o zi frumoasă și la mulți ani încă o dată. La revedere.

0: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
1: Libertate, frate!
0: Astăzi de ziua ZU, playlistul îl faci doar tu.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături.

0: ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj la Zoo cu un cântec pe care vrei să-l asculti în FM și noi îl cântăm cu tine la refren. Radio Zoo.
9: Salut, Adi, și tuturor ascultătorilor noștri și ai voștri. Poate acest mesaj nu îl veți auzi, dar vreau să-mi eliberez inima, pentru că chiar dacă nu prea am dat eu mesaje niciodată la radio, am participat la aproape toate concursurile și campaniile voastre, am făcut și eu fapte bune alături de voi în Orașul Faptelor Bune și multe, multe altele. Și vreau să vă spun și eu la mulți ani, vă ascult de când eram copil, la fel cum a spus doamna de dinainte, vă ascult cred că din primele zile, dacă nu chiar din prima zi, când țin minte că tocmai ce ajunsesem la lotul național, eram un copil, aveam 14 ani și știu că în fiecare dimineață și în fiecare

0: tu că ești cel mai tare DJ, nu degeaba ți se zice Hitman. Și asta am vrut să zic. Chiar dacă nu dau mesaje multe la radio, vreau să vă spun la mulți ani și că vă iubesc pe toți în egală măsură. Forța Zu!
1: Imediat la Zu 400 de euro!

0: 10, salut, 2, 10.
1: Salut, Dani.
0: Să iei o piatră în gură.
1: Ești
0: prima dată la Radio Zoom Direct, deși noi am vorbit de foarte multe ori prin intermediul mesajelor, zic bine, nu?
1: Chiar de foarte multe ori și vreau să-ți mulțumesc că sunt privilegiat astăzi să fiu în direct cu voi și în primul rând să vă zic tuturor la mulți ani.
0: Să ne trăim cu toți împreună.
1: Știți deja că sunteți radio numărul 1 în România și nu numai. Și sunt sigur că diaspora vă ascultă în fiecare zi, cum o fac și eu de dimineață, de la Mihai și Buzdu, până după Răzvan și Tea și...
0: Ok, Emil din Jersey, UK, în cazul în care nu îl recunoașteți, este Emil din Jersey, care tot dă mesaje la fiecare emisiune. Mi-ai spus așa, te ascult de foarte mult timp, acum vreo 14 ani plecam din România cu voi în căști, după acești 14 ani am rămas și mi-ai rămas fidel trecând împreună cu mine prin toate stările.
1: Așa este, chiar așa este. De când am plecat și să spun sincer, nu că am plecat cu inima îndoită, am venit aici în Jersey, soția mea, viitoarea mea soție, fiind aici, am venit

0: vacanță, eu jucând fotbal la un nivel destul de înalt în țară, am venit într-un concediu, deja aveam o vârstă undeva la vreo 35 de ani și m-am întors, am mai stat vreo 2 luni în țară, făcându-mi ceva planuri și după care am revenit în gestie și de atunci doar în vacanță și crede-mă, numai în România. Am mai avut câteva scăpări prin alte țări, dar crede-mă că n-am 3 săptămâni de zile concediu pe an, majoritatea sunt în România, că iubesc acea țară și sper ca la anul, în 2 ani, să fim de tot înapoi în țara noastră frumoasă și mare, așa cum îmi place mie să o cred.
1: Emil, ce înseamnă Radio Zoo pentru tine?
0: O stare de bine în fiecare zi, în fiecare săptămână. Dacă vrei să mă crezi, eu lucrez și sâmbăta,
1: okay.
0: Dar de luni până vineri, trebuie să-mi încarc telefonul de vreo 2 ori să vă ascult. Da, melodia pe care... Melodia asta nu are un istoric foarte ieșit din comun, dar l-am ascultat pe Conecta dimineața la băieți și mi-am adus aminte de primele lui...
1: Primele piese când a devenit celebru de unul singur cumva. Și cred că asta este și printre preferatele mele. Da, am ales și mesajul tău și am ales să și dau la radio
0: și
1: astăzi.
0: Și să nu uităm că a fost primul artist care v-a făcut imnul Zoo.
1: Exact ce au povestit azi dimineață Buzdumor Arema,
0: da.
1: Că a fost o perioadă în care mai toți artiștii mari sau casele de discuri tot evitau să se asocieze cu un radio nou-nouț, pentru că existau niște obligații probabil pe la alte radiouri și niște frici. Și Connector a zis, dați-vă că vă fac eu imnul, nu e absolut nicio problemă, pentru cei care au prins momentul de azi dimineață când Mihai l-a sunat în direct pe Relu. Foarte, foarte, foarte mișto momentul de azi dimineață și mă bucur mult că l-ai
0: prins
1: și că ai ascultat.
0: E un artist super, l-am și cunoscut. Exact cum v-am cunoscut și pe voi de la depărtare, într-adevăr, dar sper că în anii următori să ne vedem și față în față și să ne strângem mâinile.
1: Când mulțumesc, ne vedem, Emil? Când ne vedem prima dată?
0: Prima dată, promit, vara viitoare. Pentru mine vara acasă e... Nu vreau să mă gândesc.
1: Da, mă gândesc că e, da.
0: Crede-mă.
1: Bine, Emil, mulțumim că ești lângă noi în fiecare zi și că...
0: Încă o dată, și să ne trăiți și, cum se spune, 1000 de ani.
1: Doamne,
0: mulțumesc mult și o zi bună și un weekend, o săptămână plăcută tuturor.
1: La fel, și ține minte ziua asta că a fost prima dată în direct la Radio Zoo.
0: O să ne auzim și pe nouă, te rog, e ziua soției. Vreau o goarnă atunci.
1: Facem.
0: Mersi mult, Adi.
1: Cu drag.
0: Mersi mult,
1: Emil din Jersey.
0: Doamne ajută.
1: Mă bucur că te-am auzit, salut. Și o informație în premieră. Majoratul Zoo de la Berăria H este sold out în momentul ăsta. Mulțumim mult!

0: 2 deja sună cunoscut, nu? Suntem noi, imediat, 400 de euro. Ascult Radio Zoo.
1: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
2: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. Radio Zoo. România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
1: Domnul Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
9: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
9: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
9: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
9: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
9: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.

0: petrecerea de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Nu mai sunt, nu intrați că nu mai sunt.
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
2: Ce ai voie la 18 ani?

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri. România, radioul tău preferat, a ajuns.

0: zile joi. Pe 1 octombrie facem majoratul Zoo la Berăria H. Și ați auzit, da? Este sold out! Vă ziceam, mai sunt câteva bilete, intrați pe Yellow Tickets și așa mai departe, nu mai e cazul, nu mai sunt bilete. O să fie Berăria plină la ziua noastră, abia aștept. Salut!
1: Povestea mea cu Radio Zoo este la începuturi. Știam transferul galactic de la celălalt radio unde o să ajungă.
0: Galactic?
1: Și eu am urmărit oamenii, care oamenii de la Zoo fac un vibe foarte mișto. Pe lângă multe, multe experiențe, intrat în direct, concursuri câștigate și mai departe, Radio Zoo pentru mine a fost o alinare, pentru că am fost plecat câțiva ani de zile în Anglia și te ascultam de dimineață, exact cum a spus și persoana cealaltă din Anglia, de la orele dimineții. Eu mă trezeam pe la 4, începeam serviciul, eram șofer de taxi, până 5 după amiaza. Deci ascultam cam toată ziua Radio Zoo. Și plângeam când era vreo petrecere de 1 decembrie, de Mica Unire, de orice altă petrecere, pentru că mi-aduceau aminte de melodiile de acasă. Și îmi ridica moralul, totodată, glumele lui Buzdu, vibe-ul tău, Popescu și Cuza, toți DJ-ii mă făceau să mă simt ca acasă. Iar în 2020, când m-am și întors în țară, am cunoscut soția pe care am băgat-o și pe ea în familia Zoo. Este Zoo și acum noi. Și din 2025 s-a mărit și familia. Îl avem pe Luca Andrei, băiețelul nostru, care și el o să fie Zoo cu siguranță. Și dacă se poate, pentru mine melodia Alurare e cel mai fericit pe pământ, pentru că ne caracterizează. Suntem foarte, foarte fericiți cu Zoo la serviciu, cu Zoo acasă, cu Zoo înapoi de la serviciu, tot timpul Zoo. Suntem fani Radio Zoo. Vă pup, Alex din Buftea.

0: Da.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: De la Radio Zoo vă deranjez. E ziua, e ziua noastră astăzi și aveam niște bani, îți dau, gen. Ai pierdut bani mulți, mulți rău de tot, 400 de euro. Ai rămas și fără cuvinte.
0: Da.
1: Adi Mihăilă sunt, The Hitman. Cât de tare ar fi fost pentru tine ca noi de ziua noastră, astăzi facem 18 ani, suntem majori și putem vorbi ca de la bărbat la bărbat vorba aia. Da. Cât de tare ar fi fost pentru tine să câștigi de ziua Radio Zoo 400 de euro?
0: Știi cuvântul ăla sau vorba nu pot să cred.
1: Ok, m-am gândit că acum fiind majori putem să o ardem altfel, știi? Știi vorba aia și eram, nu pus de pe radio. Da, știu, nu pot să cred, concursul ăsta s-a întors la Radio Zoo de o săptămână. Tu te-ai înscris fix în prima zi, tu ai luat hainele bune, te-ai aruncat acolo în meci. Doar că n-a fost să fie. La 7 și 8 minute dimineața te-ai înscris.
0: Da, eu.
1: Îmi pare rău, cum te numești?
0: Manolache Constantin.
1: Constantine, te anunțăm și oficial să rămână înregistrat. 400 de euro rămân la noi.
0: Ba, nu vine să cred.
1: Acum ai înțeles pe alții? Constantin, îi înțelegi pe alții acum?
0: Da, bineînțeles. Doamne, astăzi.
1: Nu se pune problema, înțelegem noi. Ideea era că toată lumea judecă. Cum te mai înscrii în concurs și răspunzi așa? Sigur erai și tu în categoria până momentul ăsta, nu?
0: Da. Așa este.
1: Constantine, 400 de euro sunt banii noștri. Puteau fi ai tăi.
0: Succes! Următorului câștigător.
1: E succes. La pupat, Constantine.
0: O zi frumoasă.
1: La fel și ție.
0: Mor la treabă.
1: La fel și ție. Pa, pa, pa. Constantin a pierdut 400 de euro. Și faza tare este că ora viitoare, Cristi Păun are șansa de a da... Stai să mă uit o dată, poate zici că greșit. Da. Cel mai mare premiu de când a reînceput concursul

ascult Radio Zoo. Mai exact 500 de euro, până acum s-au dat 400 de euro, 300 de euro, 200 și 100. Niciodată de când a reînceput concursul cu Ascult Radio Zoo nu s-a mai dat suma asta de 500 de euro pe care puteți pune mâna ora viitoare. Dacă vă sună telefonul după ora 13, posibil să fim noi, răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Mulțumim mult de tot! Zoo este major de astăzi, face 18 ani. Mulțumim mult de tot că scriem istoria asta împreună și nu uitați că ne vedem joi la Berăria H. Evenimentul este sold out. Am aflat acum 10 minute, mi-au spus colegii mei. Este

0: la majoratul nostru. Rămâneți cu Cristi Păun după ora 13. Adi Mihăilă sunt The Hitman. V-am pupat, pa, pa!
1: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
2: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1.

Bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis la 16,99 lei.

0: Bilete pe entertix.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: La 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
3: Radio Zoo face 18 ani.
4: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
3: Până atunci, stai pe Zoo pe 29 septembrie și poți câștiga super premiile de la Splendor. Te așteaptă 3 ceasuri Fossil de damă și 3 ceasuri G-Shock pentru bărbați. Și garantat, nu treci neobservat. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo!
5: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.

S-a făcut 13 și 6 minute. Aoleo, nici nu știu cum să fac emisia asta. Nu spune căștile alea, că e deja foarte groasă și fără să spui tu căștile alea. Adi Mihail, cu el vorbesc. Vă salut pe toți, Cristian, vă sunt. La mulți ani tuturor! La mulți ani nouă, la mulți ani vouă! Chiar m-am gândit încă de astăzi de dimineață că va fi o zi

mucitoarea de serviciu acolo. Adică n-aș fi ajutat cu absolut nimic. Aș încurca plângând în continuu pe radio. Asta e, se întâmplă. Nu le poți avea pe toate în viață. Deci chiar m-am gândit că este o zi complicată emoțional pentru mine. 18 ani de Radio Zoo. Știți deja de la colegii mei ce se întâmplă astăzi. Se întâmplă că voi sunteți în prim plan, ca în fiecare zi, îmi place mie să cred, ascultătorii Radio Zoo, sunteți așteptați cu poveștile voastre pe WhatsApp. Nu mă faceți să plâng, atât. Asta, vă rog, nu mă faceți, că nu e foarte greu. Astăzi chiar nu e foarte greu, dar mă aștept cu poveștile voastre din ultimii 18 ani. Că sunt legate de Zoo, e minunat. Dacă nu sunt legate de Zoo, nu e nicio problemă, dar vreau să aflăm poveștile oamenilor care ascultă Radio Zoo de un an, de 10 ani, de 15 ani, de 18 ani, o poveste pe care voi vreți să o împărtășiți cu noi și care v-a marcat viața într-un fel sau altul în acești ultimi 18 ani. Despre asta este vorba în următoarele 3 ore la Radio Zoo, în această zi de 29 septembrie. Deci chiar aștept, bine, deja văd că vin o mulțime de mesaje. Să nu uit să vă spun că am și concursul Ascult Radio Zoo cu 500 de euro. Ar fi cea mai mare sumă pe care aș da-o până acum la acest concurs. Am dat 400, nu mai știu când, săptămâna trecută. Deci 500 de euro puteți în același timp câștiga dacă sunteți înscriși la concurs și dacă răspundeți cu Ascult Radio Zoo când o să sun special pentru asta, pentru că astăzi voi avea mai multe telefoane în direct, majoritatea fiind, așa cum spuneam, cu ascultătorii care vor o piesă, pentru că poveștile voastre vreau să fie legate de o melodie care nu trebuie să fie o piesă neapărat din playlistul Radio Zoo. Aici este decizia voastră, ce piesă credeți voi că se potrivește cel mai bine cu povestea pe care o să mi-o spuneți. Pe aia o ascultăm. Vă promit, deja se întâmplă de câțiva ani chestia asta la Radio Zoo de ziua noastră, așa că n-ar trebui să mai fie neapărat o surpriză. Și o să începem imediat cu mesajele voastre. Până una alta, așa am simțit eu să încep astăzi cu o poveste a mea. O poveste care are legătură cu Radio Zoo și cu faptul că pe 29 septembrie 2008, atunci când a început radioul, vă dați seama că ne ocupam și de muzica de pe radio, ne gândeam ce piese să difuzăm, care sunt cele, am făcut research-uri, că trebuia să începem pur și simplu de undeva radioul, nu? Și muzical. Și atunci, în 2008, era o piesă care spărgea toate topurile. Și pur și simplu, când mă gândesc la începuturile acestui post de radio, mă gândesc, asociez automat cu această piesă și este exact piesa cu care astăzi vreau să încep programul. Unii dintre voi poate intuiți, alții poate nu, dar cu siguranță cred că 99% dintre cei care ascultă în momentul ăsta Radio Zoo știu despre ce piesă este vorba sau cunosc melodia. Asta este piesa care cred că a fost primul number one la Radio Zoo. Nu mai amintesc foarte exact, dar știu că o difuzam în continuu din prima zi și a devenit un mega hit atunci în România.

0: dată piesa care cred că a fost primul number one la Radio Zoo în 2008, Armin van Buuren cu Sharon den Adel, In and Out of Love. La mulți
1: România,
0: ani!
1: Radioul tău preferat a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul îl faci tu. Din zori de Zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.

0: De Nadal, In and Out of Love. Este 13 și 13 minute. V-am spus că trec și la poveștile voastre. Am văzut aici este o poveste venită fix la ora 13:00, exact când am intrat eu în emisie. Vine de la Sabina, care o să auziți că a dat un mesaj audio foarte interesant. N-a precizat melodia în mesaj, dar a precizat piesa în mesajul scris, pentru că a dat și un mesaj scris și un mesaj audio. Așa că o să dau mesajul audio, dar vă spun eu că vrea să ascultăm Crazy Loop cu Crazy Loop. Vai, vai, vai. Asta este o piesă, cred că dinainte să se lanseze Radio Zoo, cu vreun an a apărut înainte să se lanseze Radio Zoo. Spune Sabina că asta este o melodie care îmi aduce aminte cu drag de perioada aceea de la începuturile Radio Zoo. Sabina, te pupăm, te îmbrățișăm. Acum o să te auzi pe radio și imediat îți auzi și piesa preferată. Vă aștept în continuare la 0748111550 cu ce piesă vreți voi să ascultați astăzi la 18 ani de Radio Zoo și care este povestea din spatele acestei alegeri. Indiferent că este legată de Radio Zoo povestea sau nu.
1: Mulți ani Radio Zoo, eu sunt una dintre ascultătoarele care stau așa un pic mai în umbră, dar să știți că vă ascult regulat și când spun Radio Zoo, mă gândesc că eu sunt un pic mai serioasă în general, pentru că meseria mi-o cere. Adică sunt profesor de matematică.
0: Wow.
1: Și când spune matematică e foarte seriozitate.
0: Este
1: serios tot despre ce vorbim. Și atunci când spun Radio Zoo, mi se deschide o altă latură. Partea... și anume o nebunie de-a mea. Adică exact. Sunt singură în mașină cu o navetă foarte, foarte lungă și pornesc muzica la maxim și doar vocea mea și playlist-ul se aude.
0: Deci practic reușim să îmblânzim doamna profesoară de matematică.

0: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat. Astăzi de ziua ZU, playlist-ul îl faci doar tu. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
4: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
5: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
8: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul.

0: toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

18:26. Cred că am uitat să vă spun că mai am ceva frumos pentru voi până la 16, și anume un premiu de la prietenii de la Splendor, care sunt alături de noi la Majoratul Zoo și vin cu premii în fiecare program astăzi. Mai exact, un ceas, doar că sunt ceasuri diferite. Eu am pentru voi astăzi un ceas Fossil Carly Mini. Așa, exact așa se numește, Fossil Carly Mini, pe care o să-l ofer unui ascultător dintre cei cu care o să stau astăzi de vorbă, dintre cei care trimit mesaje. Nu știu, n-am nicio în momentul ăsta n-am nimic în minte, pur și simplu un mesaj care mă va impresiona pe mine, va primi acest ceas

0: Fossil Carly Mini. Mai mult, cei de la Splendor vor fi alături de noi și pe 1 octombrie la Majoratul Zoo. Adică dacă vii acolo la petrecerea de majorat, poți câștiga și acolo un ceas de mână sau o bijuterie cu diamant. Ar fi foarte tare să câștigi astăzi un ceas și aceeași persoană să câștige și la majorat. Băi, orice e posibil în viață, adică nu mai exclud absolut nimic. Am un telefon foarte... Cred eu că este foarte, foarte drăguță povestea. O am pe Ancuța alături de noi. Am zis bine, Ancuța? Că așa ai scris
1: bună
0: aici.
1: Bună ziua, da. Da, da.
0: Am o curiozitate. De ce ai zis că te numești Ancuța, dar pe WhatsApp ești Floriana?
1: Ancuța mă strigă majoritatea oamenilor, dar îmi place mai mult Floriana. În schimb, nu mă știe multă lume de Floriana.
0: Te cheamă și Ancuța și Floriana, nu doar îți place ție numele?
1: Da, da.
0: Ancuța, să știi că singurul cuvânt care m-a convins din mesaj, n-am apucat să citesc tot mesajul tău, dar cuvântul care m-a convins din mesaj să te sun a fost mamaie. Deci am văzut ceva cu mamaie, care este efectiv super fană a concursului Ascult Radio Zoo, și am zis gata, sun aici, nu știu exact despre ce e vorba. O să te rog pentru ascultători să povestești tu foarte pe scurt despre ce este vorba. În primul rând, înțeleg că locuiești cu bunica ta?
1: Da.
0: Unde locuiți?
1: În Râmnicu Vâlcea, comuna Muirească.
0: Poți să te întreb câți ani ai, Ancuța?
1: 22.
0: 22 de ani. Nici nu știu dacă să te întreb de ce locuiești cu bunica sau să nu te întreb, că nu vreau să ne tristăm în vreun fel dacă e o poveste
1: este
0: mai...
1: Este în regulă așa.
0: Este în regulă așa, da? Perfect.
1: Da.
0: Vreau să ne întoarcem la povestea pe care mi-ai scris-o aici. Zim tu pe scurt, deci care-i treaba cu bunica și cu Ascult Radio Zoo?
1: Pe scurt, m-am trezit astăzi pe la 11, că am fost la muncă și m-a luat direct cu... A făcut Radio Zoo 18 ani. N-a mai făcut mamaia mea nimica prin curte. A trebuit să spele și ea pe aici. Nimic n-a făcut. S-a pus pe scaun, vă ascultă, nu răspunde cred. La telefon într-una.
0: Cu Ascult Radio Zoo, presupun.
1: Da, da.
0: Cum o cheamă pe... Cum o cheamă pe bunică?
1: Edit.
0: Ca să știe că despre ea este vorba, deși mă gândesc că o fi recunoscut deja când am zis Ancuța, Floriana, și-a dat seama că da. E nepoțica la telefon în direct la radio. Dar da. Ai idee cum s-a întâmplat asta cu... sau cum a ajuns mamaie să fie o super fană Radio Zoo? Adică de ai unde a plecat? Că...
1: Bunicii mele îi plac foarte mult piesele pe care le băgați voi. Deci, le adoră și mai ales glumele pe care le faceți.
0: De la muzică a plecat toată nebunia asta. Este înscrisă și în concurs, înțeleg.
1: În concurs m-am înscris eu, nu s-a înscris
0: Okay.
1: Dar de când a primit telefon din ăsta mai performant, vă ascultă într-una și v-a spus nu mai face nimic, aia acolo cu Ascult Radio Zoo, răspundeți-mă la telefon.
0: Este minunată mamaia ta, Edith. Stai o secundă că îmi place cum ai scris aici. De când locuiesc cu mamaie, am descoperit că la noi în casă emisiunea nu se ascultă pur și simplu, emisia Radio Zoo, să zicem, ci este un adevărat eveniment. Lasă femeia treaba, baltă, se așează lângă telefon, râde, vorbește cu voi de parcă sunteți la ea în sufragerie și trăiește fiecare moment, iar eu la început doar o priveam amuzată, dar acum m-am molipsit și eu. Mai am puțin și răspund la telefon înainte să sune de emoție. Poate mă băga și pe mine în seamă. Uite, Ancuța, că te-am băgat în seamă, ba chiar te-am băgat în direct la radio.
1: Mulțumesc foarte mult! Dar sunt foarte mare emoții, nu mă așteptam. Eram prin curte, dădeam cu sapa și m-a chemat mamaia și a spus hai măi să încerc să intru și eu să-i fac plăcerea.
0: Ai dat mesajul ăsta la rugămintea bunicii tale?
1: Și la rugămintea ei, că era vrea să vă spună la mulți ani, dar
0: păi și este lângă tine, că nu înțeleg, tu ești acum lângă, cumva în apropiere de bunica ta sau nu?
1: Sigur că da.
0: Dă-mi-o și mie puțin pe bunica la telefon, îți dai seama ce bucurie imensă îmi faci și mie, dar și dânsă.
1: Imediat,
0: te rog.
1: Mamai, ia și vorbește la radio. Vreau să vorbesc cu tine.
2: Da.
0: Sărut mâna.
2: Bună.
0: Edit. Eu sunt Cristian Păun, iar tu ești în direct acum la Radio Zoo. Am auzit că îți place

0: foarte veseli și îmi petrec și eu timpul, uit și eu de necazuri mai mari.
1: Ce frumos, Edith, poți să-mi spui cine este preferatul tău de la Radio Zoo? Nu ne supărăm, deci nu ne supărăm. Cine este?
0: Repetă întrebarea.
1: Cine dintre prezentatorii de la radio este preferatul tău?
0: Eu preferat nu am. Vă prefer pe toți.
1: Ce frumos.
0: Pe toți la ora. Vă prefer că îmi sunteți dragi.
1: Bine. Am
0: preferință nu pot, că sunteți egali toți.
1: Îți mulțumesc, un răspuns diplomație maximă are Edith, sincer. Edith, să știi că nu accept să nu-mi spui care e prezentatorul tău preferat, înțeleg, dar

0: niciodată, așa că te rog să te gândești și să-mi spui ce melodie ai vrea tu să asculți la Radio Zoo. Nu contează, orice melodie îți place ție, pe aia o difuzăm.
1: Îmi place enorm de mult Blue Eyes de BZN.
0: Blue Eyes BZN?
1: Da.
0: Edith, mă crezi dacă îți spun că este și una dintre preferatele mele? Și nu glumesc, adică o ascult de când eram eu mic, ascult această, da, exact, această piesă.
1: Exact, cu formația asta și celelalte formații care sunt mari și așa, eram și eu copil. Când au ieșit pe piață.
0: Nu e frumos, de aia nici nu am întrebat câți ani ai.
1: Da, nu e mare lucru. Nu e mare lucru, 61.
0: Mulți înainte, Edith, ești foarte, foarte tânără. Și să știi că în momentul ăsta primesc mesaje pe WhatsApp, mai multe mesaje de la mai mulți ascultători care spun același lucru și o să fac asta, pentru că am spus că pur și simplu o să fac astăzi exact ce simt. Stai o secundă, că am o surpriză pentru voi.
1: Așa.
0: Cumva aude și Ancuța în momentul ăsta radio,
1: da,
0: sau
1: Da.
0: Bine. Edith, fii atentă.
1: Asta.
2: La 18 ani de Zoo, vedeta ești chiar tu. Câștigă acum super premiul pus la bătaie de splendor și strălucește în fiecare zi.
0: Edith și Ancuța, nu este decizia mea, este decizia ascultătorilor Radio Zoo, pentru că sunteți atât de minunate, nici nu mai aștept, abia am intrat în emisie, dar pentru că sunteți atât de minunate și pentru că ascultați Radio Zoo cu atâta ardoare, astăzi Radio Zoo nu doar că o să-ți difuzeze piesa preferată, Edith, dar vă face cadou și un ceas de mână de la Splendor, care se numește Fossil Carly Mini și este în valoare de 565 de lei. E posibil să fie pentru nepoțică, Edith, sau dacă ție îți place, îl porți tu.
1: Vă mulțumim extraordinar de mult, sunteți foarte drăguți și la mulți ani și vouă.
0: Mulțumim
1: și
0: mult de tot.
1: Și acum încolo, ani și ani mulți.
0: Edith,
1: spune-mi
0: adevărul. Dacă ai fi sunată la Ascult Radio Zoo, cred că ar fi cel mai tare moment de când asculti tu de 10 ani radioul și până acum, nu?
1: Da, asta depinde și de tragere la sort. Acum
0: sunt foarte mulți înscriși, însă e important să nu ne pierdem speranța, să ne înscriem. Am înțeles de la Ancuța că s-a înscris ea, așa că cine știe, poate reușim și asta, să stăm de vorbă și la concursul Ascult Radio Zoo. Așadar, Edith, Ancuța, aveți toată recunoștința noastră de aici, de la București, dar aveți și un ceas de la Splendor. Stai că îmi pierd și vocea. Un ceas Fossil Carly Mini, care va ajunge la voi. Să știi că am uitat de unde a spus că sunteți, din Râmnicu?
1: Suntem din județul Vâlcea, sat Muierească.
0: Ok, acolo va veni ceasul.
1: Unde e mănăstirea Frăsilei.
0: Acolo va veni ceasul, să vă bucurați de el așa cum simțiți voi să o faceți. O să...

0: Mulțumim mult de tot.
1: O să o rog pe, o să o rog pe Ancuța să nu se supere că nu o să difuzezi piesa ei preferată, ci o să difuzez piesa ta preferată, Edit, pentru că, pentru că mi-a plăcut foarte mult discuția cu tine și mai mult recunosc că îmi place și mie melodia pe care ai ales-o. Să știi că sunt foarte multe mesaje de la ascultători care spun: bunicuța Edit este foarte cool, ce gândire frumoasă are bunica, să trăiască mamaie Edit, și așa mai departe. Sunt foarte multe mesaje care...
0: Toată lumea să aibă sănătate.
1: Este înțelepciune, pur și simplu. Așa că nu mai adaug eu nimic. O să te las să închizi telefonul, să dai repede mai tare radioul ca să-ți asculti piesa preferată, Edi, da?
0: Bine, vă mulțumesc mult de tot. Doamne, ajută și o zi frumoasă.
1: La fel, spune Iancuței că o să sun eu înapoi pe acest telefon puțin mai târziu ca să vorbim despre cum ajunge ceasul la voi acasă. Acum vreau să vă las să ascultați piesa ta preferată, da?
0: Da, bine, vă mulțumim mult de tot.
1: Închizi, ascultăm piesa și revin eu cu telefon ca să vorbim și despre ceas. E bine așa?
0: Da.
1: Mulțumim mult de tot, vă îmbrățișăm, Edit și Ancuța. Ah, a închis. A închis, mă, că vrea să asculte melodia. Perfect.
2: La 18 ani de SU, vedeta ești chiar tu. Prinde zilnic super promoțiile de la Splendor și strălucește în fiecare zi. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău number one.

suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
3: În sfârșit poți să faci ce vrei!
2: Noi facem ce vrem de 18 ani.
3: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
2: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
3: Poți să stai toată noaptea treaz.
2: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
3: Poți să dai muzica tare!
2: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
3: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
2: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
4: România! Majorat.
5: Radio Zoo.

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus. Guess who?

0: Nunta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să-ți înțelegi organismul, să-i susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație. Hyperbaric Therapy.

0: sauna. Iași Dom. Ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity. Un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: îmi place mult de voi. Am primit foarte multe mesaje în ultimele 10 minute la radio, în care sunteți foarte bucuroși că am oferit ceasul de la Splendor bunicuței Edith și ancuței. Și să știți că am primit, n-am cum să-l arăt la radio, din păcate, încă nu se poate, dar a filmat-o ancuța pe bunicuța Edith în timp ce asculta piesa ei preferată la Radio Zoo, BZN Blue Eyes. Și credeți-mă că într-un fel e mai bine că nu puteți vedea. Într-un fel, pentru că e foarte, foarte emoționant. Este super fericită în filmare. Îi arată ancuței cum i s-a făcut pielea de găină de fericire că a vorbit la radio și că ascultă BZN. Nici n-a mai contat că i-am dat ceasul, dar o să conteze. Sunt absolut convins că o să se vor bucura foarte mult, iar voi sunteți minunați că m-ați ajutat să fac alegerea asta. Voi toți ceilalți, știți voi de ce. Am un alt mesaj foarte frumos venit de la un ascultător care spune, se numește Andrei: sunt cel puțin 10 ani de când vă ascult, de dimineață până seara vă ascult și vă iubesc pe toți. Ție îți datorez participarea la concertul Metallica.
1: Nu știu exact ce am făcut, dar dacă te-am convins să mergi la Metallica, sunt foarte bun, adică la Radio Zoo, culmea.

dar sunteți toți minunați. N-am o poveste anume, deoarece dacă vă ascult în fiecare zi, s-au întâmplat multe de atâta timp. La mulți ani, Radio Zoo, vă iubesc și vă voi asculta. Stați că mi-a fugit mesajul. Vă voi asculta în continuare. Sunt prezent și la petrecerea de majorat împreună cu soția mea. Vă pup și vă rog să o țineți tot așa. Deci iată, Andrei, ne vedem și poi mâine, practic. Acum ai dat mesaj la radio, dar ne vedem și poi mâine la Berăria H, unde am fost informat oficial de către colegul Lulu de la marketing că nu mai sunt bilete de vânzare. Așadar, pot să spun, fără să greșesc, că majoratul Zoo este sold out. Sold out, gata. Nu mai sunt bilete de cumpărat. Nu mai avem nimic de făcut altceva decât să ne întâlnim joi seara acolo la Berăria H și să ne distrăm la maximum. L-am întrebat pe Andrei ce melodie i-ar plăcea lui să asculte la radio, dacă tot este atât de mare fan, gândindu-mă că cere vreo Metallica, vreo ceva rocăreală, și a zis nu. Vreau să ascultăm pentru toți, să fie pentru toți ascultătorii, Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim. Iar eu asta difuzez acum. Ne pregătim și de știrile de 14.

0: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat. Astăzi de ziua su, playlistul îl faci doar tu.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
6: La cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation. Vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
8: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
0: Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj la Zoo cu un cântec pe care vrei să-l asculti în FM și noi îl cântăm cu tine la refren. Radio
10: Zoo. Este 14:01 și imediat o să vină Adina Ferezan cu știrile. Până atunci, vreau să mai citesc și mesajul trimis de... Cum te cheamă, că nu văd pe aici pe undeva, dar a fost mai important să spună că își dorește foarte mult să asculte piesa Accent, buchet de trandafiri, pentru iubita lui Diana din Vrancea. Uite-mă, cu drag, de la Daniel din Timișoara. Așa, asta căutam. Daniel din Timișoara, sper că ești pe recepție și sper că este și iubita ta Diana din Vrancea. Vă rog să mă sunați pentru că vreau să vă urez la mulți ani în direct. Aoleu, dar nu mai am timp acum că trebuie să dau știrile. Fii atent, ascultăm piesa, dau știrile și poate reușesc să revin la tine și cu telefon. Însă, măcar jumătate din treabă o fac pentru că reușim să ascultăm piesa ta preferată până în știri.

0: Este 14:06, știri la ZOO cu Adina Ferezan. La mulți ani, Adina!
1: La mulți ani.
0: Adina Ferezan a fost din prima zi prezentatoarea mea de știri.
1: Prezentatoarea... Nu am fost prezentatoarea ta din prima zi.
0: Ai fost prezentatoare la știri după amiază.
1: Da. Nu, am fost... Am început pe matinal.
0: Stai că mi-amintesc. Oprește sunetul. Oprește acolo. Tu nu mișca. Așa, Vlad, un pic cât vorbim. Așa, deci te rog, amintește-mi, nu că nu pot să dau
1: știrile. Am intrat pe matinal, da.
0: Deci tu ai venit pe matinal.
1: Cu o săptămână sau două de concediu. I-am ținut eu locul.
0: Da, ai dreptate.
1: În Somalia, nu știu unde a fost.
0: Da, Tea a început Radio ZOO cu concediu, da, așa este. Ia să vă întrebați
1: locul,
0: după patru.
1: Da, și apoi am venit pe tura asta de...
0: Și oare cu cine am dat știrile în acea săptămână? Cred că Simona e posibil.
1: Posibil,
0: Simona,
1: da.
0: Simona Jurca, da. E posibil. Dar, mă rog, pentru mine ești din prima zi alături de mine în programul ăsta. Practic, succesul programului meu ți se datorează și ție, să știi. Așa că vreau să-ți mulțumesc oficial. La 18 ani o să ne îmbrățișăm după ce dai știrile.
1: Sigur, bun găsit. Drum închis din cauza incendiului de lângă Băile Herculane. România va întâlni Portugalia în play-off-ul grupei mondiale 1 a Cupei Davis. 24 de grade acum în capitală. Centura Comarnic se deschide pe 1 octombrie, la aproape 3 ani de la începerea lucrărilor. Noul drum are 6 km și ar trebui să reducă traficul pe DN1 pentru cei care merg și se întorc de la munte. Traseul ocolește Comarnicul pe partea de vest și se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Noua variantă ocolitoare include și un pasaj peste râul Prahova și magistrala feroviară.

0: feroviară Ploiești-Brașov. Inaugurarea centurii va avea loc joi la ora 14. Situație gravă în Parcul Național Domogled, Valea Cernei. Incendiul care a izbucnit aici pe 9 august, apoi din nou pe 2 septembrie, continuă să se extindă. Aproximativ 400 de hectare de vegetație sunt afectate în acest moment. Incendiul din apropierea stațiunii Băile Herculane se manifestă în zone greu accesibile, pe versanți și la înălțime. Echipele de intervenție au fost suplimentate astăzi. Circulația pe DN67D a fost închisă din nou din cauza riscului de cădere a pietrelor și arborilor. Continuă audierile miniștrilor propuși pentru formarea unui nou guvern. Mircea Brudean, propus la interne, și Dragoș Pâslaru, propus la Ministerul Proiectelor Europene, au primit azi aviz favorabil. Ieri, alți doi miniștri desemnați au fost avizați pozitiv, iar patru respinși. Printre aceștia sunt Sebastian Burduja la energie, Radu Miruță la apărare și Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor. Avizul comisiilor este însă consultativ. Votul de investitură în plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului este programat mâine la ora 13. PSD și AUR nu votează cabinetul Mureșan. La sport, echipa masculină de tenis a României și-a aflat următoarea adversară după ce a învins Indonezia în Cupa Davis. Tricolorii vor înfrunta formația Portugaliei în play-off-ul grupei mondiale 1 a competiției. Duelul va avea loc în deplasare la începutul lunii februarie 2027. România are 2-1 în meciurile directe cu Portugalia după ce a câștigat ultimele două confruntări. Cea mai recentă întâlnire a avut loc în 2021 la Cluj-Napoca. Atunci, din echipa tricoloră făceau parte Marius Copil și Horia Tecău. Cer temporar noros astăzi în centrul, sudul și sud-estul țării, izolat plouă slab. La munte, în Dobrogea și posibil și în Muntenia. În termometre sunt acum între 16 și 26 de grade Celsius. În București avem 24 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZU.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio ZU face 18 ani. La majoratul ZU, playlistul îl faci tu. Din zori de ZU și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
2: Este 14 și 10 minute. Am spus că astăzi facem playlistul cu piesele voastre preferate. Iar cineva, mai exact Elena, a zis că își dorește foarte mult să asculte la radio Holograf Ochii Tăi, pentru că este piesa ei preferată și își amintește cu drag că la un moment dat a auzit-o și pe Zoo. Da, a fost de mai multe ori chiar și pe Zoo. Iar Holograf este formația mea preferată. Elena, dacă Holograf este formația ta preferată, bucură-te de ea și la Radio Zoo astăzi la 18 ani de emisie. Vă aștept în continuare pe WhatsApp cu mesaje 0748111550. Astăzi voi faceți playlistul cu povești, fără povești, cu oricum, nu contează. Important este să vă auziți piesele preferate la radio și nu uitați că am de dat și 500 de euro la Ascult Radio Zoo. Nu știu când fac concursul, știu că am o singură încercare până la 16. Dacă și astăzi dau banii, mi-e un pic milă de colegul Răzvan Popescu, sincer. Un pic de tot mi-e milă, deci parcă nici nu vreau să-i dau pentru el, dar eu sper să-i dau ca să fac încă un ascultător fericit cu 500 de euro. Elena, asta este pentru tine și sunt convins că mai sunt foarte mulți oameni care se vor bucura să asculte această piesă minunată la radio. În continuare caut mesaje cu piesele voastre preferate.

Este absolut superbă. N-am ce să spun, este absolut superbă piesa asta. Holograf, ochii tăi, Elena este super fericită. S-a făcut 14 și 16 minute. Văd că sunteți foarte mulți și voi timizi. Foarte multe mesaje text. Nu vrea lumea să intre nici în direct, nu vrea nici mesaje audio, dar nu e nicio problemă. Uite, am găsit un mesaj care vine de la un ascultător care are și o piesă frumoasă pe care și-ar dori să o asculte și am întrebat de ce îți amintește ție piesa asta, care este povestea din spatele piesei și a zis, este o poveste un pic tristă, dar acum totul e bine, ceva din familie care nu este pentru ziua de astăzi în care sărbătorim ziua Radio Zoo. Foarte frumos, foarte frumos a scris, trebuie să recunosc. Vă aștept în continuare pe WhatsApp la 0748111550. Ascultătorul Galia, așa scrie aici, Galia, nu știu cum se numește, ascultător, ascultătoare, cea care a dat mesajul ăsta, a spus că și-ar dori foarte mult să audă o piesă pe care n-am mai auzit-o de foarte, foarte, foarte mult timp și cel puțin nu la radio. Este o piesă pe care nici măcar nu o să o prezint, pentru că o să vă las să vă bucurați de ea. Credeți-mă, aveți încredere în mine după 18 ani de Zoo și dați radiourile mai tare.

0: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
1: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. Radio Zoo. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a

0: la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: gri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: nicio piesă nu este astăzi întâmplător pe Radio Zoo. Toate, aproape toate, 99% dintre piesele pe care le auziți astăzi la radio sunt piesele pe care voi le cereți în mesaje pe WhatsApp. Că au, că nu au poveste. Bucuria să le auziți pe Radio Zoo este tot ce contează pentru noi. Bună! Una dintre melodiile mele preferate pe care aș vrea să o ascult la Radio Zoo este Desiree, You Gotta Be. Asta este mesajul pe care l-am primit de la o ascultătoare pe nume Flori. Și sper că Flori în momentul ăsta este foarte fericită, așa cum sper că este și Cristina, pe care o am în telefon tot acum. Bună, Cristina!
1: Bună, Cristian!
0: Cristina, ai dat un mesaj pe care o să-l citesc, da. Și pe urmă vreau să dezvoltăm foarte puțin, că înțeleg că ești la muncă, poate nu ai...
1: Da, sunt la muncă, sunt împreună cu colegele mele.
0: Da. Ai zis că asculti aici Radio Zoo de 5 ani.
1: Da, ascult de 5 ani de zile. Avem două radiouri într-o singură secție.
0: Da. Cam cât de mare, ca să ne facem o imagine? Cât de mare este secția
1: deci
0: respectivă?
1: Suntem cam vreo 15 persoane.
0: Ok.
1: 15 fete.
0: Da, 15 fete. La Croitorie?
1: Da, la o Croitorie.
0: Din Cisnădie?
1: Din Cisnădie.
0: Așa, ca să știe lumea exact. Și ce s-a întâmplat când ai venit tu, că înțeleg că tu ai venit acum 5 ani, dar da. Deja exista obiceiul ăsta, nu, la acolo?
1: Da, exista obiceiul cu asculta fetele Radio Zoo, deci sunt două radiouri într-o singură secție, pentru că secția este mare.
0: Da. Există
1: avem
0: delay între ele?
1: Poftim?
0: Există delay între radiourile alea? Adică se aud amândouă la fel sau unul e un pic mai așa...
1: La fel.
0: Deci e tot în regulă.
1: Da.
0: Tu ascultai, Cristina, Radio Zoo înainte să începi să lucrezi aici? Nu ne supărăm.
1: Nu.
0: N-ascultai?
1: Nu.
0: Și ai venit la...
1: Fetele de la colegele mele, da. M-au înrăit enorm de mult la radio,
0: da.
1: Cu Radio Zoo. Mai avem o colegă care este foarte, foarte înrăită la
0: Radio
1: Zoo.
0: Te-au infestat pur și simplu, da. Cu Radio
1: Zoo. Am băgat microbi în mine.
0: Spune-mi sincer, Cristina, după 5 ani, cam ce notă i-ai da așa lui Radio Zoo după 5 ani de când asculti tu?
1: 10. Cu felicitări.
0: Pe bune?
1: Pe bune, foarte.
0: Ceva, un minus trebuie să existe.
1: Nu există niciun minus.
0: Ți-am dat ocazia să zici că reclame, că de-astea n-ai zis-o.
1: Nu.
0: Bine,
1: sunt... Și fetele de aici, de la Croitorie, s-au înscris la Radio Zoo.
0: Și ești și tu înscrisă?
1: Și eu sunt
0: perfect. Înscrisă. Perfect, deci avem 15 sau 16 înscrieri.

0: lucruri minunate. Nu sunteți minunate doar pentru că ascultați radioul. Și vreau să știu dacă piesa pe care ai ales-o este o piesă a ta preferată sau este a voastră ca grup? Acolo la...
1: A noastră ca grup este, pentru că ne place foarte mult piesa asta și câteodată ne mai și apucăm să mai dansăm pe aici.
0: Îmi promiți că dansați pe piesa asta acum după ce închidem telefonul?
1: Da, promitem.
0: Dar cu toate, nu doar tu sau nu știu ce, toate
1: normal
0: fetele,
1: cu toate.
0: Două minute, vă faceți o pauză, dansați și după care vă vedeți de treabă în continuare cu Radio Zoo în cele două radiouri. E bine așa?
1: Da, Cristian, e foarte, foarte bine.
0: Vă pupăm, vă îmbrățișăm, vă mulțumim pentru, pentru companie.
1: Și vă zicem un sincer la mulți ani.
0: Mulțumim mult de tot.
1: Să fiți foarte
0: atente la telefon, că n-am făcut concursul cu 500 de euro, da? Îl fac.
1: Normal.
0: Trebuie să-l fac.
1: Speram să câștige una dintre ele.
0: Dacă s-ar întâmpla asta, leșin în direct, crede-mă. Să sunt tot la voi să vă dau banii 500 de euro.
1: Deci, numai tu și noi.
0: Și voi, leșinăm cu toții, dar ne revenim. Corect. Și ne bucurăm împreună, da?
1: Da.
0: Gata, te las închis ca să dai radioul mai tare acolo și să dansați piesa pe care ai ales-o. Ce piesă ai ales? Spune tu, prezint-o tu.
1: Solo tu.
0: De la cine?
1: Costionita.
0: Regele se spune, de la regele. Bine, o zi frumoasă, vă pupăm.
1: Bine, te pupăm și stai, Cristian. Pa, pa.
0: Ceau, pa, pa.
2: Suntem Radio Zoo. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău preferat. Iar astăzi la majorat, te lăsăm pe tine să ne faci playlistul. Dă-ne un mesaj.

0: croitorie de la Ciznădie, unde 16 fete sau 16 fete au dansat pe melodia asta, pentru că așa au promis, nu de alta. Bună, Alina! Alina?
1: Bună, bună!
0: Mă auzi, da?
1: Salut pe toți! La mulți ani de la Viozu!
0: Mulțumim mult de tot! Să știi că te-am sunat foarte scurt, că așa ai fost și tu, foarte scurtă în mesaj. Nu e cu poveste, nu e... Ba da, e cu poveste, dar nu are legătură cu Radio Zoo. Văd că ziua de astăzi, fiind așa un pic cu melancolie, cu... evocăm anumite lucruri și așa mai departe, ne amintim de că au trecut anii 18 ani, ți-ai amintit de piesa cu care ai dansat? De... Așa ai zis, că da. Prima oară ai dansat cu un băiat în clasa 6-a.
1: Cred că da, cam prin clasa 6-a eram.
0: Unde îți mai amintești?
1: Mai la banchetul de clasa 8-a din școala generală. Nu, au fost invitați toți elevii din clasele 5-8, fiind o petrecere mai restrânsă, o școală mai mică, să spun așa. Eu am făcut școala undeva în provincie.
0: Da, da, da.
1: Și la acel banchet, da, a avut loc primul meu dans cu un băiat de piesa Madonna's Secret.
0: Și cum ți-ai adus tu aminte de asta acum? Că aici nu fac legătura foarte exact. Dar nu, îmi place, vreau să ascult.
1: Nostalgia, după cum spuneam, am auzit mai multe piese astăzi la radio și pur și simplu mi-a venit să-mi minte piesa Madonna.
0: Ce drăguț!
1: Asta e piesa pe care am dansat prima dată eu.
0: Deci, practic, doar prin faptul că astăzi ascult Radio Zoo, care este altfel decât în mod obișnuit.
1: Exact.
0: Așa te-ai dus cu gândul la această... Așa ți-a venit această amintire că ai dansat în clasa 6-a cu un băiat.
1: Așa
0: pe
1: este.
0: Piesa
1: nu
0: Madonna's Secret.
1: Nu ai absolut nimic pentru mine acel băiat, deci să nu se interpreteze greșit.
0: Nu mai știi,
1: nu
0: dar...
1: Mai văzut,
0: nu mult, mai știi ceva de el? Mai știi ceva de el?
1: Nu mai știu. Nu mai știu era... absolut nimic. Cred că de mulți ani de atunci nu mai știu nimic.
0: Era coleg de clasă sau era coleg de școală?
1: De școală. El era clasa 8, eu eram în clasa 6.
0: Măcar cum se numește, mai știi cum îl chema?
1: Dacă nu mă înșel, Mircea.
0: Am înțeles. Da, nu, nici nu contează. Înțeleg că amintirea este asta, nu are nicio continuitate. Și pur și simplu ți-ai amintit, prin faptul că asculti Radio Zoo astăzi, ți-ai amintit de acel moment drăguț. Înțeleg că a fost un moment drăguț, nu? Că altfel nu ți-aminteai așa de el.
1: Da, la momentul acela, da. Deși, ți-am spus, n-a avut nicio însemnătate. Dar fiind primul meu dans cu un băiat din viața mea...
0: Exact.
1: Da,
0: asta
1: este. O amintire...
0: Asta este însemnătatea, Alina, și să știi că o să ascultăm cu mare drag piesa asta Madonna's Secret. Nici nu știu dacă a fost vreodată difuzată la Radio Zoo. Bine, în 18 ani s-au întâmplat multe, n-am cum să mai țin minte, dar o ascultăm imediat după pauza de reclame, să te bucuri și să-ți amintești de ce frumos era în clasa 6.
1: Mulțumesc frumos, vă pup, o zi minunată, tate.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă și ție, te îmbrățișăm, să ai puțină răbdare, da?
1: Da, sigur.
0: Perfect. Bine, pa!
1: Pa,
0: este 14 și 42 de minute. Asta urmează la Radio Zoo, Madonna's Secret. Vă spun în continuare că vă aștept mesajele pe WhatsApp la 0748111550, pentru că astăzi voi faceți playlistul la Radio Zoo și bineînțeles dacă aveți și povești care sunt legate de piesele pe care doriți să le ascultați, este minunat. Dacă nu, muzica e o poveste în sine oricum.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în locului. Vodafone.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
4: Radio Zoo face 18 ani.
5: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
4: Până atunci, stai pe Zoo pe 29 septembrie și poți câștiga super premiile de la Splendor. Te așteaptă 3 ceasuri Fossil de damă și 3 ceasuri G-Shock pentru bărbați. Și garantat, nu treci neobservat. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo!
6: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e nunta mea.

0: tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit4U Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fit4u.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
0: Ne întoarcem la hituri.
2: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlist-ul îl faci tu. Din zori de Zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.

0: n-am cum să intru în direct cu ascultătoarea care a ales următoarea piesă de la radio. Dar stați că fac un switch în timp real, că am pe țeavă mai multe mesaje și o să sun la o ascultătoare care mi-a spus că poate intra în direct. Poate, așa, gata. O cheamă, cum o cheamă? Andreea o cheamă. Fiți atenți.
1: Alo, bună ziua.
0: Bună, Andreea.
1: Bună.
0: Să știi că m-a intrigat, e cuvântul potrivit, m-a intrigat foarte tare alegerea ta muzicală, mai ales că ai zis că nu este o poveste anume, ci pentru că pur și simplu îți place melodia dintr-un anumit motiv. Am văzut că tu ai în... vor înțelege toți ascultătorii imediat despre ce este vorba. Am văzut că tu ai la poza de profil o fotografie cu tine în costum popular.
1: Da, așa este.
0: Poți să ne spui dacă este un motiv?

0: ceva nume pentru care ești îmbrăcată în acel costum? Sau era o zi în care, habar n-am, cum ai ajuns să faci fotografia asta în costum popular?
1: Era ziua internațională a costumului popular.
0: Da,
1: și costum... am ales să mă îmbrac cu el, fiindcă îl iubesc foarte mult.
0: Știi exact din ce zonă? Adică are o poveste costumul pe care îl văd în poză sau pe care o știi sau nu știi nici tu? Că știu că costumele sunt în funcție de zonă, au tot felul de motive tradiționale din zona respectivă. Știi la ce mă refer?
1: Este din Iași, primul meu costum popular.
0: Ok, ai mai multe?
1: Mai am unul, dar nu este complet.
0: Am înțeles. Andreea, cam de când asculti tu Radio Zoo? Aproximativ așa.
1: De foarte mult timp.
0: Cât, cam cât? Că te văd tinerică. Te văd tinerică în poză, deci câți am pot fi? 3, 4, 5?
1: Și mai mult.
0: 10?
1: Mai mult. Cred că aproape 10.
0: Câți ani aveai acum 18 ani, Andreea?
1: 8 ani.
0: 8 ani? Deci ai 26.
1: Da.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc.
0: Muzica populară, folclorul este prezent mai mult în viața ta sau este doar o pasiune și atât?
1: Da.
0: Deci este mai mult o pasiune, nu e,
1: da, știu, da.
0: Eu lucrez undeva, sau?
1: Nu, poate... nu lucrez în domeniu.
0: Am înțeles.
1: Momentan.
0: Dar înțeleg că ai o slăbiciune, așa cel puțin am înțeles eu din mesajul tău, că ai o slăbiciune pentru o artistă celebră.
1: Da.
0: A României, care se numește?
1: Maria Tănase.
0: Maria Tănase. Așa că ușor, ușor începe să facă sens alegerea ta. Ce piesă ți-ai dorit tu să asculți la radio? Că inițial am zis, băi, de unde, cum ai auzit tu de melodia asta? Că, sincer, e lansată de foarte puține zile. Nu știu, are o săptămână maxim de când este lansată. Însă, înțeleg că fiind o admiratoare a Mariei Tănase, cumva era normal să ajungă această piesă foarte repede și la tine, nu?
1: Da, da, așa este.
0: Dar știi care, ai văzut care este contextul în care a apărut piesa asta pe YouTube, piesa pe care ai cerut-o?
1: Nu știu.
0: Este un album, este un album întreg.
1: Un album nou al Nicol Șeri.
0: Dar este un album tribut pentru Maria Tănase. Asta am înțeles eu, că majoritatea pieselor au legătură cu artista, are chiar și câteva cover-uri. Sunt toate pe YouTube, le poți asculta.
1: Da, mulțumesc și la mulți ani.
0: Mulțumim mult de tot. Dar spune, ce piesă ai zis tu că-ți dorești foarte tare să auzi la Radio Zoo?
1: Piesa lui Nicol Șeri, Pasăre Măiastră.
0: Pasăre Măiastră, asta este piesa pe care o auzim imediat, da?
1: Mulțumesc și o zi bună!
0: Cu mare drag te îmbrățișăm de la București, Andreea!
1: Și eu de la Iași, vă ascultăm de la magazin Jador.
0: De la magazinul Jador, așa, de acolo, să nu schimb niciodată frecvența, da?
1: Da, da.
0: Perfect. O zi frumoasă.
1: Dai
0: mai tare. Să dai mai tare, că imediat vine piesa ta, da?
1: Mulțumesc.
0: Te pupa. Da. Destul de contrariat am fost când am văzut mesajul Andreei cu această piesă, pe care recunosc că am ascultat-o acum două zile absolut întâmplător pe YouTube și mi s-a părut senzațională. Nu este o piesă de intrat la radio în mod constant, dar este o piesă care sigur va deveni foarte prezentă pe la evenimente, pe la, nu știu, petreceri și așa mai departe. Nicol Șeri, Pasăre Măiastră, una dintre, nu știu, modul în care era numită, unul dintre modurile în care era numită iubita Maria Tănase era Pasărea Măiastră. De aici și numele piesei. Dacă nu ați ascultat-o, deci dacă nu știți despre ce este vorba, fiți atenți că o să fiți foarte surprinși, nu doar surprinși.

0: radioul tău preferat a ajuns la majorat. Îți mulțumim că de 18 ani suntem playlistul tău number one.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie, ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru

0: pentru noi toți.
1: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Alo.
1: Salut.
0: Salut.
1: Cristian Pou, mă numesc. Ești în direct la Radio Zoo și nu, mi-ai stricat aici toate socotelile, pe bune.
0: Doamne, prima dată în viața mea când am greșit.
1: Prima dată în viața chiar e prima dată în viața ta când ai greșit, că stai bine dacă e așa. Adică
0: ei, până acum am zis, bă, nu este de la Radio Zoo. N-are cum să fie. Până acum am spus numai asta la Radio Zoo.
1: Cum te numești?
0: Valentin.
1: Valentin, ce te costă să spui ascult Radio Zoo?
0: Încă o dată. Costă să mai spui încă o dată?
1: Ce te costă? Ai mai zis în ultimele zile ascult Radio Zoo?
0: În continuu.
1: Păi și ce te costă?

0: Deja mi-era rușine.
1: Nu, ce mai... Nu, cu rușinea mor de foame. E un proverb din vechi strămoși.
0: Din vechi.
1: Valentin, nu!
0: Îmi cer scuze.
1: Păi nu, îți cer scuze. Nu
0: mai
1: e de cerut scuze.
0: Nu e nicio problemă.
1: Ideea este că...
0: Nici nu știu cât am pierdut.
1: Valentin, o să spun cât ai pierdut, dar o să fie destul de... O să fie destul de dur pentru tine.
0: Da.
1: Valentin.
0: Asta este, îmi pare rău.
1: Tocmai ai pierdut.
0: Greșeala se plătește.
1: Tocmai ai pierdut la Radio Zoo, nu în orice zi, în ziua în care Radio Zoo împlinește 18 ani. Ai ascultat astăzi, adică?
0: Am ascultat, da, și în continuu, că păi sunt la muncă și ascult Radio Zoo.
1: Păi și acum n-ascultai, nu, când te-am sunat?
0: Acum n-ascultam, așteptam un telefon, lăsați-mă deoparte și nu mai ascultam radio, las să aud telefonul, că de obicei n-aud telefonul.
1: Să știi că toți ascultătorii te iartă că nu ai răspuns. Sunt alături de tine.
0: Da.
1: În sensul că au ei de
0: câștigat. Sunt alături de mine,
1: mulți,
0: da. Da.
1: Vali, ai pierdut 500 de euro. Asta
0: 500
1: e.
0: De două ani ce am pierdut. O vacanță.
1: Da, din păcate...
0: Da, din păcate mai aștept telefon.
1: 500 de euro puteau ajunge la tine de ziua Radio Zoo. Cum te, da. Cum te numești? Era să zic cum te numești, Valentin. De unde ești, Valentin?
0: Din Brăila.
1: Din Brăila.
0: Brăila.
1: Și au, te-ai ascultat radioul la și fix acum l-am mai zis.
0: Zilnic și acum chiar așteptam un telefon de la o bancă. Și am văzut număr de fix să-i de la bancă, sigur, gata.
1: Și, a, bine, da, și dacă îi răspundeai, ce făceau? Nu-ți mai dădeau împrumutul sau?
0: Mai, nu știu. Nu știu, m-am emoționat, așa și n-am mai.
1: Da, Valentin, îmi pare tare rău. Nu vreau să închidem totuși triști telefonul
0: nu,
1: ăsta.
0: Nu, nu suntem triști.
1: Pentru că...
0: Mă bucur că m-a sunat.
1: Da.
0: Pentru că Radio Zoo face 18
1: ani. Rămâi înscris în concurs, știi asta, da?
0: Da, ok, mulțumesc.
1: Perfect. Premiul de consolare astăzi este că putem asculta la radio o piesă. Care este piesa ta preferată all time? Deci dintre toate melodiile de pe planeta
0: ascult
1: Pământ.
0: Ascult foarte multe melodii, foarte multe melodii. Îmi plac majoritatea de aia. Ascult Radio Zoo, că dă cea mai bună muzică.
1: Și dacă ar fi să spui, dacă ar fi să răspunzi la întrebarea, care este piesa ta preferată?
0: O melodie de la Zăur.
1: Care?
0: Care ultima, să zicem așa, nu mai știu,
1: păi
0: cum îi spune.
1: Că nu știu cum se numește.
0: Am ascultat-o, dar nu n-am reținut cum a...
1: The Urs,
0: cum se numește.
1: Bastionul Fericirii se numește cea mai recentă piesă a lui The Urs.
0: Da,
1: Bastionul Fericirii, da?
0: Da, da, puteai să fii, dacă o puneți.
1: Puteai să fii bastionul fericirii mele dacă răspundeai că ascult Radio Zoo, că dădeam banii și azi și mă dădeau afară, că să mai dea și alții banii sau ceva.
0: Bravo, bine. E perfect.
1: Vali,
0: mulțumesc mult de telefon și
1: te îmbrățișam.
0: Să mai am noroc să mai,
1: să mai fi sunat. Vezi că s-a mai întâmplat, da.
0: S-a mai întâmplat.
1: Da. Te,
0: bine,
1: te îmbrățișăm, te rog să dai pe radio ca să te bucuri de
0: acum,
1: piesa ta preferată,
0: dau,
1: da?
0: Dau pe radio direct.
1: Bine, o zi frumoasă. Pa, pa.
0: O zi frumos.
1: Da. Băi, Vlăduț, băi. Cum? Ce, ți-am zis, Vlad e colegul care mă filmează. Deci ți-am zis că astăzi, nu știu, nu, am așa, sunt prea agitat. Astăzi nu, n-am cum să mai dau. Dacă dau și astăzi, chiar or să găsească motive să mă trimită în concediu oamenii, ca să mai dea și alții. Deci n-a mai dat nimeni bani de ieri, de când am dat eu 300 de euro. Asta e ideea. Dacă îi dădeam și astăzi, era groasă. Imaginați-vă fața lui Popescu în momentul în care va intra în studio, dacă n-ascultă deja, și va vedea că fix la 18 ani de Radio Zoo, deci fix în ziua asta, are de dat 600 de euro. Să fiți alături de el, da? Să fiți alături de el. Că o să fie un moment destul de intens emoțional. Este 15:13, stăm în continuare pe Zoo 0748111550. Aici aștept mesajele voastre cu piesele voastre preferate pe care ați vrea să le auziți la Radio Zoo. Deocamdată ne bucurăm de The Urs, Bastionul Fericirii, măcar cu atât să rămână Vali după acest telefon.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu
4: Ascult Radio Zoo!

bastionul fericirii versus 500 de euro. A rămas cu bastionul fericirii. Dar voi aveți șansa să câștigați așadar după ora 16 la Radio Zoo, la 18 ani de Radio Zoo, 600 de euro. Am notat aici tot frumos, e pregătit Excel-ul pentru colegii mei, Popescu, Tea și Cuza. Și da, știu că mi-ați dat foarte mulți mesaj că l-am salvat pe Popescu de la a cumpăra un păun, că s-a aruncat ieri și a zis că dacă dau și săptămâna asta în fiecare zi bari, cumpără un păun viu, așa a zis. Nu l-aș fi lăsat, vă dați seama. Nu că mi l-ar fi făcut mie cadou. Așa a zis că îl cumpără și nu știu ce vrea să facă. N-am înțeles exact ce vrea să facă cu acel păun. A zis că dacă și dată săptămâna asta dai, face cadou un păun la ascultător săptămâna viitoare. Uite, m-a ajutat cineva. Deci vrea să facă un păun cadou, dar poate să-l facă și așa. Mă ia pe mine și mă face cadou. Bine, deci gata, Răzvan Popescu este pe frecvență, fiți atenți, zice că dau un premiu, un păun. Nu mai dai, Popescu, stai liniștit că n-am dat banii. Ai 600 de euro de dat. Vino fericit la radio. După 7 zile sau câte au trecut, poți să vii foarte fericit la radio că aveți un super premiu de dat chiar astăzi, în această zi specială. În această zi specială în care am văzut că mi-a trimis mesaj și o ascultătoare care se numește Simona și care este născută în aceea zi cu Radio Zoo. Nu este minunat? Este minunat! Doar că ea e sora mai mare a Radio Zoo. Bună, Radio Zoo! La mulți ani vouă și mie de asemenea! Astăzi împlinesc 53 de ani! Vă ascult în fiecare

0: zi am râs cu voi, am plâns cu voi și în fiecare zi de dimineață până seara sunt alături de voi. Dacă se poate, aș vrea să ascult la voi la radio Michael Bolton, Can I Touch You There? Pentru că asta ascultam eu la discotecă. M-a convins.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi de ziua zu, playlistul îl faci doar tu.

0: știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
1: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani.
2: Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc. Radio
1: Zoo. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 9 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al SAB în accesorii GD365. Detalii pe sab.ro.
4: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie.

0: 31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

astăzi la radio, difuzată la radio. Asta este o melodie pe care Florin și-a dorit foarte tare să o asculte. Scrie la mulți ani Radio Zoo. Astăzi este cea mai importantă zi din viața familiei noastre, pentru că acum 3 ani s-a născut fetița noastră, Sabrina. Deci Sabrina este născută în aceea zi cu Radio Zoo, nu e tare? Căreia vreau să-i urez la mulți ani sănătate, fericire și, bineînțeles, cât mai mulți ani alături de Radio Zoo. Dacă se poate, melodia Andra, pas cu pas. Iată, s-a putut. Sper că te-ai bucurat de ea. Sabrina, cred că mai bare puțin până o să înțeleagă exact ce și cum. La 3 anișori nu-mi dau seama cât înțelege ea că vorbim despre ea la radio, dar sigur o să se bucure părinții că am ascultat piesa și în curând vom sta de vorbă și cu Sabrina în 2 ani maxim, gata, la radioul copiilor. Am

0: Tudor, și îți făceai tema la română și ascultai și Radio Zoom în același timp? Sau ai terminat?
1: Da, că Radio Zoom mă relaxează.
0: Te relaxează Radio Zoom la 11 ani? Da, mă, Tudor, pe bune? Mai ascultă cineva din familia ta sau ești singurul fan Radio Zoom din familie?
1: Eu singurul. Tata ascultă Radio Color.
0: Radio Color? Ok. Și auzi, dar de câți ani, de câți ani, sau de cum ai descoperit tu Radio Zoo la 11 ani?
1: Păi acum 2 ani erau seară și voiam să mă culc și voiam să ascult niște muzică ca să mă relaxeze. Da. Și am găsit Radio Zoo și mi-a plăcut tare mult și de atunci numai Radio Zoo ascult.
0: Dar unde l-ai găsit? Pe internet?
1: Nu, am un radio în camera mea.
0: Cu FM? Și
1: da.
0: A, deci pur și simplu căutai așa posturi de radio, la radio, fizic, nu pe internet, și ai dat peste Radio Zoo acum vreo 2 ani când voiai să te culci. Și ți-a plăcut și de atunci asculti în continuu? Adică n-ai mai schimbat?
1: Nu, n-am mai schimbat.
0: Tudor, ești minunat! Știai asta?
1: Nu.
0: Nu știai? Păi să știi, uite, spun eu acum că ești absolut minunat, vorbești foarte frumos, îmi place să stau de vorbă cu tine. Ai mai convins pe cineva să asculte Radio Zoo din clasă, prietenii, că înțeleg că mami și tati nu, pe ei nu i-ai convins deocamdată.
1: Nu, păi eu sunt singurul care ascultă Radio Zoo pentru că ceilalți ascultă manele și așa.
0: No! Tudor, trebuie să facem ceva împreună, facem o campanie, să asculte lumea Radio Zoo, să nu mai asculte manele la tine acolo în clasă, da?
1: Da.
0: Bine, Tudor. Dar cum ai dat un mesaj sau că nu înțeleg foarte exact, ai un telefon cu acces la internet tot timpul sau... Că înțeleg că i-ai cerut voie mamei tale ca să stăm de vorbă acum, deci mama ta e acasă cu tine.
1: Da.
0: Și te lasă pe telefon, are încredere?
1: Da.
0: Bine, mă, Tudor. Să știi că, din păcate, nu mai găsesc mesajul pe care tu l-ai trimis de unde ți-am luat și numărul de telefon. Așa că o să te rog să mai spui o dată ce melodie ți-ai dorit tu foarte tare să asculti la Radio Zoo astăzi, când e ziua noastră.
1: Mi-aș dori să ascult Billie Jean de Michael Jackson.
0: Cum? Cum? De ce ai ales tu piesa asta?
1: Pentru că îmi place foarte mult.
0: Îți place
1: melodiile
0: foarte
1: de
0: mult?
1: La Michael Jackson.
0: Ai văzut filmul ăsta nou cu el, cu Michael?
1: Da.
0: Ai văzut, da, Michael? Așa se și numește, Michael.
1: Da.
0: Bine, o să îți țin pumnii, Tudor, că atunci când o să te faci mare, nu mai ai foarte mult, să devii la fel de celebru ca Michael Jackson. Nu știu pe ce, nu știu dacă pe muzică, dar să devii la fel de celebru, da? Și de apreciat.
1: Da. Mulțumesc.
0: Cu mare drag. Ai terminat tema la română?
1: Da.
0: Ai terminat toate temele pe ziua de azi?
1: Da.
0: Poți să dai tare radio-ul? Se supără mami dacă dai foarte tare aparatul de radio? Ca să ascultăm.
1: Nu, nu se supără.
0: Nu se supără, da?
1: Da.
0: Este perfect. Îmi promis că ne auzim și la anul când Radio Zoo face 19 ani, să mai povestești ce s-a întâmplat între timp în viața ta, dacă ai convins pe cineva să asculte Radio Zoo.
1: Ok.
0: Neapărat, Tudor, da? Fii atent că țin minte, pe 29 septembrie la anul, aștept mesaj de la tine pe WhatsApp.
1: Ok, acum îmi pun alarmă.
0: Puneți reminder, da?
1: Da.
0: Bine, Tudor, te pup și te îmbrățișez. Să dai aparatul tare, tare, că ascultăm piesa ta preferată la Radio Zoo, da?
1: Da.
0: Bine, te pupăm, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Spuneți voi dacă vreți să mai spuneți ceva, că pe mine m-a cucerit, Tudor. Merită 20 de piese Michael Jackson, nu una.
2: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi de ziua Zoo, playlistul îl faci doar tu.
0: Haide, Tudor, haide! Cântă odată cu Michael Jackson.

0: Virgin, poate una dintre cele mai frumoase piese compuse vreodată în istoria omenirii. Este 15 și 43 de minute. Mă bucur că și voi i-ați simțit emoțiile micuțului Tudor, care m-a cucerit pur și simplu cu mesajul lui. Atât de frumos a vorbit și a făcut toate temele, tot. Stați că mi-a dat și mesaj, dacă îl mai găsesc, vi-l difuzez, dar... Nu cred că îl mai găsesc. Din păcate, a fugit. Gata, l-am găsit. A dat un mesaj audio și sunt curios despre ce e vorba aici. E foarte scurt mesajul. Oho, a dat tare, Tudor. Bine, bravo.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Eu ce emoție are, ați auzit?
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Tudor, te pupăm și noi îți mulțumim că ai scos Radio Zoo și te rog eu să, până la anul când ne auzim de ziua noastră, neapărat să convin

0: convingi cel puțin un prieten să devină și el fan Radio Zoo. Asta îți țin pumnii să reușești. Bine, mai am un mesaj venit din Danemarca de la o ascultătoare pe nume Ani, care scrie: la mulți ani Radio Zoo, eu sunt o ascultătoare înrăită, cunosc toată povestea încă de când erau Buzu și Morar la Radio 21. Eu fiind din Alba Iulia, atunci eram elevă în Alba, iar de-a lungul anilor a fost mereu în căști alături de mine, în prima fază în Spania, aproape 5 ani, apoi v-am adus cu mine în Danemarca, unde sunt în prezent de aproape 12 ani. Vă pup și vă iubesc! Dacă se poate, aș vrea și eu să ascult Smiley acasă.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange.

0: curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
9: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
10: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: acasă.
1: Multă emoție în piesa asta în continuare. Smiley, acasă. Este 15:53 de minute și vreau să închei programul meu foarte special de astăzi cu un mesaj de la voi, normal, cu, cum să-l închei altfel. Înainte de a-l citi, vreau să vă mulțumesc pentru toate urările pe care am apucat să le citesc și pe cele pe care n-am apucat să le citesc pe radio. Să știți că le citim în afara emisiei, în off, cum spunem noi, și ne bucură. Reușiți să ne încărcați cu energie în fiecare zi și să ne motivați să venim la radio cu aceeași energie prin mesajele astea pe care le trimiteți de 18 ani, aș putea spune, pentru că din prima zi Radio Ziua a fost construit cumva în jurul interacțiunii cu ascultătorii. N-a fost chiar atât de simplu încă de atunci, din 2008, cu WhatsApp. Era mai complicat, cu SMS-uri. Era o altă perioadă, dar uite că am ajuns la 18 ani împreună și suntem o familie foarte numeroasă. Vă mulțumim foarte, foarte mult și eu vă mulțumesc pentru asta. O să le fac loc colegilor Popescu, Tea și Cuza, care vin și ei cu aceeași idee. Astăzi muzica este playlistul, de fapt, este făcut de voi, cei care ascultați Radio Zoo. Așa că stați în continuare aici. Aveți de luat și 600 de euro. Au și ei alte premii pe care îi las pe ei să vi le prezinte. Eu vreau să închei cu mesajul venit de la o ascultătoare pe care, credeți-mă, chiar mi-am dorit foarte tare să reușesc să o bag în direct. Dar nu, e un ascultător, mă iertați, Sorin se numește. N-am putut, a zis că are o ședință și că nu poate să intre în direct. Dacă o fi fost o scuză, dacă n-a fost pentru că avea emoții, nu știu, dar nu mai contează. Mi-a plăcut, în schimb, mesajul lui. Scrie: salutare! Probabil o piesă nedifuzată niciodată la Radio Zoo. No, a mai fost difuzată garantat cândva. Este melodia preferată din copilărie, pe care o ascultam pe o combină de pe casetă, iar piesa mi-aduce aminte de tatăl meu, care, fiind marinar, a cumpărat acea combină și casetă. Din păcate, tatăl meu a părăsit această lume anul ăsta. În continuare trăiește prin acea melodie și prin multe alte lucruri pe care le-am învățat de la el și mi-ar face o mare plăcere să difuzați această piesă în programul vostru. Asta este piesa. Eu sunt Cristian Păun, iar voi sunteți minunat.

0: 18 ani. La Majoratul Zoo, playlist-ul îl faci tu. Din zori de zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: primul rând, la mulți ani, Adina Ferezan, una din vocile care au deschis radioul ăsta. Cred că primul jurnal de știri din istoria Radio Zoo a fost prezentat de tine sau mă înșel?
1: Cred că da, cred că da, că am fost pe matinal în prima fază, da.
0: Tea nu putea pentru că era într-o vacanță deja programată și iată, acum la 18 ani, Adina Ferezan ne prezintă știrile. Prima voce, primele știri din viața radioului ăsta și uite cum povestea merge mai departe. Bun găsit!
1: Bun găsit! Grevă pe aeroporturile din Italia mâine, meciuri interesante și azi în Liga Națiunilor, 23 de grade acum în capitală. Călin Georgescu s-a întors la Curtea de Apel București, urmează să afle dacă va fi arestat preventiv după ce procurorii DIICOT au contestat controlul judiciar în dosarul de înșelăciune. Magistrații care ar fi trebuit să decidă azi asupra contestației nu s-au înțeles. Aceștia au apelat la un al treilea judecător care să încline balanța. Astfel, ședința de judecată s-a reluat în urmă cu o jumătate de oră. În 22 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori și a dispus ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Fals cu retururi la Iași. Un bărbat de 28 de ani este cercetat după ce ar fi obținut peste 16.000 de lei din retururi fictive pentru comenzi online. Potrivit polițiștilor, tânărul ar fi folosit sistemul de livrare Easybox, ar fi utilizat nume false și ar fi înregistrat retururile fără să introducă efectiv produsele în compartimentele destinate predării. Bărbatul este cercetat penal pentru fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată. Weekend prelungit pentru elevi și profesori, luni 5 octombrie nu se fac cursuri, fiind marcat astfel Ziua Internațională a Educației. Școala se reia de marți, 6 octombrie, urmează încă 3 săptămâni de cursuri, apoi vine prima vacanță din acest an, între 24 octombrie și 1 noiembrie. Grevă în toate aeroporturile din Italia. Mâine, controlorii de zbor vor protesta timp de 4 ore, între orele locale 13-17. În acest interval, unele curse pot înregistra întârzieri sau pot fi chiar anulate. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport, înainte de a pleca spre terminal. La sport, arbitru român la meciul Israel-Kosovo din Liga Națiunilor, partida va fi condusă la centru de Radu Petrescu. Meciul se va disputa în Ungaria, joi 1 octombrie. Duelurile din Liga Națiunilor continuă zilele acestea, iar printre cele mai interesante partide din această seară sunt Spania-Croația și Cehia-Anglia, ambele de la ora 21:45. Pentru România urmează întâlnirea cu Polonia vineri. Meciul este văzut ca o adevărată finală. În cazul în care tricolorii încheie grupa pe ultimul loc, îi așteaptă un baraj pentru menținerea în Liga B a Nations League. Vreme în general frumoasă mâine, doar pe litoral sunt posibile înnorări și izolat ploi slabe. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, conform ANM. În București, vreme însorită și până la 23 de grade mâine, câte sunt și acum. Știrile orei se opresc aici.
0: La mulți ani, Adina Ferezan!
1: Mulțumesc, la mulți ani și
0: vouă! Cu cine? Rămânem noi, da?
1: Cu Zate, Popescu.
0: Mulțumim și te pupăm, Adina!

0: a zis Ramona, ce frumoasă e Adina Ferezan. Păi acum te-ai prins?
1: Da. Ai văzut-o după un an pe Adina Ferezan.
0: La mulți ani frumuseților.
1: La mulți ani.
0: Și când spun la mulți ani, vă spun și vouă, pentru că împreună ne facem zilele. Uneori mai bune, alteori v-am mai zis, vă mai și enervăm, ne mai și certați, unii ne mai și ziceți că mod postul din cauza a lui Cuza, lui Popescu, a tei. După aia vă trece. Nu, neapărat.
1: No.
0: Mulțumim, Ramona Dinu, pentru frumosul buchet de flori.
1: Cât mai buchetsoiul, că ăsta nu-i buchet.
2: Are 15 tone.
1: Eu n-am văzut așa mare.
0: Vrei, fii atent, facem, îl iei acasă la finalul zilei?
2: Dar nu-mi cap în mașina mea.
0: Și te duci cu el și când o să te vadă soțul, o să te întrebi, de unde?
2: Ei, de la un admirator.
1: Mamă.
0: Sau faci și tu ca fetele, cum se poartă acum, poză cu buchetul. Fă-ți
1: poză, da.
0: Și zic mulțumesc fanilor mei care mi-au adus
2: asta. Da.
0: Nu, mă, Buchetino.
1: Da, mulțumesc.
0: Aer de primăvară e floreria Ramonei, nu Buchetino.
2: De ce Buchetino există?
1: Da, chiar există.
0: Da.
1: Ai deconectat.
2: Am zis la mișto așa. Că știu că erau niște poze care erau cu hashtag-uri și am crezut că-s la mișto.
0: Da, da. Nu uitați hashtag. Că astăzi e ziua în care la radio se aud doar piesele pe care voi vreți să le ascultați. Ne-ar plăcea ca piesele astea să vină însoțite și de o poveste, pentru că sunt convins că fiecare dintre voi are o melodie care e legată de sufletul vostru pe viață, cu un fir de la care nu se va rupe niciodată, o melodie care înseamnă o părticică din viața fiecăruia. Ne-ar plăcea să auzim povestea și, desigur, să-ți dăm și piesa. Poți să ne scrii pe WhatsApp la 0748111550.
1: E ca un mărțișor.
0: Da!
2: Mărțișor nu e.
1: Pardon, păi tocmai asta e ideea, e ca un mărțișor, așa, e un legământ. E o chestiune pe care o dai din tot sufletul.
0: Am un alt lucru important să vă anunț. Ro Alertul mi-a zis că avem de dat 600 de euro de ziua radioului.
1: Băi, dacă s-a nimerit.
2: Deci bine. Ce v-am zis eu ieri, să discutăm de bani, să vorbim cum ni punem, cum îi aranjăm, cum îi chemăm. M-au venit
1: de la Solzii de Pește.
2: Păi pe cuvântul meu.
1: De acolo,
0: 600
1: da.
0: Deci, de marafeți.
1: Foaia de dafin în buzunar îi spune, Doamne, cuvântul. Dar dacă vreți să ajungă banii ăștia la voi, chiar și astăzi, în zi de sărbătoare, facem același lucru. Voi vă înscrieți la 1815 cu textul Ascultă Radio Zoo, o să primiți automat un mesaj de confirmare și de atunci așteptați să fiți sunați. Nu se știe niciodată când sună telefonul și voi trebuie să răspundeți în primele 3 secunde cu
3: Ascult Radio Zoo.
1: Așa luați banii, asta e, mai simplu de atât nu se poate.
0: E ziua radioului și eu cred că e normal să începem cum o facem de obicei, cu link-ul lui Cuza.
1: Absolut.
0: E pretextul acela prin care vrem să vă simțim, să vă știm că sunteți alături de noi. Dați-ne un semn. Unii dintre voi poate ne veți da pentru prima oară un mesaj și ne-am bucurat să o faceți chiar la 18 ani de Radio Zoo. 0748111550. Link-ul lui Cuza începe să se audă în 3, 2, 1 și...

0: Ciuda și Popescu, felicitări pentru emisiune. La mulți ani Radio Zoo, Cătălina de la Barcelona. Și te ai și mai tare.
1: Cătălin din Germania, de origine din Orăștie, face odată cu Radio Zoo aniversare, el 51, noi 18, la mulți ani!
2: Astăzi nimeni nu stă jos, hai să facem tot frumos, viitorul lumii.
0: Bă, ce frumos e!
3: La mulți ani frumoșilor, o zi faină!

0: faceți voi, nu vreau să ratez nicio piesă. Vreau ca la radio să se audă doar piesele voastre și, desigur, pe cât posibil și poveștile ce vă leagă de piesele respective. Și dacă ne răspunde Dana la telefon, ea va fi cea care va deschide povestea noastră. 3 ore de ascultat povești și piesele voastre. Desigur, printre concursuri, știi, nebune, nu pe bune, poate vine și cartea de ora 5 a tei. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună! Bună, Dana! Wow, Dana, e cu noi! Ia spune-ne, care e piesa, care e povestea?
1: E o melodie
2: cu emoții. Are emoții și telefon.
0: Linia telefonice, semnalul la telefon parcă din ce în ce mai rău, în loc să fie mai bine în progresul tehnologiei. Așa, hai că încercăm să comunicăm. Încearcă să vorbești direct în telefon și spune-ne care e piesa pe care o comandă.

0: Și desigur, dacă e și o poveste în jurul acestei piese.
1: Doar este o poveste care este o melodie care îmi place mie foarte mult,
0: da?
1: Care am ascultat-o în tinerețe, ca să zic așa.
0: Dar care tine? Câți ani ai mai de tu ascultai melodia asta în tinerețe?
1: În copilărie mai mult, să zic.
0: Asta zic că după vocele mai mult de 26.
2: 27 de ani.
1: 46.
0: Ce mi-e 26? Ce mi-e 46?
3: Mulți înainte, da.
0: Clipe și au trecut.
1: Mulțumesc.
0: Și ai o melodie care, odată ce o asculti, îți aduce aminte de copilărie, da?
1: Da, da.
0: Care e?
1: Ochii tăi.
0: Elei?
1: Ochii tăi.
0: Care că-s mai mulți ochii tăi? Ochii tăi de la holograf?
1: Ana Maria, de la Ana Maria.
0: Ana Maria.
3: Mă gândeam că începe cu Elei așa de la început.
2: Eu știu să o cânt. Cât mi-e dor.
0: Lasă așa, te rog.
1: Da, da, superbă. La mulți ani, da, vă urez.
3: Mulțumim.
1: La mulți ani și multă sănătate.
0: Fii atentă ce facem cu tine. Te lăsăm, te rugăm să te duci lângă radio, să-l dai tare. Și cât ține piesa asta să închizi ochii și să te întorci în copilărie. Pentru că muzica are rolul ăsta, să-ți aducă puțin din copilăria care în mod real nu se mai întoarce niciodată. Dar rămân amintirile și piesele de atunci. Și apropo de copilărie, fiica mea pe la vârsta de 4 ani asculta foarte mult melodia Lorei Puișor, zice Mirela, și dansa împreună cu fratele ei. Acum suntem pe drum și ar face plăcere să o asculte din nou. Mulțumim și la mulți ani. Păi nu ascultăm noi și Puișor de la Lora?
3: Și Ochii tăi și Puișor.
0: Exact.
2: Toate la un loc?
0: E, așa, presărate printre alte lucruri care se întâmplă la noi în emisiune. Așadar,
3: fai de mine.
0: Ana Maria. Nu doar jos pălăria, ci și Ochii tăi.

0: piesă în ziua în care sunteți creatorii playlistului de 18 ani de majorat. Vă așteptăm cu mesaje și cu povestea care vă leagă de acea piesă la 0748111550.
1: Dar pentru că noi nu umplem playlistul doar cu piese.
0: Da.
1: Noi îl umplem și cu povești.
0: Uite ce bine a zis. Te aplauze!
2: Bravo!
1: Vreau să mulțumesc familiei, în primul rând, că ei m-au educat ca să vorbesc așa. Ei m-au făcut să văd în profunzimea lucrului în interior.
2: Mă doare.
0: Da.
1: Și apoi să mă uit și la alții, dar mai mult să mă uit la mine. Mulțumesc.
2: Da.
0: Iar după pauză, apropo, uite-te și pe YouTube, că tocmai ce am lansat acum nu multă vreme,
1: ce-am,
0: videoul ce-am care spune povestea celor 18 ani de Radio Zoo. Deci în 2 minute și 10 secunde sunt adunați 18 ani de Radio Zoo. Pe YouTube, canalul de YouTube Radio Zoo, noi suntem Radio Zoo, dar fără you n-am fi fost niciodată Zoo. Așa se cheamă. Puteți să intrați acolo să vedeți cum în 2 minute și 10 secunde s-au adunat 18 ani. Sigur, era loc de mai multe imagini, dar cumva astea 2 minute sunt pastila aia concentrată dintr-o viață de post de radio. Și aș spune doar începutul de viață al acestui post de radio, pentru că în viața unui om 18 ani sunt doar startul, sunt momentul ăla în care decolezi, știi?
1: Da, da.
0: Și te duci către 10.000 de metri altitudine. Până la 18 ani te pregătești pentru decolare. De aici încolo simți cu adevărat cât de tare este aerul sus acolo la 10.000 de metri. Ne întoarcem după pauză cu Laura Puișor și vă așteptăm cu alte piese, pentru că împreună facem playlistul celor 18 ani de Radio Zoo.
3: Și Popescu.
4: Se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.

0: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
1: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
2: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
3: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la

0: tare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește

Uite, mă, ce mesaj am primit. Mă numesc Daria, iar eu ascult Radio Zoo de 13 ani, mai exact din momentul în care am început clasa 0. Având doar 6 ani, făceam naveta zilnic încă de la vârsta de 6 ani pentru a merge la școală. De atunci, mama în

0: ce, unde?
1: Cum se numea?
2: Scârbă.
0: Bună, bună, Nico! Bine ai venit în, la petrecerea de 18 ani Radio Zoo, petrecerea de majorat pe care o facem împreună cu voi și împreună cu piesele și poveștile care vă leagă de piesele, de piesele pe care le dăm la radio. Care e piesa la tine și care e povestea?
3: Eu și soțul meu astăzi facem 14 ani de căsătorie.
0: La mulți ani.
3: Mulțumim, la mulți ani și vouă. Și piesa care ne leagă pe noi este melodia Andrei, Iubește-mă astăzi, iubește-mă mâine. Pentru noi înseamnă foarte mult.
0: E piesa, ceva foarte... La piesa, pe piesa asta ați avut dansul mirilor sau e o piesă care... Da.
3: Nu. Am avut și dansul mirilor, dar ne-a legat și pe noi, să zic, în același timp.
0: Adică oriunde ai fi, în momentul în care se întâmplă să auzi piesa asta din diverse difuzoare, fix te gândești la soțul
3: meu,
0: tău.
3: Da, gândul meu e acolo.
0: Mamă, și astăzi aveți frumos, buletin de căsătorie, carte de identitate de căsătorie, 14
3: da.
0: ani. 14 ani.
3: Facem buletinul, ne facem buletinul, să zic.
0: Cum, grei sau ușor ăștia 14 ani?
3: Frumoși.
1: Frumos răspuns.
2: Da.
0: Ați avut vreo noapte în care v-ați culcat certați?
3: Da, și da, dar a doua zi ne împăcam.
2: Cum? Doar întrebam. Împăcările, eu știu, de la bunica că-s frumoase.
0: De obicei, cine face primul pas spre împăcare? Tu sau el?
3: Eu fac. Sunt o leoaică
1: care își calcă pe orgoliu.
2: Tânără iubirea.
1: Cine iubește? Cine iubește mai mare?
3: Eu cred că iubim amândoi la fel.
1: Cine știe să conduce?
3: El.
0: Păi atunci, e cu tine acum sau sunteți fiecare cu treaba lui? Atunci dă-i repede, mesaj și spune-i să dea pe Zoo că e piesa voastră la 18 ani de Radio Zoo. Gata?
3: Sigur, mulțumesc mult!
0: Vă pupăm!
2: Te pupăm!

0: Alo.
1: Câtă speranță mi-am pus în apelul ăsta. Credeam, mai ales am văzut că s-a înscris la noi în emisiune pe 25 septembrie, adică să fie 3-4 zile la ora 17:45.
2: Și atâția bani aveam să
3: dau cu capul de pereți până
1: adică
3: iese sânge.
1: Eram convins, mamă, 18 ani de Radio Zoo, ne răspunde cu ascult Radio Zoo, dăm banii, suntem...
3: Ei, ne răspunde.
1: Suntem... Așa ar fi fost dacă ai fi răspuns cu ascult Radio Zoo, așa că... Tu ai... Asta e reacția pe care...
3: Oh. Oh. Balon de suflat.
2: Bună ziua.
1: Cum te cheamă și de unde ești? Noi suntem Cuza, Tea și Popescu.
0: Deci, da, chiar nu pot să cred.
2: Da. Așa se mai numește concursul ăsta, dar neoficial.
1: Da, varianta paralelă.
0: Exact.
1: Dar văd că au fost zile în care ne-ai ascultat.
0: Câte șanse aveam să mă sunați? Că m-am înscris de anul trecut, de nu știu câte ori am tot trimis mesaj și am zis, nu, n-are sens.
3: Asta a fost gata.
1: Uite, a venit șansa.
0: Și astăzi am ascultat Radio Zoo, că am fost pe, cu mașina și tot timpul Radio Zoo, Radio Zoo.
1: Vedeți?
0: Și mi-era telefonul, zic, pe vibrare.
1: Da. Ce ai zis?
0: În mașină și zic, na, nu mă sună pe mine. Era 500 de euro și acum?
1: 600. 600 deci, de euro ar fi fost pentru tine de ziua Radio Zoo la 18 ani. Ce bucurie
0: și
1: mai mare puteam
0: uitat,
1: să avem.
0: Când m-am uitat la telefon am zis, n-are cum să fie Radio Zoo. Deci m-am gândit, pentru că mă sună o grămadă de numere, de la Orange, de la Vodafone, de la etc. Deci...
2: Da. Dați-le și banii, că nu vă mai sună. Așa mă sună și pe mine până da.
1: Ce porcărie.
2: Cum vă numiți?
0: Denisa.
2: Și ce faceți acum?
1: Și de unde cu ești, Denisa? Mic? Că nu ne-ai zis.
0: Județul Alba, Sebeș.
1: Ah. Oh, la Sebeș.
0: Da.
1: Bine, e gluma cu... Tea.
2: Aoleu.
1: E cea mai fâsâită
3: păi
1: gluma
3: știu,
1: de
3: legat. Păi știu, dar n-am putut. Mi-a venit automat.
2: Băi, au sclipit ochii când au auzit Sebeș.
1: Măi, de asta e la proprie fâsâită gluma asta.
3: Da, dar cât de bună e, este.
1: Da. Denisa, câți ani are minunea de lângă tine? Sau câte luni?
0: Minunea, 4 luni.
1: 4 luni. Mamă.
0: Da.
1: Câți pampers și ai fi luat de bani ești?
2: Da. Mamă, câte 100 de euro pentru fiecare lună și mă mai rămâneau două.
1: Exact.
0: Deci nu cred că v-au la telefon și de-aici v-am auzit în mașină.
1: Fai, cât de rău îmi pare. Ne pare rău, ne pare bine însă că te-am cunoscut, ne-am fi
0: mai putem
1: să...
0: da mesaj,
1: păi
0: mai
1: nu, că ești în continuare, ești în continuare înscris în concurs, există șanse să poți fi sunată din nou, deși nu sunt cele mai mari șanse, dar ele există.
0: Da.
1: Te îmbrățișăm și mulțumim frumos că ne asculți de fiecare dată când poți. Mă, o femeie care are un copil, care are un bebeluș.
3: O, crede-mă, nu. Numai la radio, ascult Radio Zoo, nu-i stă mintea.
1: Da.
3: Adică...
1: Chiar are toate scuzele din lume.
3: Simplu fapt că a răspuns, mi se pare extraordinar, că putea nici măcar să nu răspundă.
1: Da. Păi ia vedeți cum faceți, ia vedeți cum gestionați, ascultați radioul, înscrieți-vă la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Puteți să faceți chiar acum dacă n-ați făcut-o până la momentul ăsta, fiindcă în această emisiune radiofonică mai avem o încercare pentru 600 de euro.
2: Bă, dar ce
3: haide că poate facem un fericit sau o fericită.
1: Deci, la 1815 vă înscrieți cu textul Ascult Radio Zoo.

0: Mai avem... aș vrea să dau un telefon acum pentru piesa pe care o să o ascultăm după pauza de publicitate.
1: Tea, nu-ți căuta telefonul, că nu te sună pe tine.
2: Nu, dar noi n-avem dreptul sau cum? No. Doar pentru că lucrăm, nu avem dreptul.
1: Dar fiecare
2: dreptul
1: an trebuie asta.
2: No. Păi da, că poate să mai schimbă regulile.
0: Tea, adică... ai inimerit o piesă frumoasă, șansa era una la un milion, s-au epuizat toate celelalte.
2: Dar mai am, tu știi câte mai am?
0: Asta, tot așa faine. Hai să stăm de vorbă cu cine? Bună seara sau bună ziua, că încă e zi, toată ziua cum
3: ar veni.
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: La mulți ani!
3: Da, cu Denisa din Olanda, la mulți ani.
2: Tot Denisa.
1: Mulțumim!
0: Da, da, de la Sebeș la Olanda. Ai, cu Olanda ai vreo glumă?
2: Nu să zic alea cu Olanda.
0: Am înțeles. Denisa, ia spune-ne care e piesa pe care vrei să o asculti la 18 ani de Radio Zoo și dacă ai o poveste care să te lege de piesa asta.
3: Da, este o poveste chiar recentă.
0: Așa.
3: Am auzit prima dată melodia asta la radio, nu joi am auzit-o. Este Nothing Else Matters de la Miley Cyrus.
0: Așa.
3: Și am trimis-o iubitului meu, că mi se părea foarte romantică melodia. Și am scris și o scrisoare și m-am dus să-i o duc. Și când am ajuns la el, am vrut să-i o pun în parbriz la mașină. Mașina nu era acasă. I-am trimis mesaj că i-am lăsat-o pe parbriz. Și în acel moment s-a întors acasă cu o altă fată.
2: Nu, nu-mi spune.
0: Vai.
1: Asta joi s-a întâmplat?
3: Da. Așa s-a întâmplat, da. Da, și următoarea zi vineri s-a venit la el o altă fată. Nu tot aceeași fată.
1: Oh, a, deci avea campanie.
0: Dar da. Voi și mai sunteți împreună sau v-ați despărțit?
2: Ei, Doamne.
3: Întreb. Ne-am despărțit, dar el este în concediu acum în țară la el, nu este român.
0: Dar de ce naționalitate e? Nebunaticul.
3: Este polonez.
0: Așa, polonezii... Eu știam despre polonezi doar cu cârnații polonezi, dar nu știam că sunt atât de...
2: Ce știi cu cârnații?
0: Păi cum, sunt buni?
1: Că e bun.
0: Da. Și,
2: cârnaților, da.
0: Și, da, de ce ai vrea să asculți o piesă care îți creează o amintire nu tocmai plăcută? Că nu e deloc plăcut tu să...
3: Pentru că intenția mea a fost una frumoasă. Am vrut să fac un gest foarte romantic. Intenția mea a fost bună. Și
1: așa e.
3: El are de pierdut, nu eu.
1: Dar crezi că poți să-l ierți?
3: Da,
1: să-l iert.
3: Nu este prima dată când se întâmplă. L-am mai iertat de două ori până acum.
1: A treia oară poate cu noroc și vorbea.
3: Nu, acum nu mai pot pentru că am văzut chiar cu ochii mei. Da. Până acum doar aflasem, dar acum am văzut eu.
0: Dar voi cât timp te-a păcălit, ca să spun așa? Că te-a păcălit, clar.
3: 8 luni am avut împreună.
0: Mamă, dacă mai stați o lună, trebuie să aveți un copil.
1: Dar din prima zi.
0: Din prima zi, da. Păi, Denisa, ce să zic?
1: Pare că ești destul de bine, adică emoțional pare ok. Sau ai plâns?
3: Da, păi, da. Păi, relația noastră nu a fost prea ok și mă consult cu un psiholog de câteva luni și el nu mai ține pe picioare.
0: Foarte bine. El ți-a zis să asculți o piesă așa, de câte ori ai ocazia, care să te lege de povestea asta sau ai simțit nevoia acum, spontan?
3: Nu, zilnic o ascult, dar iubesc această melodie.
0: Gata.
3: Îmi place foarte mult această melodie.
0: După pauză, asta o să fie piesa Denisa, Miley Cyrus, Nothing Else Matters. Nici nu știu, e posibil să fie un remix sau un cover după piesa Metallica. Originală de la Metallica.
1: Exact. Auzi, Denisa, dar cum îl cheamă?
3: Metallica, da.
0: Cum îl cheamă pe polonez?
3: Piotr.
0: Piotr.
2: Petrica.
1: Mamă, numele ăsta e predestinat.
2: Petrica, da. Și Lupu a mințit odată, a mințit, și când n-a mai mințit, da. Toată lumea a zis că a mințit.
0: Hau.
2: Poate era vărișoara. Acum, serios.
0: Da, mulțumim.
1: Și Golan, adică într-o seară cu...
0: Uite, confirmă și Lulu că e superbă piesa. Gata, mă, după pauză executăm amintirea pentru Denisa. Înainte de pauză, în urmă cu 18 ani, ne scrie Flori. Zice, ascultam un post de radio numit Radio Zoo. Acest post de radio a început să devină pentru mine cel mai bun lucru care să mă facă să plâng, să râd și să ascult zi de zi niște oameni minunați. Chiar și

0: voi de la 16 la 19. Vă mulțumesc că existați și pentru mine, voi ați fost și veți rămâne echipa mea de suflet. Cei se referă la noi. Jos pălăria cu respect, a voastră ascultătoare fidelă, Florinela. Te îmbrățișăm, Flori.
1: Floria noastră de la Timișoara.
0: Și îți mulțumim pentru toată încrederea pe care ne acorzi, pentru toată iubirea cu care ne tratezi, pe care eu consider că nu o merit la intensitatea pe care tu o oferi. Dar nu vreau să-ți răpesc bucuria de a ne... de a ne oferi atât de multă atenție și bucurie. Revenind după pauză cu Nothing Else Matters, varianta Miley Cyrus, o piesă care, iată, o leagă pe Denisa noastră de o amintire nu neapărat foarte plăcută. Dar poate amintirea asta o va ajuta să-și găsească un iubit, poate român.
2: Da.
0: Da. Da,
2: no. Că și ai noștri.
0: Da, da, ai noștri nici chiar așa.
2: Dezrobire.
3: Da, dar ai noștri măcar pe românește, adică.
2: Da, măcar te cer spui.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată Maru Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
10: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
9: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
11: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
12: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
13: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
14: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
15: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
16: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
17: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
18: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: că eu o știu.
1: Hai mă, ce știi?
0: M-am ascultat o pastă de mie și pe nas.
2: Asta lui Miley?
0: Varianta lui Miley, o știu de nu știu când.
1: Da, da, e... Eu, piesele pe care le iubesc, le-aș asculta...
0: Da, da, atenție, nu pot să zic că o iubesc pe asta. O știu. Ah. Nu m-a atins foarte mult. Nu îmi place, îmi place.
2: Deci nu pot să cred așa ceva ceva de la tine.
0: Eu nu ascultam Metallica, hello.
1: Blasfemie.
2: Nu cred că ai fi...
0: Nu ascultam Metallica.
2: De ce ascultai?
0: Aerosmith.
1: White Snake, ascultai?
0: Da, da, nu la modul...
1: Europe?
0: Nu.
1: YouTube?
0: YouTube, da.
1: YouTube,
0: te uiți? YouTube, da.
1: Foarte tare piesa, nu o știam, recunosc. Nothing Else Matters.
0: Frumoasă.
1: Este o capodoperă. Era greu de crezut că poate să existe și o altă variantă care să se ridice măcar la nivelul sau la jumătatea nivelului pe care Metallica l-au setat cu originalul Nothing Else Matters.
2: Și uite că ce mesaj frumos, că nimic mai mult nu contează.
1: Ce zice?
2: Pentru că asta a fost și povestea Denisei, ascultătoarea care a cerut-o cumva.
1: Exact.
2: S-a dus provocată de melodia asta, mânată de ea, s-a dus să-i lase la băiat o scrisoare frumoasă de dragoste, Ando Parbriz,
1: și
2: acolo omul
1: a fost control al delete la relationship.

0: Pitești, care vrea și el o piesă de ziua de majoratul lui Radio Zoo. Salutare, Adi! Adi, ne auzi?
1: Da, da,
0: salut!
2: Salut, Adi!
3: Bună.
0: Bine ai venit!
1: Salut, salut!
0: Ia spune-ne care-i povestea care te leagă de piesa asta și care-i piesa?
1: Frunzele și aroma de la Cablon Pacă.
0: Da.
1: S-a lansat pe 6 iunie, când mergeam soția la București să fetițe milionare.
0: Deci, deci ca să înțeleg, e ceva cu telefonia mobilă în general, cu toate companiile astea. Bă, una n-are un semnal cum trebuie. Deci, bune...
3: Au investit în city investit? Break-uri și în vacanțe pentru angajați.
0: Și semnalul mai...
3: Și nu mai e semnal.
0: Alo, la ce companie? Adică, lasă, n-are semnal. Alo, Vodafone, Orange, Digi, doar trei sunt. Faceți fraților ceva.
2: Mie deci, că facem... Test la telefon.
0: Auzi, deci, Adi, tu ai auzit prima dată melodia pe care ne-ai cerut-o în momentul în care te duceai cu soția la spital ca ea să nască?
2: Numai că atât de mult ai certat semnalul de a plecat.
0: Vai de capul meu, deci. Mă, e din ce în ce mai rău. Adică, prima dată am crezut că, mă, avem noi ghinion. Dar nu, e... regulă general valabilă.
2: Bă, chiar că ca anul ăsta parcă niciodată.
0: Da, nu s-a făcut semnalul deloc anul ăsta. Nu, s-a făcut grâu, s-a făcut porumbul, semnalul nu.
2: Dar de ce? Oare te să plouă pe antenă?
0: Nu știu, face și mai ștergeți antenele alea de praf.
2: Chiar că.
0: Stai că mai încerc.
2: S-a făcut 5G-ul ăsta de nedădu la chip.
0: De poate o fi de la cartelele astea ieftine, de le tot promovează. Astea cu 1 euro, 2, 3, 5.
2: Păi și ca o fi cartela...
0: Nu s-or mai ajunge oamenii cu banii să plătească energie electrică la relee.
2: Mai ridică semnalul.
0: Acum e bine. Deci, Adi...
1: Haideți că am ieșit afară, că eram la Decathlon.
3: De asta, măi, magazinul de vină.
2: Păi e bunker de Decathlon.
0: Exact, Decathlon nu-i cu voie cu semnal, ci că bruiază, bruiază concurența. Bun, și...
2: Parpeticele de pe mici.
0: Sare lanțul de la bicicletă.
2: Ce ai, bun.
0: Bun, și mai zine povestea odată, că acum se aude cum trebuie.
1: Deci, pe 6 iunie 2013 mergeam cu soția la spital să nască o fetiță minunată.
0: Da.
1: Și în momentul ăla ascultam Radio Zoo și tocmai dădea la radio că s-a lansat piesa Frunzele și iarba. Și ne-a rămas așa, o ascultăm în fiecare zi, în fiecare săptămână, cel puțin o dată melodia, că ne aduce aminte de cel mai frumos moment din viața noastră.
0: Cât de tare, deci tu ai ai o piesă pe care când o asculti te duce gândul fix la fetița ta, care între timp are tăia, dacă auzi prima dată melodia în 2013. Voiam să-i fac...
3: Mulțumesc, 13 ani, da, am vrut să răspund, dar el a lăsat ascultător să termine de asta.
1: E și melodia ei preferată, la 13 ani de zile, de când o ascultă, e melodia ei preferată.
2: Ce tare!
0: Ce tare! Acum ascultă radio-ul, poate să dea pe Zoo ca să...
1: Nu știu dacă ascultă, dar o să sun eu repede să o asculte.
0: Păi fii atent cum fac. Voiam să o dau imediat, dacă să apuci tu să-i dai telefon, luăm pauză de publicitate și fix după pauză se aude piesa ei, exact. Frunzele și iarba, da?
1: Pentru Anastasia din Pitești.
0: Anastasia din Pitești. Mergeau mami și tati spre maternitate de la București când au auzit piesa asta. Dacă era și pe Zoo... Povestea e perfectă pentru noi.
3: Stai seama că da.
1: Da, păi 100% era pe Zoom, garantat. Pe Zoom numai asta ascultăm în mașină.
2: Păi, bravo, măi, omule.
3: Așa.
2: Foarte frumos.
0: Hai, mă, ce să mai gata, ma...
2: Te pupăm să ai o zi faină.
0: S-o pup și pe Anastasia.
1: Mulțumim, mulțumim.
0: A, și are 13 ani, știi că în perioada aia era la modă Anastasia, nume de fată.
3: Serios?
0: Da. Acum cred că pentru copiii de clasa 6-a, 7-a, dacă strigi catalogul, din 10 fete, 2 sunt Anastasia cel puțin.
3: Mă înseamnă că bunica mea avea un super nume.
2: Ce urma acum? Deci, care aveți copil acum, nou născut? Ce nume i-a spus? Să vedem ce val mai urmează.
0: Care,
3: ce se mai poartă?
0: Ce se mai poartă la...
3: Vezi care a venit ăsta românesc.
0: Care?
2: Vasile Gheorghe Ion.
3: Cu Ana, cu Ileana, cu Smaranda, cu...
0: Hey, du-te!
3: Da, se poartă românește.
0: E pe Suveranita?
3: Nu mai e cu Matias,
0: Jessica.
3: Cu Luca, cu Jessica, cu...
0: Da, dar Luca
3: Amber.
0: E tot românesc, scuză-mă.
3: Iartă-mă, mă rog.
2: Care? Dar nu, dar e...
3: Lucasito, că eu îi zic spaniolește de asta.
0: Nu mai e cu Nova, cu de-astea.
3: Nova, nu mai zic.
2: Urmează săptămâna românescă la Lidl.
0: Ne întoarcem după pauză. Frunzele și iarba, să apuce Anastasia să dea pe Zoo. Și tot după pauză, la 18 ani de Radio Zoo, ne păstrăm și obiceiurile. Știri nebune, nu pe bune.

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
4: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
3: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
5: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei.

0: voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
1: Radio Zoo face 18 ani.
2: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
1: Până atunci, stai pe Zoo pe 29 septembrie și poți câștiga super premiile de la Splendor. Te așteaptă 3 ceasuri fosil de damă și 3 ceasuri G-Shock pentru bărbați. Și garantat, nu treci neobservat. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo!
3: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: căzut ochii peste o postare pe care vreau să vi-o citesc. E o postare care spune totul despre ce cred eu că ar trebui să însemne breazla asta oamenilor de radio. Pentru că radioul poate fi puternic și mai puternic decât este dacă există oameni de radio puternici. Și Silvio Andrei, fostul nostru coleg, care acum este la un alt post de radio, la Virgin Radio, ca să spunem cu nume și prenume, a pus o postare pentru cei 18 ani de radiozul. Postare care s-a întâmplat acum 18 minute. I-am dat și inimioară, puteți să o faceți și voi dacă vreți să intrați, să-i dați inimioară ca un minim semn de mulțumire pentru gestul ăsta pe care l-a făcut. Zice așa: ce am fi fără amintiri și fără legăturile pe care le construim în timp cu oamenii, cu colegii, cu ascultătorii. Primești și azi cu bucurie urări de la ascultători chiar de ziua lor. E o confirmare anuală că n-am trecut degeaba prin urechile milioanelor de români care m-au ascultat, nu doar m-au auzit. De aceea mă bucur să le urez la majorat, la mulți ani, colegilor de breazlă de la Radio Zoo Oficial. Un radio construit cu dragoste și pasiune, cu un spirit cald și oameni plini de viață. În primii 5 ani am fost și eu printre ei, sunt mândru de astăzi și astăzi mă bucur să le admir succesul. Nu din postura unui concurent, ci din postura de coleg la un alt radio care își iubește la fel de mult ascultătorii. Pentru ei, toți cei din radio, suntem prezenți în aer zi de zi și servim aceeași cauză, radioul românesc. La mulți ani, Radio Zoo Oficial, și mult succes în continuare! Puteți să îi dați mesaj în privat, să-i mulțumiți în numele nostru, o să-i scriu și eu, evident, pentru că ăsta e spiritul pe care mi-l-aș dori eu între oamenii de radio. Nu e vorba despre concurență, nu e vorba despre care își umflă mușchii mai tare, despre care pare mai deștept în fața microfonului, e vorba despre bucuria aia și despre șansa pe care am primit-o să fim noi vocile de la microfon și nu alții. Și este doar despre șansă, nu neapărat pentru că am fi mai deștepți decât alții care poate și-ar fi dorit să facă lucrul ăsta. Iar eu în fiecare zi sunt foarte recunoscător pentru fiecare oră pe care o petrec la microfon, pentru că am fost adolescentul care și-a dorit foarte tare să fie și el una din vocile de la radio. Și ceva, viața, șansa, divinitatea, energia, nu știu ce, mi-a deschis această ușă. Și cred în continuare cu tărie că oamenii de radio sunt înainte de oameni de radio oameni care se apreciază unii pe alții pentru ceea ce fac. Iar Silviu Andrei este unul dintre ei. Mulțumesc, Silviu Andrei, pentru bucuria acestei postări. Că am primit-o cu bucurie și cu piele de găină. Da, asta înseamnă radio.
1: Frumos. Of, of.

0: Of, of, ce bucurie ne-a făcut Silviu Andrei. Dar trecem acum la ceea ce avem pe ordinea de zi.
1: Și anume, zi cu zi.
0: Știri nebune, nu pe bune.
1: Nici în zi de sărbătoare,
0: da,
1: nu ne-a oprit.
0: Ce are? Ai, știi ce n-am făcut în zi de sărbătoare? Da, poate reprogramăm pentru mâine. Adică mâine vom stabili ce gătești tu și vom mânca joi.
1: Da, joi, fix înainte.
2: Serios?
1: De... Să vii la petrecere cu miros de tocăniță.
0: Mai ales că e și înainte de majorat.
2: Dar nu pot, că eu joi mă duc să-mi fac părul, Răzvan. Dar n-am când să gătesc.
1: A, vii frumoasă acolo.
2: Da, o lasă...
0: Păi și
2: astăzi trebuia să alegem ce gătesc pentru mâine.
0: Adică săptămâna asta nu o să gătești?
2: Ba da, gătesc, cum să nu?
0: Păi când? Că nu mai avem când să stabilim.
2: Ei, Doamne.
0: Știri nebune,
2: nu pe bune.
0: Ce face părul, mă?
2: Păi mă vopsesc la geta, getuta m-a chemat.
1: Da,
2: nu pot să
1: la păr.
0: Da, și cu mâna...
2: Așa
0: mâna...
2: zic eu, geta!
1: Cui?
2: Geta!
1: Se vopsește la geta. O salutăm pe doamna Geta, că doamna Geta chiar există.
0: Da, Geta Marin și anume, da. Nume și prenume.
1: Așa, știi nebune, nu pe bune, ci că s-ar fi găsit pe bune arca lui Noe.
0: E, du-te!
1: Da, undeva prin
2: și
1: Turcia.
2: Și avea și animale?
0: Au...
2: Porci! Râme!
0: Au...
1: Tușu! A început ușodă. Vai de mine, deci eu avea și petrecerea de majorat de joi.
2: Eu nu.
1: De joi. Cu două șprițuri băgate. Cum o să fie?
2: Okay. Mă las acasă să beau.
1: Un arheolog rus.
2: Da,
1: yeah. Nu, eu cu două șprițuri băgate, nu tu.
2: Așa că
1: o să fie mai fari.
2: Da.
0: Da.
1: Un arheolog rus a găsit o doamnă înghețată de 2500 de ani, extrem de bine conservată.
0: Pentru că era înghețată, îți dai seama.
2: Era și
1: da, care a fost îngropată cu 6 cai.
0: Nu cred. 6 cai?
2: Cum, 6 cai
1: frumoși?
0: Da.
1: Serios. Ideea e că a devenit foarte bizară descoperirea, odată că e foarte bine conservată doamna, doi că e foarte tatuată. Și pe tatuajele ei se găsesc o grămadă de chestii care nu pot fi explicate decât printr-o civilizație extraterestră. Adică avea desene cu nave, cu oameni, cu capul mare, cu așa. Lucru care era imposibil de imaginat de
2: la
1: persoană,
2: vremea.
1: Da, de vremea.
0: Poate avea imaginație bogată, ci Jules Verne era extraterestru.
1: Drag, păi, ce, nu e mă, că nu prea, în general, nu sari mult față de ce cunoști, ce e în jurul tău.
2: Putea să picteze un animal,
1: SF-uri.
0: Păi, dar poate femeia era o vizionară.
1: Oamenii de aia ziceau, acum 2000 de ani, care de foc. La OZN-uri, poate. Că carul era singura formă de transport și nu putea să asocieze cu altceva.
0: Să zic că BYD-uri de foc, de exemplu.
1: Aia, nu, acum noi de aia spunem că sunt farfurii zburătoare, dar sunt ca niște avioane. Că noi cu asta asociem. Poate peste 2000 de ani...
2: Era foame și vedea farfurii. Da.
1: O doamnă căsătorită, albi, caucazieni, sau cum ne numim noi, nu? Caucazieni amândoi și ea și soțul. Doamna a născut un copil mulatru.
2: De culoare,
1: De culoare, mulatru, da. Mm-hmm. Practic, aproape imposibil ca dintr-un mix de ăsta să iasă...
2: Nu-mi spune.
1: Doamna a venit cu explicația că a băut multă cafea în sarcină, nu?
2: Și soțul a crescut-o? A crescut-o?
1: Nu ne mai interesează, acum e treaba lor.
2: Deci doi albi a făcut un negru și
0: de la
2: negru e de la cafea.
1: Mm-hmm.
2: Adevărul, bă, dacă ți se îngălbenesc dinții, adică ți se colorează dinții.
1: Nu se negrește și copilul.
2: Păi,
1: băi, da.
0: Dar poate serios? Unul dintre ei avea în arborele genealogic o persoană de culoare.
1: De culoare, da,
0: Dar oricum, să știți că copiii combinații de astea asiatic cu european, negru cu alb, sunt superbi.
1: Da.
0: Deci sunt superbi.
1: Da.
0: Am eu o prietenă foarte bună, căsătorită cu un kenian, au o fetiță superbă. Superbă, superbă.
1: Uite-te
0: superbă
1: la finul meu.
0: Nu mai zic, da, bravo. Da. Finul lui Adițu, da. El
1: român și mama tailandeză. Mamă, e frumos.
0: Superbi sunt. Și cred că ești și foarte inteligenți.
1: Da.
0: Da. Da.
1: Seamănă cu mame.
0: E o combinație de asta.
1: Este. E plus că ei din start pleacă cu două limbi. Adică e ăsta mic și după aia revin la știre. Edwin știe 4 limbi. Și are 3 ani și ceva. Adică eu de-abia știu română și nici pe asta corect. Cel mai bătrân copil născut... S-a născut
0: în Ohio.
1: Cel mai bătrân copil, adică este un embrion înghețat în 1994.
2: Și a ieșit ceva de capul lui?
1: A ieșit copilul,

0: Acum.
1: Nu cred.
2: Da. Hai de mine, l-a congelat acum...
0: Da, în Bacu 30 de ani, 32 de ani.
1: Uite, e curios de cum se va dezvolta el și ca inteligență. Și
2: ce zodie este?
0: Ce zonie? Când, dar chiar când se naște sau când e congelat?
1: Se naște, evident.
2: În ce an? E, stai mă, Răzvane, că...
1: Deci în 94 congelat și născut în 2026.
2: Tare. Da. Bravo. Bravo știință.
1: 32 de ani. Fix când... O să nu găsi ceva, poate reface și noi generația de aur la fotbal, ceva născut prin...
0: Hai mă, Răzvane, pe ce spui că nu ți-a plăcut meciul de seară?
1: Auzi, cu tot respectul și tot dragul pentru Hagi, că am un respect nemărginit, adică mi-e și rușine să zic ceva care n-ar fi ok pentru el. Da, a fost și foarte cu ce s-a întâmplat aseară.
0: Da, hai de...
1: Am băut două pahare de vin de supărare,
2: vă jur. I-a bătut scârbile alea, că îi făcea bine.
1: Da, să trecem mai departe.
0: Ce au jucat foarte bine oamenii,
2: da,
0: ce au
2: bătut scârbile. Da.
0: Păi cum scârbile, oamenii și-au făcut
2: așa
0: treaba.
2: Așa e vorba, deci, nu e...
1: Da.
0: Cercetătorii, ci că sunt aproape la gata, bă, să știi, nebune, nu pe bune, da? Aproape la gata de a crea, de a finaliza un gel, ca un gel, e o pastă, în cazul în care, de exemplu, tu nu mai ai un deget. Scufunzi palma în acel gel, în acea pastă și cumva
1: îți
0: se
1: crește
0: leagă.
1: Degetul la loc, nu-mi
0: zice. Mă, nu. Îți crește din gelul ăla, îți crește deget ca să poți să-l controlezi apoi. Deci nu, e ceva SF, dar ci că e pe bază de terminațiile nervoase care comunică și dau din una în alta milimetri microscopic, la, și se construiesc unele pe altele.
2: Practic,
0: și știu prin
2: copiază,
0: memoria,
2: da,
0: din ADN cum a arătat degetul tău. Și da,
2: mi-a zburat mintea.
1: Dar știi că asta, dacă se poate aplica și la măsele, vă dați seama că o să dispară profesia de medic stomatolog. Adică scoate un dinte,
2: exact,
1: cu gel și într-o lună ți apare alt dinte la loc.
0: Da.
1: Interesant. E, și nu e imposibil. Acum nu știu dacă e o chestiune de timp încât să prindem și noi în viață, dar eu, într-o perspectivă de niște ani, 20, 50, 100, e posibil să se întâmple.
0: Și eu cred. Nu știu dacă am mai zis asta, dar mi-a tot apărut și a zis că dau și o glumiță asta. Pare mai mult glumă decât adevăr, dar are 300.000 de like-uri postarea asta. Un copil în China s-a născut mai devreme decât trebuia să se nască.
2: Da.
0: Acum ați văzut, ne programăm tot și la coafor, dar și nașterea. Hmm. Și părinții l-au numit, cum credeți voi?
1: Cum?
0: Suddenly.
1: Suddenly.
2: Suddenly. Nu pot să cred. E adevărat?
1: Așa. Știri nebune, nu pe bune. Suddenly.
0: Da.
2: Dintr-o dată.
0: Oamenii care au fost înșelați, dar au fost răniți tare, adică nu așa în primele două săptămâni aflu că mai vorbeai cu cineva, bă, aia te trântește, ci că își dezvoltă o abilitate naturală de a detecta lipsa de onestitate.
1: Păi da, de unde și vorba, odată ce te-ai fript cu ciorbă, sufli și în iaurt.
0: Da, e mai mult precauție de stricător, că și aia e o nebunie.
1: Da, da.
0: Că și acolo e o treabă, că trebuie să ai un echilibru, ai pățit-o cu unul, dar nu cu toți. Și reciproca.
1: Da, ești mai precau, nu te mai arunci cu brațele atât de deschise în brațele primului venit.
0: Aia eu înțeleg, dar uite, cred că cu toții am trecut, sau majoritatea am trecut prin situații în care predecesorul a încurcat-o sau predecesoarea a sfeclit-o, au dat-o rău, l-au bușit și după aia următorul plătește nota. Păi stai un pic,
2: păi,
0: ce
2: da,
0: vină am eu?
1: Aia
0: și cu toate precauțiile, cu toată frica, cu
1: aia ce? E, se mai întâmplă.
0: Că ai venit, a?
1: Exact.
0: Bine ai venit.
1: Ai intrat pe ușa greșită.
0: O mamă singură.
2: O fată singură în noapte?
0: Nu, o mamă singură cu probleme mari financiare.
2: O mamă singură în noapte.
0: Cu probleme financiare. A intrat într-o sală de jocuri cu 40 de cenți. Efectiv.
2: Okay. Inconștient.
0: Spunând că nu mai avea ce să mai fac cu banii, nu putea să cumpere absolut nimic.
1: Adică pe ideea că... nu te ajutau nici să trăiești, dar nici nu te lăsau să mori, știi? Cam asta era.
0: Da, a intrat cu banii ăștia și a băgat 40 de cenți ăștia, așa spune știrea, într-un aparat și s-a jucat până a câștigat 43 de milioane de dolari.
1: Hai mă,
2: asta
1: chiar
2: se fe.
1: În
2: monede, în ce?
0: Cazinoul a spus că a fost un glitch și că i-a oferit o cină.
2: A zis, nu cred,
0: ne pare rău, e o eroare de soft și na, nu puteți să luați banii ăștia,
2: de
0: dar în schimb vă oferim o cină.
1: Nu cred.
2: Mamă, ce dădeam în judecată,
0: da,
2: în America.
0: A făcut femeia.
2: Așa, da. Și a câștigat?
0: Da, da, da.
1: 43 de milioane, da, după ce a dat în judecată.
2: Da, frate, da. Păi, dar nu e normal, dar în America dai în judecată că îi podeau audă, că te-ai fript cu cafea.
1: Da, și ăștia
2: că...
1: nesimțiți. Adică ce au domne, uite, 43 de milioane nu putem să vă dăm, dar vă dăm măcar
2: 100
1: de 10 milioane.
0: Da, cred că pleca.
1: Un milion, era fericită și cu un milion.
2: E, 40 și la îi dai rotund, nu îi dai
1: și la mișto, îi dai și eu, îți dau o masă.
2: Băi, ce nenorociți.

0: Ultima știre și gata.
1: Banii mei.
0: Da. Banii mei. Se lucrează. Se spune.
2: Da.
0: Căci că ar fi apărut sau că ar apărea. Dar se la știri nebune, nu pe bune.
1: Da, da.
0: Cei de la OpenAI, cei care au făcut și au ChatGPT. Da. Dar să spunem în general, ăștia care dezvoltă inteligența artificială, care a făcut o jucărie ca un fel de brățară, pe care tu o pui la mână și îți memorează absolut toate discuțiile,
1: dar nu-mi trebuie
0: toate conversațiile, absolut tot, dar stai să vezi pentru ce îți trebuie și pentru ce e bună. Asta doar ca brățară, că vor să facă și ochelarcică. Și în cazul în care nu mai ții minte ceva, vrei să-ți aduci aminte ce ai vorbit cu Tea, vrei să faci ceva, el își dă seama și de contexte, le pune pe căprării pe toate și tu după aia îi zici doar atât. Ce-am vorbit cu Tea ieri la ora 4? Sau ce-i cea Tea de căței ăia?
1: Da.

0: ție la memorie, o memorie externă.
1: Adică cum ar veni să-l întreb, auzi ce a zis mă Popescu, că eu nu știu ce și de fapt să contrazice acum cu mine. Și el zice, ai dreptate, așa e, Răzvan,
0: auzi, auzi,
1: spus.
0: Hai să lăsăm Răzbaie la casă să nu dăm exemple aici,
1: tare,
0: da?
1: Îmi doresc. Îmi doresc.
0: Băi, tare.

0: Ce? Brățară, nu, e foarte periculoasă.
1: Cât costă? Cât costă?
2: Bă, hai mă, acum,
1: păi, nu contează și prețul.
2: Cât să poți să-l iei pe ea? Să-ți
0: permiți tot timpul strici bucuria unui joc, când cât costă.
1: Da, eu mi-aș cumpăra.
2: 2 lei costă. Deci nu, plecând de la premium,
0: nu mi-aș lua indiferent de cât costă. E foarte periculoasă.
1: Păi de ce, Răzvan? Pentru că
0: te ajută, și poate încurca. Crede-mă, și uitarea are rolul ei.
2: Are rolul ei, da. Da, e și fain să știi. Tot.
0: Să bată mascații la 6 dimineața să-ți confiște brățara.
2: A, da, Black Mirror.
1: Păi, dar n-ai voie, cum dar stai cum puțin, n-ai voie.
0: Păi, cum? Păi telefonul cum ți-l iau? Dacă ai săvârșit o infracțiune din perspectiva lor. Păi da.
2: A, nu te aceea. Dacă vrei tu, îl dai, dacă nu, nu. Adică...
1: Da, Alexa, nu.
2: Okay. Dar știți că Black Mirror, dacă ați văzut...
0: Nu că face noi mari infracțiuni, dar eu știu ce...
2: Da, doamne, ferește.
0: Da, da. Și că există și unii care zic, da, domne, eu n-am nimic de ascuns. Ca să nu mai spun că această invenție, dacă va putea fi folosită pe scară largă, poate să vină un guvern să zică e obligatoriu să o aveți cu voi pentru a vă proteja, Sanchi.
2: Da, da, da, de a vedea...
1: Nu, dacă obligatoriu, nu mai vreau.
0: Gândiți-vă că puterea este, poate încăpea oricând pe mâna unor demenți. Că au, nu, că istoria a arătat că au fost mulți demenți la putere care când au fost scăpați de sub control au făcut ravagii.
1: Da.
0: Vezi Stalin, vezi Hitler, vă mai dau nume dacă vreți în istorie. Vezi Kim Jong-un ăla care e prin Corea de Nord și tot neamul lui, păi că da, are niște neamuri care le-au... În
1: Pol Pot în Cambodgia. Haideți să începem.
2: Adică putem să ne uităm și la lucruri așa mai mici. De exemplu, am eu un prieten, Răzvan.
0: Da.
2: Ravagii a făcut.
0: Păi, după pauză continuăm acest drum către, prin piesele voastre și poveștile care vă leagă de piese. Și vreau să vă citesc un mesaj. L-am fi sunat să intre în direct, dar nu poate pentru că nu are voie cu telefonul la muncă, dar ne poate asculta. Mm. Este mesajul pe care ni-l dă un domn pe care, nu știu dacă s-a semnat aici, dar o să vă citesc și dacă se semnea. Da, Cristi îl cheamă. Smiley confesiune. Povestea din spate e de la vârsta de 7 ani. Părinții mei au divorțat. După a fost greu, din ce în ce mai greu, având un tată vitre căruia îi plăcea băutura și bătaia. O bătea pe mama, am trăit la limită, săraci, de multe ori am dormit la lumina lumânărilor, căci nu erau bani de curent. Ce să zic de mâncare? Și după ce mama a reușit să scape de tatăl vitreg, a luat-o de la zero, pe la prieteni, de familie, etc., până a reușit să ne luăm o chirie foarte grea. Ne-am mutat la țară, greu cu naveta, să pot ajunge la oraș la școală, eram la liceul pedagogic Iosif Vulcan din Oradea. Am simțit lipsa tatei și acum mă macin un coșmar creat, căci mă doare că nu am putut avea o familie ca restul prietenilor. Cu mamă, cu tată decent, dar apreciez tot ce a făcut mama pentru mine și asta mă ține tare să dau tot ce pot, că eu niciodată să nu-mi pun familia în aceeași situație pe care am trăit-o eu. Povestea e lungă și mult mai explicită, dar învățătoare este căci unele decizii

0: din egoism pot avea impact uriaș. În situația mea, o durere în suflet și o traumă. Ne pupă Cristi, ne urează la mulți ani și spune că piesa pe care o dorește și în care se regăsește este Confesiune de la Smiley. Și o ascultăm după pauză, pentru că în povestea lui Cristi, din păcate, sunt și alți mulți, mulți oameni care se regăsesc. Sunt convins.
1: Eu pe melodia asta am stricat un laptop de la lacrimi.
0: Pentru că viața, să știți că nu este neapărat grea. Noi ne-o facem grea. Noi oamenii, uite ăștia de viețuim, de respirăm, prin răutățile pe care le avem, prin judecata pe care o facem. Și fiecare dintre noi suntem vinovați, pentru că la un moment dat cineva suferă pentru o vorbă aruncată așa, aiurea. De asta trebuie să ne cântărim vorbele de două ori înainte de a le arunca pe gură. Și asta mi-o spun și mie, că nici eu nu sunt perfect. Ne întoarcem după pauză. Smiley, Confesiune, piesa pentru povestea de viață a lui Cristi.

0: Strugurii de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Și dacă e doar vina mea?
6: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
5: Ce ai schimbat?
6: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
5: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
10: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și un iPhone.
14: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone.
14: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
12: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

ăsta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești!

0: cu piele de găină în multe locuri în care se ascultă Radio Zoo, datorită unei piese cu un mesaj atât de puternic.
1: Da.
0: Apropo de cei care spun că nu se mai face muzică de genul ăsta, se face muzică de orice gen, trebuie să avem urechi să, să o ascultăm și să o găsim, să o căutăm. Nu cred că există, e o perioadă în care ai acces la mesaje din toate, din toate zonele, conținut de, de toate felurile posibile. Trebuie doar să vrei să-l găsești. Să, poate evident, după un anume conținut trebuie să sap mai mult. Dar îl găsești, îl ai. Și pe TikTok, și pe YouTube, și la radio, și la televizor, oriunde.
2: Mie mi se pare că și conținutul ăsta de proastă calitate sau de slabă calitate, și el farmecul lui.
0: Da!
2: În toate domeniile. Adică, serios, când vrei să te relaxezi. Acum, nu știu cum sunteți voi, poate aveți o altă materie cenușie, dar eu când vreau să mă relaxez, eu nu mă uit la teleenciclopedia.
0: Da, bineînțeles.
2: Eu vreau să mă uit la ceva să-mi curgă și mie o bală. Uite, există unii și mai tântălei decât mine.
0: Să te relaxezi.
2: E nasol dacă stai mult în zona aia, ca în orice, adică cum e, cantitatea face o treabă.
0: Sau dacă rămâi doar în zona
2: aia. Sau da, exact. Dar așa, mi se pare că fiecare are farmecul lui.
0: A zis cineva de curs balele, o să vă plouă în gură pentru că aveți de dat curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu, după modelul Cuvântul Secret, care e deja trecut Mihăiță aici.
2: Mihăiță, ce faci, Mihăiță? Abia acum scos mufa, bagă mufa.
3: Eu cred că el, da, să-și dădea niște mesaje.
0: 021
2: Sleeping good, very well.
0: 021

0: 0729 1900. Ne sunați, ne puneți câte o întrebare. După ce puneți întrebarea care vă poate ajuta să vă edificați, da, ne dați și cuvântul care credeți că e trecut pe această foaie.
1: Da.
0: Aveți cei mai puternici aliați, Cuza și Teia.
2: Da,
0: și
2: Popescu,
1: nu, Popescu, ce s-a văzut?
0: Pentru că întrebările pe care Cuza și Teia le vor pune vă vor ajuta și pe voi să identificați mai ușor cuvântul secret.
1: Da.
0: Primul om care sună la 021 409 1900, zice cuvântul secret al lui Popescu este ăla, care ia curcanul de 15 kg de la Penis și Chistul Back to School. Pentru că am învățat o lecție de ani ăștia, de când avem din când în când curcani în emisiune. Curcanul este ăla de la Penis, curcanul este 100% românesc, este sănătos. Originea o verifici pe etichetă. Și un lucru bun să faceți și voi ca ei. Treceți pe curcan. Mihaiță, cuvântul secret, da? Este...
2: Este... Stai că nu mă uit.
0: E greu? N-ai văzut? A. E greu, Mihai? Nu e greu. E ziua Radio Zoo, sunt 18 ani de Radio Zoo. E cred că printre cele mai ușoare cuvinte pe care le am pe foaia de hârtie.
2: Interesant.
0: De aia poți să întrebi.
1: Pană!
2: Pancreas.
0: Și ce ar fi fost să zic?
2: Băi, deci, eu plecam acasă acum. Este o ființă?
0: Nu. Cuza.
1: De ce zâmbești dubios?
0: Așa zâmbetul la mine de televizor.
1: Da. Răzvan.
0: Da.
1: Este un obiect?
0: Nu.
1: Nu e nici ființă, nici obiect.
0: 0241409100. Bună seara.
2: Am lămurit-o.
3: Bună seara.
1: Bună seara.
3: Este un obiect de uz casnic?
0: Răspunsul este nu.
1: Nu, că nu era nici deloc obiect.
0: Teia.
2: Este un sentiment.
0: Nu, Teia, acuza.
1: Deci nu e ființă, nu e obiect, nu e sentiment.
2: Da, și nu e casnic.
1: E un fenomen meteo?
0: Nu. Un fenomen ești tu în general.
1: Da. A, te pup.
0: Alo, bună ziua. Oh, 021 409 1900. Bună ziua, bine ați venit pe la noi.
4: Salut, salut, dragilor.
0: Salut.
4: Este o aniversare? Este o...
0: Nu e o aniversare.
4: N-am știu cum să-i spun, dar m-am gândit la aniversarea voastră.
0: Nu, deci cuvântul este? Pe care crezi că l-am pe
4: aniversare.
0: Foaie?
4: Aniversare.
0: Nu e aniversare. Teia. Dar vezi că ne putem...
2: Ne putem juca?
0: Nu, dăm deoparte, să nu anulăm aniversarea din mintea noastră. Teia.
2: E o chestie legată de...
0: De ce te-am? De calorifer? Nu.
2: Nu, stai puțin.
1: Haide, adică, doamna, cu cuvintele mai, dumneavoastră.
2: Ia, lasă-mă, că eu am și citit cărți și acum am un lapsus.
1: A, scuză-mă, că noi ăștia care nu citim,
2: anumit, vezi? Se petrece într-un anumit moment al anului.
0: Cine?
2: Acest lucru.
1: Revelion!
2: Nu, mă, zi. Se petrece?
0: Nu neapărat. Da, poate fi. Și într-un anumit moment al anului. Cuza, iar îmi pune întrebări de astea de n-am să răspund cu da sau nu.
1: Acest...
0: Da.
1: Se referă la... Cum ar veni? La un început, de exemplu?
0: Nu, nu mai.
1: Nu este...
0: Nu.
1: Ok,
0: nu.
1: Okay.
0: Bună ziua, okay. Bine ați venit!
5: Început. Bună ziua, e un cuvânt scris.
0: Adică, cum adică dacă e un cuvânt scris?
5: Este un cuvânt, da?
0: Da!
2: Da, da, e un...
5: 18.
0: Nu!
1: Ah!
2: E un cuvânt scris.
0: Ăla putea să vă întrebați dacă e un număr, de exemplu.
5: Un număr am putut să zic.
1: E în regulă, doamne, că putea să scrie 18 și în litere.
2: Dar n-aveai voie să scrii.
0: Păi dacă zicea 18, îi dădeam.
1: Da.
0: Că
1: da.
0: Dacă era 18 pe foaie, da. Teia.
2: Am trecut toți prin chestia asta? De ce aplauzi?
1: Ce, aplaudă?
0: Aplaudă așa, o să mă încurajez. Nu știu că da! Adică... No. Iar, zi nu, Mihai, tu ești pe nu. Da. Pune niște întrebări, te ia de n-ai cum să răspunzi. Cuza.
2: Foarte profundă eu de asta.
1: Are legătură cu radio și cu ziua de azi?
0: Da, dar nu numai cu radio și cu ziua de azi.
1: Bine.
0: Că de asta v-am zis să nu, să nu treceți așa ca
1: Răzvane, da,
0: cu bul de escavatorist peste aniversare.
1: După cum observi, joc singur.
0: Da, văd.
2: Păi, dar nu ți-ar fi rușine? Și eu am pus întrebări.
0: Da, da.
2: E ființă.
3: Alo?
0: Da, salut. Te ascultăm.
3: Tort.
0: Ce ai zis?
3: Tort.
0: Stai, domne, de unde ți-a venit cu tortul?
3: Aniversare.
0: Și cum te cheamă?
3: Marc.
0: Cum?
1: Nu te gândi niciodată?
3: Marc.
0: Narc sau cum? Zi-mă,
3: Marc.
0: Marc. Marc de la Marc.
1: De la Marco.
0: Marco.
2: Marc,
0: de unde ești? Marc, de unde ești?
3: De la Oradea.

0: Ești tare rău, dar de unde ți-ai dat seama?
1: Da, exact, cum ți-ai dat seama?
2: Pentru că la aniversarea voastră
0: de
2: 11 ani.
0: Păi da, mă, dar puteau să fie atât de multe.
3: Tort
0: alte cuvinte.
3: Tort este cuvântul. Și alte lucruri.
0: Șampanie,
1: petrecere. Curcanul de 15 kg de la Peneș și kitul Back to School de la Peneș Curcanu ajung la Oradea, la Marc. S-a mai dat un curcan la Oradea acum ceva vreme, la Marius din Oradea, acum niște luni. Bravo, tăticule!
3: Bravo, Marcu!
1: Bravo, măi, Marcu,
3: tata! Sau e nearticulat, E Marc sau Marcu, că să știm?
2: Marc, cu capa
0: încă. Nu, că dacă Marcu e prieten cu Anton.
3: Știu, dar de asta întrebam!
1: Nu, și Marcu are legătură cu Arcu, dai seama, în rima...
0: Păi dată mai de-aia Marcu e prieten cu Anton, ce face Anton?
1: Doamne, bine că te cheamă Marc și nu te cheamă Marcu, că am mai scăpat de o glumă de
3: a te iei.
1: Cu da, lasă.
3: Da, nu știu, mie nu, cu Arcu.
0: Da, Anton.
2: Da, tot cu beton.
1: Marc, felicitări.
3: Marc,
1: ai curcanul, să nu închizi pentru că îți ia toate datele, okay. Te ia, da? Ca să știm unde trimitem curcanul de 15 kg de la Peneș Curcan. Oficial, Marc mănâncă un curcan de la Peneș și a trecut pe curcan.
0: Bravo.
4: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!
0: Doamna,
1: s-a auzit din culise.
0: Vorbiți foarte tare, doamna.
1: Lasă-o, păi nu e normal să vorbească, să audă ascultătorul.
0: Ea e și obișnuită să stea la casă. Noi ăștia de la apartament suntem mai cu volumul la jumate, că na, te mai aud vecinii mai... Băi, da, nu vreau să... Adică am observat treaba asta și în afara radioului. Nu vreau să termine emisiunea să nu zic și public.
1: Ce?
0: Te-ai îmbrăcat foarte frumos astăzi.
1: Da, mă, ești superbă. Dar de ce? Ce ai făcut? Ai un parastas? Ai ceva? Ce-i de
3: aniversat? Doamne, nu, m-am întâlnit cu niște persoane deosebite și nu puteam să mă îmbrac de la gunoi cum mă îmbrac în blugi.
1: Cu noi te îmbraci de la gunoi, adică...
0: Nu, te duci la analize.
3: Nu.
5: Alo?
0: Alo?
3: Alo?
1: Hai că trebuie să stabilim ce piesă dăm după publicitate, că să nu uităm motivul care ne adună la 18 ani de Radio Zoo. Dăm la radio doar piesele pe care voi vi le doriți, voi faceți playlist-ul și poveștile care vă leagă de piesele alea. La 0748111550 ne dați mesaj, cum a făcut și Ioana sau Alexandra, că nu știu care e prenumele care îți place.
3: Ești fata care
0: cu tine place. Vorbești, Alexandra?
5: Alo?
1: Da,
5: da, bună ziua.
1: Ia spune-ne, Ioana, Alexandra, care-i piesa și povestea piesei pe care o să o ascultăm după pauză?
5: Uite, o gana de ti, Cristina Aguilera.
0: Da?
1: Așa?
0: Are o poveste?
5: Da, pe această melodie am dansat cu soțul meu la nunta noastră acum 9 ani de zile.
1: A fost la Dansul Mirilor. A fost de pe CD sau v-a cântat-o vreun band ceva?
5: Nu, a fost pusă pe un stick. Am avut cu coregrafie și a trebuit să fie un pic editată.
1: A avut coregrafie?
0: Dar s-a descurcat soțul?
5: Da, s-a descurcat, cum să nu?
0: Că noi nu prea...
1: Nu, și nu te-a călcat deloc pe picioare, pe bătături? Adică a fost cap-coadă conform scenariului?
3: A fost coadă
5: da,
3: cap.
5: Da, da, conform scenariului. Nu m-a călcat, nu ne-am încurcat.
1: Și aveți 9 ani de la căsătorie, bravo! Și soțul ce face? Pe unde e acum?
5: Este acasă și el.
1: Deci sunteți unul lângă altul. Vă dau următoarea provocare, ca să vă pregătiți. Dați-ne, după pauză o să dăm piesa și vreau să puneți telefonul să vă filmeze și cât e piesa la radio să reeditați Dansul Mirilor, să ne-l trimiteți, să-l punem și noi la noi pe Instagram.
5: Nu cred că-l mai știm.
1: Ce cât amintiți,
0: de cât așa?
1: Vă lăsați purtat. Mihăiță, ești de acord și după aia postăm? Că uite ce frumos.
3: Mihăiță,
1: ce să zic și eu. Faceți treaba asta pentru noi?
5: Nu mai știu.
1: Dar nu contează, că știți acolo că nu trebuie să faceți acum dans de dansez pentru tine sau...
3: Ne păcăliți, faceți niște pași și ziceți că i-au fost, că eu așa aș face.
1: Oricum eu așa aș face. Vă cred.
5: Nu va fi soțul de acord, că el nu este cu filmatul și cu fotele.
0: Dar soțul e mai înalt un pic decât dumneavoastră?
5: Este un pic mai înalt, da.
0: Păi lăsați telefonul să mi se vadă capul.
5: Da, mulțumesc mult.
1: După pauză noi dăm oricum piesa. Dacă ești drăguț să ne trimiți și filmarea cu așa puțin din Dansul Mirilor reeditat la 9 ani distanță la majoratul Radio Zoo, ți-am fi recunoscători, da?
5: Mulțumesc, seară mulțumesc. Rămâna.
1: Bine, ne întoarcem după puține pauze. Dar vezi că pe piesa asta Aguilera nu e singură, e și cu Alejandro Fernandez.
3: Sunt doi.
1: Adică au și ei acolo un cuplu care se rupe pe talent.
3: De ce au fost împreună?
0: Cine?
1: Nu știu te, dar în piesa asta
0: la
1: sunt împreună.
0: Da. Da.
1: Nu uitați că mai avem de dat 600 de euro. Avem și noi un premiu consistent, primul premiu consistent de când a început noul sezon, pentru că până atunci n-a trecut nimic de Cristian Păun. Și mai avem și dat, de dat și cadoul pe care împreună cu prietenii de la Splendor îl avem la 18 ani de Radio Zoo. Fiecare emisiune are câte un, câte un cadou, iar noi în, la majorat avem pus deoparte, că ce al nostru e pus deoparte, un ceas G-Shock Original GA100. Așadar, poate să câștige unul dintre voi care ne trimite piesa pe care vrea să o difuzăm la majoratul Zoo și, desigur, povestea care să o impresioneze pe, pe Tea.
3: Pe mine.
1: Da, da, și care să graviteze în jurul piesei respective. Cristina Aguilera și Alejandro Fernandez, piesa de la Dansul Mirilor de acum 9 ani, vine după niște pauze.
6: Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
9: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. De la Peneș.
15: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
16: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
17: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
18: Rezervă acum pe animawings.com.
19: Anima Wings, the heart of Romania.
20: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
21: Ne întoarcem la hituri.

Y no sé por qué razón.

0: ne-a lăsat, ne-au lăsat mușchii, astea s-a terminat așa brusc.
1: Unele lucruri...
0: Se termină...
1: E mai bine, Răzvan, să termine frumos. Brusc decât să țină prost.
0: Și asta e adevărat, dar parcă prea, prea brusc s-a închis treaba. Ia stați o secundă că...
1: Ne-a luat așa prin...
0: Oh, de asta trebuie să facem. E și 6 fix. 2. De sărbătoare.
2: Ce sărbătoare? Ascult Radio Zoo.
0: Doamnă, ce să vă zic? De ce n-ați zis din prima ascult Radio Zoo? Acum
1: ne-a și închis.
3: Cum a închis?
0: Bă, oricum, vedem acum ce se întâmplă.
1: Mie ca feeling.
0: Mie că au trecut cele 3 secunde, dar le verificăm încă o dată ce fond să dau, ce fond să dau, că parcă prea
3: hai
0: suntem
3: pe...
1: Tu fă fericirea și fac tristețea.
3: Hai.
1: După asta, da? Nu! Ești pregătită? Deci
3: da,
1: 3, 2, 1 și...
0: Te rog frumos, dă-ne și nouă varul să facem, să facem o verificare.
3: Dacă varul tot, la dacă Fabina...
1: Tot dacă tot te ia varul așa, după ce dai varul, pune și mie grezia.
0: Dar, doamna, de ce o fi închis?
3: S-a speriat.
0: De ce?
1: De vocea ta, Răzvane.
0: Dar n-am vorbit.
1: Cum n-ai vorbit?
3: Că noi am luat așa și zis, doamna, capă ceartă.
1: Ce este așa? Doamna?
3: Doamna?
0: Cum ne mai răspunde? Acum și răspunde că nu.
3: Ce facem? Îi păstrăm noi sau cum?
1: Da, e un noi, că e zi de sărbătoare.
0: Dacă a răspuns în 3 secunde, conform regulamentului, ia banii. Dacă nu, nu. Alo?
2: Alo?
0: Ce faceți, doamnă? De ce ne-ați dat cu închis?
2: Nu știu, m-am emoționat.
0: Doamna, acum trebuie să facem varul, că știți care e regula. Regula zice că trebuie să răspundeți cu ascult Radio Zoom primele 3 secunde. La dumneavoastră a fost o perioadă de așteptare pe care n-am înțeles-o de ce ați...
2: Nu am
0: semnare
2: în casă și nu...
0: Asta e adevărat. Eu v-am zis, măi, ceva rău cu semnalul...
2: Da.
3: E deja...
1: Doamne, dar așa a fost tot timpul sau acum de un an? Că noi discutam asta la radio. Poate...
2: Nu. Tot timpul este, pentru că, nu știu, am peresit foarte gros.
1: Hai, casa făcută de dumneavoastră.
0: Vedeți că te ar zice acum, iată că mai contează și mărimea din când în când.
3: Contează și grosimea și mărimea.
0: Auziți, da.
3: Pereților.
0: Cum vă cheamă? De unde sunteți? Cum?
1: Doamne, dacă v-ați apropiat de un geam, oare vă ajută?
0: Doamne, deci o să ajung,
3: afară.
0: Să dau cu capul de pereți, să dau acatiste pentru toți ăștia cu telefoniile lor, că nu mai pot. Da.
2: Ies afară,
0: da. Doamne, dumneavoastră, deci cum vă cheamă și de unde sunteți?
3: Cosmina, cred că.
2: Corina mă cheamă, Corina.
0: Corina?
2: Corina, da, și Radu Corina.
0: Și de unde sunteți, doamna Corina?
2: Sunt din București, dar în
0: grădiștea județul Ilfov. Grădiștea județul Ilfov. Mihai, dă-ne să avem... Mi-ai trimis varul?
4: Personal.
0: Bravo! E bine și pe personal, că eu după aia de pe personal îl trimit accelerat pentru ăsta.
1: S-a trimis pe personal.
0: Imediat. Deci, doamna Corina, o să ascultăm împreună momentul.
2: Da.
0: Vom da drumul la cronometru și vedem dacă v-ați încadrat în cele 3 secunde. Știți care e premiul pe care puteți să-l câștigați?
2: Nu, astăzi din păcate nu am ascultat, că am avut treabă mult, am fost în grădină, pe la
0: Doamne, gălin, da, la da, să știți că socrii mei la Gorj au radio și în grădină. Știți ce bine, știți ce bine se ouă găinile când zice tăia știrile? Vai de capul meu.
1: Ei și speră, doamnă, ca Răzvan să zică ceva nașul, să-i spune la fată să
0: scape de mine.
1: Cu probatoriu continuu acolo.
0: Bun, haideți să ascultăm momentul. Dacă ați răspuns cu ascult Radio Zoo până în 3 secunde, aveți banii. 600 de euro sunt pe masă în momentul ăsta.
2: Ce vrea Dumnezeu?
0: Până la Dumnezeu e ce ați spus dumneavoastră, doamnă, adică nu, să nu vă supărați pe mine, dar... Cuza, dai drumul la cronometru? Sau?
1: Sunt aproape pregătit.
0: Hai, să-mi zici când ești pregătit.
1: Sunt pregătit, gata.
0: Varul să fie cu noi!
4: Ne-au lăsat mușchii, astea s-a terminat așa brusc.
1: Unele lucruri...
0: Se termină...
1: E mai bine, Răzvan, să termine brusc decât să țină prost.
0: Și asta e adevărat, dar parcă prea brusc s-a închis.
1: Așa ură ne auzim noi pe radio.
0: Ia stați o secundă.
1: Ne-a luat așa prin...
0: Deci a început să sune, da?
1: Mai bine stăteam în lumea mea.
0: Și 6 fix.
5: Pe la 5, cred.
0: Ce-i... Nu. Aici a răspuns.

0: sărbătoare.
1: Aici a răspuns?
2: Mm-hmm. A spus Radio Zoo.
3: Mie pe telefon îmi dă că e depășit.
1: Păi mai zic cât îți dă.
3: 4 secunde și 5.
1: Deci nu sunt 3-0. Hai mai dăm o dată. Ultima încercare.
0: Zile sărbătoare.
2: Ce sărbătoare? A spus Radio Zoo.
3: Nu.
1: Cât?
3: Nu, e dus tot 4 secunde.
1: Doamnă, ne pare rău, sunt 4 secunde, o secundă în plus peste cele 3 pe care regulamentul vi le dă la dispoziție pentru a răspunde cu Ascult Radio Zoo și pentru a ne lua bănuții. Ne pare rău, rău, rău, rău. Ar fi fost o bucurie mare, mai ales că e ziua în care Radio Zoo împlinește 18 ani. Și major fiind, am fi fost foarte încântați să vă spunem că ne-ați luat, ne-ați luat bănuți.
3: Da.
1: Așa, am mai și vorbit cu dumneavoastră, dar nici semnalul nu e cel mai bun prieten.
3: Dacă ne auziți dumneavoastră, să știți că rămâneți înscrisă în concurs.
1: Înscrisă adică... în concurs și următorul pot, următoarea miză este de 700 de euro.
3: Hai, mamă, la Raluca Benavides. La noi nu mai e treabă, gata. După ora 19, cum v-a zis Răzvan, 700 de euro s-au strâns. Am fi dat și noi, dar ce să faci când jucăm contratimp?
1: Nu,
3: ceasul e împotriva noastră.
1: E foarte important să fie respectat regulamentul, pentru că de asta există. Evident. Regulamentul. Să-l respectăm. Mai ales că au fost situații în care la fel nu s-au dat banii, fiindcă ascultătorii n-au răspuns cu Ascult Radio Zoo în termenul de 3 secunde permis de regulament.
3: Păi, ce frumusețe de melodie avem.
1: Hai să mai dăm un telefon, pentru că vreau să mai auzim o voce care să ne dicteze direcția playlistului de după pauza de publicitate. Până știri. Bună seara, bun găsit. Cu cine vorbim?
4: Bună, Alisa sunt.
1: Ia spune-ne, bună, Alisa. Alisa, care-i piesa și care-i povestea piesei tale? Vai, Alisa are o poză de profil.
4: Piesa e de la Lidia Buble, le-am spus și fetelor.
1: Așa.
4: Eram la început relații cu soțul meu și era puțin timid la vremea aceea. A venit să-mi cunoască mama.
1: Da.
4: Și era la televizor piesa respectivă. Eu am început să fredonez, nu sunt deloc pudică. El fiind puțin stânjenit de situație, mi-a scris online.
1: Așa.
4: Te rog, nu-i cazul să cântăm piese de astea, mă, că nu. Am o cunosc pe mama ta.
1: A, du-te, era frică.
3: Da, a zis că așa era la început, acum nu mai e.
4: Nu, amă, n-are nicio treabă, nicio jenă, amă, e gata, e 11 ani deja.
1: Acum ascultă Cod la Cocu, Mama Soacră, Mafia, toate piesele alea, Paraziții.
4: Am înțeles,
1: amândoi. Am înțeles. Da, v-ați căsătorit între timp sau...
4: Da, suntem
1: căsătoriți de 4 ani. Oh, de 4 ani. Dar de tinerică te-ai grăbit la Măritiș. Câți ani aveai când te-ai căsătorit?
4: 26.
1: Mă, și acum cu 30.
4: Și suntem de 11 împreună, deci bine.
1: Mama, 26, wow. Sunt de 11 împreună, căsătoriți de 4 ani. De la 19 ani sunt împreună.
3: De la 6 ani jumate, da. Cum ar zice tăia.
1: Vai de...
5: Alo! Dar ce aici? Ciungă în păr? Ce? Mă, cum? Da. Când știam să calculez și eu.
3: Dacă literatura e punctul tău forte.
1: Da. Și e o calitate pentru care te apreciem. Acum aritmetica... Dă-i seama dacă te-ar fi lucrat vânzătoare la Dana Patroana, care nu mi-aș mai fi luat eu...
3: Număra hara pe albi.
4: Ironia sorții face, când avem și o patiserie și ne ocupăm de vânzări, ar trebui să știu un pic.
1: Dar unde e patiseria? În ce oraș sau în ce loc?
4: În Cluj-Napoca.
5: Doamne!
3: În Cluj, în oraș și în oraș?
4: Da, dacă doriți eu dau numele.
1: Auzi, dar stai o secundă, scap numele, da. Așa, te faci că îl scap și noi, da. Ne facem că nu n-auzim. Auzi, dar zi-mi, e patiseria familiei tale sau familiei lui?
4: Nu, e doar a mea și a soțului. Am făcut-o după nuntă, la familie se numește top.
1: Da, a scos-o după nuntă și cum a zis că se numește, că n-am auzit.
5: Da, nicio.
4: La făinărie.
1: La făinărie.
3: Păi, dar în Cluj acolo aveți numai nume de astea, da, mă, da. N-am văzut la ou, la o făinărie, la...
1: La no, no, no.
4: Păi, da. Suntem pe bază de făină, cam tot ce facem și...
3: Am înțeles. Dar vă treziți dimineața?
4: Da, la 4:30.
3: La 4:30.
4: Acum suntem la Serblos, la cumpărături pentru mâine.
1: Vai de capul meu.
5: singurii brutari care servesc pâine după prânz. Normal că dimineața.
3: Nu facem
4: pâine, facem dulciuri, plăcinte, pizza. Eu
5: o să putea să vă spun și mai târziu, să știți, pentru ele.
3: Pe la 4:30 te ia, ca tine.
1: Auzi, voi vă dați seama că ce tare ar fi fost să aibă această patiserie și la București, că ne pricopseam și noi cu niște merdenele, niște...
3: Bine. Noi ca noi,
4: facem
3: de era
4: tehnică. Facem de cozonaș, de sărbători.
3: Ce tare! Puteți să ne trimiteți și nouă așa câte 16 de fiecare.
4: Mamă, de aia cu Nutella sau cu vesticul, ce vreți? Sau
3: dați 16 cu 16, să vedem.
4: Bun!
3: Să vedem cum sunt.
1: Auzi, dar știi ce? 18, că tot avem 18 ani noi.
5: Corect,
1: la
5: Răzut. Da?
4: Exact,
5: da.
4: Și la mulți ani.
3: Mulțumim la fel.
1: Te pupăm și după pauză să-l sun pe soț, care acum nu mai e timid ca acum ani de zile când piesa asta se auzea la televizor și tu n-aveai voie să o cânti, că faci impresie proastă. Să-i spui că se aude la radio și că va purta noroc. Te pupăm. Mulțumim din suflet.
3: Deci Lidia Buble se numește. Lidia Buble cântă melodia, nu?
1: Da.
3: Tocmai ce am vorbit cu ascultătoarea noastră, dacă mergeți mâine la făinărie și spuneți Lidia Buble, aveți discount de 35%.
1: Uite, scrie un ascultător că pescu tot pe căpătat este. Mă, nu la cozonaș, când fac arsuri cozonaș.
5: Mie nu-mi fac.
1: Deci ia și cozonacii mei. Ne întoarcem după pauză, avem știri la Zoo și nu uitați, încă este ziua în care voi hotărâți ce playlist facem la radio și foarte important, vom alege și mesajul ăla care pe lângă piesă vine și cu povestea care să o impresioneze pe Tea și să-i aducă premiul pe care împreună cu prietenii de la Splendor îl avem pus la bătaie la majoratul Zoo. În fiecare program s-a dat câte un cadou în programul nostru, un ceas G-Shock Original GA100 pe care îl dăm până când plecăm acasă. Revenim după pauză!
6: Este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
13: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
14: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. cu drojdie de chefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
16: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: Din Liga Națiunilor sunt 18 grade acum în București. Călin Georgescu se întoarce după gratii, a primit arest preventiv pentru 30 de zile. Curtea de apel București a admis definitiv contestația procurorilor DIICOT, desființând decizia anterioară de plasare sub control judiciar. Al treilea judecător a fost cel care a înclinat balanța după ce primii doi nu s-au înțeles. În urmă cu scurt timp, poliția l-a ridicat pe Călin Georgescu de la reședința sa din Mogoșoaia pentru a-l aresta și jandarmii s-au mobilizat, iar susținătorii lui s-au adunat deja la arestul central. Georgescu e cercetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de euro. Politicianul respinge acuzațiile și susține că ancheta este motivată politic. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, critică dur autoritățile din București și Ilfov după ce acestea au refuzat să declare stare de alertă în cazul arderii de deșeuri de la Sintești. Buzoianu solicitase măsura pentru a activa monitorizarea permanentă a zonei afectate de arderi ilegale. În replică, prefectura Ilfov a transmis cu astfel de decizie necesită analize de risc suplimentare. În loc de starea de alertă, autoritățile promit doar verificări sporite ale depozitelor de deșeuri și controle privind poluarea aerului. Vești bune pentru șoferii bucureșteni. Primăria Capitalei anunță că muncitorii au finalizat azi turnarea celui de-al doilea strat de beton în zona șantierului de la podul Constanța. De luni va începe turnarea celor două straturi de asfalt, întregul șantier urmând să fie finalizat la jumătatea lunii octombrie. Odată cu eliberarea zonei, traficul rutier de sub podul Constanța va reveni la două benzi pe sens. Reguli noi pentru operatorii care ridică mașinile din București. Un proiect de hotărâre al Primăriei Capitalei va fi supus votului mâine și introduce un registru unic, timp de intervenție bine definit și penalizări. De asemenea, PMB delimitează clar zona în care poate ridica autovehiculele parcate ilegal, cu detalii Adina Ferezan.
1: Proiectul de hotărâre prevede că în cazul în care platformele vor interveni în mai mult de 30 de minute de la solicitare, operatorul va fi penalizat cu câte 50 de lei pentru fiecare intervenție cu termen depășit. De asemenea, pentru avarii la vehiculele ridicate se percepe o taxă de 100 de lei pentru fiecare caz, plus acoperirea prejudiciului. De asemenea, mașinile ridicate de 4 luni vor intra pe lista celor abandonate. Documentul precizează și zona în care Primăria Capitalei poate ridica autovehiculele parcate ilegal. De la șosea Mihai Bravu și Bulevardul Gheorghe Șincai la Grozăvești, Panduri și Calea Victoriei.
0: Adina Ferezan, la sport, continuă duelurile din Liga Națiunilor. Printre cele mai interesante partide din această seară sunt Spania-Croația și Cehia-Anglia. Ambele meciuri încep la ora 21:45. Vreme general frumoasă mâine, în București maxima urcă până la 23 de grade, acum sunt 18, noaptea va fi ceva mai răcoare, doar 12 grade la noapte. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.
2: Stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
4: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta!

0: oferte de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Ce ai voi la 18 ani, noi facem de 18 ani. Și de acum nu ne mai poate opri nimeni.
7: Radio Zoo face 18 ani.
8: Pe 1 octombrie luăm toată berăria H și chemăm toată familia din România.
7: Până atunci stai pe Zoo pe 29 septembrie și poți câștiga super premiile de la Splendor. Te așteaptă 3 ceasuri Fossil de damă și 3 ceasuri G-Shock pentru bărbați. Și garantat, nu treci neobservat. Grăbește-te și asigură-ți prezența la partiul anului. Bilete găsești pe yellowtickets.ro. Hai și tu la majoratul Zoo!
9: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: de radio, de la prima oră, de la Morning Zoo, până la miezul nopții, până după miezul nopții, să facem sărbătoare. Ia. Cu piese pe care le difuzăm la radio, piese pe care voi le doriți, mai ales dacă sunteți legați emoțional de ele. Avem de dat și un premiu și suntem într-o poziție foarte ciudată. Pentru că avem două mesaje și nu ne hotărâm care să fie cel câștigător. Unul este mesajul lui Ionuț, pe care o să-l sun chiar acum ca să-i auziți povestea.
1: Și vocea.
0: Și vocea. Mm-hmm.
1: Pentru că zisă povestea cu vocea ta e mai emoționantă.
0: Da, mă, nu e.
2: Sigur că vocea dă culoarea.
0: Ionuț, care are o poveste...
2: Așa e.
0: Care te face să te întrebi... Oare cum e, mă, cu viața asta de ne... aduce în drum omul potrivit atunci când ne așteptam mai puțin.
2: Viața bate firme.
0: Salutare, Ionuț, bine ai venit.
3: Salut.
0: Care este piesa și care e povestea care te leagă de piesa asta?
3: Așa cum am trecut și mesaj acum 6 ani, trebuia să mă însor și nu știu, am plătit tot în afară de costum și rochia de mireasă și viitorul socru mi-a adus la magazin să angajez o fată cu lumea viitoarea soție.
2: Nu cred.
0: Stai, mai zi o dată. Deci, tu aveai totul pregătit să fie tot, nunta. Tot. Aveați dansul mirilor exersat. Care era piesa pentru dansul mirilor? Că, de fapt, asta ne-a...
3: Cred că asta, Nothing Gonna Change My Love For You.
0: Mama, de la Glenn Medeiros, care...
2: Poți să o cânt, eu știu să... Nothing's gonna change my mind.
0: Uite că știi.
1: Da. Frumos
0: și bun. Deci, și tu aveai... da, se pare că nu erai foarte îndrăgostit de fata aia, că eu nu cred că într-o relație, dacă lucrurile sunt foarte bine închegate și etanșe, poate să-și bage coada cineva.
3: Poate, da, m-a picat... Nu știu, mi s-a pus fata. Și asta a fost.
0: Și cum a apărut fata asta, actuala ta soție?
3: A trebuit să o angajez la mine la magazin.
1: Și tu ce magazin aveai? Sau ai?
3: Nu, lucram ca store manager.
0: La un magazin? Cu ce profil? La cu haine? Magazin. Cu ce?
3: Cu haine, da.
0: În mall sau unde?
3: S-a trebuit într-un centru comercial.
0: Da, bun. Și cine ți-a recomandat fata asta pentru angajare? Sau a venit ea ca și a depus CV-ul?
3: A venit pur și simplu cu tatăl ei.
0: A venit cu tatăl ei?
3: Da,
0: la interviu. Păi, ești bun.
1: Așa.
0: Bun.
1: Și tu, având nunta... Colea, într-o săptămână, două, o lună, a venit domnișoara, pe vremea aia domnișoară, să se angajeze.
3: Da, și după două săptămâni de la angajare am zis că nu m-a
0: comisionat.
1: Dar cum v-ați apropiat?
3: Nimeni, nu m-a crezut mama, nu m-a crezut tata, nu m-a crezut frate.
1: Dar cum v-ați apropiat? Adică...
3: Nu știu, a fost ceva de când am ținut interviu.
0: Deci ea s-a așezat pe scaunul de a, cu CV-ul în mână și da. Tu când ai văzut, ai simțit fluturi în stomac.
1: Mamă!
0: Și instant ai dus... și cât a durat până când ai făcut trecerea? Pământ că nu în aceea zi, sau cam la cât timp după interviul ăsta ai zis, știi ce, lasă-l, Doamne iartă-mă, de nuntă, lasă-l, Doamne iartă-mă, de costum. Apropo, costumul l-ai purtat la nunta cu fata?
3: Nu.
1: Nu-și cumpărase costum.
3: Nu-mi cumpărase costum.
0: Era foarte tare.
3: Da.
0: Și de ce...
3: La două săptămâni deja era mutat la ea.
1: Bai, lasă-o. Vezi, mă, cât de important e să...
3: Și după 3 luni de zile deja era însărcinată.
0: Vai de
2: capul meu! Ce v-ați... Da.
1: Vezi, mă, uite cum reacționăm noi. Păi dacă ar fi auzit povestea din partea cealaltă...
0: Da.
1: Eram, vai, dar nu cred, acum, așa, fix înainte de nuntă v-ați despărțit.
0: Dar mai bine decât să fie nefericit într-o relație.
1: Absolut, absolut.
0: Auzi? Da, și piesa asta, ați dansat-o la dans?
3: Trebuia să...
0: A, cu fosta?
3: Da, cu fosta.
1: Păi și după asta o vrei?
0: Da! Na, păi de la asta a plecat.
3: Vreau că mi-aduce aminte că am făcut alegerea potrivită.
1: Bă, tat!
0: Și fosta ce mai face?
3: Nu știu nimic.
1: Dar cum le-ai zis?
2: Nu mai vreau.
3: Nu, i-am zis că nu mai face nicio nuntă.
0: Vai.
3: Și asta a fost. Nu m-a crezut și după ceva zile...
0: S-a întâmplat.
1: Băi, frate.
0: Țineți minte povestea asta, că este în joc pentru cadoul de la prietenii de la Splendor, ceasul acela.

0: și fiți atenți că mai avem o poveste care vine la pachet cu o piesă, că asta a croit printre altele Radio Zoo în anii ăștia, a croit foarte, foarte multe povești. Împreună am râs, am plâns, am zâmbit.
1: Împreună am râs, împreună am plâns.
0: Ne-am enervat, pe unii dintre voi v-am supărat.
1: Și pe alții v-am blocat.
0: Câteodată v-a trecut.
1: Câteodată.
0: Exact. Sandu din Iași, de exemplu, pe care îl salut, a fost multă vreme supărat pe mine că nu îi citeam mesajele.
2: Da, acum nu.
1: Dar și-a revenit.
0: De parcă aș fi dorit să fac treaba asta, nu că poate nu le mai vedeam. Și acum o să vă rog să o salutați pe Doris. Bună, Doris! Bună, Doris! Spune-ne care-i melodia și care-i povestea pe care tu o ai legată, lipită de suflet atunci când te gândești la această melodie.
3: Ioi, da. Stați un pic, să opresc undeva, că nu pot să... Da, melodia mea de suflet e Copacul, de la Smiley. Nu cântă singur, dar îmi cer scuze, nu mai știu numele celui de-a mine.
0: Cu Spike, cu Spike cântă.
3: Da, exact. Melodia asta, cum am scris în mesaj, am avut o perioadă un pic mai grea din viață și am descoperit-o când tatăl meu era în coma. Deja era de aproape 2 săptămâni. Șansele de supraviețuire erau minime. Și ascultând melodia asta, de fiecare dată când o ascultam, mă rugam, îl rugam pe el, pe tata, să nu mă lase singură și să-mi permită să-l aduc acasă.

0: cam asta e povestea legată de piesă.
1: Și ați trecut cu bine peste impasul ăsta?
0: Da. După adică, mai mult de 14 zile s-a trezit.
1: Adică lacrimile astea și amintirea acestei piese sunt niște lacrimi de bucurie și cumva crezi că piesa asta ți-a fost cel mai puternic aliat în acele 14 zile de incertitudine groaznică.
0: Da, da, chiar au fost un pansament și pentru fiecare părticică din mine, pentru că nu pot să explic în cuvinte teama cu care mă trezeam și teama cu care adormeam. Și când ascultam, mai ales când spune în piesă la un moment dat că copacul ăsta erai tu, iar noi creșteam la umbra lui, și mă bucur că, virgulă, copacul meu încă îmi permite să cresc la umbra lui, pentru că e stâlpul meu, e cel mai puternic om pe care îl cunosc.
1: Da. Asta e, cred că, cel mai bun exemplu, cea mai bună poză care poate să descrie legătura care se leagă între poveștile de viață și piese. Da. Mă bucur că putem să vorbim cu zâmbetul pe buze, chiar dacă zâmbetul ăsta vine însoțit de lacrimi, despre o cumpănă din viața voastră, o cumpără pe care ați trecut-o cu bine și iată, în continuare, sunteți unul lângă celălalt, sunteți spate în spate, tată și fică.
0: Și da,
1: vreau să savorezi victoria, că este o victorie. O victorie pe care nu mulți pot să o repurteze. Să savorezi victoria reascultând această piesă, iar după ce o ascultăm împreună, vom decide împreună cu voi unde trimitem cadoul de 18 ani de la prietenii de la Splendor.

0: Mă, nu știu cum a trecut piesa asta pe sub radarul meu, vă jur.
1: Serios?
0: Adică o știam, auzisem așa, dar are o... acum am ascultat-o, cred că am sorbit-o vers cu vers.
1: Băi, tare.
0: Deci exact, am resimțit o trăire. Paralela poate pare puțin forțată, dar dacă în mintea mea e suficient de valabilă, mă hazardez și vă spun și vouă. Am avut aceeași revelație pe care am avut-o acum câteva luni, când am fost nași în biserică și am asistat la slujba aia de cununia pe care am mai văzut-o de foarte multe ori. Am fost și eu cumva în postura cununatului, naș de atâtea ori, la prieteni, deci am fost de sute de ori. A fost pentru prima dată când slujba aia a făcut-o părintele Nicolae Dima, am înțeles pas cu pas, secundă cu secundă, minut cu minut, tot ce se întâmpla acolo și îmi doream să nu se mai termine. Era fix senzația aia opusă pe care am avut-o în cele mai multe situații când asistam la aceea slujbă, mi se părea că e prea lungă și nu se termină. Acest om, părintele Nicolae Dima, a reușit, are un har și un talent de a pune în viață, în scenă, că până la urmă e o scenă și e biserica, fiecare slujbă, încât vă jur că nu doream să se termine momentul ăla. Și nu sunt un practicant din ăla înveterat, adică nu... Mă plictisesc foarte des la slujbele de la biserică, nu am stare. E, acolo am sorbit fiecare cuvânt, fiecare moment, m-am transpus în slujba aia. Așa și cu... Și nu mai zic că părintele Nicolae Dima, am zis că este preotul cu cea mai frumoasă voce de radio.
1: Da. Serios?
0: Da.
1: Și are voce mai groasă?
0: Nu, are un timbru foarte cald. Puteți să-l ascultați. Are foarte multe. Este coleg de parohie cu părintele Vasile Ioana. Sunt acolo împart altarul.
1: Parcă-l și vă pe Popescu. Părinte, stați un pic. Ia zice 0214091900.
2: Facem un jingle mic.
1: Hai să vedem cum sună.
0: Vezi că mi-a zis că m-a ascultat când era student la Iași, m-a ascultat când eram la Radio Contact.
1: Ce tare, păi de-aia a făcut omul mai repede facultate.
0: Haide să vedem când dăm premiul.
1: A grăbit-o.
0: Sunt două povești pe care le-am auzit.
1: Povestea
0: a
1: ales Răzvane.
0: Povestea cu...
1: Căsătoria.
0: Căsătoria a primit la interviu o viitoare colegă. În două săptămâni s-a despărțit, deși era la un pas de nuntă cu altă fată. Și cealaltă poveste, povestea în care o melodie a fost cel mai puternic aliat în lupta cu viața. Era între viață și moarte lupta tatălui ei. 14 zile în comă, piesa a fost cel mai puternic aliat și s-a terminat cu bine. Voi sunați și votați la 0214091900, cui dăm cadoul de 18 ani de la Splendor. E vorba de un ceas care poate va sta la mâna unuia dintre eroii poveștilor noastre. E vorba de ceasul G-Shock Original GA100. 0214091900. Bună seara!
1: Alo.
3: Bună seara.
0: Bună seara. Flori, ia zine, ce votezi?
3: La mulți ani vouă.
0: Mulțumim.
3: Vă iubesc necondiționat.
0: Te îmbrățișăm. Nu merităm atât de multă iubire, dar o apreciem din fiecare celula noastră. Ce votezi?
3: Doamna cu tatăl.
0: Deci tatăl vine și obține primul vot.
2: Dorista.
0: Te îmbrățișăm. Bună seara. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Da, rău.
2: Ghici mai mult?
4: Da, păi avem probleme cu sunanul.
1: Da. Da, ziceți cu cine votați, încercăm să te ducem. Acum e perfect.
0: Ce votați?
4: Votez cu Dori.
0: Deci Dori
4: să... Mi-ar plăcea ca tatăl este poate jazz.
0: Gata.
4: Am o lacrimă, nu?
0: Trebuie să fii omul cu masca de fier, să nu fii impresionat de povestea asta. Două voturi pentru Doris. Cred că să vârșim o formalitate, dar primul care ajunge la 5 câștigă premiul de la Splendor. Bună seara!
5: Alo, bună seara!
0: Bună seara!
1: Bună.
5: Eu vă urez la mulți ani.
0: Mulțumim din suflet.
5: Și votez cu tata, că m-a emoționat foarte mult.
0: Și pe noi. 021 409 1900. Bună seara!

0: Alo? Nu ai luat un telefon, e 3-0, da?
1: Da, da.
2: Alo, alo, bună seara, la mulți ani!
0: Mulțumim! Ia spune-ne!
2: Poți să cer și o melodie?
0: Mai întâi spune-ne ce votezi!
2: Votez cu... nu știu, n-am fost atentă la...
1: Puteam să jur!
0: Nicio problemă! Ascultă și revină, te pupăm! Iar pentru melodii te așteptăm pe WhatsApp 0748111550 toată ziua, până la ora 1.
3: La mulți ani, dragilor!
1: La mulți ani, salut!
0: Ia zi, ce votezi?
3: Ioadea, Marius, vă salut! Vă ascult cu drag!
0: Ia zi, Marius!
3: Votez cu Superdark să...
0: Cum?
3: Votez cu Superdark încă să...
1: Cu cine votezi?
0: Cu cine votezi?
3: Cu piesa a doua, cu tatăl.
1: Ah, cu tatăl. Piesa, cu tatăl. Ah, ok.
0: Vezi, câteodată o propoziție atât de simplă poate fi foarte complicată. Cred că și de la emoții.
1: Da.
0: 4-0, mergem mai departe. Ultimul telefon sau, de ce nu, telefonul care relansează lupta. Bună seara!
4: Bună seara, votez cu tatăl.
0: Cu tatăl. Cu tatăl, adică povestea lui Doris, da?
4: Da, povestea lui Doris. Am trecut prin aceeași dramă, din păcate pentru mine. L-am pierdut pe tata.
0: Dar probabil te regăsești măcar în victoria lui Doris, chiar dacă la tine n-a fost cu victorie.
4: Da.
0: Te pupăm și mulțumim frumos. Iar câștigătorul, voi l-ați hotărât.
1: Rămâne.
0: Este Doris, pe care o să o sun imediat ca să-i dăm vestea, în cazul în care n-a auzit-o deja la radio. Doris, piesa Copacul de la Smiley și Spike. O piesă pe care, după ce plec din radio, să-mi o pun în playlist-ul meu de mașină.
1: Tu ai playlist de mașină?
0: Da, am un playlist, cred că are 18 ore. Doris, te pupăm. Nu știu dacă pentru asta ai dat mesajul pentru premiu sau...
2: Nici am știut că e un concurs. Eu am dat pentru melodie, că știam că toată ziua vor fi piese ale ascultătorilor.
0: Și uite că premiul, cadoul, l-aș numi noi, de 18 ani de la Splendor, pe care l-am primit pentru a aniversa împreună cu voi această vârstă, care are o semnificație, că radioul tău preferat a ajuns la majorat, ajunge pe mâna, poate a tatălui tău sau a ta, ceasul G-Shock Original GA 100, cadou de 18 ani de radiozul.
5: Felicitări!
2: Vă mulțumesc mult!
0: Te îmbrățișăm și mulțumim pentru că ne-a adus emoția unei victorii după 14 ani, 14 zile crunte.
2: Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru toată energia pe care o dați. Vă ascult de dimineața până seara, de la matinal și până termin serviciu seara la 9, sunt pe Radio Zoo non-stop.
0: Mulțumim, te îmbrățișăm. Și înainte de a lua pauză, trebuie să hotărâm care este piesa pe care o să o ascultăm după pauza de publicitate, că noi avem
1: chiar.
0: Avem treabă serioasă aici și nu știu dacă mai avem timp să sunăm, dar pot să vă citesc mesajul, doar să-mi dați câteva secunde.
1: Dar cum? De acum, cum ar fi fost să lași tu piesa de final, de exemplu?
5: Ei, știu, dar era prea de tot.
1: Nu, doar am zis așa, că oricum nu o lăsai, dar doar am vrut așa să te mai trezesc un pic. Să plece un pic adrenalina, să vezi ce ai fi zis.
0: Dar uite câte piese frumoase.
1: Aia zic, de ce să o stricăm acum la final?
0: Asta zic, că am avut atâtea melodii deosebite care s-au auzit.
5: Nu ați mers cu mine cu mașina ca să vedeți ce muzică se aude și... dacă ați merge, o să...
1: Ai zis?
0: Uite, zice,
1: mi place că
0: este mesajul de la Ioana, care hai să o sunăm, de fapt, ce să mai e. Să ne spună chiar ea
1: de ce vrea, vocea face
5: de culoare. Exact.
1: De culoare.
0: De ce vrea ea piesa?
6: Alo,
1: bună Ioana.
0: Bună Ioana.
6: Bună.
0: Tu hotărăști piesa de după pauza de publicitate și spune-ne care e povestea din spatele ei.
6: Bună dimineața, te iubesc. Este piesa de suflet.
5: Scuze. Am crezut că e ca mine, că bună dimineața.
1: Așa, am crezut că ești defazată, că nu știi cât e ora.
6: E, undeva o fi dimineața.
1: Cu siguranță, da.
0: Și de ce tocmai piesa asta?
6: Pentru că filmul s-a născut în iulie 2008.
0: Da.
6: Și am avut ideea asta să-l las cu un zgomot de fundal și am avut radio pornit tot timpul la el în cameră. Nu noaptea. Și se pornea dimineața singur la ora 7, se oprea la ora 9. Și nu știu cum se făcea că de fiecare dată când intram la el în cameră, după ce a început Radio Zoo, că am văzut reclamele și am dat și eu pe frecvența aia să văd despre ce este vorba, era melodia Bună dimineața, te iubesc, a lui Haikyuu.
1: Ce tare!
6: Și zâmbea. Iar zâmbetul ăla de copil de 3-4 luni e... mi-a rămas în minte așa. Și de fiecare dată când ascult melodia asta, o asociez cu zâmbetul băiatul meu.
0: Zâmbetul copilului cred că șterge toate greutățile, nopțile nedormite și tot, exact, toată grija pe care ți-o aduce un copil
6: la vârsta aia. Care, că nu mai țin minte.
0: Și acum? Ce face? Câți ani are?
6: Are 18 ani. A făcut majoratul în iulie.
0: Vai de capul meu!
5: Ha, deci, l-am făcut mare.
0: E de o vârstă cu noi, e adevărat.
6: Exact,
0: că...
6: a crescut cu voi. Pentru că eu vă ascult și acasă și în mașină și cum noi suntem foarte mult timp împreună, atunci vă aude și el.
0: Și nu ți-a zis niciodată, dar mai mută-mă de pe radio, mai nebunit cu radio-ul toată ziua.
1: Cum, așa a crescut.
6: Mama îi treabă, pot să pun și eu muzică? Nu.
5: Nu.
6: Să pui la tine în mașină.
5: Stai să mă gândesc, nu.
0: Îmi place. Exact. Îmi place relația asta. Bun, după pauză. Asta e piesa, mulțumim frumos, să-l salut din partea noastră.
6: Mulțumesc și eu, sigur.
0: Și să-i cer scuze. Să-i cer scuze și că din cauza noastră n-a putut să asculte tot timpul muzica pe care și-o dorea.
6: Sigur.
0: Revenim. Bună dimineața, Haikyuu imediat.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
8: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
1: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
0: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
2: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: pe final vreau să facem o bucurie unui ascultător. Așa ca de ultimă intervenție.
1: Da.
0: Azi e ziua specială pentru Radio Zoo, dar și pentru tatăl meu, care sărbătorește ziua și este un mare ascultător Radio Zoo. Mi-ar plăcea enorm să-i fac o surpriză. Credeți că ar exista posibilitatea să-l sunați în direct chiar și pentru câteva minute să-i spuneți la mulți ani? Sunt convins că ar fi o surpriză pe care nu ar uita-o niciodată. Abia așteaptă să sărbătorească ziua de naștere alături de voi.

0: Răria H la majorat. Deci omul și-a luat și bine la majorat.
1: Păi nu-l sunăm noi, mă, Răzvane.
0: Cu el închidem.
1: Păi da, cum?
0: Și foarte promptă ne-a dat și numărul de telefon, adică este...
1: Acum să și răspunde domnul.
0: Eu sper să răspunde. Dacă e mare fan, ar trebui să ne și asculte.
1: Ia să
0: ar trebui să răspunde cu Ascult Radio Zoo, chiar dacă e în afara concursului.
2: Bun.
0: Păi Raluca Benavides se are să dea 700 de euro. Ce responsabilitate?
1: Ei, lei.
0: Cel mai mare premiu din sezonul ăsta.
1: Bă, tu observași că tu și
3: nu. Alo, salut.
1: Alo.
0: Te a fi tu vocea alo emisiunii.
1: Păi asta voiam să zic.
2: Bună.
0: Tibi-l cheamă.
2: Bună seara.
3: Română, DJ Tibi. Tea.
2: Ce face?
3: DJ Tibi.
0: Lasă-l cu ce face, zi omului urarea.
2: Lasă-mă să vorbesc cu
0: mine. Îi facem conversație.
1: Fii las omul, Cornelia.
3: Vă rog, nu interveniți în sentimentele noastre.
0: Așa, vă iartă-mă
2: pe mine. Am auzit că aveți, că sunteți fanul nostru numărul 1.
3: Eu așa sper.
0: Trântiu, ce discuție de oracolare.
2: Și ne vedem pe întâi la berărie.
3: Bineînțeles, vedeți că avem în fața scenei. Eu o să fiu cu soția, cu doi prieteni și fetele din păcate nu mai pot să vină. Așa că am două bilete la categoria A.
2: Atunci vă spune la mulți ani, ne faceți cu mâna și bem acolo un pahar împreună.
3: Bine, aolo, dar eu sunt cu mașina și vin tocmai de la Ploiești via Strejnicu, dar nu e o problemă.
0: Crede-mă că sunt ore în trafic în care ajungi mai repede de la Ploiești la berăria H decât de la cum zice, de la Tineretului. Așa că, pentru Tibi, din sufletele noastre pure,

0: aparțin, pentru că eu vă aparțin, un Lenny Kravitz cu I Belong to You.
1: Ah, ce frumos!
2: Mamă, mamă, deci... La mulți ani, Tibi!
3: La mulți ani, să fie sănătos!
0: La mulți ani, Tibi! Și nouă, de fapt, că suntem o familie.
1: Ce frumos vorbești, bă, mă, Tibi, mă, uite, mă. Bă, dar ce frumos împarte el ziua lui de naștere cu ziua noastră de naștere.
2: Vezi? Alții n-ar împărți nici măcar o felie de pâine și el își împarte dita mai ziua de naștere. Da. Bravo.
0: Și vreau să vă spun că am îndoctrinat câțiva prieteni.
2: Serios?
0: Deci sunt, bineînțeles, da.
1: Tibi, dar și la tine ziua ta pică fix când ai născut?
0: Nu am înțeles, nu am înțeles.
1: Și la tine ziua ta pică fix când ai născut?
0: Exact, eu m-am născut de ziua mea.
1: În fiecare an, da. Și tu, vai, ce te place.
0: În fiecare an.
1: A zis că te să dau și o glume de unchiul tăia, n-aveam cum.
0: Niciun delay. Niciun delay n-am prins.
1: Vezi ce înseamnă să fii DJ? Nu mai zici cu întârziere, zici cu delay, cu de-asta.
2: Tibi, câți...
0: Mie mi-a fi plăcut că poate...
2: Câți copii ai, Tibi?
0: Am două fete, așa am vrut. De fapt n-am vrut, am zis că a doua măcar să fie băiat, dar până la urmă am fată și fetiță, una de 25 și alta de 20.
2: Andreea ne-a dat mesaj, fata mică sau cea mare?
0: Mi-a spus ceva, fata mică, fata mică, da, de 20.
3: Aștia sunt nebunie.
1: Deci uite, nu trebuia să divulgăm.
0: Da, și vreau să vă spun că s-au început facultățile și ea pleacă la Paris cu prietenul. Joacă o pat.
2: Dar stai, de ce pleacă? La facultate sau la distracție?
0: Nu, păi la distracție, că facultatea e la Universitatea București.
2: Are și copii deștepți. Ce vorbești? Tibi, îți mulțumim din suflet. Și după pauză, după pauză o să fie piesa ta, pentru că 18 ani de Radio Zui sărbătorim cu piese pe care voi vreți să le auziți la radio.
1: Mamă, domnilor și domnilor, noi o să plecăm. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Nu uitați că după ora 12, după ora 19, adică acum, Raluca Benavides are să vă dea
4: 700 de euro.
1: Dacă vă scrieți la 1815 cu text Ascult Radio Zoo și răspundeți primele 3 secunde doar cu
4: Ascult Radio Zoo.
1: Noi v-am pupat, vă mulțumim tare mult. Ne reauzim mâine și încă o dată, că astăzi e zi de sărbătoare. La mulți,
3: la mulți ani!
1: Pa, pa!
5: Dimineața înghețată din Ice Age?
6: A zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție

0: de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna, hai!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.

Mamă, mamă, pe ce piesă intru eu în emisie? Lenny Kravitz, niciodată, niciodată n-am avut piesa asta în playlistul meu. Raluca Benavides sunt, acum 18 ani mă prezentam drept Raluca Ionescu, bine v-am găsit, hai de mine și de mine ce emoții, ce...

0: pare așa că trăiește un film pe care am vrea să îl vedem, aș vrea să-l vedem împreună, povestit de ea, desigur. Dacă ne răspunde, că așa a zis. Răspunde.
1: Alo.
0: Bună, Corina.
1: Vai, deci nu cred.
0: Cum nu crezi? Că ți-am zis că te sun. De ce să nu crezi?
1: Vai, deci nu cred. Pentru că fix acum am sunat grăsuțul meu. Așa îi zic eu.
0: Bun.
1: Vai, deci plâng, deci nu mai pot.
0: Stai, adună-te, că trebuie să ne spui povestea asta de romance. Nici nu știu cum să o încadrez.
1: Da, da, cu de toate.
0: Da.
1: Cu de toate.
0: Drama.
1: Vai de mine, ce trebuie să fac? Dumnezeule, ce trebuie să fac să nu închid telefonul? Deci ce să fac?
0: Vrei să te sun mai târziu?
1: Nu, că îmi dau două palme și mă retin.
0: Deci, scutură-te așa un pic, fă cum face Simona Halep,
1: da. Puteți
0: așa un pumn în coapsă.
1: Mă scutur.
0: Vrei să zic eu așa mesajul, să citesc mesajul tău ca să dăm un preview poveștii?
1: Vai, deci fă ce vrei.
0: Bine, deci Corina a zis așa: divorțată cu un copil, eu l-am angajat, eram director la multinațională, după 15 ani ne-am căsătorit, am împlinit 3 ani de căsnicie, sunt fericită, recunoscătoare,
1: acum,
0: iubesc. Atât, asta. Și acum, mai pe larg.
1: Mai Dumnezeule.

0: Ok. Deci mai pe larg, așa este. Eu divorțată.
1: Cât să n-avea copilul?
0: 10 ani.
1: Oho, eram
0: ne-am mutat de la Cluj la Baia Mare. Eu am venit în poziția de director de magazin practică, de asta nu o dăm pe post, că nu ne
1: suntem pe post, Corina. Suntem nu. Pe post, da?
0: Dumnezeule, nu cred.
1: Nu cred. N-ai înțeles ce se întâmplă azi?
0: Acum am... Vai, nu, am dat la radio, da,
1: da.
0: Se aude.
1: Ah.
0: Ok.
1: Dar n-am dat niciun nume de familie, n-am dat nimic.
0: Nu,
1: n-am zis nici ani.
0: Nu am dat nimic.
1: Of, nu ne-am înțeles. Ți-am zis, dacă credeai că te sună așa să stăm noi de vorbă?
0: Da, ca să vedem ce facem. Bun, am făcut rahatul praf, asta e, bun. Nu contează, nu mă interesează.
1: Păi nu, contează ce trăiești tu, nu? Că e bine acum? E foarte bine
0: Doamne,
1: acum?
0: Doamne, deci nu știu să mulțumesc.
1: Există viața după divorț?
0: Oh, Doamne, da.
1: Există viața după divorț cu un copil de 10 ani?
0: Doamnelor, nu stați, plecați.
1: Plecați.
0: Deci plecați dacă nu sunteți bine. Eu l-am cunoscut pe omul ăsta, repet, l-am angajat. Eu l-am angajat.
1: Fără să știi pe cine angajezi, exact.
0: Am uitat să menționez un mic aspect, cu 11 ani mai tânăr decât mine.
1: Ok.
0: Ok.
1: Bun, se face... e și mai interesantă povestea.
0: Și mai interesantă.
1: Și a venit cu un aer
0: l-am
1: fresh.
0: Angajat.
1: Da.
0: Ne-am, nu știu, ne-am ceva, ok. Eu m-am îmbolnăvit. Am suferit o intervenție chirurgicală în urma căreia nu mai puteam să fac copii. Noi eram bine.
1: Wow.
0: L-am alungat de lângă mine, pentru că...
1: Da, te gândeai că își dorește...
0: Da. Du-te, caută-ți, fă-ți copii, fă-ți ce vrei.
1: Și după aia vină la mine.
0: Nu mai îmi doresc. Am trecut printr-un divorț greu. Și cu toate astea, el nu a plecat. Și după 15 ani, bine, în timpul ăsta, el mă tot cerea. De nevastă, du-te, caută-ți alta. Eu tot pe sistemul, du-te, dică, du-te. Nu.
1: Nu.
0: Și acum 3 ani, în 4 zile, deci el muncea în Germania, acum urmează să vină acasă, trebuia să vină pentru o altă nuntă, care nuntă s-a amânat pe anul ăsta.
1: Okay.
0: Și zic, băi, grăsuțule, dacă tot... Hai să... În 4 zile am făcut nuntă... Așa, 30 de persoane, chef, ne-am distrat.
1: Exact cum trebuie să fie, din punctul meu de vedere. Așa a fost și la mine.
0: Deci, așa. Dar nu pot să-i mulțumesc, nu pot să-i spun cât îl iubesc. Și cât sunt de recunoscătoare.
1: Dar poți să-i spui numele,
0: piesă,
1: totuși? Poți să-i spui numele, nu? Mă gândesc. Sau nu?
0: Ștefan.
1: Ștefan. Uite ce nume frumos, puternic, așa.
0: Așa. Și apropo de piesă, că poate nu are nicio legătură cu Corazon,
1: păi
0: cu
1: are
0: așa,
1: legătură cu Born Again. Că, practic, You're Born Again.
0: Mihai Morare, da, e de vină,
1: da,
0: pentru că totdeauna când auzeam Babilonia, mă ridicam indiferent cât el, deci îmi dădea așa, băga în mine ceva, o cât eram decăzută.
1: Da, are efectul ăsta muzica asupra noastră.
0: Mă ridicam. Plângeam, dansam singură, nu conta.
1: Păi nu. Să te pregătești să faci același lucru, că vine piesa. O să o facem cu toții, cu picioare, siguranță. Mai ales că, mamă, Corina, am și uitat că există piesa asta, care e importantă pentru tine, iată. Dar eu am uitat de ea pentru că n-am mai fost de mult aici în playlist și abia aștept. Nici n-am ascultat-o înainte. Vreau acum, odată cu tine, okay, și cu ascultătorii să o auzim. Doar că vai, trebuie să recuperezi niște reclame, așa că... După o pauză, ai timp să-ți revii, să zici...
0: Apropo,
1: da,
0: fica mea o cheamă la Luca.
1: Ce frumos, ce nume frumos.
0: Așa am zis și eu când l-am ales, mi se pare un nume dulce, exact, și alintat.
1: Eu așa văd, o fată delicată. Așa văd eu, dar nu mă văd pe mine așa, dar așa văd eu numele ăsta, chiar vorbeam.
0: Bine, asta nici nu se vede, asta e altă discuție, nu acum, în altă emisiune.
1: Ok, cu altă ocazie.
0: Tare.
1: Corina, eu îți mulțumesc pentru starea pe care mi-ai dat-o așa la început de emisie, pentru că nu este o emisie ușoară. Mulțumim, Corina, și
0: Doamne ajută.
1: Felicitări că ai avut curaj, că uite.
0: Am avut.
1: Uite,
0: am
1: unde te-a.
0: Așa. Așa.
1: Avem o viață, e păcat să nu luăm tot ce e mai bun, tot ce putem noi de la ea, să nu stăm blocați într-un loc doar pentru că așa se cade. Exact. Așa. Da. Mulțumim, Corina, mulțumim pentru intervenția ta.
0: Mulțumesc eu și la mulți ani și Doamne, că mă trezesc cu voi, mă culc cu voi, vă iubesc.
1: Ce frumos, mulțumim, mulțumim că ești
0: Doamne
1: cu noi, Corina.
0: Doamne ajută, numai
1: bine. Să îmbrățișezi așa, strâns pe Ștefan, da?
0: Da, de-abia aștept.
1: Cred.
0: De-abia aștept.
1: Bine, Corina, mulțumim. La mulți ani și vouă.
0: La mulți ani. Mulțumim.
2: Ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și 1 pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
3: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35,99 de lei. Kaufland.
10: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
11: Vodafone. ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
13: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
14: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40%

0: Supimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
0: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani.
2: Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc. Radio
0: Zoo. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.

0: a povestit ceva, poate îl dăm mai pe rapid așa.
1: Bună, Raluca, și pe 1,5. Cei 18 ani.
0: Bună.
1: Vreau să vă felicit din suflet și să vă doresc multe realizări, multe emisiuni frumoase să le aveți. Să știi că ești fanul meu și idolul meu preferat. Îți doresc multă sănătate, tot binele din lume. Am ascultat pentru prima dată în 2008 când a apărut primul post de Radio Zoo în inima mea. Era în clasa 10-a, nu o să uit niciodată, că zicea doamna profesoară de română, nici acum nu am uitat numele Bălăi. De ce faci, Mihai, nu ești atent la oră? Și eu am zis, nu, atent, doamna profesoară, că ascult prima dată și prima dată Radio Zoo și apoi teza la română. Și atunci a zice profesoara, dacă tu asculti Radio Zoo, dă pe difuzor sau de toată clasa. Am dat pe toată pe difuzor, a auzit doamna profesoară și de atunci s-o îndrăgostit și ea de Radio Zoo. Hai. Am avut 16 ani când a apărut prima dată, parcă nu uit, în 2008, în data de 29 octombrie, cumva, da, ceva de genul, atunci s-a auzit pentru prima dată și aș dori, dacă pot, te rog, din toată inima mea, să pui imnul acela ce s-a cântat în dimineața aia la Morning Zoo, făcut de Connector și de Buzdu și nu mai știu cine era atunci, că nu mai reținut, 18 ani, zic ceva. Și aș dori să pui imnul Radio Zoo. Îmi doresc din toată inima să-l mai ascult o dată, să trăiesc.
0: Foarte anii. Simpatic, Mihai, este foarte simpatic, dar mai ales piesa! Oh, ce emoții, ce trăiri! Primul

câte trăiri, că mi-amintesc când am auzit prima dată piesa asta, înainte să lansăm, desigur, radioul și hai de mine. Cred că atunci am înțeles exact în ce mă bag. Ok, sunăm oameni, ascultăm mesaje audio, dar citim și mesaje, pentru că unii aveți emoții și e de înțeles. Noi facem asta de 18 ani, nu voi, voi sunteți de partea cealaltă și nu toată lumea se poate aduna. Ați văzut ce frumos a adunat Corina pe radio. O avem pe Adina, care este aproape seară de seară, alături de mine cel puțin. Și îmi ține și ea companie, așa cum eu îi țin ei și ea îmi ține mie până la urmă.

0: Și am auzit-o și în Orașul Faptelor Bune, chiar a fost prezentă activ în Orașul Faptelor Bune. Este un om foarte sensibil, generos, dar hai să citesc mesajul ei, mai bine, nu? Zice așa, pentru mine este atât de greu să reperez în timp și spațiu concret când am început să vă ascult, dar mă trezesc dimineața la 6 și dau drumul la radio, iar după emisiunea ta, la ora 22, închid, uneori îl mai ascult și pe Adrian. Pe Buzdu și farsele lui, mi le amintesc. Pe Mihai, tot așa, din tinerețe, de tine mi-amintesc că te vedeam și îmi plăcea că ești creață și un zâmbet frumos. Ea e tot creață de asta. Săptămânile astea au fost tare complicate și m-am simțit copleșită de probleme, nu am mai putut să vă ascult. Când a început emisiunea, când a început presiunea să scadă, am pornit radioul și te-am auzit. Deodată mi s-a liniștit sufletul și parcă o parte din oboseală a dispărut. Aoleu, n-am citit până aici, ce frumos. O melodie care cred că vă reprezintă și pe voi, deci nu doar pe ea, este It's My Life de la Bon Jovi. Pentru că ați pornit de la zero cu un radio și v-ați lăsat purtați pe undele radio, așteptând să vedeți unde veți ajunge. Iată, ce drept, nu cred că mă gândeam, nici nu-mi imaginam, nici nu m-am gândit. O mai fi aici, peste 18 ani, nu conta, într-adevăr. Conta doar prezentul, ce aveam atunci de făcut. Aveam de lansat un radio. Bon Jovi, It's My Life, imediat.
1: Este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 ml, 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
6: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
9: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
10: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
12: La
10: 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru Salam Victoria Caroli 400 de grame și apă minerală plată Bucovina 700 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
13: Libertate, frate!
12: Astăzi, de ziua Zoo, playlistul îl faci doar tu.

vine, așa îmi vine să cânt. Mai ales că am avut piesa asta când am împlinit 18 ani, atunci s-a lansat. Ok, ok. Pregătiți-vă pentru o altă piesă aleasă de George de data asta. Și hai să vă zic înainte piesa, înainte ca voi să ascultați mesajul lui. Piesa vine de la Holograf și se numește Deschideți inima. Mesajul

0: doresc piesa.
1: Stai un pic, aici este cu piesa, aici este cu mesajul.
2: Bună seara, poveste. Davides, și la mulți ani de 18 ani, formă milioane de voci într-una singură. Vreau și eu să-i mulțumesc în acești 18 ani de când este ziua radioului Radio Zoo, mamei mele, de la vârsta de 18 ani, care m-a adoptat pe mine. Și am un mesaj pentru ea, dragă, la Luca, care sună așa. Vreau să-ți mulțumesc din tot sufletul meu cel mai frumos și curajos gest din viața mea, acela de a m-a adoptat de la vârsta de 18 ani. Deși din punct de vedere legal eram deja un adult. Tu ai înțeles că un copil are nevoie de o mamă, de dragoste și de îndrumare de la orice vârstă. Îți mulțumesc că mi-ai oferit un cămin adevărat pentru sprijinul tău necondiționat și pentru siguranța pe care mi-ai dat-o exact atunci când aveam cea mai mare nevoie să știu de un știu unde mi-este locul în lume. Alegerea ta asumată de a mă primi în viața ta și de a numi copilul tău mi-a schimbat complet destinul și mi-a arătat ce înseamnă cu adevărat o iubire curată și generoasă. Te iubesc și sunt profund recunoscător în fiecare zi pentru că ai ales să fii mama mea. Cu drag, George, pentru Cristina.
1: Oh, cum a fugit așa vocea. De emoții, emoții, emoții. De asta omul s-a pregătit, a citit că e mai simplu decât să vorbești liber uneori când ai atât de multe emoții. Și mi-a mai scris el că această mamă, care pare că e mamă de meserie, a mai adoptat doi băieți care au crescut împreună cu George. Deci da, pentru ea va veni această piesă superbă de altfel, de la Holograf. Deschideți inima, dar, bineînțeles, după o scurtă pauză.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact, mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi eul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. De la Peneș.

0: ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Ne întoarcem la hituri.
7: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul îl faci tu. Din zor de zoo și până în seară, ascultătorii aleg cântecele de la radio.
8: Am doar 18 ani.

0: și un minut. Simona Jurca e lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit și la mulți ani, Simona.
1: Mulțumesc, la mulți ani și ție. Scăpăm de cozile uriașe pe DN1 la Comarnic. Liga Națiunilor continuă astăzi cu încă 10 partide, sunt 19 grade acum în București. Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au ajuns în această seară în arestul central după decizia definitivă de arestare pentru 30 de zile. Georgescu a fost ridicat în cătușe de la locuința sa din Mogoșoaia, în timp ce Rusen a fost preluat de către polițiști de la domiciliul său din București. Zeci de simpatizanți adunați cu steaguri tricolore atât la domiciliul lui Georgescu, cât și la arestul central au huiduit forțele de ordine. Jandarmii au montat garduri metalice și au format un cordon în fața manifestanților. Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați de DICO de constituirea unui grup infracțional într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro după ce au înșelat un om de afaceri promițându-i credite externe fictive. Cabinetul condus de Siegfried Mureșan află mâine verdictul final. Votul de investitură în Parlament începe la ora 13. Audierile miniștrilor se încheie în această seară după o nouă serie de avize negative în comisii, inclusiv pentru Andreea Chiș la Justiție, Raluca Turcan la Ministerul Muncii și Oana Gheorghiu la Sănătate. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a criticat dur boicotul din comisii, acuzând PSD că blochează intenționat independența justiției și reformele majore pentru a-și proteja clientela de partid. Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit. Scăpăm de traficul de coșmar de pe Valea Prahovei. Centura Comarnic se deschide circulației joi, 1 octombrie, de la ora 14. Noul drum care ocolește Comarnicul pe partea de vest are 6 km și ar urma să preia traficul de pe DN1 pentru cei care merg și se întorc de la munte. Lucrările au durat aproape 3 ani din cauza unor surpări de teren, însă de poi mâine traseul va putea fi parcurs de șoferi în doar 4 minute cu viteză de 90 de km pe oră. Drona prăbușită în această dimineață în județul Brăila a avut încărcătură explozivă și s-a detonat automat la impactul cu solul. Precizarea vine de la Ministerul Apărării Naționale. Incidentul s-a petrecut pe un teren agricol din localitatea Gropeni, unde explozia a provocat un incendiu de proporții reduse, fără a registra victime. Autoritățile anunță că cercetările la fața locului s-au încheiat, iar fragmentele aparatului de zbor au fost deja ridicate de SRI pentru expertiză tehnică. La sport, Liga Națiunilor continuă azi cu alte 10 meciuri. În Liga A, confruntările dintre Spania și Croația, respectiv Cehia-Anglia, țin capul de afiș al etapei a doua. Ambele dueluri sunt de la 21:45. De cealaltă parte, în Liga C s-a dat deja fluierul de start în întâlnirile Finlanda-Belarus și Moldova-Insulele Feroe. Vreme general frumoasă mâine, doar pe litoral sunt posibile norări și izolat ploi slabe. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, conform ANM. În București vreme însorită și până la 23 de grade mâine. Acum avem 19 grade în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

0: către Cristi din Tarragona, Spania.
1: Bună seara, Luca, și la mulți ani pentru cei...
0: Asta e că nu vreau să-l aud pe... Vreau să-l aud. Așa.
1: Eu vă ascult de 15 ani, de când am intrat la locul actual de muncă. Cum lucrez toată ziua singur, sunteți ca niște colegi de muncă. De dimineață până seară, cu căștile în urechi. O seară bună și încă o dată la mulți ani vă urează Cristi din Tarragona, Spania.
0: Ce frumos, da, suntem colegi de muncă. Așa este, așa este. Mai avem o colegă de muncă, se numește Codru, prezentă mereu cu energie foarte frumoasă, așa, radiază fata asta, radiază, efectiv. Și a ales o piesă la fel, la fel, cu o artistă la fel. Acum îmi dau seama, Codru. Zice, pentru mine radioul este cumva parte din mine. La melodiile difuzate plâng de fericire, plâng de melancolie, dansez de zupăcită, iar vocea ta plină de emoție, i-auzi, mă face să fiu atentă, să nu scap ora 19. Te zubesc mult, Ralule. Oh, Codru, și piesa asta care vine de la Ellie Goulding, Love Me Like You Do, îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să o difuzez aici. Am și 700 de euro de dat, multă treabă astăzi, plus ceasul de la Splendor. Aoleu, nu mai văd capul de atâta treabă.

mamă, să vină una și pentru tată, nu? Un mesaj greuț, dar îl voi duce, că eu pot. Silvia a ales să scrie, nu să dea un mesaj audio, să-mi facă mie un pic mai dificilă misiunea, dar am încredere. Silvia zice așa: tata era mare fan al lui Buzdugan de pe vremea când făcea farse, așa că am ascultat Radio Zoo încă de la lansare, pentru Buzdu. Nu mă leagă multe amintiri muzicale de tata, însă una care mi-a rămas întipărită în minte și suflet este cântată de Gheorghe Gheorghiul. În decembrie se fac 7 ani de când tata a plecat la ceruri, zice Silvia. Și încheie cu la mulți ani Radio Zoo. Eu cu ce pot să închei decât cu piesa lui Gheorghe Gheorghiu? Unde dragoste nu e, nimic nu e. Eu.

0: Gheorghe Gheorghiu, l-am văzut anul ăsta, oare, sau anul trecut, undeva la o cabană la munte, nu mai știu, era acolo invitat să cânte. Cum arată omul ăsta? Incredibil, că totuși are o vârstă. Cum arată, cum cântă, îmi place și e genul ăla de artist din... cu ștaif așa, care se ține foarte... adică arată artist, are aura aia de artist. Mă pregătesc. Am 700 de euro de dat, o încercare și ar fi atât de frumos, un cadou minunat pentru mine, să-mi răspunde cineva cu Ascult Radio Zoo, să zic, ai câștigat 700 de euro, chiar în ziua Radio Zoo, 29 septembrie. Aoleu, îmi trebuie să sară inima numai când zic 29 septembrie. Da, mă pregătesc. Dacă te știi înscris în concurs, stai lângă radio. Stai cu telefonul încărcat la tine, să sune, da? Să nu fie pe silent.
1: La Profi e mai ieftin împreună.

0: Dugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei!
0: Noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare!
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Radio Zoo.

0: de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi facem.

0: La 31 de ani, sărbătorim cu mega promoții aniversare. Între 24 și 30 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Sinaia Meda 100 de grame și apă minerală carbogazificată Poiana Negri 2 litri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world. Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn.

Electro, un eveniment e-magic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: așează o piesă frumoasă aici în playlist. Și o avem
1: bună pe... seara.
0: Bună seara, Marilena! Bine venit la Zoo!
1: Bună! La mulți ani!
0: Mulțumim, mulțumim! E o zi perfectă să fii pe Zoo, că e cu sărbătoare, da, cu veselie, să curgă muzica.
1: Da, da, da!
0: Ai ales o piesă foarte, foarte mișto, abia aștept să îi dau drumul și eu voi avea niște trăiri pe această piesă.
1: Doamna, dar... chiar nu-mi mai aduc aminte, deci m-am să-mi dau, am simțit.
0: Stai un pic, stai un pic, Marina, poți să ieși de pe speaker, să ne auzim în telefon ca să te aud mai bine?
1: Ok, ok.
0: Bine.
1: Da. Gata.
0: Mulțumesc. Știu că e mai ok pe speaker, dar la radio, ca să aud și oamenii ce ai de zis, e mai bine așa. Mulțumesc, mulțumesc. Perfect.
1: La mulți ani, noi...

0: Vă dorim multă, multă sănătate și să aveți cât mai mulți ascultări și ascultători și cât mai multe mai
1: emoționat,
0: gata,
1: mă. Mulțumim, lasă asta. Ok, mulțumim. Știm că toate gândurile tale sunt numai de bine, de bune pentru noi.
0: Da.
1: Zi-ne cum era cu mutatul în micuțul apartament.
0: Da. Deci noi ne mutaserăm și ascultam doar Radio Zoo. Țineam, mai zgrăveam, mai dădeam, eram amândoi cu totul meu, că eram doar singuri. Și încercam să terminăm cât mai repede. Ne chemam prietenii, ne chemam rudele să ne ajute. Și piesa aia era într-una, deci la fiecare oră ascultam. Era
1: în heavy rotation, cum ar zice Cristian Păun.
0: Bun. Da. A fost frumos. Și a fost o pauză. Am zis, gata, nu mai vrem să încercăm. Ne doream mult copilul. Mm. Și după 5 ani a venit. A fost surpriza noastră.
1: Și v-a adus multă
0: bucurie.
1: Cum îl cheamă?
0: Suntem împliniți, fericiți, Radu.
1: Radu, uite, un nume pe care nu l-am mai auzit la copilăș. Câți ani are? Acum.
0: 13 ani.
1: Mulți înainte. Radu.
0: Să rămână. Doamne,
1: probabil singurul Radu din clasă de la el, ceea ce mi se pare tare.
0: Să știi că da.
1: Păi da, că
0: chiar
1: nu prea.
0: Singurul.
1: Foarte bun, foarte bine, foarte bună alegere.
0: Da,
1: să fiți
0: da.
1: Sănătoși, fericiți, să ne auzim și la majoratul lui, da?
0: Doamne ajută, da.
1: Da, și să vedem atunci.
0: Din nou.
1: Și să aleagă el piesa. Sunt curioasă, ce s-o mai asculta atunci. Vom vedea, deocamdată noi știm ce am ascultat noi. Chiaus.
0: El e tot cu Zoo.
1: Era tare dacă o auzea pe mami acum la Zoo. Dar uite, pe fundal deja se aude piesa aleasă de tine de la Morandi,
0: da.
1: Mamă, ce intro.
0: Mulțumesc
1: lung.
0: Mult de tot. Și la mulți ani. Și așteptăm petrecerea de la berărie.
1: Ne vedem? Ne vedem!

0: Ascult Radio Zoo.
1: Vezi, mă, Raluca, dacă am stat aici cu tine.
2: Da, măi, Cristian, bun, mulțumesc. Hai să vedem cine a, să văd cine a câștigat 700 de euro. Cine e acolo? Cine e acolo?
0: Ionuț.
2: Cum ai făcut? Spune-ne.
0: Abia am închis radio, abia am ieșit din mașină.
2: Cum ai făcut să câștigi 700 de euro? Că nu vine să cred. La ora asta chiar nu mă gândeam. Nu mă gândeam că mi se răspunde în primul rând, recunosc. Am fost surprinsă când am auzit primul sunet că ai răspuns. Și ai mai zis și ascult radio Zoo atât de frumos. Stai că vreau să reascult momentul ăsta. O să mi-l pun alarmă să... Așa vreau să mă trezesc cu fiecare dimineață.
1: Ai mai dat 700 anul ăsta? Mai ții minte?
2: Nu mai știu de când am dat.
1: Când lucrezi la Radio Zoo, ai mai dat 700 de euro?
2: Și mă uim mereu la tine.
1: A la mine,
2: 400
1: da.
2: De
1: vezi?
2: Deci tot ce tu, înseamnă? Practic.
1: Eu am venit trebuie aici, Ionuț.
2: De seară. Ionuț.
1: Felicitările mele și ale mele.
2: De la Cristian Păune, că știi ca banii ăștia.
1: Nu, dacă n-am dat astăzi, am zis că să fiu prezent când se dau și uite că am fost.
2: Frumos la ceremonia de premiere.
1: Foarte bine, bravo! Chiar mă bucur mult pentru tine, Raluca, bravo!
2: Foarte tare, mulțumesc, mă bucur mult și pentru... Încerc să mă bucur și pentru Ionuț, ce-i drept, dar bucuria mea este atât de mare. De unde ai zis că ești, Ionuț?
0: Din Galați.
2: Din Arad?
0: Din Galați.
2: Galați, de acolo vine fata, cum era. De unde e Ema noastră, din Galați? Deci și Emei trebuie să-i mulțumești. Aole, cui mai vrei să mulțumești?
0: Fac cinste la
2: toată lumea. Faci cinste, lasă-mă, ține de bani, că nu sunt vremuri de făcut cinste. Dacă vrei, ne vedem joi la berărie. Și...
1: Da, și ne faci nouă cinste.
2: Ne
1: dacă...
2: faci nouă, dacă e.
0: Face plăcere.
2: Felicitări, ai auzit bine, 700 de euro sunt ai tăi, Ionuț. O să trec aici, în tremură și mâinile, că n-am mai făcut
1: de unde venea Ionuț acum când ai oprit, când te-ai dat jos din mașină?
0: Tocmai ce am terminat de treaba și i-am ajuns acasă.
1: De la muncă?
0: De făceam o pere cu prieteni.
1: Deci ai venit de la muncă, te-ai întors de la muncă, nu de la distracție.
0: Exact.
1: Bravo.
2: Vezi, e bine, e bună munca.
1: Ce tare să răspunzi cu ascult Radio Zoo. Mi se pare foarte tare,
2: ce
1: bravo.
2: Ce tare, dar ce frumos. Dar te-ai gândit tu că e Radio Zoo așa la ora asta?
0: Doar ce am ascultat și am auzit că sunt 700 de euro și...
1: Pentru 700 de euro răspund.
2: Deci a fost bine că am repetat. Vezi, uneori e bine să mai zic, urmează să fac concursul, am 700 de euro și uite, a fost prea ascultat, măi.

0: Pentru dacă 700 de euro.
1: Dacă era măcar 100 pentru fiecare an, tot era bine.
0: Dacă era 100 pentru fiecare an, cred că am avut și vreo 1600. Nu eu, dar am avut premiul.
2: Poate nici nu a scurs chiar din 2010.
0: Da. Poate fi de prin 2020. Ionuț, să știi că o să rog pe Raluca să-ți dea și premiul suplimentar al zilei.
3: Melodia preferată.
2: Melodia preferată. Păi, dar nu știu, că nu mi-a zis.
3: Păi nu, eu îl întreb, știi?
2: A, ia vezi, zic, că eu între timp scriu.
0: Ionuț, astăzi, da, pe lângă cei 700 de euro, suplimentar, pentru doar 10... nu, glumesc. De suplimentar, Ionuț, poți să ne spui și care este piesa ta preferată din cei cât, 16 ani de ascultat Radio Zoo. Care este piesa ta preferată pe care ai vrea să o asculti acum la radio, dacă ai fi pe radio, că
2: vezi
0: nu mai
2: că
0: ești?
2: Cristian Bom face playlist-ul, el știe fiecare piesă care a intrat în playlist.
0: Știu versurile
2: să fie
0: la
2: piesă,
0: orice.
2: Nu, trebuie să fie piesă din playlist, din ăștia 16
0: da,
2: ani.
0: Altfel scădem 100 de euro la fiecare greșeală. Nu, glumesc eu, nu, spune-mi.
1: Sincer, îmi place foarte mult Nothing Else Matters la metal.
0: A fost în Heavy Rotation 4 luni și 36 de ore.
2: La Radio Pramova, asta unde?
0: Nu, peste ocean a fost. Da, bine, da. Nu-i dai? Cum adică? Nothing Else Matters, e câștigător, 700 de euro, orice. Ai voie, crede-mă.
2: Îmi dai tu voie?
0: Nu eu. Mai sus de mine, ți se dă voie.
2: Îmi dai dezlegare?
0: Ai dezlegare de la șeful nostru, Torite, și eu. Deci, Nothing Else Matters, Metallica, pentru Ionuț. Bravo, Ionuț, felicitări și pentru bani și pentru alegerea muzicală.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Seară bună, pa!

0: Buzdu, știi ce făceai acum 18 ani? Radio cu tine! Și azi tot n-am scăpat.
1: Astăzi, Radio Zoo face 18 ani.
2: Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc Radio
1: Zoo. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
3: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor. Am glumit. Fac

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: la petrecere. Joi, acușica vine. Ah, ce zi frumoasă, ce frumos. Am dat bani, am dat 700 de euro și l-am lăsat așa pe Ionuț, dar cred că știe el că o să-l sunăm.
1: Mamă,
0: tot pe un, mă, tot pe un. Uite, lumea întreabă ce caută pe un la ora asta. Păi ce să caută, că el mai are un job, nu face doar emisiunea, face și playlist-ul. Bine, nu pentru azi, a făcut alții pentru el astăzi munca. Dar, da, sunt și piese noi în playlist. Mi-a zis că trebuie să dau voci pentru new music, cum zicem noi. Și am și de dat un ceas să vedem ce poveste. Am deja una în minte, dar aștept, mai caut povești și piese frumoase pe care voi să le alegeți, să le punem aici în playlist, da? Că voi faceți playlist-ul, e ziua noastră, dar voi aveți treaba astăzi. Dacă tot am fost lângă voi atâția ani, ia să fiți și voi astăzi și să faceți treabă. Gândiți-vă la piesa aia, aia care vă place vouă și să vă bucure și pe voi, dar și pe noi. Aștept pe WhatsApp la 0748 111 550. Abia aștept să citesc mesajele voastre. Puțin copleșită? Se simte? Se simte? Ei, nu-i nimic, lasă că îmi revin cu piesa asta alesă de Andreea Smiley și Feli Vals. Bineînțeles că s-a dansat pe nuntă la piesă. Hai, ia-ți în brațe soțul și repetați dacă

0: să fie ziua Radio Zoo mereu. Dar mai am una, hai să vedem cine pune umărul, cine face playlistul în ora următoare. Aștept mesajele pe WhatsApp 0748111550. Dana, mamă, ce piesă a ales Dana, nu cred că va fi om care să nu se bucure de piesa asta. Zice că îi amintește de când a lucrat pe perioada de vacanță, vânzătoare în piață, vindea haine, așa era atunci. Zice că avea lângă un cuplu care avea un aparat de radio și ascultau toată ziua muzică la aparatul acela de radio. Ce mai face cuplul ăla? Că eu sunt tare curioasă. Piesa? Ce piesă este? Doar că, na, trebuie să mai luăm o scurtă pauză și revenim cu ea. Jessica J și Casablanca.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e nunta mea.

0: asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Ne întoarcem la hituri.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
2: Libertate, frate!
1: Astăzi, de ziua ZU, playlistul îl faci doar tu.

0: știu dacă mi-a trezit amintiri piesa asta, cât de fapt e doar o stare, pentru că eram micuță să am amintiri reale. Mi-aduc aminte, am așa o stare când mergeam pe la un bloc unde erau mai mulți copii și nici cam acolo, cam atât mă leagă, nimic așa emoționant, ceea ce e de înțeles totuși. La început anilor 90 aveam cât? 6, 7, 8 ani pe acolo. Dar nu se putea să lipsească de aici ascultătorul nostru american, că așa se prezintă el, pentru că trăiește acolo. Și zice, chiar așa mulți ani au trecut. Eram copil când am început să vă ascult, acum avem 3 copii și ei știu de voi. Vă dați seama la mulți ani. Ce piesă a ales? Nu vă așteptați, dar are sens ca piesa asta să vină aici, de la Virgin Mafia, Străzile.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat. Astăzi, Radio Zoo face 18 ani. La majoratul Zoo, playlistul

700 de euro, mai rămâne ceasul fostil Charlie Mini, în valoare de 565 de lei de la Splendor. Am așa în gând pe cineva, dar mai stau, că poate apare o poveste așa care să îmi dea peste ca mie calculele. Așa că, dacă e o piesă anume care înseamnă mult pentru voi și vine la pachet cu o poveste pe care vreți să o împărtășiți și cu mine și cu ascultătorii Zoo, aștept mesajul pe WhatsApp la 0748111550. Dar sunt binevenite și mesajele de genul celui trimis de către Cătălin, cred că din Grădiștea, care zice că vrea Voltaj, Lumea e a mea, pentru toți săriții de 40 de ani. La mulți ani, mulți înainte. Mă găsesc și eu în acest grup select și frumos, așa că hai cu Voltaj, Lumea e a mea.

Andrei Sudes și Andra, un sărut de tot viață. Îmi place că sunt unele mesaje foarte lungi, altele audio foarte lungi, dar printre aceste mesaje l-am găsit și pe Marius, care îmi pare rău că n-a dat audio, aș vrea să aud interpretat acest mesaj, o să încerc eu să vedem dacă mi este. Atâta zice, nici bună, nici nimic, nimic, zice ploaia, cargo, Marius din aeroport. Ceva special. O să vină piesa pusă aici în playlist de către Marius. Cargo, dacă ploaia s-ar... La plouă? În ce aeroport ești? Plouă în aeroport? Dacă ploaia s-ar opri, o să vină și mai avem... un pic peste jumătate de oră în care să ne facem de cap aici cu playlist-ul. Parcă mi-amintesc de weekendurile în care aveam emisiune după amiaza.

0: Și aveam și două ore în care ziceam We can do the zoo și voi făceați playlist-ul. Ei, uite, după 18 ani, tot voi faceți playlist-ul. Cargo, dacă ploaia s-ar opri, pusă aici frumos așezată de către Marius din aeroport, imediat.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene

0: bilete pe entertix.ro.
1: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Zaza. Zice așa, la mulți ani Radio Zoo, sunt Irina. Eu mi-am cunoscut soțul acum 23 de ani. E poveste lungă și nu aș vrea să scriu atât de mult. În mare am fost împreună 2 ani, după care ne-am despărțit. Ne-am reîntâlnit după 7 ani. M-a invitat la o cafea și de atunci suntem căsătoriți. Wow. Melodia care îmi rămâne în inimă este... Stai așa să-i dau și play în timp ce zic. Laura Stoica, un actor grăbit.

0: 18 ani.
1: Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc. Radio
0: Zoo. De ziua Zoo, playlist-ul îl faci tu. Alege o piesă, dă-ne un mesaj cu povestea ei și noi dăm play pe radio. România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
2: Atât.

Vai, da, ce colorat! Ce colorat acest playlist! Un domn pe nume Nicu e melancolic. Și înțeleg de ce, pentru că noi cu toții am fost astăzi melancolici și a zis așa, scurt și la obiect, în 1985, la 16 ani, dansam pe melodia lui Stevie Wonder, zice el, te-am sunat să-ți spun că te iubesc, cu fata pentru care simțeam un gol, un stol de fluturi în stomac. Pregătește-te, Nicu, pentru că revin fluturașii, iau-zi.

0: și erau și piesele lungi înainte. Altfel de-am stai, măi, altfel de-am stai cu un băiat, cu o fată, când era piesa așa. Acum sunt 2 minute și ceva, nici n-ai înțeles nimic. Dar, da, sunt lucruri, momente și momente din viață trăite într-un fel sau altul. Stai așa că l-avem pe Florentin, care zice: la mulți ani din Madrid. Oh, hola, todo bien? Cum stați, tío? Din partea băieților de la Royal Group. Vă pupăm, sunteți fenomenal. Puneți piesa Eduard Sanda și Ioana Ignat, Doar pe a ta. Nu mă așteptam la această alegere, la cum am interpretat eu mesajul, dar iată, niște băieți sensibili. Bine, vine piesa Doar pe a ta, Eduard Sanda și Ioana Ignat. Ne apropiem de final. Ah, cred că știu cui dau ceasul. Cred că știu cui dau ceasul.
1: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, 2 persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții.

0: întoarcem la hituri.
1: România, radioul tău preferat, a ajuns la majorat.
2: Libertate, frate!
1: Astăzi, de ziua zu, playlistul îl faci doar tu.

0: La 18 ani de SU, vedeta ești chiar tu. Câștigă acum super premiul pus la bătaie de splendor și strălucește în fiecare zi.
1: Da, am avut o gând încă de la început. Am așteptat altă poveste, altă persoană care să îmi zică: mă, dă-i cadoul de la Splendor. Dar n-a apărut altcineva. Este tot Corina. Bună, Corina, care știe că e în direct.
2: Da, acum

0: Da.
1: Bună, da, de data asta te-am sunat să-ți spun că vei avea pe mână un ceas fosil Charlie Mini în valoare de 565 de lei de la prietenii noștri de la Splendor.
0: Deci
1: Da.
0: Doamne.
1: Cu mult drag, merge la tine și mai ascultăm încă o dată Babilonia. Ștefan, ai zis că încă nu e lângă tine.
0: Nu e lângă mine.
1: O să vină.
0: Dar eu, înainte să mă sun, tu vorbeam cu el și tocmai îi spuneam, zic, băi, fii atent, am trimis eu de nebună la... și zic, închide, cred că mă sună. Și în timpul în care noi vorbeam și eu n-am știut că sunt, el asculta.
1: Deci el știa, Ștefan știa că tu ești în direct la Radio Zoo, numai tu nu știai.
0: Eu nu, mă gândeam că mă suni așa să mă pregătești, să stai să vezi.
1: Să fac un masaj înainte.
0: Nu, el, Doamne ajută, în noapte, luna viitoare e lângă mine, după niște ani de Germania.
1: Ajunge.
0: Gata, nu mai ajunge, gata.
1: Foarte
0: vai,
1: bine.
0: Vai, deci nu. Doamne, zici nu.
1: E bine că o să ai ceasul să te uiți, să te vezi cât mai e, până aterizează, până vine. A, nu, stai că vine cu mașină, nu?
0: Vine cu mașina.
1: Da.
0: Vai, Doamne, deci nu cred. Deci
1: Corina.
0: Nu.
1: Corina, ai fost
0: savuroasă. Nu suntem la concursul, nu pot să cred.
1: Am dat 700 de euro.
0: Am auzit, dar te-am felicitat. Eu sunt pe fază, deci nu știi câte seri mi-ai alinat doar cu numele. Doar că este la Luca și îmi place de tine și, Doamne, câte seri am stat eu singură lângă un radio. Lângă voi.
1: Da,
0: la mulți
1: singură.
0: Ani. Nu am fost singură. Doamne, deci nu cred.
1: Mama, Corina, cred că așa o să faci.
0: Gulerul de la picou, totele
1: rupă. Așa o să faci când o veni Ștefan, când o să-l vezi în carne și oase, o să zici, nu pot să cred.
0: Vai, Doamne ajută-i
1: să fie o revedere bine, să vină cu bine.
0: Da.
1: Și de aici
0: mulțumesc
1: încolo, la fel,
0: mult.
1: Numai bine și să creați
0: mulțumesc,
1: multe amintiri
0: mulțumesc.
1: Împreună. Uite, asta a fost separat,
0: Doamne,
1: dar
0: ajută.
1: Acum încolo numai împreună și multe frumoase.
0: Da, pentru că atâția ani au fost
1: Câți au
0: lângă
1: fost?
0: Mine și nu m-am așteptat. De 18 ani,
1: wow.
0: De 18 ani și abia de 3 ani ne-am căsătorit. Asta, am zis, eu nu mai vreau, nu mai îmi trebuie, dar nu, trebuie să ne dăm o șansă și Dumnezeu ne iubește și trebuie să... Doamne, deci
1: și
0: nu
1: trebuie să ne iubim și noi, da.
0: Vai, să nu uităm să ne iubim.
1: Să nu uităm.
0: Deci o să am ceas frumos, deci Dumnezeule,
1: da,
0: nu pot să cred.
1: Da, un ceas fosil Charlie Mini o să fie pe mânuța ta.
0: Doamne, mulțumesc
1: să-l
0: din suflet.
1: Cu mare, mare drag și să...
0: Doamne, deci vă
1: să ticăie
0: iubesc.
1: Mai repede, să ticăie mai repede până vine Ștefan acasă, da? Dacă se poate.
0: Da, bine. Mulțumesc din suflet.
1: Cu mult
0: mulțumesc.
1: Drag. Mai
0: la mulți ani și... Doamne,
1: mai ascultăm
0: ajută.
1: Piesa ta odată, da? Așa...
0: Da, deci toată mă împrăștiu aici, iară mă împrăștiu. Mulțumesc mult.
1: Te pup.
0: Te iubesc, vă iubesc pe toți. La mulți ani.
1: Să încheie emisiunea? Păi asta înseamnă că trebuie să mai fac eu pe aici niște șmechereli, că ia uite cât e ceasul. Am luat accentul? Mi s-a lipit accentul. E normal. După 10 ani de stat în Alba Iulia să mai revin așa când vorbesc cu cineva din zona aia. Dragilor, mulțumesc din suflet pentru ăștia 18 ani care au trecut așa și sunt nerăbdătoare pentru următorii. Vine Adrian Lup. Are și el chef de ascultat povești, așa că să continue să curgă mesajele pe WhatsApp la 0748111550. Are și el de dat un ceas, nu știu exact ce model, vă povestește. Raluca Benavides, Posta Ionescu, vă salută și vă mulțumește. Pa, pa! La 18 ani de

0: este ora 22:02, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, scenariu dezastruos pentru București în cazul unui cutremur. Gheorghe Hagi a decis rămâne la Naționale, sunt 16 grade acum în capitală. Este momentul ca actuala criză politică să se încheie. Președintele Nicu Jordan a făcut această declarație cu o zi înaintea votului de investitură din Parlament pentru cabinetul Siegfried Mureșan. Șeful statului le-a cerut partidelor să pună interesul național înaintea disputelor politice. Totodată, Nicu Jordan respinge ideea alegerilor anticipate, despre care spune că nu sunt o soluție, ci ar prelungi instabilitatea și neîncrederea și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a trece, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are în acest moment aproximativ 200 de voturi certe. Atenție șoferi, șoseaua Colentina din capitală va fi spălată mecanizat mâine pe tronsonul dintre Fundeni și Pod Europa pe sensul de ieșire din București, iar sâmbătă acțiunea se mută în sens invers. Mașinile parcate pe carosabili și care blochează intervenția echipelor de salubritate riscă să fie ridicate. Peste 1000 de clădiri din București ar putea prăbuși complet, iar alte 33.000 ar fi grav afectate în cazul unui cutremur ca cel din 1977. Datele apar în noul plan de analiză a riscurilor din capitală, care confirmă că Bucureștiul rămâne cel mai vulnerabil oraș din țară. Centrul istoric este indicat ca zonă cu risc seismic extrem, oficial fiind înregistrat aici peste

400 de imobile încadrate în clasa 1 de risc seismic. La sport, Gheorghe Hagi rămâne selecționerul echipei naționale după noaptea de reflecție solicitată în urma înfrângerii de aseară cu Bosnia, scor 2-4 pe arena națională, regele a decis să continue pe banca tehnică. Anunțul a fost făcut de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță. Hagi spune că își asumă greșelile de strategie și pregătește deja următorul meci din Liga Națiunilor, vineri în deplasare contra Poloniei. Mai devreme, Finlanda-Belarus au remizat 0-0, iar Moldova, insulele Feroe, s-a încheiat 1-1. Acum încep alte 8 partide, între care Cehia, Anglia și Spania, Croația. Vreme frumoasă și 23 de grade așteptăm mâine în București, acum sunt 16. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Este Andra. Dragostea rămâne. Asta am ascultat la zi, este 22:10. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit la radio și la mulți ani. La mulți ani, oameni frumoși, la mulți ani, Radio Zoom. Mulțumim tare, tare mult pentru toate mesajele frumoase pe care le-ați trimis astăzi, toată ziua, de dimineața și până seara. Să știți că am fost cu urechea pe radio și v-am auzit, v-am prins și cu mesaje scrise pe care evident că le-au dat la radio colegii mei și cu mesaje vocale, ceea ce aștept și eu în seara aceasta de la voi, în special mesaje vocale, pentru că la 18 ani de Radio Zoo, tu faci playlist-ul până la miezul nopții, adică vreo două ore de acum încolo, am nevoie de voi să alegeți piesele pe care vreți să le ascultați la radio. De ziua Zoo facem cinste cu un playlist făcut de tine. Da? Așa se întâmplă lucrurile, așa că știți deja joaca. Vreau piesa voastră preferată, vreau piesa care are o poveste în spate, piesa care ți-aduce aminte de cineva, de ceva, sau poate de un loc, sau o piesă care ți-aduce aminte de un moment anume din ultimii 18 ani. Notați numărul de WhatsApp și haideți acolo, pentru că vă aștept ca și când la 0748 111 550. Și pe lângă asta, asta nu e tot. În caz că n-ați aflat deja, aflați acum, Splendor este alături de noi la majoratul Zoo, așa că am și eu un premiu de dat, un ceas, mai exact un ceas G-Shock Original GA100 în valoare de 567 de lei. Așadar, o să aleg o poveste, cea mai frumoasă, și o să dau și ceasul ăsta. Ca să știți la cât e ceas, vorba aia, 22:12 deja. Notați din nou numărul de WhatsApp dacă n-ați apucat, 0748 111 550, și dați-i bice, aștept de la voi piesele. Să facem playlist-ul împreună până la miezul nopții. Dar vreau mesaje vocale. Știți că de obicei ce era asta? Nu fiți timizi. Făceți-vă curaj și haideți cu mesaje vocale. Altfel, să accepte evident și cele scrise, dar prefer mesaje vocale. Dacă se poate, cum spuneam, pe WhatsApp la 0748 111 550. Adrianu pe aici, vă salut cu mare drag. Gata, ce să mai? Îi dau eu bici, aleg eu o piesă până una alta. Uite, ca de exemplu Mira, cu Tălpile goale. Vă place, nu? O știți, e playlist-ul Zoo. Și se aude destul de tare piesa asta. Și bine, sper că se aude și în țară și afară, peste tot. Haideți pe WhatsApp, faceți playlist-ul. La 18 ani de Zoo, bună seara! Curaj.

0: E, bine așa, Săruna, Mira, mulțumim mult de tot, 22:15 au început să vină mesajele, pentru că v-am zis, voi faceți playlistul la 18 ani de Radio Zoo, până înspre miezul nopții se mai întâmplă asta, și au început să-ți vină deja mesaje, exact cum spuneam, și primul pe listă, cum ar veni, de la Ionuț din Ploiești, care a dat un mesaj vocal, iar asta mă bucură, pentru că asta am cerut. Dacă tot faceți playlistul la 18 ani de Radio Zoo, veniți neapărat cu mesaje vocale să vă aud glasul, că voi m-auziți pe mine, la majoratul Zoo să vă aud și eu pe voi. Hai să-i dăm un play să vedem ce zice domnul Ionuș și ce piesă vrea. Eu bine, știu ce piesă vrea, că am ascultat înainte mesajul și m-am pregătit deja piesa, dar să auzim ce are de zis.
1: Te salut, Adrian, sau mai bine zis, Lupule, așa cum îmi place mie să spun. Băi, n-am așa o amintire legată de Radio Zoo, însă vă ascult din 29 septembrie 2008. Bine, eu v-am început să vă recepționez bine după data de 3-4 octombrie, așa cum zicea și Cristi Păun, că am început emisia pe 29, dar ne-am auzit mai cu întârziere, câteva zile. Țin minte că eram în clasa 9-10, veneam de la școală și vă ascultam în fiecare zi. Nu mă sau profesorii la școală să vă ascult în timpul orelor, că mai făceam și din astea. Dar acum ajungeam acasă la 3-4 după amiază, vă ascultam până seara târziu, până, cred că aveam nopți când efectiv mă trezeam cu radioul tot timpul pe acolo. Te salut, Adi, mai am și două ore și un pic și mă duc și eu acasă. Te salut și emisie frumoasă și la mulți ani, Radio Zoo.
0: Ei, să rămână mult. Și piesa, stați așa, că a uitat piesa.
1: Iar o piesă ce îmi place tare, tare rău de tot, simplu, oficial merge bine. Doamne, deci efectiv o ascultam piesa aia la maxim, de fiecare dată când o auzeam pe radio. Ai, emisie frumoasă.
0: Să rămână, mulțumesc.
1: Și încă o dată, la mulți, mulți, bă, da, mulți ani, să fiți sănătoși, că iubiți sunteți de toată România.
0: Ei, mulțumim. Gata, mă, tată, a venit. Asta e piesa. Asta a vrut-o Ionuț, ascultător adevărat, mă, fraților. Chiar și peste mâna profesorilor, el era cu urechea pe radio. Bravo! Haideți pe WhatsApp la 0748111550, voi faceți playlistul. Vreau piesa voastră preferată, vreau piesa cu povestea din spate, piesa aia care vă aduce aminte de cineva, de ceva, de un moment, de ceva drăguț, poate.

Ei, simplu, oficial, merge bine. La mulți ani Radio Zoo, la mulți ani vouă, majoratul Zoo 18 ani. Ne vedem, apropo, la Berăria H pe 1 octombrie. Sold out, s-au dat toate biletele. Ce se întâmplă în seara aceasta, în caz că ați ajuns mai târziu pe radio? Voi faceți playlist-ul. Am nevoie de la voi de piese. Piese care înseamnă ceva pentru voi. Uite, ca de exemplu avem așa, încă un mesaj. Mă rog, sunt multe mesaje, dar încerc să fac față. La mulți ani, Radio Zoo. Povestea mea de dragoste a început în 2016, când stăteam în Franța cu părinții, iar în acea vară, la nunta surorii mele, am întâlnit o fată. O fată care mi-a schimbat radical viața. Era studentă la medicină. Ok. Am devenit un cuplu în acea vară, iar 2 ani de zile am avut o relație la distanță în care ne vizitam, până mi-am luat inima în dinți, deși părinții erau împotrivă, și m-am întors singur în România la vârsta de 22 de ani. De atunci suntem nedespărțiți, căsătoriți și avem o fetiță de 3 ani și un băiețel ce se va naște luna octombrie. Este o perioadă mai grea din viața noastră, deoarece suntem în Oradea și nu avem bunici aproape ca să ne fie mai ușor. Sunt și la facultate. Piesa pe care doresc să o aud este de la Ed Sheeran și Shape of You, deoarece este printre primele melodii pe care le-am ascultat împreună cu soția mea. Ce drăguț! Ziceți voi dacă nu e drăguț. Ia uite, părinții, clasic sau tipic uneori, împotrivă. Și cu toate astea, dragostea învinge. Bravo vouă! Bucurați-vă! Ed Sheeran, Shape of You. Dați radio-ul mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo. La mulți ani încă o dată, majoratul Zoo. Oh.

0: Azucar, asta m-a ascultat la ZU 22 și 29 de minute. Nu uitați de faptul că prietenii noștri de la Splendor sunt alături de noi la majoratul ZU și vin cu premii pentru ascultătorii Radio ZU în fiecare program. Da, în programul meu am de dat, atenție, un ceas G-Shock Original GA100 în valoare de 567 de lei. Ce ziceți de asta? O să aleg unul dintre mesajele venite în seara aceasta, un mesaj care m-a impresionat pe mine, care mi-a plăcut mie, care mi-a intrat acolo la inimă, pentru că, exact cum ați aflat deja, la 18 ani de Radio ZU, voi faceți playlist-ul, adică nu mai stăm noi să facem treaba aici, faceți voi treaba, efectiv dați un mesaj în care spuneți vreau piesa X, pentru că această piesă e piesa mea și piesa soției mele, sau pe această piesă am dansat la nuntă, sau asta e piesa pe care am ascultat-o când ne-am sărutat prima dată, sau, mă rog, voi știți ce, v-am dat un exemplu. Trebuie să aibă o poveste, e o piesă care să vă aducă aminte de cineva, de ceva, de niște trăiri, de niște locuri, de niște momente. Așa că haideți cu piesele voastre pe WhatsApp la 0748 111 550 și, dacă se poate, insist, haideți cu mesaje vocale. Și uite, am mai primit unul deja, de la Ancuța din Cisnădie. Ia să ascultăm.
1: Salutare și la mulți ani.
0: Mulțumim.
1: La mulți ani, Radio ZU. Sunt Ancuța de la Sibiu și sunt fan Animal X încă de la începutul.
0: Oh, da.
1: Și dacă tot faceți voi 18 ani,
0: așa,
1: hai să ne legăm un pic de Animal X, care acum 18 ani au lansat prima lor baladă, și okay, anume Nisip Purtat de Vânt. Dacă crezi că se potrivește, așa, cu aniversarea voastră, mi-ar plăcea tare mult și aș fi foarte fericită dacă i-ai dat pe post. Te pup!
0: Te pup și eu, Ancuța! Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău! Să știi că și eu sunt fan Animal X, așa că i-am dat un search și am găsit-o, și ce crezi? Se potrivește, mănușă!

Ina și Median Hill, Diggy Down. Asta am ascultat la radio. Bună seara din nou, 22:37. Suntem la majoratul Zoo, la 18 ani de radio Zoo. Mulțumesc tare mult pentru toate urările pe care le-ați făcut de dimineața până seara. Voi faceți playlist-ul inclusiv acum până înspre miezul nopții. Și pe lângă faptul că faceți playlist-ul, unul dintre voi va câștiga de la prietenii de la

0: privit, ne-am uitat pe tren unul la altul. Eu i-am zis, Sal, ce faci, cum ești, ai bărbat, nu ai bărbat? Ea a zis, nu, am avut în trecut. Am întrebat-o dacă are copii, mi-a zis că nu. Atunci când am ajuns în gară la Oradea Vest, am prins-o de mână, am dat-o jos de pe tren, mi-am dus în piață și ce să vezi? Zic că treia, ce vrei să-ți cumpăr să mănânci?
1: Și?
0: Nu-mi trebuie nimic, doar un langoș.
1: Așa.
0: Și atunci am zis, ok, dacă vrei langoș, langoș îți iau. Uite, avem 7 ani la oaltă, avem și 2 copii realizați în ăștia 7 ani de zile. Într-adevăr că diferența e mare între mine și între ea, e diferență de 10 ani. Dar dragostea învinge totul și până la urma urmei nu contează anii. Și contează iubirea din suflet.
2: Așa e.
0: Și vă doresc și vouă prin intermediul acesta un sincer la mulți ani. Și aș dori, dacă poți, să pui melodia de la...
2: Ia.
0: De la... Trei sudes, ochii tăi și Andra.
2: Așa, și i-am scris, i-am dat mesaj. Să rămână, mulțumim. Mulțumim, i-am dat mesaj că nu asta e piesa și mi-a confirmat că piesa e de fapt 300 și Andra, jumătatea mea mai bună. Eu vreau să fac acum ceva. Vreau să-l sun pe omul ăsta să vorbesc un pic cu el, că tare mult mi-a plăcut accentul. Să vedem acum dacă răspunde, dacă s-o baga la stom, că am înțeles că e la stână.
3: Alo, bună seara!
2: Ei, bună seara, bună seara! Adrian Lupi este numele meu. Cum te numești? Că nu mai știu cum te numești. De fapt, nu cred că te
3: numești Mihai Adrian Lupi.
2: Domnul Mihai, ce faci, măi, Mihăiță, mă? Nu dorm la ora asta?
3: Nu, că încă acum duc oile la stână.
2: A, așa târziu, nă? Vezi dacă aveai găini, că dormeau deja.
3: Da, vezi tu că la noi pășunie e pășunie cu oile.
2: Așa e, în ce zonă?
3: În Oradea, comuna Ciumeghiu.
2: A, frumos, la Ciumeghiu, bun. Ia, eu te-am sunat că mi-a plăcut tare mult mesajul tău și povestea asta foarte pe scurt, așa. Dar zi-mi după langoșul ăla, că după langoș mi-ai zis direct 7 ani și 2 copii. Mai-mi povestește-mi puțin dacă mai ții minte. Ok, am mâncat langoșul, ce s-a întâmplat apoi, după?
3: Da, ok, am mâncat langoșul în piață. Așa. Și atunci a zis că...
2: Mai ții minte cu ce-o fost sau langoșul numai cu brânză?
3: Nu, o fost cu brânză, șuncă și usturoi.
2: Așa.
3: Și atunci am zis către ea, zic, ce să-ți mai iau în afară de langoșul ăsta? Zice, nu-mi trebuie nimic, că nu-s femeie profitoare, zice către mine. Ok, zic către ea.
2: Așa.
3: Și după aia, de acolo, am început să mergem la mine acasă. Nu, la mine acasă, m-am dus la niște prieteni.
2: Așa.
3: Și de acolo ne-am făcut în seara aia ziua anunții tot. Și a doua zi deja am luat-o împreună și ne-am dus și după 3 luni de zile, 3 luni jumate, m-am dus cu ea la soacră, la socrii, să-i vedem. Și când m-au văzut, au stat mirați. Dar cum voi în ăștia 3 luni de zile, 3 jumate, n-ați dat un telefon să știu că ce face fata sau ceva. Și așa au rămas dragoste la o laptă.
2: Nu, uite ce fain, mă, de la langoșul fermecat, mă. Deci dacă n-aveți succes în dragoste, dacă n-aveți noroc în dragoste, estimați ascultători, domnilor, serviți un langoș cu doamna voastră undeva într-o piață. În ce piață?
3: În piață, în Orșco, la Oradea.
2: Ah, ok. Deci un sfat așa scurt pentru tinerii din ziua de azi care ai văzut că nu mai găsesc, nu mai rezistă. De ce crezi tu că nu mai rezistă relațiile?
3: Pentru că nu se înțeleg, sunt pretențios, eu sunt frite și un alt.
2: Nu stau nici să repare, gata, imediat să despart, nu?
3: Exact, Adi.
2: Asta-i, tată, fii atent că ți-am pregătit piesa. Mi-a plăcut mult mesajul tău. Mă bucur tare mult că am stat și cu tine de vorbă. Nu te mai țin acolo, te las să-ți faci treaba cu oile. Și da, dă radio tare că vine piesa, da?
3: Da, oricum vă doresc o seară binecuvântată și să ai cât mai frumoase emisiuni realizate în continuare.
2: Doamne ajută!
3: Și tot așa tânăr să te găsim, Adi.
2: Doamne ajută, mulțumesc asemenea.
3: Doamne ajută,
2: pa, pa, pa, pa. Langoșul fermecat, luați de aici, 3 sud-est și Andra, jumătatea mea mai bună pentru al nostru. Frumos așa. De la un langoș, mă. Bună seara! Ești

0: Karol G și Shakira. Asta m-am ascultat la radio, 22:50 de minute. Atât arată ceasul din studio Radio Zoo, iar eu de ziua Radio Zoo aștept în continuare mesaje de la voi cu piesa pe care vreți să o ascultați la radio. Piesa care vă aduce minte de ceva, piesa care vă leagă de ceva, de un moment, de o persoană, de un loc și așa mai departe, de o perioadă de timp, de ce nu. Și pe lângă asta, v-am mai spus, Splendor e alături de noi la majoratul ZU și vine cu premii pentru voi. Eu am de dat un ceas G-Shock Original GA100 în valoare de 567 de lei. Așa că o să aleg unul dintre mesaje și o să sun și o să anunț. Dar până atunci, aștept în continuare mesajele voastre pe WhatsApp, scrise sau vocale la 0748111550. Mai avem un vocal.
1: Hei, Adrian! Salutare la toată lumea!
0: Salut!
1: Haide să fie astăzi despre voi, pentru că de fiecare dată este vorba numai despre noi, ascultătorii, în mare parte.
0: Așa.
1: Și vă urez un sincer și călduros la mulți ani. Întâi de toate, să dea Dumnezeu să prindem cu toții și voi și noi pensie, ascultând Radio Zoo în continuare, aducându-ne aminte de emisiunile frumoase pe care le faceți și de concursurile frumoase. Și dacă se poate, Adrian, și se încadrează, mi-ar plăcea N&D, hai de vin înapoi și îți spun și de ce. Eu cu soția mea suntem împreună din vremea liceului, vreau să spun. Vă pup, Claudiu din Brașov, și Doamne ajută la toată lumea, multă sănătate. Și Adrian, ești cel mai tare, sincer.
0: Să rămână mult, mulțumim și de urări. Normal că se poate, e aici, am găsit-o, i-am dat deja play, N&D, vino la mine. Doamne, 0748111550. La mulți ani, ZU, mulțumim pentru mesaje. Haideți cu piesa voastră preferată, haideți cu povestea pe ZU, bună seara.

Și eu, și eu, și eu, Lazy Ed și Joe, mor după tine, asta m-a ascultat la radio, este 22:59. Bună seara și la mulți ani sănătoși! Să rămână, mulțumim! Aș dori și eu melodia lui Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Această melodie mă reprezintă pe mine și pe soțul meu, mai ales versul People Fall in Love in Mysterious Ways, deoarece așa a fost la noi. Ne cunoaștem din 2010. Eu având o relație atunci, ajungând să facem și nuntă, el fiind invitat. Eram amici. După un divorț ne-am regăsit. El în America, eu în Irlanda. Povestea noastră a început cu o cravată. Fiind domnișoară și cavaler de onoare la nunta fratelui lui, i-am scris și i-am zis că trebuie să-și asorteze cravata după culoarea rochiei mele. Și așa, după 9 ani de căsnicie și 2 copii superbi, când majoritatea nu ne dădeau șanse, am reușit să le dovedim tuturor că dragostea noastră a fost reală. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Claudia din Brașov. Ați văzut, mă, fraților, cum e viața asta? La Mihai s-a legat totul cu un langoș. Povestea Claudiei din Brașov, a soțului, a început cu o cravată și uite așa. Pă bune, cum a început povestea voastră? Cu o cravată? Cu un langoș? Cu apă plată? Nu știu, cu o pungă de chipsuri? Cu un popcorn? Cu un film? Cu un călcat pe pantof? Habar n-am. Haideți cu mesajele voastre, cu piesele voastre, pentru că de ziua Radio Zoo, la majoratul Zoo, la 18 ani de Radio Zoo, voi faceți playlist-ul. Aștept mesajele voastre scrise sau vocale pe WhatsApp la 0748111550, însoțite evident de piesa pe care vrei să o dați la radio, să o difuzați la radio. Claudia a zis că asta e piesa care o reprezintă cel mai bine pe ea și pe soțul ei. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Doamne, ce piesă mișto. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

Bogdan, bună seara, 23:10, servus Zu, servus Adi. Povestea noastră a început cam așa. Într-o vară superbă, am făcut cea mai bună alegere din viața mea. Am trăit cea mai cool întâmplare prin care am cunoscut cea mai importantă persoană din viața mea. Eu mai am o soră geamănă cu care eram la plajă. Fiind doar noi două, intram pe rând în apă. Când sora mea era în apă, la un șezlong lângă s-a așezat un tinerel drăguț și foarte timid. După câteva minute vine la mine și mă roagă să mă uit către șezlongul lui, să am grijă oarecum, întrucât el merge să cumpere ceva de la bar. Atunci am prins curaj și l-am rugat să-mi ia și mie două înghețate. Ok, cu plăcere, a spus. Între timp, sora mea a ieșit din apă și am intrat eu. Adică ați făcut schimbul, rocada. Când Dan s-a întors cu înghețatele, fix la sora mea, crezând că sunt eu, i-a mulțumit că s-a uitat la șezlongul lui și a vrut să-i mâneze înghețatele. Dar ce să vezi, ea, care nu comandase nimic, de fapt a început să vocifereze cu glasul ridicat, cu atâta impertinență, că se dă la ea. Că-și va suna soțul, că o să cheme bodyguardul de pe plajă, o întreagă dramă. Dan, în tot acest timp, rămăsese perplex cu două înghețate, care aproape se topeau în mână și nu știa cum să reacționeze, să gestioneze situația, spunea, dar dumneavoastră m-ați rugat să vă iau două înghețate. Ea riposta, puși domnule de aici cu invențiile astea, noroc că am apărut eu din apă, iar Dan se uita stupefiat și la mine și la ea și invers. Am lămurit problema, ne-am amuzat apoi și de atunci trăim cea mai frumoasă poveste de dragoste și da, am făcut cel mai bun lucru din viața mea. Am spus da la cererea lui în căsătorie. A fost undeva la mare, așa cum ne-am cunoscut. Te iubesc, Dan. La mulți ani, Radio Zoom. Mereu alături de noi. Și melodia care ne place amândurora este... V-ați prins, nu? Smiley și Uzi. În lipsa mea, Maria a dat mesajul ăsta. Hai mă, că a fost drăguță întâmplarea. Mi-a plăcut cum ai scris și mie mi-a plăcut cum am interpretat și uite așa, zic că a sunat bine. Dați mai tare că sunteți.

0: 12 ani de zoo, vedeta ești chiar tu. Câștigă acum super premiul pus la bătaie de splendor și strălucește în fiecare zi.
1: Ei, chiar așa, chiar așa, 23 și 22 de minute. Nu sunt singur, să știți că nu sunt singur. Sunt cu un coleg care mă filmează acum și cu Maria la telefon. Maria de la Constanța, nu?
2: Da.
1: De acolo,
2: da.
1: De la ocean.
2: Așa, așa, da, da.
1: Aoleu, Maria, m-ai făcut să râd. Deci m-ai făcut să râd. Bine, am râs mai mult în mine așa cumva. Și am râs apoi după ce am închis microfonul. La povestea voastră, povestea ta și a soțului tău, cea cu înghețatele, cu plaja, cu... Mai spune-ne tu așa, pe scurt așa cum s-a întâmplat totul. Că eu am interpretat drăguț, tu ai scris frumos. Deci am făcut echipă, dar acum vreau să te aud pe tine. Adică unde ați fost la mare, ce și cum? Pe scurt așa.
2: Da, ne-am dus într-o zi frumoasă de iulie,
1: așa,
2: la plajă cu sora mea și soțul ei. În momentul ăla el nu era acolo cu noi, eram doar noi două, dar mi s-au întâmplat lucruri de genul ăsta și în liceu, la facultate, am fost împreună, tot așa.
1: Chiar, ce vii s-a mai... Facem paranteză, ce ai mai pățit pe scurt așa? Ce ați mai pățit? Fiind gemene, atenție! Deci Maria și sora ei gemene.
2: Da, Teodora. Ce să zic? Așa, și la cafenea sau la liceu sau așa, sau mi s-a întâmplat să merg odată la întâlnire în locul ei, pe ea nu avea chef, ceva de genul, era un nebun.
1: Băi, eu am mai auzit de chestii de genul ăsta, scuză-mă cu gemenii sau gemenele, dar n-am crezut că e pe bune.
2: Da. Suntem gemene identice.
1: Bun. Păi și la job nu poți să mergi în locul ei.
2: Nu, mai avem ceva total diferit. Da. Suntem cu tot diferit acum.
1: Gata,
2: da.
1: Să revenim la oile noastre, cum ar veni.
2: La fel de bine, uh-huh. Și toții noștri la fel și avem o familie lărgită, mărită, foarte ok.
1: Ce frumos. No, bun, revenim la plajă. Da. Dan cu șezlongul.
2: Da, ne-am dus la plajă, da? Și acum la noi nu prea poți să-l lași așa șezlongul nesupravegheat, cum s-ar spune, chiar dacă plaja e mai, știu eu, cu pază, cu ceva.
1: Așa.
2: Mai bine, mai în siguranță.
1: Așa.
2: Se mai uită cineva la șezlong. Și ce să vă spun, v-a venit viitorul meu.

0: gustos, îmi plăcea de el, drăguț, dar eu n-am spus nimic. Dar uite că a drăzit el, să zică primul. Acum nu știu dacă doar chiar vrea să se uită sau vrea să se bage în seamă, să mă uit la acest lon sau...
1: Păi nu l-ai întrebat de atunci și până acum, n-ai aflat?
0: Da, m-am
1: nici
0: aflat,
1: nu mai
0: da,
1: conta, da. Da. Așa, da, și ai zis, domnule, vezi și mie de șezlong cu tare, nu știu ce să
0: aibă. Da, da, da, vezi da, de șezlong, că, uite, aș vrea să-mi iau ceva de la bar și atunci am drăznit. Zic, păi nu, mi-e bine, e, ceva trebuia să-și dea seama că ceva nu e regulă, că am pierdut două înghețate. Zic, dacă se poate, doresc și eu două înghețate. Am fost să-i dau bani, am zis, nu, nu, pentru film, vă zic că poate. Și a venit cu două înghețate, dar ce să vezi, că intrasem în apă și între timp se întorsese Teodora la... Deci, nu am dat seama că o să iasă așa. M-am dus în apă, a făcut, el între timp a venit cu înghețatele.
1: Te-a luat de bună, a, cum ar veni.
0: Sora mea zice, dar ce treabă ai, domnule, nu vreau nicio înghețată, ce înghețată? Domnule, dar noastră mi l-ați comandat. Fuște-mă de aici ce să-ți comand. Păi știi, da, mai tărăpoiul, el că... Pă, nu-i venea nici lui să creadă. M-a văzut că am apărut din apă, una lângă alta, acolo se uita săracul super fiat. A fost super haios, râdea toată lumea din jur. A fost, da.
1: Și apoi a continuat toată, toată dilema asta, da, ați rezolvat cazul.
0: Am luat și câte o casă, înghețatele aproape se topiseră, dar n-am mai contat, a fost bune, am băut și o cafea, ne-am dat, schimbat numele de telefon și uite așa, au trecut atâția ani.
1: Mamă, câți ani?
0: 19 ani.
1: Mamă, ce tare, ce tare,
0: da,
1: ce tare.
0: Da, așa a fost să fie. Am îndrăsnit și eu și el, probabil, nu? Probabil, da. Poate dacă nu îndrăsnea așa, nu știu eu dacă mergeam sau nu. Așa a fost să fie, noroc.
1: Maria, ai idee cât e ceasul?
0: Mă uit pe telefon, că ne-am luat mâna, dar...
1: Păi nu. Hai că zic eu cât e ceasul. Hai că zic eu câte, e ceasul de la Splendor, un G-Shock Original GA100, în valoare de 567 de lei, l-ai câștigat!
0: Ea, mersi, mersi, wow, ia uite ce cadou l-așteaptă pe totul, da, de Sfântul Dumitru sau de, na, sărbător, ce bine.
1: Ai văzut, mă, toată întâmplarea voastră de pe plajă, cum s-a finalizat după atâția ani?
0: Da, deci că anii de căsătorie pe 27 octombrie îi serbăm de Sfântul Dumitru cel nou.
1: Ah, ia uite mă, stai cu un Dumitru de vorbă, by the way.
0: Da. Nu-l cheamă Dumitru, nu-l cheamă Dumitru, dar atunci de Sfântul Dumitru.
1: Da, am înțeles, dar ziceam că sunt eu Dumitru, da.
0: Adrian Lup?
1: Adrian Lup, Lup Adrian Dumitru, Gheorghe Vasile Ioan Pătruț. Maria, felicitări. Sper da, să se bucure soțul tău de ceas. E de la prietenii noștri de la Splendor, un G-Shock Original GA100. Nu știu cum arată, dar știu cât costă. 567 de lei. Premiul merge la... Bine, e la tine premiul, dar acum tu decizi dacă da, rămâne la tine, la el.
0: La el, cred că e gen bărbătesc, nu știu.
1: Da, nu știu, nu mă pricep. Eu nu port ceasuri, nu mă pricep, dar o să vedeți cum îl împărțiți apoi. Sau poate da, cine știe, poate merge la Teodora, sora ta, eu știu.
0: Da, nu. Amintire de la Radio Zoom, vă ascultam.
1: Mi-a plăcut tare mult povestea voastră, mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult de și de urare și de poveste. Da. La tine merge ceasul prietenilor noștri de la Splendor. Să ne dai un mesaj, să ne dai o poză cu cum îi stă pe mână soțului, cum îi stă pe mână ție, nu știu. Da? Să ne ții la curent.
0: Mă pup.
1: Bine, Maria, seară frumoasă, te pupăm și noi. Pa! Nu știu dacă a vrut să mai zică ceva sau nu, dar mi-a plăcut povestea, mă, fraților. N-am crezut că e pe bune treaba asta cu... știi, noi suntem gemene și am mers în locul surorii mele la întâlnire, că ea n-avea chef. Auzisem de-astea, dar nu credeam că pe bune chiar se întâmplă treaba asta. Bun! Haideți în continuare cu mesaje, pentru că voi faceți playlist-ul la 18 ani de Radio Zoo. Aștept pe WhatsApp la 0748 111 550.
2: La 18 ani de Zoo, vedeta ești chiar tu. Prinde zilnic super promoțiile de la Splendor și strălucește în fiecare zi. Zoo.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, asta am ascultat la Zoo, bună seara, gata, am revenit cu alte mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550 la majoratul Zoo, voi faceți playlist-ul până înspre miezul nopții. Ia să auzim și următorul mesaj vocal.
1: Salutare în primul rând la mulți ani vouă și în al doilea rând la mulți ani mie, pentru că mâine este ziua mea.
0: Ei, la mulți ani.
1: O melodie care mi-aduce aminte de tinerețe ar fi Bade în Sol, Super Femei. Deci, acum vă 18 ani, cu siguranță, toată lumea o știa, o fredona și dansa pe melodia asta, așa că mă gândesc că ar fi o amintire plăcută.
0: Asta e, mă? Asta e, păi eu știu și eu, clar. Normal că o știu. Dați mai tare, că asta e piesa. De majoratul Zuru pe boxele ei. Cu Body and Soul, Super Femei. Cip, la mulți ani în avans. Cum e?

ai fi. Doamne, ce piesă frumoasă, plină de vibe. 23 și 42 de minute, exact atât arată ceasul din studio Radio Zoo, iar mesajele curg în continuare, chiar și la ora aceasta de ziua Radio Zoo, de majoratul Zoo. Urări de la mulți ani, mesaje cu povești și piese pe care evident că vreți să le auziți la radio, pentru că voi faceți playlistul, încă voi faceți playlistul. Bună seara, mi-aș dori tare mult să ascult piesa Accent, Stay With Me. Am foarte multe amintiri plăcute din acea perioadă, la mulți, mulți ani Radio Zoo. Astăzi este și ziua surorii mele, Alexandra. Dacă ar auzi măcar un la mulți ani de la tine, probabil ar fi tare fericită. Seară faină! Andreea a dat mesajul ăsta. Se termină numărul ei cu 947. Alexandra, sora ta îți urează la mulți ani. Eu îți urez la mulți ani. Echipa Radio Zoo îți urează la mulți ani. Să fii sănătoasă, să fii iubită, ce e mai important. Și dăm și piesa, normal. Și pentru tine, dar și pentru sora ta, care are multe amintiri din perioada în care piesa aceasta s-a lansat. Asta e piesa. Mamă, dați mai tare și haideți în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. De ziua Zoo, voi faceți playlist-ul.

0: Dugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
1: În sfârșit poți să faci ce vrei.
0: Noi facem ce vrem de 18 ani.
1: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
0: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
1: Poți să stai toată noaptea treaz.
0: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
1: Poți să dai muzica tare.
0: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Radio Zoo face 18

0: 10 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18?

0: ready? Ne întoarcem la hituri.
1: Asta e, fiți atenți că mi-a venit super mesaj aici și n-aveam cum să nu-l dau. Drept dovadă, am și intrat în direct. Bună! Bună, Zu! Ce poate fi mai frumos decât să dansezi pe muzica de la Zu și să ți se rupă apa? Asta mi s-a întâmplat mie pe piesa Antoniei Marabu în urmă cu 3 ani. Și asta e piesa pe care o vreau. Pupici de la Maria. Băi, Maria, pe bune? Chiar așa a fost piesa asta? Oh, sper că a decurs totul cum trebuie, că a ajuns în siguranță la spital și că totul s-a derulat așa cum trebuia să deruleze, da? Marabu, păi asta e piesa pentru tine. Dă-i mai tare. Dă-i mai tare și mai dansează o dată pe ea, cine știe.

Asta e de la Lucas Graham, Seven Years Old. Bună seara din nou, 23:59. Încă ziua Radio Zoo, încă majoratul Zoo, 18 ani de Zoo. Mulțumim tare, tare mult pentru toate urările de azi dimineață până fix în momentul ăsta. Pentru mesajele voastre, știu că au fost multe și n-aveam cum. Deci n-aveam cum, nici teoretic, nici practic. N-aveam cum să le dau pe toate la radio, n-aveam cum să dau toate piesele pe care voi le-ați vrut la radio.

0: radio. Le-am luat așa, mai mult aleatoriu de data aceasta. De obicei știți că citesc mesajele când vorbim, când facem prezența, când avem subiecte, citesc toate mesaje. Altfel au venit atât de multe acum încât n-am avut cum, deși mi-aș fi dorit să vă dau toate mesajele, toate poveștile și toate preferințele muzicale, pentru că voi astăzi ați făcut playlist-ul la Radiozu. În altă ordine de idei, abia aștept să ne vedem la Berăria H pe 1 octombrie. Sold out, s-au dat toate biletele, o să fie mare party de majoratul Zoo, așa că vă zic de pe acum, ne vedem acolo. Și vă spun bună dimineața oficial din momentul ăsta, pentru că am trecut de miezul nopții cu vreo câteva secunde. Mai stau cu voi până înspre ora 1, mai avem niște hituri de ascultat și niște mesaje de luat. Dacă nu dormiți la ora asta, hai să facem prezența, hai să stăm de vorbă, să vedem care-i treaba, cine cu cine, care cu care. Activitatea de bază la ora aceasta care este, măi oameni buni, românașii mei din țară, dar și de afară, nu mă lăsați la greu. Dați-mi un semn să știu că ați rămas alături de mine. Ați rămas? Da? Nu se doarme, nu? Normal că nu. Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748111550. Iar eu am pregătit deja pentru voi Nicole Șiri și Juno 999, Dr. Dre cu Snoop Dogg, Still Dre, și apoi vine Inamorenito pe zonă.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, Cardinal Official și Aiken, Dangerous. Ce mai avem pe aici? Bună dimineața, mă numesc Dalin și aș dori melodia Andia, ce urmează, vă ascult din Arad, la mulți ani, Zoom, mulțumim tare, tare mult! Bună, la volan, în drum spre Slovacia, descărcare dimineața la 7, mai am vreo 7 ore, Ionela și Marian, la mulți ani, Radio Zoom, mulțumim mult de tot! Vă salut să aveți drumul cât se poate de bune, salutare, vă ascult în drum spre Brăila, vin din Germania, sunt aproape de Sibiu, seară frumoasă, vă ascult cu drag, Mihai, mulțumim mult, Mihai, pentru prezență, spor! În primul rând, la mulți ani, Radio Zoom, mulțumim, sunt la muncă, vă ascult ca de obicei, te salut din Germania, George, salut, George! Ce se muncește, domnul George, la ora aceasta? Bre, dar chiar nu aveți somn? Așa este, n-avem. N-avem. Salutare din Germania. Ei, salutare. Mamă, dar ce poze mi-ai trimis acolo? Ce lumini, ce bord, ce alea, ce alea. Frumos. Ce să mai, Matrix. Altcineva? Bună dimineața, muncim, cum să te lăsăm? Am plecat din Luxemburg spre Italia. Salutări din partea noastră, Cosmina și Alin, vă pup! Frumoșilor, să aveți drumuri bune și rămâneți cu urechea pe radio, da? Prezent la muncă, pe ride sharing, la aeroport, la mulți ani Radio Zoo, George. Salut, George, lampă roșie, mulțumim mult de tot. Altcineva spune doar atât. Bună dimineața! Bună dimineața! Lore a dat acest mesaj. Happy birthday, Zoo, ascultător american, te salut, Adi. Salut, ascultătorul american, mulțumim mult de tot. Stimă și respect, bună seara, Radio Zoo. La mulți ani. Hei, la mulți ani, mulțumim mult de tot. Ce mai avem pe aici, că mai avem? Stați așa să vedem ce. Vocal, stați că ăsta e vocal. Un mesaj vocal.
1: Da, domnul Adilup, suntem prezenți. Adică și eu sunt prezent aici pe Radio Zoo. Te ascult cu mare, mare drag. Și să citești mesajul de sus dacă nu l-ai citit până acum.
0: Ia să-l citesc. Te apreciez să știi tot efortul și până în acest timp să știi că aproape în fiecare seară când te salutam îmi citeai mesajele la radio și mulțumesc mult, chiar simt ceva pentru voi.

0: mulțumim, domnul Manu din Moeciu. Da, păi v-am zis că citesc mesajele. În principiu le citesc toate. Uneori se mai întâmplă să mai sară unul peste altul, că na, oameni suntem, nu suntem roboți, dar de principiu tot ce trimiteți se aude la radio. Așa că vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Și asta e întrebarea. De ce nu dormi, domnule, la ora asta? De ce nu dormi? Ce te ține treaz acu cu urechea pe zoom? Hai cu un vocal sau cu un mesaj scris pe WhatsApp la 0748111550 și rămâi cu mine, pentru că am deja pentru tine Rare și Apus de Soare, Ariana Grande cu Nicki Minaj, Side to Side și Irina Rimes. Dă-mi o tans pe zoo!
1: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mânsor.

0: Shaggy tă din Max. Bună dimineața. Munca mă ține treaz. Mai puțin. La mulți ani, vă salutăm din tura de noapte, Marus, Neluș și Marian. Salutare, cei trei crai. La mulți ani, Zu, salutări de la Alin din Paris. Vă pup și vă ascult neîntrerupt. Mulțumim tare mult, Aline, mulțumim. Așa, ce mai avem? Stați așa că avem un vocal.
1: Uite, mă ține treaz mașina. De dimineață am plecat de la Cluj la București și acum mă întorc înapoi acasă la Cluj, așa că o zi plină la volan și cu multă distracție pe la capitală. La mulți ani, Radio Zoo.
0: Mulțumim,
1: să ne
0: mulțumim mult de tot. Radu a dat mesajul ăsta. Mamă, da, ai de mers, nu glumă. Știu ce înseamnă un drum de Cluj, dar să-l faci dus întors în aceea zi, nu e de aici de colo. Nu e de aici de colo. Salutări din UK. La mulți ani, Zoo, Radu. Salut, Radu, mulțumim mult de tot. Salutare, Adi. Tot pe drumuri spre Frankfurt. Sunteți cei mai tari. Vă ascult mereu. La mulți ani vouă și emisiuni cât mai multe. Cu drag, Zoli. Mulțumim, Zoli. Respect. Bună seara, fac un referat pentru Lasteral și vă ascult în căști la maxim. Restul casei doarme. La mulți ani. Pup din Tulcea. Andreea, mulțumim și noi. Te pupăm. Spor să ai acolo, da? Salutare, la mulți ani, Zoom. Muncesc din greu la un deck, la piscină și vă ascult cu plăcere. Din Montreal, Canada. Salut! Ce faci mai exact acolo? La un deck, la piscină. Stai așa că mi-ai trimis și poze, dar nu mă pricep. Detaliază puțin. Detaliază puțin ce faci tu acolo. Un suport? Ce e ăla? Așa, m-ai întrebat ce fac la muncă. Pun nemții la muncă. Să nu văd unul că stă. Te pup, George din Germania. Pă bune? Bravo, George! Bravo, tată! Așa da! Așa da! Felicitări! F-Charm, Teo Rose, Doamne ferește, am mai pregătit pentru voi la Radio Passenger. Let her go. Și apoi, Daddy Yankee cu Snow, con calma!

Asta e de la Bad Bunny, frumoasă piesă, Nueva Yol. Hai cu bună dimineața din nou. Este 1 fără 10 minute. Nu plec acasă până în momentul în care nu dau toate mesajele. Ia să vedem ce avem aici. Ce mă ține treaz la ora aceasta? Schimbul 3 la serviciu. Asta nu mă lasă să dorm. Vă îmbrățișez cu drag. La cât mai multe emisiuni, la mulți ani Radio Zoo și tuturor zoomanilor ascultători. Adrian din Pordenone, Italia. Piesa mi-aș dori să ascult Timpuri noi cu Adelin. Să încercăm să vedem dacă mâine, după miezul nopții, ne jucăm puțin cu piesele pe care voi le cereți. Opa, opa, Penelopa. Salutare, Adi, am și o rugăminte mare pentru tine. Pe 27 septembrie am avut aniversarea anunții cu scumpa mea soție, așa. Am făcut 12 ani de căsătorie. Dacă puteți să o sun să facem un cadou nemai pomenit, cu stimă și respect, Slavici din Chicago, Beatrice. Da, am citit mesajul, oricum nu pot să sun pentru că e număr international. Și nu pot să sun. Nu pot să sun, nu știu de ce. Că dacă era, te ajutam cu mare, mare drag. Dar ia uite că oricum am citit mesajul, sper să nu-l fi auzit. La mulți ani, salutări din Copenhaga, Radu. Salut, Radu, mulțumesc tare, tare mult. Chiar nu credeam că o să citești mesajul meu. Construiesc o terasă pentru o piscină. Aici e doar 5.45 PM, așa că o să vă mai ascult ceva timp. Hai, Radio Zoom, Mircea. Salut, Mircea. Cum să nu? Cum să nu citesc, mă, tată, mă? Normal că citesc. Clar, evident. Așa. Liviu din Arad, salutări și respect. Salut, Liviu, ce mai faci? Cum ești? Care-i treaba? N-am mai auzit de tine de ceva timp. Chiar n-ai mai dat niciun semn. Sper că revenirea să fie de bun augur, să rămâi pe zonă, pe aici, să mai dai mesaje, da? Seara. Când ai timp și chef. Adrianu Paici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Nu uitați, dimineață vin la Radio Buzdu și Morari. Ei vă dau trezire într-o dimineață de 30 de septembrie, adică miercuri, iar joi, pe 1 octombrie, ne vedem la Berăria H, la Majoratul Zoo. Sushi Love Tonight pentru voi în continuare la radio. Alex Velea Carnaval și Minelli Full Option. V-am pupat, noapte bună, pa!